0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: به سفر رئیس جمهور روسیه به چین، مسکو و بیجینگ در بیانیه مشترک از تهدید بزرگ تروریسم برخواست از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. چین و روسیه در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد گفتند که تروریسم همچنان تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. مسکو و بیجینگ از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواستند همکاری های ضد تروریستی با افغانستان را تقویت کنند و مانع استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت همسایگان شوند. در بیانیه مشترک آمده است که دو کشور از روی کرده افغانستان برای ریشه کردن تروریسم و چگلگی از خاک افغانستان با استفاده از این کشور برای آسیب رساندن به منطقه حمایت میکنند. روسیه و چین همچنان اعلام کردن که آمدن همکاری و همانگی خود در باره افغانستان را در سطح دو جانبه و چند جانبه افزایش دهند.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شادم سهر آهنگ نمی بود.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: به محلی تر بامیان به افغانستان انترنشنل گفتند که استخبارات طالبان روز یک شنبه 27 سور نشرات رادیو بامیان را متوقف کرده است. رادیو بامیان از سال 1382 خوشدی تا کنون فعالیت می کند. طالبان درباره دلیل توقف فعالیت این رسانه اظهار نظر نکرده است. بنابر اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنل، ماموران استخبارات طالبان روز یک شنبه وارد دفتر رادیو بامیان در منطقه شهر نو مرکز این ولایت شدند و دروازه این رسانه را بست. هستم. منابع می گفتن که طی دو روز گذشته از مدیر مسئولین رادیو هیچ اطلاعی در دست نیست. بررسی های افغانستان اینترنشنال نیز نشان می دهد که در صفحات رسمی رادیو بومیان در شبکه های اجتماعی از حدود یک هفته به پیش هیچ چیزی نشر نشده است.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی.
0: بیانیه اضطراری ترامپ علیه برنامه اتمی ایران، رئیس جمهور آمریکا میگوید که اورانیوم با غنای بالای ایران مصادره و نابود خواهد شد.
2: و من عارف یعقوبی اینجا از کاخ سفید آخرین ها را برای شما در این مورد گزارش خواهم داد.
0: بودجه میلیاردی برای مهاجمان کنگرس، دولت ترامپ صندوق اعطای غرامت به محکومان حوادث 6 جنوری ایجاد کرد، منتقدان بازی سیاسی خطرناک خواندند. و سفر تاریخی رهبر اسماعیلیان به پاکستان، شاهزاده رحیم آقا خان مورد استقبال گرم رهبران پاکستان قرار گرفت. به برنامه مدار خوش آمدین. با خبرهای مرتبط با تنش‌های بین آمریکا و ایران شروع می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش گفت که ایالات متحده با دریافت عوارض در تنگه هرمز مخالف است و اورانیوم با غنای بالای ایران را باز پس خواهد گرفت و آن را نابود می‌کند. ترامپ گفت که آمریکا نخواهد گذاشت که ایران اورانیوم غنی شده را نگه دارد. او افزود که در صورت دستیابی ایران به سلاح اتمی در خاورمیانه جنگ هسته‌ای بر راه خواهد افتاد و آن جنگ به اروپا خواهد رفت.
1: ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم، همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونست از این دیوار فولادین که نیروی دریای ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم. و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید، همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش، احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونها در دست بگیرنش.
0: مرتبط با امین اصالات، همکار من عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در مقابل کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، بخش از حرفای ترامپ را با هم شنیدیم. او بیشتر در خصوص دورنمای تنگه هرمز و تنش بین آمریکا و ایران چی گفته به تازگی؟
2: خب، صحبت‌های آقای ترامپ امروز اینجا در کاخ سفید این بود که هرگز آمریکا اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه. این را در واقع بارها قبلا هم تاکید کرده و امروز هم اشاره داشت که این خط قرمز آمریکاست، در واقع خط سرخش است، این را اجازه نخواهد داد هرگز. مسئله دیگری که به او اشاره کرد، عوارض یا گرفتن عوارض در تنگه هرمز از کشته‌ها برای آمریکایی‌ها قابل قبول نیست. امروز البته در رسانه‌های داخل ایران گزارش شد که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که باید عوارض گرفته بشه و همینطور در مورد اون مواد غنی‌سازی شده یورانیوم هم گفته که اجازه نخواهد داد از ایران خارج شود. این هم یکی از موضوعات حساس برای آمریکایی است. آمریکایی‌ها خواهان خروج اون مواد هست از داخل ایران و آقای ترامپ هم گفته که خواهان نابودی مواد غنی‌سازی شده یورانیوم در ایران هست. یکی از بحث‌های اصلی که فعلا در واقع کشمکش و جنجال روش جریان داره و هنوز نهایی نشده و فعلا یک مانع برای پیشرفت مذاکرات هم شمرده میشه. و بحث دیگری که آقای ترامپ به اشاره کرد، گفت آمریکا کنترل روی تنگه هرمز داره، اشارهش احتمالاً به همون بلاکت یا محاصره دریایی است. و این را در واقع آقای ترامپ به گونه‌ای بیان کرد که هر زمان آمریکایی‌ها بخواهند تنگه هرمز باز خواهند شد، کنترل به دست آمریکایی هاست. اما میدانیم که جنجال روی تنگه هرمز و چگونگی بازگشایی او مسئله پیچیده و دور به دراز است و ایرانی ها گفته که تا زمانی که در واقع این بلاکت یا محاصره دریایی برداشته نشه، توسط آمریکایی ها تنگه هرمز را باز نخواهند کرد. یعنی اول ایرانی ها در واقع اون را بلاک کردند، مسدود کرد و بعد آمریکایی ها حالت مسدود شدی ایران را دوباره مسدود کرد. و البته بحث دیگری که رویش امروز صحبت کرد آقای ترامپ در کاخ سفید، افزایش قیمت هاست. سوالی پرسیده شده در این مورد، خصوصا نفت در آمریکا افزایش یافته. آقای ترامپ حرفش این بود که این قیمت ها دوباره پایین خواهد آمد. احتمالاً اشارهش به این بود که خب به زودی ها ممکن است توافق صورت بگیره و تنگه هرمز باز شود، و اطمینانش برای آمریکایی این بود که خب قیمت ها دوباره کاهش پیدا میکنه، قرار نیست افزایش قیمت ها چیز دوامدار باشه. و علیرغم این صحبت ها و در واقع توافق میشود و نمیشود، میدانم که پاکستان همچنان به عنوان میانجی تلاش هایش را ادامه داده و در تهران هم قرار هست که البته مقام های پاکستانی، البته جزئیاتش هنوز منتشر نشد، اما عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان قرار بر این بود که و ایران سفر کنه و با مقام های جمهوری اسلامی دیدار داشته باشه و صحبتش هم همین نهایی کردن احتمالی پرونده مذاکرات تهران و واشنگتن هست.
0: خیلی تشکر از خود تعارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که از زمان آغاز عملیات محاصره دریایی در جنوب ایران 94 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام تاکید کرده که نیروهای آمریکا در چارچوب اعمال محدودیت برای جلوگیری از تردد به بنادر ایران 4 کشتی را از کار انداختند. فرانسه روز پنجشنبه با حضور ناتو در هر گونه ماموریت بین‌المللی برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد و گفت که این ائتلاف نظامی نباید وارد مسائل خاورمیانه شود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت که پیمان آتلانتیک شمالی برای منطقه آتلانتیک شمالی تعریف شده و نه از نظر ماموریت و نه در عمل ناتو ائتلاف مناسب برای تمرکز بر مسائل خاورمیانه و تنگه هرمز نیست.
3: Bien que la région n'entre pas et vous le savez que c'est notre
4: همانطور که میدانید موضع ما این است که این منطقه در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی قرار نمیگیرد. با این حال نشست وزیران فرصتی خواهد بود تا وزیر خارجه باگو از همه کشورها بخواهد در استقرار یک ماموریت نظامی چند ملیتی مستقل و کاملا دفاعی مشارکت کند. ماموریتی که هدف اون صرفاً تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این ماموریت باید زمینه بازگشت آزادی کشتیرانی را فراهم کند، به ثبات بازارهای انرژی کمک کند و از بروز رکود گسترده در سطح جهانی جلوگیری کند.
0: و حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که بازار جهانی انرژی در تابستان امسال وارد مرحله بحرانی خواهد شد. فاتح بهرول گفته که مازاد عرضه نفت کنون تا کنون شوک اولیه جنگ را خونسا کرده بود، اما این ذخایر رو به اتمام است. او تاکید کرده که با آغاز فصل سفرهای تابستانی تقاضا برای سوخت به شدت بالا می رود و بدون تامین نفت جدید از خاورمیانه بازار از ماهای سرطان و اسد وارد منطقه هشدار قرمز خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز تقریبا تمام پالایشگاه‌های بزرگ در مرکز روسیه پس از حملات پهپادی اوکراین یا متوقف شدند یا تولید خود را کاهش دادند. اوکراین از آغاز ماه می تا 21 این ماه دستکم به 5 پالایشگاه و زیرساخت بزرگ نفتی روسیه حمله کرده که بیشتر آنها در اطراف مسکو قرار دارند. بر اساس این گزارش در نتیجه این حملات حدود 1/4 ظرفیت پالایش نفت روسیه معادل 83 میلیون تن در سال از مدار خارج شده است. اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرده که مهاجرت خالص به این کشور در سال 2025 نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و به 171 هزار نفر رسیده است. این کاهش پس از اجرای محدودیت‌های سختگیرانه‌تر دولت بریتانیا برای کاهش شماره مهاجران رخ داده است. چندین کشور اروپایی در واکنش به انتشار ویدیویی بدرفتاری با فعالان بازداشت شده ناوگروه امدادی غزه، سفیران اسرائیل را احضار کردند. اقدام بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در انتشار ویدیوی فعالان دست بسته باعث شد کشورهایی مثل فرانسه، بلژیم، اسپانیا و هلند سفیران اسرائیل را احضار کنند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا خواستار عذرخواهی تل‌آویو شد. وزرای خارجه بریتانیا و آلمان نیز رفتار تمسخرآمیز با این فعالان را کاملا غیر قابل قبول توصیف کردند. انتشار این ویدیو با واکنش‌های تند در داخل اسرائیل نیز مواجه شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نحوه برخورد بن‌گویر با فعالان ناوگورو را مغایر با ارزش‌های این کشور دانست. وزیر خارجه اسرائیل نیز با حمله شدید به بن‌گویر اقدامات او را نابود کننده تلاش‌های ارتش و دیپلمات‌ها خواند. بلعربی به نقل از منابع مطلع گزارش کرده که یک پایگاه مخفی اسرائیل را شناسایی کردند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق به دلیل از کار افتادن یا خاموش بودن بخش از رادارها نتوانسته بود که این پایگاه را شناسایی کنند. گفته می شود که این تاسیسات توسط یک چوپان محلی کشف شده و در آن چند جنگنده نیز مستقر بوده است.
5: بخشیش رو اشاره کردید، در واقع العربیه بلحدث منتشر کردند، از به نقل از یعنی در واقع گفته هایی هستش که این چوپان اولین بار اونجا رو کشف کرده و دیده. در واقع اون به همراه برادرش در اون محل بوده، مشغول کار بوده، متوجه تحرکات پهپادها در اون منطقه شده. بعد از اون یک دسته از نیروهای نظامی اونجا به این چوپان نزدیک میشن، باش صحبت میکنن، لهجه شامی داشتن یعنی عربی صحبت میکردن، در اونجا بهش هشدار دادن که اونجا رو بلافاصله ترک بکنن و بهش هشدار دادن که اگر کس دیگری به این منطقه نزدیک بشه در واقع جونش رو به خطر خواهد انداخت. در اونجا این چوپان دیدی که 5 بالگرد از انواع شینوک و بلک هاک که بعدن جزئیاتش منتشر شده در اونجا حضور داشته. بعد از اون نیروهای امنیتی عراقی اومدن و درگیری به وجود اومده و به هر حال در جنگ 12 روزه هم به نظر میرسه که این پایگاه همچنان به همراه یک پایگاه دیگر در عراق در نقاط مختلف بوده.
0: دولت دونالد ترامپ با ایجاد یک صندوق نزدیک به 1.8 میلیارد دلاری برای جبران خسارات افرادی که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای حکومتی شدند، موج تازه‌ای از بحث‌های سیاسی و حقوقی را در آمریکا برانگیخته است. بر اساس این گزارش‌ها، این صندوق بار دیگر پرونده‌های مربوط به حمله 6 جنوری 2021 به کنگره را به صدر بحث‌ها آورده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نازیه هاشمی‌یار.
6: صندوق نزدیک به 1.8 میلیارد دلاری ترامپ و موج جدید دعوا بر سر قربانیان سیاست در آمریکا. دولت دونالد ترامپ با ایجاد صندوق 1.776 میلیارد دلاری برای جبران خسارت افرادی که به ادعای کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی و ابزاری از نهادهای حکومتی شده اند، موج تازه از جدال سیاسی و حقوقی را در آمریکا برانداخته است. طرحی که خیلی زود به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در واشنگتن تبدیل شده است. بر اساس گزارش ها این صندوق عملاً به بستر برای طرح دوباره پرونده های مرتبط با حمله 6 جنوری 2021 به کنگره تبدیل شده است. شماره از متهمان این پرونده اعلام کردند قصد دارند برای دریافت غرامت اقدام کنند.
7: من آدم تمکاری نیستم، اما زندگیم به خاطر این ماجرا کاملاً نابود شد.
6: در همین حال بسیاری از افراد مرتبط با پرونده های 6 جنوری در حال برآورد خسارت های خود هستند، از هزینه های سنگین حقوقی گرفته تا از دست رفتن کسب و کار و دوران زندان. برخی وکلای مدافع این پرونده ها معتقدند حجم احتمالی درخواست ها می تواند بسیار گسترده تر از ظرفیت واقعی صندوق باشد و حتی سیستم قضایی و اداری آمریکا را با چالش مواجه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده

0: در اعتراضات 6 ژانویه شرکت کردند.
1: در مقابل منتقدان سیاسی اما از جمله دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان این صندوق را از نظر حقوقی و اخلاقی محل تردید دانسته‌اند. در سطح اجتماعی و حقوقی نیز واکنش‌های ادامه دارد. دو افسر پلیس کنگره که در جریان حمله 6 جنوری آسیب دیده بودند با طرح شکایت خواستار توقف اجرای این صندوق شدند و آن را نوع استفاده ناعادلانه از پول مالیات دهندگان برای حمایت از افراد دانستند که در خشونت‌های آن روز نقش داشتند. در حال حاضر روند اجرایی و سازوکار دقیق پرداخت‌ها هنوز به طور کامل مشخص نشده و قرار است کمیسیون 5 نفره بر این صندوق نظارت کند. با این حال تحلیلگران معتقدند این طرح در ماه‌های آینده می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تنش سیاسی و حقوقی در آمریکا تبدیل شود و بحث‌های گسترده‌تر درباره مرز میان عدالت قضایی و انتقام سیاسی ایجاد کند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: حالا نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. دولت دونالد ترامپ قصد دارد که اجرای دو قانون دوره جو بایدن در زمینه گازهای سرد کننده را به تعویق بیندازد. یک مقام کاخ سفید گفته که این تصمیم بخش از تلاش برای کاهش هزینه ها و بازنگری در برنامه های زیست محیطی دولت قبلی است. در خبر آمده است که این اقدام می تواند بر شرکت های بزرگ از جمله سوپرمارکت ها و صنایع تولید تراشه ها تاثیر بگذارد. شرکت فضایی اسپیس اکس متعلق به ایلن ماسک سهام خود را در بازار بورس آمریکا عرضه می کند. ارزش گذاری اسپیس اکس بیش از بین 1.5 تا 1.75 تریلیون دلار برآورد شده و پیش بینی می شود که تا 80 میلیارد دلار سرمایه جذب کند، رقمی که آن را بزرگترین عرضه سهام تاریخ وال استریت تبدیل می کند. این رویداد می تواند ثروت ماسک را به بیش از 1 تریلیون دلار افزایش بدهد. مایکل بی، کارگردان هالیوود، روایت نجات دو خلبان آمریکایی از خاک ایران را فیلم می‌سازد. این فیلم روایتگر عملیات ویژه‌ای است که این دو خلبان پس از سقوط جنگنده‌شان در خاک ایران نجات یافتند. این عملیات از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از جسورانه‌ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ ایالات متحده توصیف شده است. چین و روسیه دو متحد نزدیک طالبان در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که تروریسم برخاسته از خاک افغانستان همچنان تهدید جدی برای منطقه و جهان است. پوتین و شی جینگ پینگ از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواستند که برای مقابله با این تهدید همکاری‌های مشترک را روی دست بگیرند. کرملین اخیراً اعلام کرد که حدود 23,000 جنگجوی خارجی از جمله اعضای داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند. گزارش می‌بینیم از همکارمان طاهر قادری.
3: تشریفات ویژه برای متحد که یک دیگر را دوستان نزدیک می خوانند. سفر دو روزه ولادیمیر پوتین به چین به پایان رسید. سفری که برای او فقط یک دیدار معمولی نبود. هیئت روسی در بکس دستیش مجموعه از دستاوردها را با خود برد. امضای 20 تفاهم نامه در حوزه های تجارت و فناوری. اما در پایان این سفر، رهبران روسیه و چین از دوست دیگرشان هم یاد کردند. طالبان در بیانیه‌ای که کرملین منتشر کرده آمده که تروریسم همچنان یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان است.
4: از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می‌خواهیم همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ضد تروریسم با افغانستان را تقویت کرده و از ریشه‌کن سازی هرچی سریع‌تر تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و منطقه حمایت کنند.
3: همین چند پیش وزارت خارجه روسیه گفته بود که هسته داعش و القاعده در افغانستان است با 23,000 جنگجوی خارجی. حالا مسکو و بیجینگ میگویند برای تأمین امنیت پایدار در افغانستان همکاری منطقه‌ای به ویژه میان روسیه، چین، ایران و پاکستان ضروری است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته و چین هرچند هنوز به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک و فعال با این گروه دارد. آیا این دو قدرت اعتماد خود را به شریکشان در کابل از دست دادند؟
5: عدم اعتماد کامل بیانگر این است که هم روسیه

0: و هم جمهوری مردم چین از مدت یک سیاست دو پهلویی در استقامت طالبا کار بگیرند. بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم چین میفهمند که طالبا از کجا شدند، طالبا کدام ریشه ها را دارند و بر مبنای کدام برنامه کلان در افغانستان در اثر یک تعامل یا جابجا شدند.
1: روسیه به طور خاص نگران فعالیت داعش خراسان و گروه های افراطی آسیای مرکزی است. مسکو بارها هشدار داده که بی‌ثباتی در افغانستان میتواند به مرزهایش نزدیک شود. از سوی دیگر چین هم نگرانی های خودش را دارد. بیجینگ نگران است که گروه های جدایی طلب اویغور از خاک افغانستان برای تهدید امنیت سینکیانگ استفاده کنند. در چنین فضای پیام مشترک پوتین و شی جینگ پینگ از قلب بیجینگ به نظر می رسد یک پیام ساده نیست. این می تواند نشانه باشد از اینکه صبر استراتژیک این دو قدرت رو به پایان است. و اگر طالبان تغییر در رفتار خود ایجاد نکند، این هشدارها شاید دفعه بعد فقط در حد حرف باقی نمانند. طاهر قادری.
2: شاهزاده رحیم آقاخان پنجم رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی در نخستین سفر رسمی خود به پاکستان با استقبال کم سابقه مقام‌های بلندپایه این کشور روبرو شده است. این سفر در حال انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره وضعیت اسماعیلیان در افغانستان افزایش یافته است. همکارم بصیر آهنگ در گزارش نگاه انداخته به اهمیت این سفر.
3: استقبال کم نظیر از رحیم آقاخان پنجم در اسلام آباد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان همراه با دخترش آصف بوتو زرداری و شماری از مقام‌های عالی رتبه این کشور برای استقبال از شاهزاده رحیم آقاخان به میدان هوایی اسلام آباد رفتند. شاهزاده رحیم آقاخان پنجم رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی در یک سفر رسمی 7 روزه وارد پاکستان شده، سفری که به دعوت دولت پاکستان انجام می شود و از آن به عنوان یکی از مهمترین دیدارهای رهبر جدید اسماعیلیان جهان یاد می شود.

0: ضیافت رسمی شام نیز به افتخار او در قصر ریاست جمهوری برگزار شد. با حضور شهباز شریف نخست وزیر، مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و شماری از مقام‌های حکومتی و دیپلمات‌های خارجی. این نخستین سفر شاهزاده رحیم آقاخان پنجم به پاکستان پس از به عهده گرفتن رهبری اسماعیلیان است.
1: تشریف آوری شاهزاده رحیم آقاخان در اسلام آباد پاکستان برای دولت پاکستان و همچنین اسماعیلی‌های مقیم اسلام آباد و شهرهای دیگر از اهمیت والایی برخوردار می باشد. این سفر برای مردم اسماعیلیه، برای امنیت بیشتر و همچنین اسکان مجدد و همچنین ادامه روابط نیک و حسنه ای که پدر و پدر بزرگشان با دولت پاکستان قبلا داشته اند را تقویت می بخشد.
0: پاکستان یکی از مهمترین مراکز حضور شیعیان اسماعیلی در جهان به شمار می رود. طبق آمارها حدود 2% جمعیت پاکستان را پیروان این مذهب تشکیل می دهند. جامعه که بیشتر در گلگت، چترال و کراچی زندگی می کند. این سفر در حالی انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت شیعیان اسماعیلی در افغانستان افزایش یافته. در ولایت بدخشان و برخی مناطق دیگر گزارش های از تهدید، بازداشت، شکنجه و حتی مجبور ساختن برخی خانواده ها به تغییر مذهب منتشر شده. آیا این سفر می تواند بر وضعیت پیروان مذهب اسماعیلی در افغانستان تأثیر بگذارد؟
2: می تانه این یک آغاز بسیار خوبی برای تجدید اینمی ارتباط یا مو روابط دو جانبه امامت اسماعیلی با کشورها باشه. مشخصا در مورد افغانستان طبیعی است که در نوع نگاه و خانش مردم از ارتباط جماعت اسماعیلی با دیگر جوامع تاثیرات خود را می داشته باشه.
0: بنیاد آقاخان طی دهه‌ها در پاکستان نقش مهمی در آموزش، بهداشت، توسعه روستایی و مبارزه با فقر داشته. دولت پاکستان میگوید همکاری با این بنیاد برای توسعه و ثبات اجتماعی این کشور حیاتی است. همکاری که اکنون با آغاز رهبری شاهزاده رحیم آقاخان پنجم وارد مرحله تازه شده. بصیر آهنگ، لندن.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل مشاهده و دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در افغانستان انترنشنال در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا این که فردا شب با هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در برنامه مدار در خدمت خواهیم بود. وقت هم بخیر. خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: شنوندگان ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره به نام کفشک و مزاره شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشت هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترده می شود و کمبود امکانات مالی و تکنیکی برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم تر کرده است. برخی باشندگان محلی میگن این آفت معمولا در فصل کشاورزی از مرزهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان وارد افغانستان می شود. این حشره اکنون از زمین های کشاورزی فراتر رفته و به داخل منازل مسکونی شهروندان نیز نفوذ کرده است. باشندگان ولایت فاریاب با ارسال ویدیوها و تصاویر و افغانستان انترنشنل وضعیت را بحرانی توصیف کرده و نشان دادند که خانه هایشان مملو از این حشرات هستند. طالبان تا حال در این مورد اقدام نکردند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: عبدالحق خالص رئیس اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در باکو پایتخت آذربایجان با یک هیئت نظامی از هند دیدار و گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه سیزامین مجمع جهانی شهری انجام شده و محور اصلی آن بحث پیرامون همکاری های دو جانبه بوده است. اداره حفاظت از محیط زیست طالبان روز چهارشنبه 30 ثور با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست دو طرف درباره موضوعات چون تغییرات اقلیمی، توسعه شهری، مدیریت زباله ها و انرژی پاک گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه هر دو جانب بر لزوم ساخت شرکای سندرد و نیاز به همکاری های مشترک برای کاهش چالش های اقلیمی تاکید کردند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افزایش فشارهای بشری بر طالبان، پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. فعالیت شبکه های زمینخواری در غرب کابل، باشندگان قلعه نو میگویند زورمندان در زمین های مردم ساخت و ساز میکنند. با میزبانی اسلام آباد از رهبر اسماعیل یان جهان، رحیم آقاخان و شهباز شریف بر گسترش همکاری های توسعه‌ای تاکید کردند. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان خواستار تحریم رهبران طالبان شد. نمایندگان پارلمان اروپا اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. در قطعنامه آمده که این اصولنامه باید فوراً لغو شود. این قطعنامه همچنین بر ادامه سیاست عدم به رسمیت شناسی طالبان و پایان مجازات اعدام، شلاق و فشار بر اقلیت‌ها تاکید دارد.
1: پیشتر نمایندگان پارلمان اروپا بارها گفته بودند که باید اینکه طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی شده رو به رسمیت بشناسه پارلمان اروپا، چرا که آپارتاید جنسیتی در اروپا، در اتحاد اروپا جرمه و میتونه در دادگاه‌های مثل دادگاه لاهه محاکمه بشه به خاطر این جرم. الان با این قطعنامه نمایندگان میخوان فشار بیشتری وارد بکنن به نهادهای اتحاد اروپا. در متن این قطعنامه اشاره شده مثلا اینکه در واقع طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران رو از حقوق اولیاشون باز می‌داره، اینکه مثلا حق تحصیل، حق بودن در جامعه از زنان و دختران افغانستان گرفته شده و همینطور اینکه در واقع طالبان تمام کارهایی که در اتحادیه اروپا ضد ارزش محسوب میشه رو انجام میده. اما در کنار این نمایندگان اعتراض دارن به یک مسئله ای که اتحادیه اروپا فقط به خاطر کنترل بحران مهاجرت اینها رو چشم پوشی میکنه و میخواد برای کنترل مهاجرت با طالبان ارتباط داشته باشه. البته اتحادیه اروپا بیشتر این رو رد کرده و فقط میگه که در چارچوب عملیات کنسولی با طالبان ارتباطات خواهد داشت.
0: باشندگان قلعه نو در غرب کابل از تصرف اجباری زمین‌ها و خانه‌هایشان توسط افراد زورمند شکایت دارند. آنان میگویند این افراد با استفاده از نفوذ و حمایت برخی مسکران محلی در زمین‌های ساخت‌وساز می‌کنند که مالکان آن اسناد قانونی در اختیار دارند. مردم خواهان بررسی شفاف و قانونی پرونده‌هایشان اند. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
2: هر متر زمین در کابل قصه سالها زحمت، امید و آرزوی یک خانواده است. اما در غرب این شهر، در قلعه نو کابل، حالا ترس جای آرامش را گرفته. ترس از این که زمین ها و خانه های مردم به زور تصرف شود. باشندگان محل ادعا دارند که افراد زورمند با استفاده از نفوذ و قدرت در زمین های ساخت و ساز می کنند که مالکان اصلی آن اسناد قانونی و معتبر در اختیار دارند. به گفته آنان که شماری از مسئولان امنیتی محل به جای جلوگیری از این اقدامات با این زورمندان همکاری می کنند.
3: اکثر باشندگان غرب کابل بر اصطلاح بعضی از موقع ها دولتی اعلان میشه، بعضی از ساکنان خب در کل در قسمت شهر بازسازی شهر در نقشه ها میره خانه هایشان و بعض و اندکش که میمونه اونا را زورمندان بگیرن، یعنی نبود خانواده، نبود خانه و نبود محل اسکان برای باشندگان کابل یک به یک رویا تبدیل شده متاسفانه و ما امیدوار هستم که رسیدگی عادلانه در قسمت صورت بگیرد.
2: اداره طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما منابع میگویند این اقدامات به گونه سازمان یافته انجام می شود و موضوع تصرف زمین های هزاره ها ریشه تاریخی داشته و از دوره عبدالرحمن خان آغاز شده که تا امروز ادامه یافته است.
4: در این حال اصل حق دفاع و استماع عادلانه اظهارات طرف های دعوا توسط محاکم طالبان رعایت نمی شود و با طرف های دعوا برخورد ناعادلانه و حتی تبعیض‌آمیز صورت می‌گیرد.
2: در غرب کابل مردم از آینده خانه‌هایی که همه دارایی زندگیشان محسوب می‌شود نگران اند. آنان از اداره طالبان می‌خواهند پرونده‌های زمین را به گونه شفاف، عادلانه و قانونی بررسی کند تا به گفته آنان حق به حقدار برسد و از افزایش بی‌اعتمادی در میان مردم جلوگیری شود.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان امروز امیدواری کرده که در آینده رفت آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا و پاسپورت انجام شود. عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح بخش پنجم خط آهن حیرت النظر شریف گفت طالبان اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با تاشکند قائلند. با گفته او برای حل مشکلات احتمالی در روابط دو کشور کمیته ویژه در بلخ تشکیل شده است. دزدان مسلح با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در شهر هرات پول و دارایی های 8 دکان را سرقت کردند. منابع میگویند دزدان پس از بستن دستان نگهبان و تخریب کمره‌های امنیتی تا صبح در این مرکز تجارتی حضور داشتند. این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیه طالبان در رخ داده و طالبان تا کنون درباره آن اظهار نظر نکردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست رادیوی خصوصی بامیان را فوری و بدون قید و شرط بازگشایی کنند. این نهاد میگوید طالبان با وجود درخواست‌های مکرر مسئولان رادیو از تمدید جواز فعالیت این رسانه خودداری کردند. با تعطیلی رادیو بامیان اکنون تنها یک رادیو خصوصی به نام نسیم در ولایت بامیان فعال است. در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل زنان در کابل، شورگل پشتون، معاون پیشین وزارت دفاع از فرماندهان همکار طالبان به اتهام قتل دو زن بازداشت شده است. طالبان میگوید او به این قتل‌ها اعتراف کرده است. شورگل دو سال پیش با طالبان بیعت کرده و با مقام‌های ارشد این گروه از جمله ملا یعقوب دیدارهای رسمی داشت. شریف ولید گزارش می‌دهد.
5: ترانه از حاکمیت طالبان در تبلیغات خود برای جلب و جذب برخی از مقامات پیشین. در میان چهره هایی که در این تبلیغات به طالبان بیعت کرده، یکی هم جنرال شورگل پشتون است. فردی که حالا به اتهام قتل دو زن جوان بازداشت شده. منابع رسمی حکومت طالبان تایید کرده که او به جرم خود اعتراف کرده. هفته گذشته رسانه ها از کشف اجساد دو زن جوان در دامنه یک تپه در خیرخانه خبر دادند.
6: و بالاخره موتر مربوط آقای شورگل پشتون بوده. خب اینا مردم غریبی بودند و به واسطه از این که ای از یا مواظبت بکنه و شناخت داشته، بعدن همی دختر نامزد میشه و وارسی میکنه و ای از این وضعیت ناخرسند است. ای دوتن که خوارا بودن از مردم هزاره بودن کشته میشن و به طرف کتل میتانه بردنش که معلوم نیست که میتانه کرده یا بود.
5: با وجود تلاش ما نتوانستیم هنوز خانواده قربانیان را پیدا و با آنها تماس بگیریم.
7: متاسفانه قتل زنان در افغانستان بعد از تسلط رژیم طالبان افزایش چشمگیری پیدا کرده، هم توسط طالبان هم توسط خانواده ها مورد خشونت قرار می گیرند، حتی توسط خانواده هایشان کشته می شن و هیچ نهاد یا ارگانی هم در افغانستان وجود ندارد که از زنان دفاع بکنند.
5: پرونده های تجاوز و قتل زنان و دختران در افغانستان یک موضوع تازه نیست. همزمان با قتل دو خانم جوان در کابل، افراد مسلح در شبرغان اخیراً سه دختر جوان را با مادرشان به گلوله بستند. یک کودک و دو پسر جوان خانواده نیز از قربانیان این فاجعه بودند.
8: یکی از نگرانی های جدی و اساسی که به لحاظ حقوق بشری وجود داره اینه که در حکومت طالبان یک محکمه عادلانه و منصفانه وجود نداره. متاسفانه که عملکرد و تصمیم گیری های طالبان بیشتر سلیقه‌ای بوده و بر اساس قرائت افراطی و شخصی خودشان از شریعت و سایر قوانین هست.
5: در حالی که قتل‌های مرموز زنان و دختران در ولایات مختلف افغانستان ابعاد نگران کننده پیدا کرده، منابع میگویند بسیاری از قربانیان از خانواده‌های محروم و اقلیت‌های قومی هستند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این قتل‌ها پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد، در حالی که جامعه چشم انتظار پاسخ‌های روشن از مقامات حکومت طالبان هستند. شریف ولید، لندن.
0: بیننده شنونده افغانستان در نشتال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. فعالیت شبکه های زمین خاری در غرب کابل. باشندگان قلعه نو میگویند زورمندان در زمین های مردم ساخت و ساز میکنند. و در ادامه این مجموعه خبری، ثروت خفته در دشت های فاریاب. مالداران از نبود بازار برای پشم مرعوب بزهای کشمیری شکایت دارند. چین و روسیه دو متحد نزدیک طالبان در بیانیه مشترک هشدار دادند که تروریسم برخواسته از خاک افغانستان همچنان تهدید جدی برای منطقه و جهان است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواستند برای مقابله با این تهدید همکاری های مشترک را روی دست بگیرند. کرملین اخیراً اعلام کرد که حدود 23,000 جنگجوی خارجی از جمله اعضای داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند. گزارشی از طاهر قادری.
9: تشریفات ویژه برای متحد که یک دیگر را دوستان نزدیک می خوانند. سفر دو روزه ولادیمیر پوتین به چین به پایان رسید. سفری که برای او فقط یک دیدار معمولی نبود. هیئت روسی در بکس دستیش مجموعه از دستاوردها را با خود برد. امضای 20 تفاهم نامه در حوزه های تجارت و فناوری. اما در پایان این سفر، رهبران روسیه و چین از دوست دیگرشان هم یاد کردند، طالبان. در بیانیه‌ای که کرملین منتشر کرده آمده که تروریسم همچنان یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان است.
10: از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می‌خواهیم همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ضد تروریسم با افغانستان را تقویت کرده و از ریشه‌کن سازی هر چه سریع‌تر تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و منطقه حمایت کنند.
9: همین چند پیش وزارت خارجه روسیه گفته بود که هسته داعش و القاعده در افغانستان است با 23,000 جنگجوی خارجی. حالا مسکو و بیجینگ میگویند برای تأمین امنیت پایدار در افغانستان همکاری منطقه‌ای به ویژه میان روسیه، چین، ایران و پاکستان ضروری است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته و چین هرچند هنوز به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک و فعال با این گروه دارد. آیا این دو قدرت اعتماد خود را به شریکشان در کابل از دست دادند؟
11: عدم اعتماد کامل بیانگر ای است که هم روسیه و هم جمهوری مردم چین عظمت یک سیاست دو پهلویی در استقامت طالبا کار بگیرند. بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم چین می فهمند که طالبا از کجا شدند، طالبا کدام ریشه ها را دارند و بر مبنای کدام برنامه کلان در افغانستان در اثر یک تعامل یا جابجا شدن.
9: روسیه به طور خاص نگران فعالیت داعش خراسان و گروه های افراطی آسیای مرکزی است. مسکو بارها هشدار داده که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند به مرزهایش نزدیک شود. از سوی دیگر چین هم نگرانی های خودش را دارد. بیجینگ نگران است که گروه های جدایی طلب اویغور از خاک افغانستان برای تهدید امنیت سینکیانگ استفاده کنند. در چنین فضای پیام مشترک پوتین و شی جینگ پینگ از قلب بیجینگ به نظر می رسد یک پیام ساده نیست. این می تواند نشانه باشد از اینکه صبر استراتژیک این دو قدرت رو به پایان است. و اگر طالبان تغییر در رفتار خود ایجاد نکند، این هشدارها شاید دفعه بعد فقط در حد

و بوتو زرداری و شماری از مقام‌های عالی رتبه این کشور برای استقبال از شاهزاده رحیم آقاخان به میدان هوایی اسلام آباد رفتند. شاهزاده رحیم آقاخان پنجم، رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی، در یک سفر رسمی 7 روزه وارد پاکستان شده، سفری که به دعوت دولت پاکستان انجام می شود و از آن به عنوان یکی از مهمترین دیدارهای رهبر جدید اسماعیلیان جهان یاد می شود.

0: ضیافت رسمی شام نیز به افتخار او در قصر ریاست جمهوری برگزار شد. با حضور شهباز شریف نخست وزیر، مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و شماری از مقام‌های حکومتی و دیپلمات‌های خارجی. این نخستین سفر شاهزاده رحیم آقاخان پنجم به پاکستان پس از به عهده گرفتن رهبری اسماعیلیان است.
1: تشریف آوری شاهزاده رحیم آقاخان در اسلام آباد پاکستان برای دولت پاکستان و همچنین اسماعیلی های مقیم اسلام آباد و شهرهای دیگر از اهمیت والایی برخوردار می باشد. این سفر برای مردم اسماعیلیه، برای امنیت بیشتر و همچنین اسکان مجدد و همچنین ادامه روابط نیک و حسنه ای که پدر و پدر بزرگشان با دولت پاکستان قبلا داشته اند را تقویت می بخشد.
0: پاکستان یکی از مهمترین مراکز حضور شیعیان اسماعیلی در جهان به شمار می رود. طبق آمارها حدود 2% جمعیت پاکستان را پیروان این مذهب تشکیل می دهند. جامعه که بیشتر در گلگت، چترال و کراچی زندگی می کند. این سفر در حالی انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت شیعیان اسماعیلی در افغانستان افزایش یافته. در ولایت بدخشان و برخی مناطق دیگر گزارش های از تهدید، بازداشت، شکنجه و حتی مجبور ساختن برخی خانواده ها به تغییر مذهب منتشر شده. آیا این سفر می تواند بر وضعیت پیروان مذهب اسماعیلی در افغانستان تأثیر بگذارد؟
2: می تانه این یک آغاز بسیار خوبی برای تجدید اینمی ارتباط یا مو روابط دو جانبه امامت اسماعیلی با کشورها باشه. مشخصا در مورد افغانستان طبیعی است که در نوع نگاه و خانش مردم از ارتباط جماعت اسماعیلی با دیگر جوامع تأثیرات خود را می داشته باشه.
0: بنیاد آقاخان طی دهه‌ها در پاکستان نقش مهمی در آموزش، بهداشت، توسعه روستایی و مبارزه با فقر داشته. دولت پاکستان میگوید همکاری با این بنیاد برای توسعه و ثبات اجتماعی این کشور حیاتی است. همکاری که اکنون با آغاز رهبری شاهزاده رحیم آقاخان پنجم وارد مرحله تازه شده. بصیر آهنگ، لندن.
3: تصمیم دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک صندوق 1.8 میلیارد دلاری بار دیگر بحث بر سر پرونده‌های مرتبط با حمله ششم جنوری و کنگرس را داغ کرده است. کاخ سفید میگوید که این صندوق برای جبران خسارات کسانی ایجاد شده که قربانی استفاده سیاسی از نهادهای حکومتی شدند. نازیا شمیار گزارش میدهد.
4: صندوق نزدیک به 1.8 میلیارد دلاری ترامپ و موج جدید دعوا بر سر قربانیان سیاست در آمریکا. دولت دونالد ترامپ با ایجاد صندوق 1.776 میلیارد دلاری برای جبران خسارت افرادی که به ادعای کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی و ابزاری از نهادهای حکومتی شده اند، موج تازه‌ای از جدال سیاسی و حقوقی را در آمریکا برآورده انداخته است. طرحی که خیلی زود به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در واشنگتن تبدیل شده است. بر اساس گزارش ها این صندوق عملاً به بستر برای طرح دوباره پرونده های مرتبط با حمله ششم جنوری 2021 به کنگره تبدیل شده است. شماره از متهمان این پرونده اعلام کردند قصد دارند برای دریافت غرامت اقدام کنند.
5: من آدم تمکاری نیستم، اما زندگیم به خاطر این ماجرا کاملا نابود شد.
4: در همین حال بسیاری از افراد مرتبط با پرونده های ششم جنوری در حال برآورد خسارت های خود هستند، از هزینه های سنگین حقوقی گرفته تا از دست رفتن کسب و کار و دوران زندان.

0: برخی وکلای مدافع این پرونده ها معتقدند حجم احتمالی درخواست ها می تواند بسیار گسترده تر از ظرفیت واقعی صندوق باشد و حتی سیستم قضایی و اداری امریکا را با چالش مواجه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در اظهارات عمومی رقم این صندوق را ناکافی توصیف کرده و تأکید کرده که زندگی بسیار از افراد در نتیجه این پرونده ها از بین رفته است. این موضع‌گیری با باور تحلیلگران نشان دهنده حمایت سیاسی او از این طرح و افراد مشمول آن تلقی می شود.
1: حکمشان ممکن است نامتناسب بوده یا به شکلی بد با آنها رفتار شده باشد، اما کسانی که هیچ وقت حتی ذره همدردی دریافت نمی کنند در این بحث ها کسانی هستند که به دونالد ترامپ رأی دادند و در اعتراضات 6 ژانویه شرکت کردند.
0: در مقابل منتقدان سیاسی اما از جمله دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان این صندوق را از نظر حقوقی و اخلاقی محل تردید دانستند. در سطح اجتماعی و حقوقی نیز واکنش های ادامه دارد. دو افسر پلیس کنگره که در جریان حمله 6 جنوری آسیب دیده بودند با طرح شکایت خواستار توقف اجرای این صندوق شده اند و آن را نوع استفاده ناعادلانه از پول مالیات دهندگان برای حمایت از افراد دانستند که در خشونت های آن روز نقش داشته اند. در حال حاضر روند اجرایی و سازوکار دقیق پرداخت ها هنوز به طور کامل مشخص نشده و قرار است کمیسیون 5 نفره بر این صندوق نظارت کند. با این حال تحلیلگران معتقدند این طرح در ماه‌های آینده می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تنش سیاسی و حقوقی در آمریکا تبدیل شود و بحث‌های گسترده‌تر درباره مرز میان عدالت قضایی و انتقام سیاسی ایجاد کند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که وزارت امنیت داخلی آمریکا احتمال دارد روند رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی را در شهرهای مخالف سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدان‌های هوایی شهرهای مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. مقام‌های صنعت هواپیمایی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند باعث اختلال گسترده در سفرهای بین‌المللی شود. دادگاهی در ترکیه اوزگور اوزل رهبر بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق این حکم را تلاش برای کودتا خوانده است. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده که کمال کلیچدارو‌اغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنها تاکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. دشت‌های گسترده فاریاب بستر مناسبی برای پرورش بزهای کشمیری و تولید پشم مرعوب به شمار می‌رود و باور کارشناسان با سرمایه‌گذاری در بسته‌بندی و بازاریابی پشم کشمیری افغانستان می‌تواند به بازارهای جهانی راه پیدا کند. اما مالداران می‌گویند نبود کارخانه‌های پروسس و بازار و مناسب آنان را مجبور کرده محصولاتشان را با بهای اندک بفروشند. گزارشی از نجیب پاسون.
3: از دل دشت‌های فاریاب پشم جمع‌آوری می شود که در بازارهای جهان ارزش بلندی دارد. پشم نرم، سبک و گرانبها که بادستان خسته اما پر امید مالداران از بزهای کشمیری جمع‌آوری می شود. در این ولایت صدها خانواده مخارج زندگیشان را از طریق مالداری تامین می کند. با فرارسیدن فصل بهار روند جمع‌آوری کرک یا پشم کشمیری نیز آغاز می شود. پشمی که در جهان برای تولید لباس های لوکس، شال های قیمتی و پارچه های مشهور کشمیری استفاده می شود. اما این پشم با آسانی به دست نمی آید. مالداران ولسوالی شیرین تگاب فاریاب می گویند هر سال در فصل بهار کرک بزهایشان را جمع‌آوری می کنند. اما نبود کارخانه های پروسس، بازار مناسب و حمایت اندک آنان را مجبور ساخته تا محصولاتشان را به قیمت پایین به فروش برسانند.
4: تدر عمل ونی سو تدر سور جوزا پر دغ مو ټولو دی بس په عمل کی سو تدر سور پر دغ کورک مو ټولو نه بالا فارجش خو مو نه پویو.
3: فاریاب با دشت‌های وسیع و آب و هوای مناسب، محیط طبیعی خوبی برای پرورش بزهای کشمیری به شمار می رود. بزهایی که پشم نرم و مرغوب تولید می کنند. پشمی که بسیاری از برندهای مشهور جهان از آن استفاده می کنند. اما در اینجا هنوز بسیاری از مالداران از قیمت واقعی این محصول آگاهی ندارند.
5: دغه کور کج سواده دل دست و دغه را سواده دل چه دغه شدیه دینو کج دست دا بند گذار که. ولی په دې ملک کې دا شی نه سته وایي چې اوس یې بازار ته اوس وایدله د ده به زر روپۍ قیمت یې وایدله هغه موږ ته اخې په سل روپۍ.
3: مالداران میگویند اگر امکانات بهتر، آموزش، بازار مناسب با توجه بیشتر فراهم شود، این سکتور میتواند زندگی هزاران خانواده را تغییر دهد و به اقتصاد کشور نیز کمک بزرگی کند.
5: دغه کور موږ راوړو، موږ یې په لاسو کاږو، دغه د دولت موږ سره کومک کوي چې موږ یې ځای پر ځای کړو، سره سم یې کړو.
3: از سوی دیگر مسئولان وزارت زراعت و مالداری طالبان میگویند که برای حمایت از مالداران برنامه های روی دست دارند و تلاش میکنند تا این سکتور رشد کنند. کارشناسان میگویند اگر در بخش پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی پشم کشمیری سرمایه گذاری شود، افغانستان میتواند در بازارهای جهانی جایگاه مهمی به دست آورد.
6: دو په اهمیت کې موږ مالداران سره همکاری وکړي او دو په اهمیت په رابطه دوی ته آموزشونه یا ذکر وړاندې کړي.
3: پشم کشمیری فاریاب محصول کوچک اما با ارزش بزرگ است. طلای نرمی که هنوز راهش را به بازارهای جهانی به گونه کامل باز نکرده است. مالداران می خواهند دولت، تاجران و نهادهای کمک کننده توجه بیشتری به این سکتور داشته باشند تا هم زندگی مردم بهتر شود و هم افغانستان بتواند جایگاه ویژه در بازار جهانی پشم کشمیری به دست آورد. نجیب پاسون.
2: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برشونی afmtal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: آقای پاکستانی گزارش کردند که دست کم 5 شبان نظامی شامل یک فرمانده تی تی پی به نام خارجی عمر در عملیات در ولسوالی برستان شمالی در خیبر پختونخوا کشته شدند. گفته شده است که این فرمانده تی تی پی در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان دست داشته است. روزنامه پاکستانی دان روز 5/31 و در از منابع امنیتی خود نوشته است که این فرد که معروف به تور ثاقب است، شبکه‌ای از پناهندگان زیرزمینی تونل‌ها و تله‌های انفجاری را در اطراف مسجد بوبالی در منطقه وزیرستان شمالی ایجاد کرده بود. حسین نقوی وزیر داخلی پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور ستایش کرد و از بین رفتن این فرمانده تی تی پی را موفقیت بزرگ توصیف کرده است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: سازمان حقوق بشری پرو ازول از حکومت آلمان خواسته است که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان اخراج پناهجویان افغان از آلمان را فوراً متوقف کند. این سازمان روز چهارشنبه از برخورد حکومت آلمان با درخواست پناهندگی افغان‌ها به ویژه کاهش پذیرش مردان مجرد و شدت انتقاد کرده است. پرو ازول یک سازمان شناخته شده حقوق بشری در آلمان است که از حقوق پناهجویان، مهاجران و افرادی که در خطر اخراج قرار دارند دفاع می‌کند. این نهاد گفته است که نرخ پذیرش پناهندگی مردان مجرد افغان در یک سال گذشته به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. این در حالی است که وضعیت در افغانستان بهتر نشده است. بر اساس آمار پرو ازول، میزان حمایت و پذیرش پناهجویان مرد مجرد از حدود 66% به حدود 16% رسیده است. پرو ازول گفته است اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان یعنی بامف رفتارهای خسرانه طالبان را نادیده میگیرد و تصور میکند که برخورد قضایی این گروه عقلانی است. این سازمان این رویکرد را رسوایی‌آمیز خوانده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت است. با سلام و درود و خوش آمد بر شما جناب آقای رسولی. سازمان پرو ازول از اخراج مردان مجرد افغانستان از آلمان و همچنان در واقع قبول نشدن پرونده های مهاجرتی از اینا انتقاد کرده و سیاست آلمان را در مسئله رفتارشان با طالبان مورد انتقاد قرار داده. اول به ما و شنونده های ما جناب رسولی سپر لطف کنین بگوین که این کاهش چشمگیری نرخ پذیرش پناهجویان مرد مجرد افغانستان در آلمان چی عوامل را در پی داره؟
3: بسیار تشکر. سلام بر شما و شنوندگان محترم. بله، ما گزارش دیدم، نه تنها که این گزارش به این مسئله به این نهاد به این مسئله اعتراض کرده، شما واکنش‌های منطقوی و حتی کشورهای همسایه آلمان هم متوجه هستیم که اخیراً آلمان بعضی اقدامات سختگیرانه را حتی قبل از این که اونا درخواست پناهجویی را دریافت بکنن در مرزا انجام میتن، یعنی یک مقدار اقدامات سختگیرانه را در مرزا اینا اتخاذ کردن برخلاف توافقاتی که بین کشورهای اروپایی در آزادی مرزا و رفت آمد وجود دارن. چند تا دلیل میتونه داشته باشه که یکی خوب بیشتر واکنش های خود اجتماعی است که نسبت به پدیده مهاجرت متاسفانه در کل اصلا در سطح جهانی شکل گرفته، باز به خصوص اروپا و آلمان نسبت به این مسئله بیشتر حساس بوده و اقدامات عملی را انجام داده. و شما خوب اعتراضات احزاب راستگرا را در آلمان و کشورهای دیگه هم متوجه بودیم که بس سیاست های مهاجرتی کشورها داشتن و یکی از عوامل میتونه که اینا باشه و بدون شک عکس العمل های اجتماعی هم در یک قسمت تأثیر داشته و این باعث شده که این مسائل شامل سیاست های مهاجرتی این کشورها به خصوص آلمان شوه. و در پلوی ازو البته عمل کرد خود پناهندگان یا پناهجویان هم به دلیل رعایت نکردن اصول و مقررات از این کشورها و یا هم بعضی عملکردهایی که اونا برخلاف قانون بوده، اینا همه دلایلی بوده که تأثیر گذاشته بر از اتخاذ از این اقدامات سختگیرانه. البته یک بوده قضیه است. مسئله دوم ای است که درست است کشورها بر مسائل حقوقی مسئله توجه دارن، ولی از طرف دیگر بوده سیاسی ازی و نیازمندی ازی کشورها نسبت به حضور مهاجرین در کشورهایشان هم مطرح است. از 2015 و بعد شما، البته خود 2015 یک تاریخ بسیار مهم برای مسئله مهاجرت در اروپا بوده، عطف بوده به دلیل از اینکه بسیاری از مهاجرین از کشورهای مثلا عراق و سوریه و افغانستان و ایران به شکل بیرویه وارد کشورهای اروپایی شد و اونی از مندی از اینا را مرفوع ساخت. بعدشان بعد از تحول سیاسی در افغانستان تعداد زیادی از مردم به کشورها آمدن نیازی بودم تقاضان نسبت به پذیری معاش مهاجرین کمتر شده و این برمیگرده بر نیازمندی زینا. یعنی اینا نه تنها به بود حقوق این مسئله فکر میکنن که افراد مورد حمایت قرار بدن، او طرف نیازمندی و تفاضای خود زینا هم قابل توجه هست،
2: تقاضا و عرضه هست جناب رسولی سیب. اما
3: دقیقا در بحث مهاجرین اخیرا وضعیت همینطور است که اینا نه تنها به مسئله حقوقی فکر میکنن و عوامل دیگه هم توجه دارن.
2: خب در بحث حقوق بشریش تا جای شما صحبت کردین، اما این اعتراض هایی که صورت میگیره، انتقاد هایی که صورت میگیره، دادخواهی که صورت میگیره، مثل نهادهای مانند پروازول، من این لحظات پیش دیدم که امنیستی اینترنشنال همچنان واکنش نشان داده به این مسائل و نهادهای خود مرتبط به سازمان ملل متحد دیاسپورای افغانستان هم. جمع از این انتقاد ها و واکنش ها را اگر یک جای بگذاریم، فکر میکنید بالای سیاست های دولت آلمان تاثیر بگذاره؟
3: من فکر میکنم که یگانه رای که حداقل باقی مونده برای از اینکه این کشورها متوجه به مسائل مهاجرت و رعایت حقوق از اینا باشه همین اعتراضات است. من چند پیش هم یکی از یادداشت‌ها داشتم نوشتم و در اونجا به این مسئله تاکید کردم که به دلیل اینمی وضعیت یا اینمی وضعیت ناهنجاری که در سطح بین المللی شکل گرفته، بخصوص روی کردی سیاسی نسبت به مسئله مهاجرین از ایالات متحده آمریکا شروع و تاثیرات از او به اروپا و کشورهای دیگه، تأثیر گذاشته روی پالیسی های حقوقی و حقوق بشر از این کشورها و حتی اقدامات سازمان هایی که رسما در قسمت مسئله حمایت از مهاجرین یا پناهندگان اونا فعال بودند. شما میفهمین که این ساختارها یا سازوکارها بیشتر تابع پالیسی کشورها است و باید مطابق با اونا فعالیت بکنن و اونا را هم تحت تاثیر قرار داده و سطح نظارت از اونا پایین آمده و تاثیرگذاری چندان نداره. فقط گزینه ای که باقی مانده اینمی استیجایی است که در اختیار این نهادها است و یا کلکتیف های مدنی و افراد تاثیرگذار است که اینا باید صدای خود بلند بکنن و صدای مهاجر شوند و به این مسئله اعتراض بکنن. حتما بدون شک تاثیرگذاری خود خواهد داشت، اما جای تاسفی است که فقط همین گزینه در وضعیت فعلی برای مهاجرین مانده و امیدوار هستیم که اینا تاثیر به سازای خود داشته باشند.
2: اصل بردوزن حالا در سیاست های آلمان دیده میشه نسبت به شهروندان افغانستان و از طرف دیگه هم هر از گاهی میبینیم یک تعداد افراد و مردان جوان افغانستان و دلایل مرتکب شدن جرم از آلمان به شکل کتلوی اخراج میشه. این مسئله چقدر درست به شکل شفافش بررسی میشه؟ یعنی یک فرد یک در واقع خطای اقتصادی میکنه در آلمان، ولی یک فرد دیگه مرتکب جرم قتل شده، حالا دو تا از این افراد در یک سبد گذاشتن و اخراج کردن، چقدر میتونه واقعا خطرناک باشه برای افرادی که واقعا اخراج میشن و در معرض خطر قرار میگیرن؟
3: این مسئله برمیگرده در زمان جمهوریت وقتی که ما در اونجا روی این مسئله کار میکردیم، تقریبا این برگرفته شده از اون همون یک روی کردی است که ما در اونجا داشتیم. در اون زمان اینا تلاش داشتن که افراد باید دوباره به افغانستان بر بگردانن و یک تعداد افراد با توجه به وضعیتی که وقت افغانستان یک وضعیت نسبتا بهتر بود، خوب برداشتی بود که یک تعداد کسایی که واجد شرایط نیستن اونا باید دوباره بر بگردن به افغانستان و ما تاکید ما بر ازی بود که درست است وضعیت افغانستان بهتر است، خوب است، ولی هنوز هم شرایط مناسب بر از اینا نیست و کوشش شوه که جلوگیری شوه از بازگشت از اینا. بالاخره ما این قضایا رو فلتر کردیم گفتیم که در نهایت ما میتونیم بپذیریم با شما در مورد کسایی که اونا به حکم قطعی محکمه متهم یا محکوم به جرم شده و شما هیچ گونه دیگه راه حل برای نگهداشت از اونا ندارین، اینا رو ما میتونیم بپذیریم، اما مشروط به اینکه هویت از اینا فاش نشه و اینا به عنوان مجرم بازگشتانده نشه به دلیل اینکه برای اینا یک هویت داده میشه و این برای ادغامشان دوبارهشان به افغانستان مشکل است. اما دو وقت میکانیزمای نظارتی وجود داشت، لستا برای ما میامد، ما لستا رو میدیدیم، چک میکردیم و نهایی باز ما تصمیم میگرفتیم. روی کرد فعلی هم تقریبا با انتباه از اونمون روی کرد است، اما همون رقم شما گفتین قطعا نظارت وجود نداره و یک توافقی که حداقل در نشستای تکنیکی باید بررسی شوه و او توافق شفافیت مسئله را بیشتر بیان بکنه، میکانیزمش روشن باشه، یک چیز نیست. و دومی که اتهام وارد کردن، اون رقم شما گفتین با ادناترین یک عمل غیر قانونی به عنوان یک مجرم یک کسر بازگشتاندن، نه تنها که اینا اقدامشان برخلاف قوانین مهاجرت است، برخلاف تمام اصول حقوقی است که شما یک کسر هویتش افشا میکنین به این معنی که به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که اونا خاطی هستند دوباره به کشورشان باز میگردانین، یک نوع در حقیقت قربانی ساختن از اینا شمرده میشه و ادغامشان دوباره به جامعهشان به مشکل مواجه میسازه، به دلیل اینکه هم میفهمن که یک چارتر یا یک ده نفر کسایی که مرتکب جرم است به افغانستان برگشته و این هم اگه میفهمم سایش میفهمه، اجتماعش میفهمه، دیو قریش میفهمه و این برش یک هویت خوب نیست. بنان نه میکانیزم شفاف است و نه شرایط برای بازگشت وجود داره و نه تحت این نام من فکر میکنم از لحاظ حقوقی یک عمل درست پنداشته شود.
2: پس اینکه سایر کشورهای اروپایی و غربی با الگوبرداری از آلمان به اخراج شهروندان افغانستان مبادرت بورزند و ای به عنوان یک روند تبدیل شود، نه تنها کسانی که متهم به جرم هستند، مردان مجرد، کسانی که به شکل درستش بنابر دلایل ادغام نشدن، این چقدر میتونه به عنوان یک نمونه، یک سمپل بر دیگر کشورها حساب شوه؟
3: اینجا سه مسئله مطرح است. یکی که این رویکرد تامین بخشیده میشه برای کشورهای دیگه، من پیشتر گفتم که بعد از تحولات که در امریکا به وجود آمد، حکومت جدید آمد و رئیس جمهور جدید آمد و سیاست‌های بسیار سختگیرانه و غیر عقلانی نسبت به مهاجرین ما اتخاذ کردن، شما تأثیرات چندین که به اروپا و بعدش هم آلمان به این قسمت پیشتاز شد و آیسته آیسته شما میفهمین که نه تنها آلمان، پالیسی انگلستان هم میبینین، سیاست های پولند هم میبینین، اتریش هم میبینین، فرانسه یک مقدار تانوس تعامل داشته و کشورهای دیگه، اینا تمامش در حقیقت الگو برداری از یکی دیگه است. و یک مثلا که بله امور خم که شما گفتین یکی از نگران جدی هست و مسئله دوم مسئله عادی‌سازی این پروسه است که امروز یک فرد به عنوان مجرد بازگشت میتن، پس فردا به عنوان مجرم و بعدشان یک فامیل، بعدشان به این شکل این روند عادی میسازن و شما میفهمین حتی کسایی را که اینا قبل از این که اینا بیان درخواست رسمی بدن حتی از مرز اینا را دوباره بازگشت میتن. مسئله سوم نگرانی ای است که عادی‌سازی میشه روابط بین از این کشورها با کشور با حاکمیت فعلی افغانستان و این میتونه که آیسته آیسته به عنوان یک روند شناخته شده بین دوتا کشور، بین دوتا حاکمیت، با توجه به این همه ملاحظاتی که نسبت به حاکمیت فعلی وجود داره.
2: سوادی بازگشت رسولی سب کتاب و این چقدر رفع میبرن، چگونه استفاده میکنن با توجه به سیاست های سختگیرانه ای که دارن و تعامل که با غرب دارن؟
3: این نفع بر هر دو جانب بیشتر متصور است و قربانی اصلیشان هم امی مهاجرین یا پناهندگان هستند. جامعه اروپا، کشورهای اروپایی کوشش میکنند که او فشاری را که اینا حمل میکنند و از جانب احزاب راستگرا و یا مخالف سیاست‌های مهاجرتی هستند، اینا بالای شانهشان وجود داره، از این طریق کوشش میکنن این فشار را کاهش بدن و نشان بدن که در قسمت جدی هستند. و از جانب دیگه او طرف برای حاکمیت فعلی که همیشه در تلاش از این هستند که فرصت را در نشست‌های بین المللی، در مذاکرات بین المللی و در استجای بین المللی به دست بیارن، یکی از ابزارهای بسیار خوب است که از طریق این تعامل میتونن که به این اهدافشون دسترسی پیدا بکنن. و من گفتم که بازی تعاملات میتونن که عادی سازی شوه و هیچ گونه واکنش هایی که فعلا وجود داره واکنش ها از بین ببره. فقط قربانی که اینجا وجود داره و برگه اصلی معاملات بین این دو جانب اینمی مهاجرین بیچاره خواهد بودن، کسانی که همیشه قربانی از این تعاملات قرار گرفتن.
2: با این نوار مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
6: اسرائیل هم با نقل از منابع گزارش داد جلسه ای که چهارشنبه در کاخ صفری درباره ایران برگزار شد به تنش انجامید، اما ترامپ در نهایت خلاف نظر وزیران جنگ و خارجه و همسو با دیدگاه جدی مرز و فرستادگان ویژه‌اش ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرد. این روزنامه نوشته است که ارزیابی مارک روبیو وزیر امور خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا این بود که در این مرحله بدون اعمال فشار قابل توجه از جمله تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمیتوان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه ای از انحطاف است و میتواند زمینه حرکت به سوی توافق اولیه را فراهم کند. منابع آگاه از این جلسه به اسرائیل هم گفت که استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه دونالد ترامپ نیز در این گفتگو از موضوع ونس حمایت کردند. استیون میلر مشاور ارشد کاخ سفید به فوکس نیوز گفت که باقی مانده حکومت در ایران باید میان موافقت با سند که برای آمریکا رضایت بخش باشد یا مجازات از سوی ارتش آمریکا که نظیر آن در تاریخ معاصر دیده نشده است دست به انتخاب بزند. میلر بامداد پنجشنبه 31 سال در این مصاحبه تلویزیونی کارزار نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را یک شکست نظامی خردکننده و کامل توصیف کرد که به گفته او بهای پیگیری رویایی دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. میلر حفظود رئیس جمهور ترامپ اصل منع اشاعه سلاح هسته‌ای را با قدرت اوریون آمریکا به اجرا گذاشته است. پیام نه فقط به رژیم ایران، نه فقط به سپاه پاسداران، بلکه به سراسر جهان، به هر کسی که ممکن است به انجام کار مشابه فکر کند. واینت به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد که جنگ بعدی با جمهوری اسلامی آخرین جنگ نخواهد بود و تا زمانی که حکومت ایران در قدرت باقی بماند احتمال تکرار درگیری ها در هر سال و یا بیشتر وجود دارد. این مقام اسرائیلی تاکید کرد که باید انتظارات عمومی در این مورد را باز تنظیم کرد. این مقام ارشد اسرائیلی گفت درگیری ها به طور مکرر ادامه پیدا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تهدید هسته‌ای و موشک بولستیک موجود کشور اسرائیل را به خطر نمی اندازد. فاکس نیوز در گزارش در مصاحبه با عمر محمد کارشناس مبارزه با تروریسم به اشاره به این که مشتبه خامنه‌ای نزدیک به 3 ماه است که در مخفیگاه به سر میبرد نوشته که این سبک زندگی یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده است. این کارشناس مبارزه با تروریسم به فاکس نیوز گفت آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن امریتی کشانده که بن لادن 10 سال در بود آباد با آن زندگی کرد. او گفت که بن لادن در عبود آباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی میکرد و ارتباطش فقط به صورت دستی و از طریق 2 پیک مورد اعتماد انجام میشد. جنرال کنت ویلز باخ فرمانده نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که پهپادهای امکوی نوی رپر در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی بارزشترین بازیگر میدان جنگ بودند. آمریکا حدود 30 فرمانده از این پهپادها را در جریان عملیات از دست داده است. وبسایت تخصصی Air and Space Force گزارش داد که ویلز باخ 30 ثور در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی یک سامانه بدون سرنشین بود، MQ-9. این اظهارات از سوی فرمانده مطرح می شود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی رپرها صحبت کرده بود. شرکت فضایی اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک سهام خود را در بازار بورس آمریکا عرضه می کند. ارزش گذاری اسپیس اکس بین 1.5 تا 1.75 تریلیون دلار برآورد شده و پیش بینی می شود تا 80 میلیارد دلار سرمایه جذب کند، رقمی که آن را به بزرگترین عرضه سهام تاریخ وال استریت تبدیل می کند. بر اساس اسناد منتشر شده، این شرکت برنامه دارد در ماه جون 2026 در انجمن ملی از بزرگترین بازارهای بورس در معاملگاران اوراق بهادر آمریکا عرضه اولیه سهام خود را انجام دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بازارهای سهام خلیج فارس در آغاز معاملات پنجشنبه 31 سال تحت تأثیر امیدها به نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی و

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
5: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. 7 صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از نارامی ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور ملا یعقوب برگزار کرد. و جدال تازه بر سر اورانیوم غنی شده ایران. ترامپ میگوید هسته‌ای شدن تهران به جنگ اتمی منجر می شود. غنی سازی از موانع اصلی توافق است. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان خواستار تحریم رهبران طالبان شد. نمایندگان پارلمان اروپا اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. در قطعنامه آمده که این اصولنامه باید فوراً لغو شود. این قطعنامه همچنین بر ادامه سیاست عدم به رسمیت شناسی طالبان و پایان مجازات اعدام شلاق و فشار بر اقلیت‌ها تاکید شده است.
1: پیشتر نمایندگان پارلمان اروپا بارها گفته بودند که باید اینکه طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی شده رو به رسمیت بشناسه پارلمان اروپا، چرا که آپارتاید جنسیتی در اروپا، در اتحادیه اروپا جرمه و میتونه در دادگاه‌های مثل دادگاه لاهه محاکمه بشه به خاطر این جرم. الان با این قطعنامه نمایندگان میخوان فشار بیشتری وارد بکنن به نهادهای اتحادیه اروپا. در متن این قطعنامه اشاره شده

0: مثلا اینکه در واقع طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران رو از حقوق اولیاشون باز می‌داره، اینکه مثلا حق تحصیل، حق بودن در جامعه از زنان و دختران افغانستان گرفته شده، و همینطور اینکه در واقع طالبان تمام کارهایی که در اتحادیه اروپا ضد ارزش محسوب میشه رو انجام میده، اما در کنار این نمایندگان اعتراض دارن به یک مسئله ای که اتحادیه اروپا فقط به خاطر کنترل بحران مهاجرت اینها رو چشم پوشی میکنه و میخواد برای کنترل مهاجرت با طالبان ارتباط داشته باشه. البته اتحادیه اروپا بیشتر این رو رد کرده و فقط میگه که در چارچوب عملیات کنسولی با طالبان ارتباطات خواهد داشت.
1: در پی افزایش نارامی‌ها و اعتراض‌های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه به ریاست یعقوب مجید وزیر دفاع این گروه برگزار کرده. این نشست مقام‌های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی گفتگو کردند. آنان به نیروهای محلی توصیه کردند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مشکلات شهروندان تلاش کنند. همکارم پویا هاشمی از استودیو واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. پویا، اصل خبر از چه قرار است؟ در این نشست کمیسیون امنیتی طالبان در مورد نارامی های شمال چه تصمیمایی گرفتند؟
2: نوید، این نشست که به میزبانی یوسف وفا والی بلخ برگزار شده بود، در این نشست نزدیک به حالا تمامی مسئولین امنیتی و مقام های درجه یک طالبان در شمال و شمال شرق اشتراک کرده بودند. والی ها، فرماندهان امنیه، حتی فرماندهان نیروهای حالا قل اردوهای طالبان در این نشست اشتراک کرده بودند. ملا یعقوب شخصا آمده بود به مزار و این نشان میده که نگرانی ها در مورد آنچه که افزایش تنش و افزایش ناامنی ها در شمال گفته میشه یک مقدار جدی هست در وزارتخانه های طالبان. این سفر همزمان شده با سفری که چند روز قبل فصیح الدین رئیس استردرستیز طالبان به بدخشان داشت و در مورد مسائل مختلف صحبت شده. حالا طالبان چی تصمیم گرفتن و عملا وارد چی کار میشن بیشتر در حد تنها خبرنامه‌ای را که منتشر کردن گفتن که در مورد نارامی ها باید اقدام بکنن، در مورد کسب و کار و نارضایتی مردم باید اقدام بکنن. اینکه چطوری این اقدام ها صورت بگیره اشاره نشده. تصمیم جدی عملیه که باید نشان بده که اینا باید در مورد همه این معضلاتی که دارن در شمال افغانستان اشاره خاصی به این مسئله نشده. نمید،
1: در موردی که نارضایتی مردم چیزی گفته شده؟
2: این طبقه بندی نارضایتی مردم را حالا میشه که مشخصا در هر ولایت جدا جدا و کتگوری بندی جداگانه کرد. مثلا در بدخشان مردم ناراضی هستند از تاراج معادن، ناراضی هستند از نحوه برخورد و دوگانه در مورد تخریب مزارع کوکنار، و در فاریاب مردم ناراضی هستند از غصب زمین و تقسیم این زمین ها به مردم هایی که حالا گفته میشه از وزیرستان هستن، و یا در شهرهای کلان مردم ناراضی از ناامنی و دزدی های مسلحانه هستن. این که در مورد تک تک این موارد رسیدگی شود، جمع مسئله ناامنی و مسئله گسترش گروه های مسلح مخالف طالبان در میان مردم هست. ما خبرهایی داشتیم در مورد آغاز عملیات بهاری جبهه آزادی در بدخشان. این همه را که کنار هم بگذاری، طالبان همونطور که بهش اشاره کردم قبلا اشاره خاصه در مورد که این اقدامات چطور باید صورت بگیره و چگونه باید صورت بگیره و با چی منابع صورت بگیره اشاره ای نکرده. تنها گفتند که باید مسئولین محلی رسیدگی به این خواسته های مردمی بکنه و برایشان شغل ایجاد بکنه تا بتانه که رابطه و رضایت مردم را از دولت طالبان به یک شکل در حد وسط نگاه بکنه و زمینه برای نفوذ جریان های مخالف مسلح طالبان مساعد نشبه.
1: سپاسگزارم از همکاران پویا هاشمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. برون سفیونا هایتسون عضو مجلس اعیان بریتانیا وضعیت زنان در حکومت طالبان را فاجعه بار توصیف کرده است و تاکید کرده که طالبان حقوق زنان را مسئله غریبی میدانند و درک نمی کنند که زنان سرمایه بزرگی برای آینده افغانستان هستند. هایتسون همچنین تاکید گفته است که تعامل با طالبان ضروری است، اما این تعامل نباید به مشروعیت سیاسی برای این گروه منجر شود. معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان ابراز امیدواری کرده که در آینده رفت آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا با پاسپورت انجام شود. عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح بخش پنجم خط آهن حیرتان بازار شریف گفت طالبان اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با تاشکند قائلند. به گفته او برای حل مشکلات احتمالی در روابط دو کشور کمیته ویژه در بلخ تشکیل شده است. دزدان مسلح با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در شهر هرات پول و دارایی‌های 8 دکان را سرقت کردند. منابع میگویند دزدان پس از بستن دستان نگهبان و تخریب کمره‌های امنیتی تا صبح در این مرکز تجارتی حضور داشتند. این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیه طالبان رخ داده و طالبان تاکنون درباره آن اظهار نظر نکردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست رادیوی خصوصی بامیان را فوری و بدون قید و شرط بازگشایی کنند. این نهاد میگوید طالبان با وجود درخواست‌های مکرر مسئولان رادیو از تمدید جواز فعالیت این رسانه خودداری کردند. با تعطیلی رادیو بامیان اکنون تنها یک رادیو خصوصی به نام نسیم در ولایت بامیان فعال است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان مسئولان و نمایندگی شماری از شرکت‌های سیاحتی و زیارتی را به اتهام فروش غیرقانونی ویزاهای کاری احضار کرد. سخنگوی این وزارت گفته هیچ قرارداد رسمی با کشورهای دیگر برای صدور ویزای کار وجود ندارد و مردم نباید قربانی فریبکاری شرکت‌های سیاحتی شوند. طالبان هشدار دادند شرکت‌هایی که از نیاز و مجبوریت شهروندان سوء استفاده کنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که مقام های طالبان مسئولان شرکت های سیاحتی را در جاده نشانده و درباره صدور ویزاهای کاری به آنان دستور می دهند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می گوید از مسئولان این شرکت ها تعهد کتبی گرفته شده که پس از این به نام ویزای کار از شهروندان پول نگیرند.
3: طور هوادوار څخه وختنه لرو په جدي توګه چې د کاري ویزو په نوم باندې هیڅ شرکت هیڅ شخص او هیڅ ادرسان خپل پیسې او اسناد ورنکړي.
1: بینیده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره و سرخط خبرها. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از نارامی ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور ملا یعقوب برگزار کرد. بعد در ادامه این مجموعه خبری، دیپلماسی با طعم غذاهای چینی، بیجینگ چگونه از منوی شام ترامپ برای نمایش قدرت نرم استفاده کرد. چین و روسیه در متحد نزدیک طالبان در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که تروریسم برخواسته از خاک افغانستان همچنان تهدید جدی برای منطقه و جهان است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواستند برای مقابله با این تهدید ابگاری های مشترک را روی دست گیرند. کرملین اخیراً اعلام کرد که حدود 23,000 جنگجوی خارجی از جمله اعضای داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند. گزارش از طاهر قادری.
4: تشریفات ویژه برای متحده که یک دیگر را دوستان نزدیک می خوانند. سفر دو روزه ولادیمیر پوتین به چین به پایان رسید. سفری که برای او فقط یک دیدار معمولی نبود. هیئت روسی در بکس دستیش مجموعه از دستاوردها را با خود برد. امضای 20 تفاهم نامه در حوزه های تجارت و فناوری. اما در پایان این سفر رهبران روسیه و چین از دوست دیگرشان هم یاد کردند، طالبان. در بیانیه‌ای که کرملین منتشر کرده آمده که تروریسم همچنان یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان است.
5: از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می خواهیم همکاری های دو جانبه و چند جانبه ضد توریسم با افغانستان را تقویت کرده و از ریشه‌کن سازی هرچی سریع‌تر توریسم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و منطقه حمایت کنند.
4: همین چند پیش وزارت خارجه روسیه گفته بود که هسته داعش و القاعده در افغانستان است با 23,000 جنگجوی خارجی. حالا مسکو و بیجینگ می گویند برای تأمین امنیت پایدار در افغانستان همکاری منطقه‌ای به ویژه میان روسیه، چین، ایران و پاکستان ضروری است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته و چین هرچند هنوز به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک و فعال با این گروه دارد. آیا این دو قدرت اعتماد خود را به شریکشان در کابل از دست دادند؟
6: عدم اعتماد کامل بیانگر ای است که هم روسیه و هم جمهوری مردم چین عظمت یک سیاست دو پهلویی در استقامت طالبا کار بگیرند. بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم چین میفهمند که طالبا از کجا شدند، طالبا کدام ریشه ها را دارند و بر مبنای کدام برنامه کلان در افغانستان در اثر یک تعامل یا جا به جا شدن.
4: روسیه به طور خاص نگران فعالیت داعش خراسان و گروه های افراطی آسیای مرکزی است. مسکو بارها هشدار داده که بی‌ثباتی در افغانستان می تواند به مرزهایش نزدیک شود. از سوی دیگر چین هم نگرانی های خودش را دارد. بیجینگ نگران است که گروه های جدایی طلب اویغور از خاک افغانستان برای تهدید امنیت سینکیانگ استفاده کنند. در چنین فضای پیام مشترک پوتین و شی جینگ پینگ از قلب بیجینگ به نظر می رسد یک پیام ساده نیست. این می تواند نشانه باشد از اینکه صبر استراتژیک این دو قدرت رو به پایان است. و اگر طالبان تغییر در رفتار خود ایجاد نکند، این هشدارها شاید دفعه بعد فقط در حد حرف باقی نمانند. طاهر قادری.
1: شاهزاده رحیم آقا خان پنجم رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی در نخستین سفر رسمی خود به پاکستان با استقبال و کم سابقه مقام های بلند پایین کشور روبرو شده است. این سفر در حال انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت اسماعیلیان در افغانستان افزایش یافته است. گزارشی از بصیر آهنگ.
7: استقبال کم نظیر از رحیم آقاخان پنجم در اسلام آباد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان همراه با دخترش آصف بوتو زرداری و شماری از مقام‌های عالی رتبه این کشور برای استقبال از شاهزاده رحیم آقاخان به میدان هوایی اسلام آباد رفتند. شاهزاده رحیم آقاخان پنجم رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی در یک سفر رسمی 7 روزه وارد پاکستان شده، سفری که به دعوت دولت پاکستان انجام می شود و از آن به عنوان یکی از مهمترین دیدارهای رهبر جدید اسماعیلیان جهان یاد می شود.

0: ضیافت رسمی شام نیز به افتخار او در قصر ریاست جمهوری برگزار شد. با حضور شهباز شریف نخست وزیر، مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و شماری از مقام‌های حکومتی و دیپلمات‌های خارجی. این نخستین سفر شاهزاده رحیم آقاخان پنجم به پاکستان پس از به عهده گرفتن رهبری اسماعیلیان است.
1: تشریف آوری شاهزاده رحیم آقاخان در اسلام آباد پاکستان برای دولت پاکستان و همچنین اسماعیلی های مقیم اسلام آباد و شهرهای دیگر از اهمیت والای برخوردار می باشد. این سفر برای مردم اسماعیلیه، برای امنیت بیشتر و همچنین اسکان مجدد و همچنین ادامه روابط نیک و حسنه ای که پدر و پدر بزرگشان با دولت پاکستان قبلا داشته اند را تقویت می بخشد.
0: پاکستان یکی از مهمترین مراکز حضور شیعیان اسماعیلی در جهان به شمار می رود. طبق آمارها حدود 2% جمعیت پاکستان را پیروان این مذهب تشکیل می دهند. جامعه که بیشتر در گلگت، چترال و کراچی زندگی می کند. این سفر در حالی انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت شیعیان اسماعیلی در افغانستان افزایش یافته. در ولایت بدخشان و برخی مناطق دیگر گزارش های از تهدید، بازداشت، شکنجه و حتی مجبور ساختن برخی خانواده ها به تغییر مذهب منتشر شده. آیا این سفر می تواند بر وضعیت پیروان مذهب اسماعیلی در افغانستان تأثیر بگذارد؟
2: می تانه این یک آغاز بسیار خوبی برای تجدید اینمی ارتباط یا مو روابط دو جانبه امامت اسماعیلی با کشورها باشه. مشخصا در مورد افغانستان طبیعی است که در نوع نگاه و خانش مردم از ارتباط جماعت اسماعیلی با دیگر جوامع تاثیرات خود را می داشته باشه.
0: بنیاد آقاخان طی دهه‌ها در پاکستان نقش مهمی در آموزش، بهداشت، توسعه روستایی و مبارزه با فقر داشته. دولت پاکستان میگوید همکاری با این بنیاد برای توسعه و ثبات اجتماعی این کشور حیاتی است. همکاری که اکنون با آغاز رهبری شاهزاده رحیم آقاخان پنجم وارد مرحله تازه‌ای شده. بصیر آهنگ، لندن.
3: فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش شده که کاخ سفید دایی رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای حفظ اورانیوم غنی شده در ایران را رد کرده است. رویترز پیشتر به نقل از دو منبع ایرانی گزارش داده بود که مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده از ایران مخالف است. همزمان العربیه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که تصمیم نهایی مشتبه خامنه‌ای تحویل ندادن اورانیوم غنی شده به واشنگتن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت و هشدار داده که دسترسی ایران به سلاح اتمی می تواند و جنگ هسته‌ای در خاورمیانه و فراتر از آن منجر شود.
4: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجا که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
3: العربیه گزارش شده که سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که قرار بود پنجشنبه شب انجام شود لغو شده است. به گزارش العربیه عاصم منیر قرار بود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش شده که اختلافات میان تهران و واشنگتن کاهش یافته اما هنوز توافقی به دست نیامده است. با گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اصلی اختلاف در مذاکرات میان دو طرف است. خبرنگار پولیتیکو هم تایید کرده که اختلاف روی این دو مورد مانعی به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق شده است. اسوشیتد پرس گزارش داده که احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی مخالف نرمش در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده است. در این گزارش آمده که با افزایش ابهام درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده است. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن گفته احمد وحیدی به علاقه نزدیک به او تصمیم گیری درباره پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و مذاکرات را هدایت می‌کنند. اکبر مردوان روزبی از واشنگتن جزئیات می‌دهد.
5: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان ژنرال توندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوشیتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره می‌کنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته. فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعی رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
3: چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که وزارت امنیت داخلی آمریکا احتمال دارد روند رسیدگی به مسافران و بارهای بین المللی را در شهرهای مخالف سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدان‌های هوایی شهرهای مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. مقام‌های صنعت هواپیمایی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند باعث اختلال و گسترده در سفرهای بین المللی شود. دادگاهی در ترکیه اوزگور اوزل رهبر بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلقی با این حکم را تلاش برای کودتا خوانده است. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده که کمال کلیچدروغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تاکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. در چین گاه دیپلماسی نپشت میز مذاکره که در بشقاب غذا شکل میگیرد. بر اساس گزارش رویترز چین در جیران میزبانی از دونالد ترامپ در ضیافت شام از فهرست غذا نیز برای نمایش قدرت نرم خود استفاده کرده است. طبق گزارش ها در این مهمانی انتخاب غذاها با دقت و پیام سیاسی و فرهنگی همراه بوده است. گزارش از فرزیا ثابتی.
6: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره بندی را تجربه کرده.
7: ضیافت رسمی دولتی فرصتیه تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
6: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
3: دولت دونالد ترامپ قصد دارد اجرای قانون دارای جو بایدن در زمینه گازهای سرد کننده را به تعویق بیندازد. یک مقام کاخ سفید گفته این تصمیم بخشی از تلاش برای کاهش هزینه‌ها و بازنگری در برنامه‌های زیست محیطی دولت قبلی است. در خبر آمده که این اقدام می‌تواند بر شرکت‌های بزرگ از جمله سوپرمارکت‌ها و صنایع تولید تراشه‌ها تأثیر بگذارد. شرکت فضایی اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک سهام خود را در بازار بورس آمریکا عرضه می کند. ارزش گذاری اسپیس اکس بین 1.5 تا 1.75 تریلیون دلار برآورد شده و پیش بینی می شود تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کند، رقمی که آن را به بزرگترین عرضه سهام تاریخ وال استریت تبدیل می کند. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برنشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: فوکس نیوز در گزارش در مصاحبه با عمر محمد کاشناس مبارزه با تروریسم با اشاره به اینکه مشتبه خامنه‌ای نزدیک به 3 ماه است که در مخفیگاه به سر می‌برد نوشته است. این سبک زندگی یادآور سال‌های پایانی زندگی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده است. این کارشناس مبارزه با تروریسم به فاکس نیوز گفته است آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را با همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بن لادن 10 سال در ابو آباد با آن زندگی میکرده است. او گفته از بن لادن در ابو آباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی میکرد و ارتباطاتش فقط به صورت دستی و از طریق دو پیک مورد اعتماد انجام میشد. و گفته محمد درسی که تهران از ابو آباد گرفته این است که امین‌ترین مخفیگاه الزاماً غارهای دور افتاده نیست، بلکه یک مجتمع دیوارکشی شده در یک شهر نظامی است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: گزارش ها می رساند مردی که در کابل اقدام به خودسوزی کرده بود در بیمارستان درگذشت. درگذشت این مرد واکنش های را در میان مردم افغانستان به همراه داشته است. او در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده مهندسی کابل معرفی کرد و گفت که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه می کند با او وظیفه نمی دهند. با گفته شاهدان این حادثه روز سه‌شنبه در لایه دهم در نزدیکی فاز سوم شرکاری رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. با گفته منابع محلی بدن این مرد دچار سوختگی شدید شده بود اما پس از انتقال به بیمارستان شیخ زاهد جان باخته است. این در حالی است که هفته گذشته سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرد فقر در افغانستان همچنان در حالت گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قدر به تامین نخستین نیازهای زندگی خود نبودند. همزمان بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت غور نوشت که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می آورند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو عاقله سحر کارشناس امور اقتصادی از لندن است. خانم سحر، ما در کابل شاهد بودیم که یک مرد بر اثر فقر و ناداری و بیکاری خودش آتش زد. متاسفانه دیروز در یکی از شفاخانه های کابل جان باخت. دو سه تا فرزند از این مرد مانده. یکی از حوادثی است که همه روزه در افغانستان در گوشه های مختلفش رخ می‌دهد به دلیل نبود کار، نبود در واقع یک چشمانداز اقتصادی و امنیت اقتصادی. از شما می‌شنویم که این رویداد بیانگر چی وضعیت است در حاکمیت طالبان؟
14: خب سلام و درود خدمت شما و شنونده های گرامی شما. قسمی که شما تذکر دادید حادثه اخیری که یک جوان تحصیل کرده در کابل در اثر فقر و بیکاری جان خود از دست داد، این فقط یک خبر دلخراش در رشدی فردی نیست. از نظر ما این یک نشانه بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی است. خب قسمی که همه ما میدانیم امروز بیکاری در افغانستان تنها به معنای داشتن یک درآمد نیست، بلکه بیکاری به بحران ارزش و کرامت انسانی تبدیل شده متاسفانه. وقتی که میبینیم یک جوان به ویژه یک فرد تحصیل کرده پس از سالها آموزش و تلاش نمیتونه شغل یک حداقل شغل پیدا کنه، خب قطعا قابل درک است که احساس بی‌ارزشی، ناامیدی و فشار روانی در جامعه و یا در برای او شخص افزایش می‌یابه. خب در جامعه مثل افغانستان که بسیاری از خانواده ها متکی به درآمد یک شخص و او هم متاسفانه در شرایط فعلی مرد خانواده هست، بیکار شدن یک فرد در حقیقت کل خانواده را وارد بحران اقتصادی میکنه. خب حالا ما میدانیم که زنها در افغانستان تقریبا نصف جمعیت جامعه تشکیل میده و متاسفانه زنها در چرخه اقتصادی فعال نیستن. اینا فرصت کار و یا اجازه بیرون رفتن، اجازه تحصیل ندارن. بنابراین تمام مسئولیت اقتصادی متکی به مرد خانواده هست و اینا ما میدانیم اگر مرد خانواده هم فرصت پیدا کردن یک شغل حداقل رو نداشته باشه، خب فشار اجتماعی، روحی و روانی و فشار اقتصادی خیلی پیامد سنگین دشوار را داره. یکی از پیامدهای مستقیم بیکاری افزایش فقر و بدهکاری و یا قرضداری در بین خانواده هاست. امروزه ما میبینیم که بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را متاسفانه ندارن. از غذا گرفته تا کرایه خانه تا درمان و دارو و آموزش کودکان که نه از نیازهای ابتدایی یک شخص هست، متاسفانه در افغانستان مردم از این نیازها محروم هستن و دسترسی به هیچ کدام اینا ندارن. خب بر اساس گزارش های اخیر سازمان ملل که ILO یا سازمان International Labour Organization گفتن که جمعیت افغانستان حدود 75% بیکار هستن و یا میزان بیکاری 75% اینا عنوان کردن که یک آمار بسیار تکان دهنده و بالایی هست. خب در این زمان گفتن که 90% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. این فقر اقتصادی رو ما میدانیم که تنها پیامدش اقتصادی نیست، بلکه پیامد اجتماعی و پیامد فرهنگی و پیامد روحی روانی سنگین رو هم به دنبال داره. خب میبینیم که در سالهای اخیر این بحرانهای اقتصادی باعث افزایش فشارهای اجتماعی، فشارهای روحی و افسردگی و حتی خودکشی میان جوانان شده.
11: سحر، در مورد همین هشدارها نهادهای بین المللی، قسمی که شما هم گفتید، نهادهای بین المللی همواره از بابت گسترش فقر، ناداری، گرسنگی، سوء تغذیه، بیکاری و نبود امنیت شغلی در افغانستان گزارش نشر میکنن، ارقام را هم میکنن. سوال اساسی و کلانی است که ما واقعا به طرف فاجعه و بحران روان هستیم و پیامد از این وضعیت چی خواهد شد؟ بیشتر از این حالا ما میبینیم که افراد نسبت به خودکشی میشنن، یعنی با کدام مسیر ما روان هستیم؟
14: خب متاسفانه که پیامدش واقعا حال دارم احساس ما همه ما میبینیم که پیامد بسیار سنگین و دشوار داره، هم قسم تذکر دادن پیامد اجتماعی روحی روانی داره. خب در سال گذشته آمارها نشان می دهد که 215 نفر حدوداً در افغانستان خودکشی کردند که قسمت زیاد از اینا را اگر ما بررسی کنیم میبینیم که بر اثر فقر و مشکلات اقتصادی بوده. مثلا نمونهش در دایکندی، بامیان و یا که سال پیش یک پیلودی که در مشهد ایران دست به خودکشی زد و همین رقم ده ها موارد دیگر. خب فشار اقتصادی تنها دامنگیر مردان نیست، قطعا زنان خانواده هم از این مسئله شدیداً متاثر میشه. ما در سال اخیر، در این سالهای اخیر اوزن متوجه شدیم و یا شاهد بودیم که زنان خانواده هم و یا دختران جوان بنابر فقر اقتصادی و بنابر فشارهای روحی و اجتماعی دست به خودکشی زدن که اینا واقعا نگران کننده هست.
11: ما به موارد زیاد اشاره کردید، اما بیاین بر موارد واکنش ها ببینیم. وقتی در یک جامعه یک فرد به دلیل نبود کار دست به خودکشی میزنه، حتی به کشور همسایه، واکنش ها باید تا چی سطح باشه؟ چی در جامعه خود افغانستان و چی در جامعه فراتر که ما به نام جامعه بین المللی میگیم، نهادهای حقوق بشری میگیم؟ فکر نمیکنیم که واکنش ها به حد کافی نبودن که جلو همچو حوادث و از جمله خودکشی را بگیره؟
14: میدانیم افغانستان یک کشوری هست که در داخل خودش دچار یک نوع تنش و ورشکستگی هست و زمانی که طالبان در داخل خود افغانستان نتوانن راه حل کوتاه مدت و یا راه حل بلند مدت یا فوری را برای حل این بحران ایجاد بکنن، خب قطعا جامعه بین المللی و نهادهای سازمان ملل و کشورهای دیگر هم افغانستان را به فراموشی سپردن و هیچ گونه راهکار را ارائه نخواهند کرد.
11: شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی و از یک طرف به عنوان یک خانومی که در این راستا کار کردین، درد از این مشکل بیشتر از همه درک میکنین. ارتباطات را حتما با طبقات مختلف در جامعه افغانستان، حتی کسایی که دیاسپورا از دارین، چی روایت مردم افغانستان از وضعیت اقتصادی خود دارن و چی میگن واقعا خانواده ها، زنان، مردان بیکار، جوانانی که تحصیل کردن، روایت از اونها چی است از نبود کار و امکانات مالی؟
14: خب در شرایط فعلی همه مردم، چه زنان چه جوانان در افغانستان، در یک شرایط بسیار سخت و دشوار به سر میبرن، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر اجتماعی که اینا زیر فشار هستن. خب وقتی که در یک جامعه ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی وجود نداشته باشه، پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای بسیار سنگین روحی را ایجاد خواهد کرد. مردم به یک نوع سردرگمی، ناامیدی مطلق به سر میبرن. خب اون قسمی که مارکس نظریه پرداز خیلی مشهور اقتصاد و جامعه شناسی میگه که اقتصاد اساس هست، اقتصاد زیربنا هست و اقتصاد زیر ساخت یک اجتماع را تشکیل میده. خب با توجه به این نظریه ما میگیم که اگر اقتصاد اساس و زیربنای یک اجتماع باشه، بناهن به صورت واضح میگویم که افغانستان زیربنا و اساس خودش از دست داده. مردمان افغانستان به یک ناامیدی کامل به سر میبره که این ناامیدی خودش تبعات خیلی سنگین و دشوار را در آینده خواهد داشت. خب تنها در این ناامیدی باعث میشه که زنان و دختران جامعه همچنان طفلهایی را که تربیه میکنن، تبعات سنگین را در تربیه اولادها به تعقیب به همراه دارن. خب نسل بعدی که قرار است در جامعه افغانستان رشد بکنن و یا که اونا بزرگ شوند، اونا هم با یک نوع انرژی منفی، با یک نوع نگرانی در خانواده ها بزرگ شدن که قطعا امید به آینده و امید به زندگی و امید اجتماعی و اقتصادی خودشان اونا هم از دست میتن. ما میتونیم بگوییم به صورت کل که تبعاتش بسیار سنگین خواهد بود.
11: چه یک وضعیت خانم سحر، مسئول کی است؟ طالبا همواره به مردم میگه که دست به دعا باشن، از خدا طلب بکنن و خودشان در واقع طفره میبرن. حالا از طرف دیگه حاکمیت هم دعوا دارن. چه کسی مسئول این وضعیت است؟
14: خب قطعا مسئول 100% از دید ما وزیر همه شهروندان افغانستان حکومت هست، طالبان هست. خب طالبان با سیاست های اقتصادی نامتوازن خودشان باعث ایجاد همچنین یک شرایط بد و بحران اقتصادی در افغانستان شده. خب اگر طالبان اندک رحم و دلسوزی برای مردم افغانستان داشته باشند و اندک هم بفهمند که سیاست گذاری اقتصادی باعث ثبات سیاسی هم در داخل کشور میشه، اینا باید راهکارهای فوری را و بعد از راهکارهای فوری راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی را در افغانستان فراهم بکنه تا حداقل این فشار مضاعف اقتصادی را از روی مردم برداره و به حداقل برسانه.
11: بله، مسهر، فکر میکنید مشکلات اقتصادی افغانستان روز به جای خواهد رسید که مردم در برابر طالبان در جاده ها برخیزند؟
14: خب قسمی که من قبلا تذکر دادم، اقتصاد زیربنا هست. وقتی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه باشند، قطعاً که این روز هم اتفاق خواهد افتاد. حالا بر اساس آمارها قسمی که تذکر دادم، 90% از جامعه زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. این یک آمار بسیار تکان دهنده است. 90% جمعیت یک کشور اگر به فقر مطلق به سر میبرد، خودش یک نوع امید و یک نوع مژدگانی هست که این مردم بالاخره در مقابل حکومت بیستند و بالاخره حقشان را از حکومت بخواهند و یک تغییر بزرگ را ایجاد بکنن.
11: بله، این سحر طالبان در تقریبا 5 سال گذشته هم وارد مانع کار، فعالیت اقتصادی و آموزشی زنها شده. این سیاست بر اقتصاد افغانستان چقدر ضربه وارد کرده؟
14: خب در اقتصاد درآمد و مصرف دو تا مؤلفه هست که هر دوشان باید توازن بینشان وجود داشته باشه. وقتی که ما میگیم که زنان نصف از جمعیت یک جامعه تشکیل میده یا نصف جمعیت جامعه افغانستان تشکیل میده، اینا در هر حالتش مصرف کننده هستن. خب وقتی که اینا در درآمد و یا در درآمدزایی و یا در اشتغال سهیم نباشن، اون چرخه اقتصادی یک نوع اختلال داشت وارد میشه و یا توازن اقتصادی برهم میخوره و تنها مثلا درآمد متکی به مردان میشه و وقتی توازن اقتصادی از دست رفت، خب به صورت مستقیم رشد اقتصادی را متضرر میسازم، مختل میسازم. زنان از آنجا که از تحصیل باز ماندن، از کار کردن باز ماندن و اینا در خانه نشین، به صورت مطلق خانه نشین شدن. به هر حالتش ما گفتم که اینا در گروه مصرف کننده نقش دارن، ولی از اونجایی که درآمد ندارن قطعا امیدشان از دست میتن. زن تنها یک زن نیست، بلکه مادر هست، در تربیت فرزندان اونا نقش مستقیم رو ایفا میکنه. خب تبعات این مسئله هم بسیار سنگین هست. امیدوار هستم که افغانستان یک روزی برای زنان دوباره شرایط فراهم سازد که زنان هم از همون حق ابتدایی خودشان برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل کار، مثل رفتن به بیرون بدون در نظر داشت مرد و مرد خانواده و یا محرم خانواده.
11: گزارم از زورتان در این گفتگو با مواقله سحر، کارشناس امور اقتصادی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: اسرائیل هم به نقل از منابع گزارش داد جلسه ای که چهارشنبه در کاخ سفید درباره ایران برگزار شد به تنش انجامید، اما ترامپ در نهایت خلاف نظر وزیران جنگ و خارجه و همسو با دیدگاه جدی مرز و فرستادگان ویژه‌اش ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرد. این روزنامه نوشته است که ارزیابی مارک روبیو وزیر امور خارجه و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا این بود که در این مرحله بدون اعمال فشار قابل توجه از جمله تهدید به حمله و تشدید تحریم‌های اقتصادی نمیتوان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل ونس معتقد بود تازه‌ترین پیشنهاد تهران نشانه ای از انحطاف است و میتواند زمینه حرکت به سوی توافق اولیه را فراهم کند. منابع آگاه از این جلسه به اسرائیل هم گفت که استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه دونالد ترامپ نیز در این گفتگو از موضوع ونس حمایت کردند. استیون میلر مشاور ارشد کاخ سفید به فوکس نیوز گفت که باقی مانده حکومت در ایران باید میان موافقت با سندی که برای آمریکا رضایت بخش باشد یا معجزات از سوی ارتش آمریکا که نظیر آن در تاریخ معاصر دیده نشده است دست به انتخاب بزند. میلر بامداد پنجشنبه 31 سال در این مصاحبه تلویزیونی کارزار نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را یک شکست نظامی خودکننده و کامل توصیف کرد که به گفته او بهای پیگیری رویایی دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. میلر افزود رئیس جمهور ترامپ اصل منع اشاعه سلاح هسته‌ای را با قدرت اوریون آمریکا به اجرا گذاشته است. پیام نه فقط به رژیم ایران، نه فقط به سپاه پاسداران، بلکه به سراسر جهان، به هر کسی که ممکن است به انجام کار مشابه فکر کند. واینت به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داد که جنگ بعدی با جمهوری اسلامی آخرین جنگ نخواهد بود و تا زمانی که حکومت ایران در قدرت باقی بماند احتمال تکرار درگیری‌ها در هر سال و یا بیشتر وجود دارد. این مقام اسرائیلی تاکید کرد که باید انتظارات عمومی در این مورد را باز تنظیم کرد. این مقام ارشد اسرائیلی گفت درگیری‌ها به طور مکرر ادامه پیدا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که تهدید هسته‌ای و موشک بولستیک موجود کشور اسرائیل را به خطر نمی اندازد. فوکس نیوز در گزارش در مصاحبه با عمر محمد کارشناس مبارزه با تروریسم به اشاره به این که مشتبه خامنه این نزدیک به 3 ماه است که در مخفیگاه به سر می برد نوشته که این سبک زندگی یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده است. این کارشناس مبارزه با تروریسم به فوکس نیوز گفت آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بن لادن 10 سال در عبود آباد با آن زندگی کرد. او گفت که بن لادن در عبود آباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی میکرد و ارتباطش فقط به صورت دستی و از طریق 2 پیک مورد اعتماد انجام میشد. جنرال کنت ویلز باخ فرمانده نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که پهپادهای امکوی نوی رپر در جریان عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی بارزشترین بازیگر میدان جنگ بودند. آمریکا حدود 30 فرمانده از این پهپادها را در جریان عملیات از دست داده است. وبسایت تخصصی Air and Space Force گزارش داد که ویلز باخ 30 ثور در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم عماسی یک سامانه بدون سرنشین بود، MQ9. این اظهارات از سوی فرمانده مطرح می شود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی رپرها صحبت کرده بود. شرکت فضایی اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک سهام خود را در بازار بورس آمریکا عرضه می کند. ارزش گذاری اسپیس اکس بین 1.5 تا 1.75 تریلیون دلار برآورد شده و پیش بینی می شود تا 80 میلیارد دلار سرمایه جذب کند، رقمی که آن را به بزرگترین عرضه سهام تاریخ وال استریت تبدیل می کند. بر اساس اسناد منتشر شده، این شرکت برنامه دارد در ماه جون 2026 در انجمن ملی یک از بزرگترین بازارهای بورس در معاملگاران اوراق بهادر آمریکا عرضه اولیه سهام خود را انجام دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بازارهای سهام خلیج فارس در آغاز معاملات پنجشنبه 31 سال تحت تأثیر امیدها به نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق برای پایان جنگ خاورمیانه و همچنان افزایش قیمت نفت رشد کردند. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاران پس از سخنان دونالد ترامپ درباره قرار داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل پایانی، نشانه‌های پیشرفت و گفتگو را دنبال می‌کند. ترامپ همزمان هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی با توافق موافقت نکند، حملات بیشتر انجام خواهد داد. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، در شبکه اکس نوشته: در طول دهه‌های گذشته به زورگویی‌های جمهوری اسلامی عادت کرده‌ایم، تا جایی که این رفتار به بخشی از فضای سیاسی خلیج فارس تبدیل شده و دیگر میان لحن تهاجمی و ادعاهای توخیالی دوستی اعتبار باقی نمانده است. او افزود: امروز پس از تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی، این حکومت تلاش می‌کند واقعیت جدید را که از یک شکست نظامی کار زاده شده تثبیت کند، اما تلاش برای کنترل تنگه هرمز یا تعرض با حاکمیت دریایی امارات متحده عربی چیز جز خیال خام نیست. وزارت دفاع روسیه از برگزاری رزمایش هسته‌ای مشترک با بلاروس خبر داد. این وزارت تصاویر از استقرار سامانه‌های موشکی اسکندر ام مجهز به کلاهک هسته‌ای در خاک بلاروس منتشر کرده است. در جریان این رزمایش، مهمات هسته‌ای به نقاط ذخیره‌سازی میدانی نیروی موشکی بلاروس منتقل شد. نیروهای بلاروسی این مهمات را دریافت کرده، روی موشک‌های اسکندر ام نصب کردند و سپس به صورت مخفیانه به مناطق تعیین شده منتقل شدن تا برای اجرای احتمالی پرتاب آماده شوند. این رزمایش از روز 28 سال در بلاروس آغاز شده و شامل تمرین های عملی کاربرد رزمی سلاح هسته‌ای است. در این تمرین، نیروهای موشکی استراتژیک روسیه، ناوگان شمالی و اقیانوس آرام، هوانوردی دوربرد و بخش از نیروهای نظامی در منطقه لنینگراد و مرکزی شرکت دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بریتانیا چهارشنبه 30 سال اعلام کرد که توافق تجاری جدید با شورای همکاری خلیج فارس به ارزش سالانه 5 میلیارد دلار در بلند مدت امضا کرده است. توافقی که در بحبوحه پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی لندن با متحدانش در منطقه را عمیق‌تر می‌کند. شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی است. این توافق پس از حملات آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی در حدود 1404 و حملات متقابل جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه حاصل شده، رخدادهایی که فشار بر عرضه انرژی و مواد غذایی را افزایش دادند. حکومت ترامپ در ادامه فشارها بر حکومت کمونیستی کوبا، رئیس جمهور پیشین این کشور را تحت پیگرد قضایی قرار داده است. بر اساس کیفر خواسته وزارت دادگستری، راول کاستر 94 ساله به یک فقره توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی، 4 فقره قتل و 2 فقره انهدام هواپیما متهم شده است. اعتماد علیه کاستر و 5 خلبان ارتش کوبا به حادثه در سال 1996 مربوط می شود. زمانی که جنگده های کوبایی 2 هواپیمای متعلق به گروه از تبیدیان کوبایی را سرنگون کردند. رویترز نوشته است که این کیفر خاص تازه ترین نمونه از تلاش های دولت ترامپ برای گسترش نفوذ واشنگتن در آمریکای لاتین است. سرپرست وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه گفت که راول کاسترو چی با اراده خود و چی به روش های دیگر در دادگاه آمریکا حاضر خواهد شد. صنایع هوافضای اسرائیل در گزارش مالی 3 ماهه نخست سال 2026 از ثبت رکودهای تازه در فروش، سود خالص و حجم سفارش ها خبر داد. این آمار تحت تاثیر افزایش تقاضا برای سامانه‌های دفاعی به ویژه بعد از درگیری با جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس گزارش مالی صنایع هوافضای اسرائیل که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، فروش این شرکت در 3 ماهه نخست سال 2026 از مرز 2 میلیارد دلار گذاشت و سود خالص آن حدود 34% افزایش یافت. همچنان حجم سفارش های ثبت شده این شرکت به حدود 33 میلیارد دلار رسید. شاهزاده رحیم حسین آقاخان رهبر شیعیان اسماعیلی جهان در سفر به اسلام آباد با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس ارتش و مقامات پاکستان دیدار کرد. این نخستین سفر آقاخان به پاکستان پس از به عهده گرفتن رهبر امامت اسماعیلیه در سال 2024 است. شاهزاده رحیم حسین آقاخان روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شد و قرار است در جریان سفر 6 روزه با پیروان خود در چترال و ایالت گلگت بلتستان دیدار کند. بر اساس اطلاعات وبسایت رسمی جامعه مسلمان اسماعیلیه، شاهزاده رحیم حسینی آقاخان در ضیافت با شهباز شریف نخست وزیر، حسابدار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه، سید عاصم منیر فرمانده ارتش و شمار دیگر از مقام‌های دولتی، نمایندگان پارلمان و اعضای جامعه دیپلماتیک دیدار کرده است. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان آتش‌بس 6 هفته‌ای بخش از تولید پهپادهای خود را از سر گرفته است. بر اساس این گزارش، این موضوع نشانه‌ای از آن است که تهران با سرعت در حال بازسازی بخش از توانمندی‌های نظامی خود است که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بود. 4 منبع به CNN گفتند که اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد که ارتش جمهوری اسلامی بسیار سریع‌تر از برآورد اولیه در حال بازسازی و احیای توان خود است. این بازسازی شامل جایگزینی سایت‌های موشکی، پرتابکرها و ظرفیت تولید سامانه‌های تسلیحاتی کلیدی است که در جریان درگیری آسیب دیده یا نابود شدند. به گفته منابع آگاه از این ارزیابی‌ها، این روند به این معناست که در صورت از سرگیری کارزار بمباران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهران همچنان تهدید جدی برای متحدان منطقه آمریکا خواهد.

0: صدای شما
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: میروی گرود سر نیست در این ره گذر ما میرم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران جا پشتیت تمنا میرن. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگهای فش یک جا میرن.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 روسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. افزایش فشارهای بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواست را لغو و اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از نارامی ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور مولای یعقوب برگزار کرد. جدال تازه بر سر اورانیوم غنی شده ای ایران. ترامپ میگوید هسته‌ای شدن تهران به جنگ اتمی منجر می شود. غنی سازی از مبانی اصلی توافق است. و اعتراض نسل ضد هند به تحقیر جوانان. حزب مردمی سوسک ها شبکه های اجتماعی هند را تسخیر کرد. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه با بروکسل را تأسف آور خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانا نیومن هشدار داده که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. گزارش از سمسام سیرت.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف‌آور خوانده.

0: the Taliban for deportation talks.
1: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند. اروپا توافق کرده که بدون تامین حقوق بشر، تضمین دسترسی بدون مانع به کمک ها، ایجاد حکومت فراگیر و برچیدن پناهگاه های تروریسم با طالبان تعامل نکند. هیچ کس نباید از این گروه، در حالی که هیچ یکی از این شرایط را برآورده نکرده، به اروپا دعوت کند. هیچ کسی. ختم کلام.
2: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانونی که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
4: It's a human rights abuse.
2: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
5: طاهر ناصری مدافع حقوق زنان را از تورنتو کانادا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم ناصری، اهمیت تصویب این قطعنامه از سوی پارلمان اروپا فکر میکنیم که چی است؟
6: عرض درود، وقت بخیر خدمت شما، خدمت همکارای گرامیتان و همچنان بیننده های گرامیتان. من فکر میکنم در شرایط کنونی و با در نظر داشت همه مواردی که در افغانستان وجود داره، تصویب قطعنامه از اهمیت خاصی برخوردار می باشه. مثلا این باعث میشه که فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر گروه طالبان افزایش پیدا بکنه. در حقیقت این یک پیام واضح و آشکارا برای جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان است که نقص آشکارای حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنها، قابل پذیرش نیست بیشتر از این. و این باعث میشه که تمامی به اصطلاح رفتارهای نرم و مراوداتی که قرار بود صورت بگیره بین جهان و گروه طالبان و دعوتهای قرار بود صورت بگیره، اینا به تعلیق خواهد افتاد. و همچنان جلوگیری از عادی سازی وضعیت فعلی و موجود در افغانستان میباشه که همگی ما میبینیم که بیش تقریبا 4-5 سال میشه که گروه طالبان در افغانستان هستن، ولی اینا هیچگاهی از هیچ گونه از هیچ چیزی دریغ نکردن که زنای افغانستان را سرکوب نکنه و قانونا یا به اصطلاح آخرین مسئله‌ای که اصولنامه جزاییشان میباشه صادر میکنه و زنا را توسط ازی سرکوب میکنن. این باعث میشه که مانع عادی سازی وضعیت حقوق بشری مخصوصا وضعیت زنا در افغانستان شد. و همچنان حمایت نمادین و سیاسی از مدافعین حقوق بشر، کسایی که طی 5 سال دادخواهی کردن، صدا بلند کردن، این باعث میشه که به یک نحوی این حمایت ها به صورت نمادین صورت بگیره از طرف با صدور قطعنامه.
5: بسیار خب، این روزها بحث دعوت طالبان به اروپا هم داغ است. فکر میکنین که اجرای شدن این قطعنامه مانع سفر رهبرای طالبان یا اعضای طالبان به اروپا شود؟
6: قطعا که میشه. قسمی که در صحبت های من یادآور شدم، این تاثیر مستقیم روی جامعه جهانی و مردم افغانستان میگذاره. این باعث میشه که سفرهای گروه طالبان به تعلیق بفته و ملاحظات خاص خود را جامعه بین الملل، اخزن خود اتحادیه اروپا، در قسمت گروه طالبان و رهبرای گروه طالبان داشته باشه. طی 5 سالی که گروه طالبان در افغانستان ها که مثلا همواره تلاش میکنه که حقوق انسانی را، حقوق زنان را نقض بکنه و اینا به صورت تندرو و افرادگرایانه این کارا را انجام می تبنان. با هر بار قطعنامه صادر کردن یا با هر بار درخواست جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا، اینا هیچ گونه تغییر در خودشان یا در پالیسیشان ایجاد نکرده بنان. این باعث میشه که سفرها اینا بسته شوه و مراودات یا متعاملات سیاسی که قبلا موجود است قرار بر ازی بود که بر اینا زمینه سفر فراهم شوه و بیایه و صحبت های صورت بگیره، حالا در مورد افغانستان یا هر موردی که برمیگرده به گروه طالبان بنان، اینا همگی من فکر میکنم که تأثیر پذیر از سطوری قدنامه خواد شد.
5: بسیار خوب، بنوان آخرین سوال میخوایم بپرسم، امید به تغییر طالبان خصوصا در رویشان با زنان وجود خواهد داشت؟ این فشارها سببی خواهد شد که طالبان تغییر بخورن یا نه؟
6: من فکر نمی کنم که گروه طالبان به پالیسی خود تغییر خاصی بیاره و این قطعنامه باعث شوه که گروه طالبان به اصلاح به یک نحوی اصلاح شوه و سرکوب شوه، مگر اینکه دادخواهی های مداوم صورت بگیره، حمایت معنادار از طرف جامعه بین الملل و همچنان اتحادیه اروپا برای زنها و همچنان برای مدافعین حقوق بشر، برای ژورنالیست هایی که صدا بلند میکنن، برای مردم افغانستان صداهای زنها را انعکاس میده، نقض حقوق بشری را بازتاب میده صورت بگیره و همچنان اینا وادار بسازه به یک نحوی که عوض بکنه، به یک نحوی مثلا اینا تلاش بکنن که کمک ها را به افغانستان یا به اصلاح اونمو چیزایی که بین گروه طالبا صورت میگیره و دولت هایی مثل اتحادیه اروپا اینا مشروط شد و مثلا حالت شرطی شدن را به خود بگیره. به این صورت من فکر میکنم شاید به خاطر از اینکه گروه طالبا بترسن و از اینکه مثلا پشتوانه ای نداشته باشه و همچنان از لحاظ مالی ضعیف شد و داخل افغانستان سفرهایشان بند شد و تعاملات سیاسی صورت نگیره و همچنان شاید دارایی هایشان تأثیر گذار باشه، این قطعنامه دارایی ها و حساب های بانکشان به یک نحوی بند شود، بنابراین اینا اگر ترس یا حراسی از این چیزا داشته باشه به یک نحوی رفتار افرادگرایانه خود را کمتر بسازه. درست، در غیر از صورت من فکر نمی کنم که تأثیر خاص خود را داشته باشه بدون از اینکه کدام اکت یا به اصلاح عمل یا اقدام عملی صورت نگیره.
5: ممنونم. طاهره ناصری مدافع حقوق زنان از حضورتان در این بحث سپاسگزارم. باشندگان قلعه نو در غرب کابل از تصرف اجباری زمین ها و خانه هایشان توسط افراد زورمند شکایت دارند. آنان میگویند این افراد با استفاده از نفوذ و حمایت برخی مسئولان محلی در زمین های ساخت ساز میکنند که مالکان آن اسناد قانونی در اختیار دارند. مردم خواهان بررسی شفاف و قانونی پرونده هایشانند. گزارش از سمیه ولیزاده.
7: هر متر زمین در کابل قصه سالها زحمت، امید و آرزوی یک خانواده است. اما در غرب این شهر، در قلعه‌نو کابل، حالا ترس جای آرامش را گرفته. ترس از اینکه زمین‌ها و خانه‌های مردم به زور تصرف شود. باشندگان محل ادعا دارند که افراد زورمند با استفاده از نفوذ و قدرت در زمین‌های ساخت و ساز می‌کنند که مالکان اصلی آن اسناد قانونی و معتبر در اختیار دارند. به گفته آنان که شماری از مسئولان امنیتی محل به جای جلوگیری از این اقدامات با این زورمندان همکاری می‌کنند.
8: اکثرش باشندگان غرب کابل بر اصطلاح بعضی از موقع ها دولتی اعلان میشه، بعضی از ساکنان خب در کل در قسمت شهر با سازی شهر در نقشه ها میره خانه هایشان و بعض و اندکش که میمونه اونا را زورمندان بگیرن، یعنی نبود خانواده، نبود خانه و نبود محل اسکان برای باشندگان کابل به یک رویا تبدیل شده متاسفانه و ما امیدوار هستم که رسیدگی عادلانه در قسمت صورت بگیرد.
7: اداره طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما منابع میگویند این اقدامات به گونه سازمان یافته انجام می شود و موضوع تصرف زمین های هزارها ریشه تاریخی داشته و از دوره عبدالرحمن خان آغاز شده که تا امروز ادامه یافته است.
9: در این حال اصل حق دفاع و استماع عادلانه اظهارات طرف های دعوا توسط محاکم طالبان رعایت نمی شود و با طرف های دعوا برخورد ناعادلانه و حتی تبعیض‌آمیز صورت می گیرد.
7: در غرب کابل مردم از آینده خانه هایی که همه دارایی زندگیشان محسوب می شود نگران اند. آنان از اداره طالبان می‌خواهند پرونده‌های زمین را به گونه شفاف، عادلانه و قانونی بررسی کند تا به گفته آنان حق به حقدار برسد و از افزایش بی‌اعتمادی در میان مردم جلوگیری شود.
5: در پی افزایش ناآرامی‌ها و اعتراض‌های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه برای ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام‌های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی گفتگو کردند. آنان به نیروهای محلی توصیه کردند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مشکلات شهروندان تلاش کنند. مقام های کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان همچنین به نیروهای خود دستور دادند که برای جلوگیری از جرایم جنایی تدابیر جدی بگیرند. این دستور در حال صادر شده که در روزهای اخیر قتل های مرموز، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه در کابل و شماری از ولایت ها افزایش یافته است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پیکان، به نظر میرسه که نشست های امنیتی والیان طالبان هر از گاهی فقط در زون شمال برگزار میشه. فکر میکنین که شمال کشور به یک چالش امنیتی قابل ملاحظه بر طالبان تبدیل شده؟
10: سلام، سلامتی به شما و بیننده های شما. قطعا خب در این جای شک نیست که شمال افغانستان خواستگاه بر خواستگاه مقاومت ها بوده، خواستگاه بر خواستگاه تحولات بوده که در اونجا در برابر هر نوع ظلم، استبداد و بی‌عدالتی خیزش های مردمی صورت گرفته و چالش فعلا طالب ها را درگیر ساخته و نگران ساخته. مشخص است که شمال افغانستان به عنوان یک نقطه عطف توجه بر سرنوشت آینده سیاسی و حضور سیاسی طالب ها جلوه نمایی میکنه و مشخصا به دلایلی که میشه اولی که نارضایتی مردم از بدخشان تا تخار و قندوز و بغلان و بلخ و سمنگان و جوزجان و فاریاب در حال اوج گرفتن است و از طرف دیگر مخالفین مسلح طالب ها حرکات و تحرکات خود شروع کردن و مشخصا جبهات مشخصه و بخصوص گفته میشه جبهه آزادی فعالیت های خود شروع کرده که میتونه یک تهدید جدی بر طالب ها باشه و نشست های پیهم و سریع و جدیه که طالب ها در شمال گرفتن خودش مشخصا پیام میرسنه که اینا نگرانی جدیه پیدا کردن و در شمال افغانستان چالش وجود داره و روایت امنیت طالب زیر سوال رفته. یکی که از نظر اراضی شمال افغانستان منطقه متفاوت است، دومی که در اونجا بافت اجتماعی قسم است که جایگاه و پایگاه بر تفکر طالبانی کمتر میتونه دوامدار باقی بانه و سیومی که مردم ناراض هستند، فقر، فاقگی و بیکاری به آج رسیده و ناراضیت های مردم سبب شده که در حقیقت جوشش و خیزش ها را پیام رسان باشه. برای اساس من فکر میکنم که طالب ها متوجه باریکی شدن که شمال افغانستان میتونه یک چالش جدی و عمده امنیتی باشه و روایت امنیت از اینا رو زیر سوال ببره.
5: بسیار خب، نشست دیروز را مولا یعقوب ریاست کرده. خب اگر بس نامی ها و در داخل هر جمعه باشه، چرا وزیر دفاع باید به نشست والی ها را مدیریت بکنه؟
10: دقیقا نه تنها که مولا یعقوب از آدرس وزارت دفاع، بلکه یک کمیسیون امنیتی تصفیهیه که مشخصا بر رویدادهای اضطراری شکل گرفته و در دست از او وزیر دفاع یا مولا یعقوب قرار داره، خود از این پیام میرسنه که موضوع جدی است، موضوع فراتر از یک بحث عادی کوچک امنیتی در شمال افغانستان است. بنان حضورش خودش پیام میرسنه که در اینجا بحث اساس است. احتمال از این که تنش ها و درگیری ها و مقاومت ها و خیزش های مردمی در باره طالب شکل بگیره بیشتر وجود داره. طالب ها اعتراض دارند که شمال افغانستان مناطق مرزی قوی داره که با کشورهایی که در اونجا بار از طرف کشورهای داشته که گویا داعش و مخالفین مسلح بر تعدید این کشورها وجود داره و از طرف دیگر از نظر اقتصادی تنها مجرای تمویل افغانستان فقط شمال افغانستان مانده و برکز ترداد و دقیقه برمانده به نوع نیمه فعال یا بسته هستند. برو اساس طبعا این سبب شده که پای وزیر دفاع و مقامات ارشد امنیتی طالب ها را به شمال کشنه و نشان میده که موضوع جدی است و اینا حراس دارن و تمام تمرکز خود بیشتر بر شمال افغانستان معطوف میکنن تا ای که از این چالشی که فرارویشان قرار گرفته و جبهه ها دال شکل گرفتن است و مقامت ها شکل میگره و خیزش ها در حال شروشتن است، اینا باید از قبل اهتمامات خود داشته باشند.
5: در یک ماه گذشته و در یکی دو هفته گذشته به ویژه قتل های مرموز، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه هم در کابل و هم در ولایات افزایش پیدا کرده. طالبات نمیتونن که جلو این را بگیرن یا گپ دیگه است؟
10: با تاسف این مردم افغانستان است که همواره قربانی داده. مردم افغانستان قربانی سیاست ها شده و قربانی خودخواهی ها و استبداد مقامات شدن. طالب ها ضمن از اینکه در تأمین امنیت مردم افغانستان ناتوانی دارند، تنها مشخصا در محور خود و بر بقای خود فکر میکنن. از یک طرف تنها بحث تهدید امنیتی در جایش که مردم در فقر و فاقگی زندگی میکنن، آزادی هایشان سلب شده، دیگر مردم نمیتونن در روانی احساس آرامش داشته باشن. چی رسه به این که از نظر امنیتی که هر لحظه اینا رو تهدید که بله سرقت ها وجود داره، فساد به اوجش گفته میشه که وجود داره، رشوه ستانی و بالاخره دستبرد به دارایی عامه، تاراج معدن، این موارد است که همواره از طریق رسانه ها از طریق مردم گزارش شده. طالب ها ادعای تامین امنیت با ثبات سراسری را میکنن و ادعا میکنن که گویا هیچ مخالف در برابرشان وجود نداره و قد علم نمیکنه و هیچ گروهی در اینجا مسلح وجود داره، ولی جلسات اضطراری امنیتیشان پیام رسان نزدیست که نخیر در اونجا حتما مشکل چالش بسیار جدی وجود داره و از طرف دیگه اینا توان تامین امنیت ندارن که مقامات دستاولشان کوشش میکنن که بیاین و سریع و قاطع در اونجا عمل کنن و نشان بدن که به نوع اینا میتونن دل مردم به دست بیارن. ولی نارضایتی مردم از بدخشان تا فاریاب به دلایل مختلفه که همه مردم افغانستان و رسانه ها میفهمه، من فکر میکنم که برای بسنده نخواد بود که یکی دو مقام بیای و برشان به شکل شفایی وعده میان تهی بده.
5: نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. در یکی از جنجالی ترین پرونده های قتل زنان در کابل، شورگل پشتون، معاون پیشین وزارت دفاع و از فرماندهان همکار طالبان به اتهام قتل دو زن بازداشت شده. از طالبان میگند او به این قتل ها اعتراف کرده. از شورگل دو سال پیش با طالبان بیعت کرده و با مقام های ارشد این گروه از جمله ملا یعقوب دیدارهای رسمی داشت. گزارشی از شریف ولید.
11: ترانه از حاکمیت طالبان در تبلیغات خود برای جلب و جذب برخی از مقامات پیشین. در میان چهره هایی که در این تبلیغات به طالبان بیعت کرده، یکی هم جنرال شورگل پشتون است، فردی که حالا به اتهام قتل دو زن جوان بازداشت شده. منابع رسمی حکومت طالبان تایید کرده که او با جرم خود اعتراف کرده. هفته گذشته رسانه ها از کشف اجساد دو زن جوان در دامنه یک تپه در خیرخانه خبر دادند.
12: و بالاخره موتر مربوط آقای شورگل پشتون بوده. خب اینا مردم غریبی بودند و به واسطه از این که ای از یا مواظبت بکنه و شناخت داشته، بعدن امی دختر نامزد میشه و عرصی میکنه و ای از این وضعیت ناخرسند است. ای دوتن که خوارا بودن از مردم هزاره بودن کشته میشن و به طرف کتل میتانه برده میشن که معلوم نیست که میتانه ای کرده یا دوست است.
11: با وجود تلاش ما نتوانستیم هنوز خانواده قربانیان را پیدا و با آنها تماس بگیریم.
13: متاسفانه قتل زنان در افغانستان بعد از تسلط رژیم طالبان افزایش چشمگیری پیدا کرده، هم توسط طالبان هم توسط خانواده ها مورد خشونت قرار می گیرند، حتی توسط خانواده‌هایشان کشته میشن و هیچ نهاد یا ارگانی هم در افغانستان وجود نداره که از زنان دفاع بکنن.
11: پرونده های تجاوز و قتل زنان و دختران در افغانستان یک موضوع تازه نیست. همزمان با قتل دو خانم جوان در کابل، افراد مسلح در شبرغان اخیراً سه دختر جوان را با مادرشان به گلوله بستند. یک کودک و دو پسر جوان خانواده نیز از قربانیان این فاجعه بودند.
14: یکی از نگرانی های جدی و اساسی که به لحاظ حقوق بشری وجود دارد اینه که در حکومت طالبان یک محکمه عادلانه و منصفانه وجود نداره. متاسفانه که عمل کرد و تصمیم گیری های طالبان بیشتر سلیقه‌ای بوده و بر اساس قرائت افراطی و شخصی خودشان از شریعت و سایر قوانین هست.
11: در حالی که قتل‌های مرموز زنان و دختران در ولایات مختلف افغانستان ابعاد نگران کننده پیدا کرده، منابع میگویند بسیاری از قربانیان از خانواده‌های محروم و اقلیت‌های قومی هستند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این قتل‌ها پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد، در حالی که جامعه چشم انتظار پاسخ‌های روشن از مقامات حکومت طالبان هستند. شریف ولید، لندن.
5: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. خودسوزی شمس، انجینیر 27 ساله در کابل که به گفته نزدیکان در اعتراض به بیکاری و فقر دست به این کار زده، واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو، این واقعه را نماد بحران عمیق اجتماعی خوانده و از سکوت جامعه انتقاد کرد. داوود علی نجفی، وزیر پیشین افغانوردی، هم طالبان را مسئول این خودکشی دانستند. دادستانی آلمان علیه یک شهروند افغانستان در ارتباط با پرونده توطئه برای حمله به یهودیان اعلام جرم کرد. دادستان ها میگویند این فرد و یک شهروند دنمارکی مرتبط با سپاه پاسداران ایران در جمع‌آوری اطلاعات درباره چهره های یهودی در آلمان همکاری کرده است. به گفته مقام های قضایی آلمان، این اطلاعات برای برنامه ریزی حملات هدفمند استفاده می شود. پلیس ترکیه 15 پناهجوی افغان را در شهرهای شرناک و بایبورد بازداشت کرده است. پلیس همچنین اعلام کرده که 6 نفر نیز در این پرونده به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شدند. به گفته مقام ها پناهجویان را بازداشت شده پس از طی مراحل اداری برای اخراج از ترکیه به مراکز ویژه انتقال داده شدند. رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سفر به ولایت کنر خواستار برقراری آتش‌بس فوری میان طالبان و پاکستان شد. امی مارتین هشدار داده که این تنش‌ها به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، آوارگی خانواده‌ها و نابودی خدمات اساسی در منطقه انجامیده است. سازمان ملل تاکید می‌کند که توقف فوری درگیری‌ها برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در مناطق مرزی حیاتی است. I've been visiting
15: with community members affected by the... من با مردمی که از حملات هوایی اخیر آسیب دیدند دیدار و گفتگو کردم. خانواده های زیادی آواره شدند و صدها تن دیگر کشته یا زخمی شدند. دانشگاه هدف قرار گرفته، مکاتب و شفاخانه های ملکی هدف قرار گرفتند. روند آموزش مختل شده است و مردم، صریحاً بگویم، همگی در ترس و وحشت زندگی می کنند و واقعا برای تأمین معیشت خانواده های خود در تقلا هستند. با موقعی حملات، پرسنل و امکانات شفاخانه کاملا زیر فشار قرار گرفته و ظرفیتشان پر شده بود. ما برای مقابله با استرس و ترومای ناشی از این حادثه به حمایت نیاز داریم. کارکنان کمک های بشر دوستان هدف نظامی نیستند. از طرف این می‌خواهیم یک آتش بس پایدار برقرار کنند تا مردم بتوانند به زندگی و کسب و کار خود بازگردند.
5: چین و روسیه دو متحد نزدیک طالبان در یک بیانیه مشترک هشدار دادند که تروریسم برخواسته از خاک افغانستان همچنان تهدیدی جدی برای منطقه و جهان است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ از کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواستند برای مقابله با این تهدید همکاری‌های مشترک را روی دست بگیرند. کرملین اخیراً اعلام کرد که حدود 23,000 جنگجوی خارجی از جمله اعضای داعش و القاعده در افغانستان حضور دارند. گزارشی از طاهر قادری.
16: تشریفات ویژه برای متحده که یک دیگر را دوستان نزدیک می خوانند. سفر دو روزه ولادیمیر پوتین به چین به پایان رسید. سفری که برای او فقط یک دیدار معمولی نبود. هیئت روسی در بکس دستیش مجموعه از دستاوردها را با خود برد. امضای 20 تفاهم نامه در حوزه‌های تجارت و فناوری. اما در پایان این سفر رهبران روسیه و چین از دوست دیگرشان هم یاد کردند، طالبان. در بیانیه‌ای که کرملین منتشر کرده آمده که تروریسم همچنان یک تهدید جدی برای افغانستان، منطقه و جهان است.
17: از کشورهای منطقه و جامعه جهانی می‌خواهیم همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ضد تروریسم با افغانستان را تقویت کرده و از ریشه‌کن سازی هرچی سریع‌تر تروریسم و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و منطقه حمایت کنند.
16: همین چند پیش وزارت خارجه روسیه گفته بود که هسته داعش و القاعده در افغانستان است با 23,000 جنگجوی خارجی. حالا مسکو و بیجینگ می گویند برای تأمین امنیت پایدار در افغانستان همکاری منطقه‌ای به ویژه میان روسیه، چین، ایران و پاکستان ضروری است. روسیه تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته و چین هرچند هنوز به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک و فعال با این گروه دارد. آیا این دو قدرت اعتماد خود را به شریکشان در کابل از دست دادند؟
18: عدم اعتماد کامل بیانگر ای است که هم روسیه و هم جمهوری مردم چین عظمت یک سیاست دو پهلویی در استقامت طالبا کار بگیرند. بدون شک هم فدراسیون روسیه و هم چین میفهمند که طالبا از کجا شدند، طالبا کدام ریشه ها را دارند و بر مبنای کدام برنامه کلان در افغانستان در اثر یک تعامل یا جا به جا شدند.
16: روسیه به طور خاص نگران فعالیت داعش خراسان و گروه های افراطی آسیای مرکزی است. مسکو بارها هشدار داده که بی‌ثباتی در افغانستان میتواند به مرزهایش نزدیک شود. از سوی دیگر چین هم نگرانی های خودش را دارد. بیجینگ نگران است که گروه های جدایی طلب اویغور از خاک افغانستان برای تهدید امنیت سینکیانگ استفاده کنند. در چنین فضای پیام مشترک پوتین و شی جینگ پینگ از قلب بیجینگ به نظر می رسد یک پیام ساده نیست. این می تواند نشانه باشد از اینکه صبر استراتژیک این دو قدرت رو به پایان است. و اگر طالبان تغییر در رفتار خود ایجاد نکند، این هشدارها شاید دفعه بعد فقط در حد حرف باقی نمانند. طاهر قادری.
5: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از نارامی ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور ملا یعقوب برگزار کرد. در ادامه این مجموعه خبری، دیپلماسی با طعم غذاهای چینی. بیجینگ چگونه از مینوی شام ترامپ برای نمایش قدرت نرم استفاده کرد.

0: شاهزاده رحیم آقا خان و پنجم رهبر منابی شیعیان اسماعیلی در نخستین سفر رسمی خود به پاکستان با استقبال کم سابقه مقام های بلند پایین کشور روبرو شده است. این سفر در حال انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت اسماعیلیان در افغانستان افزایش یافته است. بصیر آهنگ گزارش می دهد.
1: استقبال کم نظیر از رحیم آقا خان پنجم در اسلام آباد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان همراه با دخترش آصف بوتو زرداری و شماری از مقامهای عالی رتبه این کشور برای استقبال از شاهزاده رحیم آقا خان به میدان هوایی اسلام آباد رفتند. شاهزاده رحیم آقا خان پنجم رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی در یک سفر رسمی 7 روزه وارد پاکستان شده، سفری که به دعوت دولت پاکستان انجام می شود و از آن به عنوان یکی از مهمترین دیدارهای رهبر جدید اسماعیلیان جهان یاد می شود.

0: ضیافت رسمی شام نیز به افتخار او در قصر ریاست جمهوری برگزار شد. با حضور شهباز شریف نخست وزیر، مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و شماری از مقام‌های حکومتی و دیپلمات‌های خارجی. این نخستین سفر شاهزاده رحیم آقاخان پنجم به پاکستان پس از به عهده گرفتن رهبری اسماعیلیان است.
1: تشریف آوری شاهزاده رحیم آقاخان در اسلام آباد پاکستان برای دولت پاکستان و همچنین اسماعیلی های مقیم اسلام آباد و شهرهای دیگر از اهمیت والای برخوردار می باشد. این سفر برای مردم اسماعیلیه، برای امنیت بیشتر و همچنین اسکان مجدد و همچنین ادامه روابط نیک و حسنه ای که پدر و پدر بزرگ پدر بزرگشان با دولت پاکستان قبلا داشته اند را تقویت می بخشد.
0: پاکستان یکی از مهمترین مراکز حضور شیعیان اسماعیلی در جهان به شمار می رود. طبق آمارها حدود 2% جمعیت پاکستان را پیروان این مذهب تشکیل می دهند. جامعه که بیشتر در گلگت، چترال و کراچی زندگی می کند. این سفر در حالی انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت شیعیان اسماعیلی در افغانستان افزایش یافته. در ولایت بدخشان و برخی مناطق دیگر گزارش های از تهدید، بازداشت، شکنجه و حتی مجبور ساختن برخی خانواده ها به تغییر مذهب منتشر شده. آیا این سفر می تواند بر وضعیت پیروان مذهب اسماعیلی در افغانستان تأثیر بگذارد؟
2: می تانه این یک آغاز بسیار خوبی برای تجدید اینمی ارتباط یا مو روابط دو جانبه امامت اسماعیلی با کشورها باشه. مشخصا در مورد افغانستان طبیعی است که در نوع نگاه و خانش مردم از ارتباط جماعت اسماعیلی با دیگر جوامع تأثیرات خود را می داشته باشه.
0: بنیاد آقاخان طی دهه‌ها در پاکستان نقش مهمی در آموزش، بهداشت، توسعه روستایی و مبارزه با فقر داشته. دولت پاکستان میگوید همکاری با این بنیاد برای توسعه و ثبات اجتماعی این کشور حیاتی است. همکاری که اکنون با آغاز رهبری شاهزاده رحیم آقاخان پنجم وارد مرحله تازه شده. بصیر آهنگ، لندن.
3: فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که کاخ سفید ادعای رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای حفظ اورانیم غنی شده در ایران را رد کرده است. رویترز بیشتر به نقل از دو منبع ایرانی گزارش داده بود که مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیم غنی شده از ایران مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی جزء دستیابی به سلاح هسته‌ای ایران خواهد داشت و هشدار داده که دسترسی ایران به سلاح اتمی می‌تواند به جنگ هسته‌ای در خاورمیانه و فراتر از آن منجر شود.
4: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
3: سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران که قرار بود پنجشنبه شب انجام شود لغو شده. به گزارش العربیه عاصم منیر قرار بود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که اختلافات میان تهران و واشنگتن کاهش یافته اما هنوز توافقی به دست نیامده است. به گفته این مقام، غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اصلی اختلاف در مذاکرات میان دو طرف است. خبرنگار پولیتیکو هم تایید کرده که اختلاف روی این دو مورد مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق شده است. اسوشیتد پرس گزارش داده که احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی مخالف نرمش در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده است. در این گزارش آمده که با افزایش ابهام درباره وضعیت مشتبه خامنه ای نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده است. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او تصمیم گیری درباره پاسخ نظامی جمهوری اسلامی و مذاکرات را هدایت می‌کنند. همکارم پویا شمیری از استدیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، تنش آمریکا و ایران به کجا رسیده؟
5: بله نوید، تنش هنوز هم سر جای خود است. تلاش برای اعلام پایان جنگ که بتانه هم امریکایی ها و هم جمهوری اسلامی نفس راحت خود را بکشه و منتظر جنگ دیگه نباشه، هم تا هنوز نتیجه نداده. تا دیروز چشم ها به سوی اسلام آباد دوخته شده بود که گویا آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان قرار است بره به تهران و توافقنامه و یا تفاهمنامه را که مبنی بر او تفاهمنامه قرار بود که یک ماه جنگ پایان اعلام شود و یک ماه روی مسئله چگونگی بیرون کردن مواد غنی سازی شده که در اختیار ایران هست صحبت و گفتگو شود، ولی بعد از اعلام خبر لغو شدن سفر او حالا دوباره ناامیدی ها بازار رفت، حالا روش تسلط پیدا کرده و وقتی که میگیم ناامیدی بر بازار تسلط پیدا کرده به ایمانا که قیمت نفت بالا میره و حتی بازار اسهام هم متاثر میشه. هر چند فردا آخر روز هفته هست و ما با یک آخر هفته طولانی مدت یا تقریبا 4 روزه 5 روزه مواجه هستیم که احتمالاً میتونه یک فرصت خوب برای اداره ترامپ باشه که بتونه به یک شکل مدیریت بکنه وضعیت بازار و نرخ و نوای اسهام و نفت و اینها را. اما از سوی دیگه برای جمهوری اسلامی هم حالا وضعیت چندان خوبی نیست. محاصره‌ای که در تنگه ایجاد شده بر عبور و مرور کالاهایی که به ایران میره و از ایران بیرون میشه هم وضعیت جمهوری اسلامی را به یک شکل در حالت بد قرار داده. اما از اون طرف جمهوری اسلامی معتقد است، مقام های جمهوری اسلامی معتقد است چی آقای احمد وحیدی اگر تصمیم گیر هست و یا آقای مجتبی خامنه ای اگر تصمیم گیر هست، معتقد هستند که نباید از این وضعیت لورج و یا از این امتیازی که برای فعلا شرایط برایشان در اختیارشان قرار داده استفاده، باید حد اکثری را بکنن و بیشترین امتیاز را از امریکایی ها به دست بیارن. حالا دیده شود که ساعت‌های بعدی سفر آسیم منیر اتفاق میفته یا خیر و یا روی چی مسئله صحبت میکنن، آیا تفاهم نامه به امضا میرسه و یا میره دوباره مسئله جنگ دوباره بولد میشه، چون نیروهای امریکایی هم در منطقه هستن و خطر برگشت جنگ هم هنوز هم سر جای خود است.
3: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. دولت تاجیکستان در اقدام نمایدین مشتی از خاک مزار سه چهره برجسته و بنیانگذار این کشور را از مسکو به دوشنبه منتقل کرده است. یکی از آنها نثار محمد یوسفزی است که به عنوان اولین وزیر معارف تاجیکستان کار کرده است. قهرمان پشتون تبار تاجیکستان کیست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
6: در دل آسیای میانه کلشکرکشه ها آن را از هم می پاشند و از نو می ساخت. سه مرد کمر بستند تا پایه های تاجیکستان مدرن را بنا گذارند. یکی از روستاهای قراتگین بخارا، دیگری از کوههای شغنان پامیر و سومی از دره های صعبی در مرز پاکستان کنونی و افغانستان بود. آنها روایتی از پیوندهای فراقومی مبتنی بر هویت تمدنی ساختند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این سه مرد نصرالله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد یوسفزی بنیانگذاران تاجیکستان بودند. در نتیجه مبارزات آنها ابتدا به صورت جمهوری خودمختار و سپس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شکل گرفت. نقش نثار محمد یوسفزی در تحولات مربوط به شکلگیری و توسعه تاجیکستان برجسته توصیف شده است. اما قهرمان پشتون تبار تاجیکستان کیست؟ در دهه های 1920 و 1930 میلادی سنگبنای تاجیکستان امروزی توسط همین سه مرد گذاشته شد. اما هر سه آنها در جریان روند موسوم به پاکسازی بزرگ تحت رهبری جوزف استالین اعدام شدند. بیایید بدانیم آنها کی بودند. نثار محمد یوسفزی در سال 1897 در خیبر پختونخوا پاکستان امروزی به دنیا آمد. نام پدرش اول خان و پدر بزرگ او محمد علی نام داشت. در جنگ سوم افغان و انگلیس سرباز ارتش افغانستان بود که نشان شجاعت گرفت. او از یاران امان الله خان پادشاه سابق بود. شیرین شاه شاه تیمور از دیگر بنیانگذاران تاجیکستان کنونی در اول دسامبر 1899 در خانواده کشاورز و تنگدست در ناحیه شغنان بدخشان به دنیا آمد. سومین چهره برجسته نصرالله مخصوم در سال 1881 در دهکده چشمه قاضی در قراتگین از توابع امارت بخارا در خانواده فقیر و دهقان به دنیا آمد. تاجیکستان در سال 2006 میلادی لقب قهرمان ملی را به نصرت‌الله مخصوم اعطا کرد. یافته ها و شواهد تاریخی نشان می دهد که نثار محمد یوسفزی به اتهام فعالیت علیه نیروهای بریتانیایی در مناطق در مرزی امروزی پاکستان مورد تعقیب قرار گرفت و از باجور به کابل فرار کرد. او بعداً به تاشکند رفت و فعالیت‌های انقلابی را با نام مستعار ادامه داد و به یکی از مدافعان حقوق و هویت تاجیک‌ها در آسیای میانه تبدیل شد. نثار محمد نویسنده نخستین کتاب‌های درسی تاجیکی بود. همچنین نقش کلیدی در تأسیس مکتب‌ها، کتابخانه‌ها و مؤسسات آموزشی در تاشکند، سمرقند، فراغنه، خوجند و دوشنبه داشت. من با برخی نویسنده‌های افغان صحبت کردم که باور دارند نثار محمد نقش کلیدی در بخش آموزش تاجیکستان داشته.
7: 1926 تا 1930 تقریبا با عنوان مسئول یا وزیر تعلیم و تربیت در تاجیکستان بودند و خدمات فراوانی انجام دادند که تقریبا از مؤسسین تعلیم و تربیت در تاجیکستان البته به این هم شناخته میشه. ولی کارهایی که تقریبا در امو زمان کرده توسعه مکاتب جدید و آموزش دولتی البته در آسیای میانه خصوصا در تاجیکستان و حمایت از آموزش به زبان تاجیکی و تربیه معلمان و ایجاد ساختار تعلیم و تربیه نوین خدمات فراوان انجام دادند.
6: هر سه نفر از بنیانگذاران تاجیکستان در سال 1937 در اوج پاکسازی های استالینی در مسکو اعدام و در گورستان دست جمعی دفن شدند. بعدها در دهه 50 میلادی دادگاه های شوروی سابق آنها را اعاده حیثیت و تبرئه کردند. دولت تاجیکستان با ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهور مقداری از خاک آرامگاه آنها را از مسکو به دوشنبه منتقل کرد. علی رحمان به خاک مقبره و عکس هر سهشان ادای احترام کرد.

0: تاجیکستان خیابانی را در شهر دوشنبه که وزارت معارف این کشور در آن قرار دارد به نام محمد نثار برای قدردانی از خدمات و خدمات او نامگذاری کرده است. بازماندگان نثار محمد یوسفزی هنوز در روسیه زندگی می کنند. همچنین در سال 2021 میلادی سفربک صالح کارگردان تاجیک مستندی با نام نثار درباره این شخصیت انقلابی و فعال آموزش پشتون تبار ساخت. نثار محمد یوسفزی پشتون تبار که از باجوار فرار کرده بود در مسکو با اعدام به قتل رسید. شواهد تاریخی نشان می‌دهد او در مسیر انقلابی که انتخاب کرده بود برای کمک به مرزا کوشک‌خان جنگلی به ایران هم رفته بود. او اولین وزیر معارف تاجیکستان بود. شخصیت تاریخی که با دو چهره برجسته دیگر با ایجاد تاجیکستان نامشان ماندگار شد. قهرمانان تاجیک که دولت تاجیکستان رسما این لقب را برای آنها داده است.
1: در هند یک تشبه جنجالی حالا به یک جنبش اینترنتی تبدیل شده است. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سسک خواند، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سسک ها را راه‌اندازی کردند. حزب تنظیمی است که حالا میلیون ها دنبال کننده دارد و به یکی از ترندهای سیاسی و مجازی هند بدل شده است. گزارشی از الیاس منصور.
2: حزب مردمی کایک، صدای تنبل ها و بیکاران، یک میم شبکه های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاهی عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کایک تشبیه کرد. اظهاراتی که موجی از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کایک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکل گیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه های اجتماعی حزب مردمی کایک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
3: Good morning to all cockroaches.
4: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
2: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوانترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی ها درباره آینده شغلی را بیشتر می کند. حالا این که حزب مردمی کایک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می شود، پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: تصمیم دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک صندوق 1.8 میلیارد دلاری برای بار دیگر بحث بر سر پرونده‌های مرتبط با حمله 6 جنوری به کنگره را داغ کرده. از کاخ سفید میگوید این صندوق برای جبران خسارات کسانی ایجاد شده که قربانی استفاده سیاسی از نهادهای حکومتی شدند. نازیه هاشمی گزارش میدهد.
5: صندوق نزدیک به 1.8 میلیارد دلاری ترامپ و موج جدید دعوا بر سر قربانیان سیاست در آمریکا. دولت دونالد ترامپ با ایجاد صندوق 1.776 میلیارد دلاری برای جبران خسارت افرادی که به ادعای کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی و ابزاری از نهادهای حکومتی شده اند، موج تازه‌ای از جدال سیاسی و حقوقی را در آمریکا برآورده انداخته است. طرحی که خیلی زود به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در واشنگتن تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها این صندوق عملاً به بستر برای طرح دوباره پرونده‌های مرتبط با حمله 6 جنوری 2021 به کنگره تبدیل شده است. شماره از متهمان این پرونده اعلام کردند قصد دارند برای دریافت غرامت اقدام کنند.
6: من آدم تمکاری نیستم، اما زندگیم به خاطر این ماجرا کاملاً نابود شد.
5: در همین حال بسیاری از افراد مرتبط با پرونده های 6 جنوری در حال برآورد خسارت های خود هستند، از هزینه های سنگین حقوقی گرفته تا از دست رفتن کسب و کار و دوران زندان. برخی وکلای مدافع این پرونده ها معتقدند حجم احتمالی درخواست ها می تواند بسیار گسترده تر از ظرفیت واقعی صندوق باشد و حتی سیستم قضایی و اداری آمریکا را با چالش مواجه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در اظهارات عمومی رقم این صندوق را ناکافی توصیف کرده و تأکید کرده که زندگی بسیار از افراد در نتیجه این پرونده ها از بین رفته است. این موضع‌گیری به باور تحلیلگران نشان دهنده حمایت سیاسی او از این طرح و افراد مشمول آن تلقی می شود.
7: حکمشان ممکن است نامتناسب بوده یا به شکلی بد با آنها رفتار شده باشد، اما کسانی که هیچ وقت حتی ذره همدردی دریافت نمی کنند در این بحث ها کسانی هستند که به دونالد ترامپ رأی دادند و در اعتراضات 6 ژانویه شرکت کردند.
5: در مقابل منتقدان سیاسی اما از جمله دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان این صندوق را از نظر حقوقی و اخلاقی محل تردید دانستند. در سطح اجتماعی و حقوقی نیز واکنش های ادامه دارد. دو افسر پلیس کنگره که در جریان حمله 6 جنوری آسیب دیده بودند با طرح شکایت خواستار توقف اجرای این صندوق شدند و آن را نوع استفاده ناعادلانه از پول مالیات دهندگان برای حمایت از افراد دانستند که در خشونت‌های آن روز نقش داشتند. در حال حاضر روند اجرایی و سازوکار دقیق پرداخت‌ها هنوز به طور کامل مشخص نشده و قرار است کمیسیون 5 نفره بر این صندوق نظارت کند. با این حال تحلیلگران معتقدند این طرح در ماه‌های آینده می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تنش سیاسی و حقوقی در آمریکا تبدیل شود و بحث‌های گسترده‌تر درباره مرز میان عدالت قضایی و انتقام سیاسی ایجاد کند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که وزارت امنیت داخلی آمریکا احتمال دارد روند رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی را در شهرهای مخالف سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدان‌های هوایی شهرهای مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. مقام‌های صنعت هواپیمایی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند باعث اختلال گسترده در سفرهای بین‌المللی شود. دادگاهی در ترکیه اوزگور اوزل رهبر بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان را سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق این حکم را تلاش برای کودتا خوانده است. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده که کمال قلیچدارغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تأکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. در چین گاه دیپلماسی نپشت میز مذاکره که در بشقاب غذا شکل میگیرد. بر اساس گزارش رویترز چین در جریان میزبانی از دونالد ترامپ در ضیافت شام از فهرست غذا نیز برای نمایش قدرت نرم خود استفاده کرده است. طبق گزارش ها در این مهمانی انتخاب غذاها با دقت و پیام سیاسی و فرهنگی همراه بوده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
8: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره‌بندی را تجربه کرده.
9: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
8: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
1: دولت دونالد ترامپ قصد دارد اجرای دو قانون دوره جو بایدن در زمینه گازهای سردکننده را به توقف بیاندازد. یک مقام کاخ سفید گفته این تصمیم بخشی از تلاش‌ها برای

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت دفاعی روسیه از برگزاری آزمایش هسته‌ای مشترک با بلاروس خبر داد. این وزارت تصاویری از استقرار سامانه‌های موشکی اسکندر ام مجهز به کلاه‌های هسته‌ای در خاک بلاروس منتشر کرد. در جریان این آزمایش مهمات هسته‌ای به نقاط ذخیره‌سازی میدانی نیروهای موشکی بلاروس منتقل شدند. نیروهای بلاروسی این مهمات را دریافت کرده روی موشک‌های اسکندر ام نصب کردند و سپس به صورت مخفیانه به مناطق تعیین شده منتقل شدند تا برای جای احتمالی پرتاب آماده شوند. این آزمایش از روز 28 سال در بلاروس آغاز شده و شامل تمرینات عملی کاربرد رزمی سلاح هسته‌ای است. در این تمرین نیروهای موشکی استراتژیک روسیه ناوگان شمالی و اقیانوس آرام هوانوردی دوربرد و بخش از نیروهای نظامی دو منطقه شرکت برخت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان در حاکمیت طالبان روز به روز در بطلاق فقر بیشتر فرو می رود. وضعیت به جای رسیده است که یک جوان مهندس از شدت ناچاری و درماندگی در ملای عام خودش را آتش می زند. اما این فقط یک خودسوزی فردی نیست. خانواده های بسیار گوشه خانه های خود زیر فشار گرسنگی و ناتوانی از تامین حداقل بخور و نمیر زندگی بی صدا می سوزند. در سال 2010 محمد بوعزیزی جوان دستفروش تونسی در اعتراض به فقر خود را آتش زد و دنیای عرب را تکان داد. این خودسوزی جرقه انقلاب بهار عربی شد که حتی رئیس جمهور را از کاخ سلطنت به زیر کشید. اما اینک در افغانستان طالبان به عنوان حاکمان کشور در برابر این آتش زدن خاموشند و جامعه هم فقط نگاه تأثیربار دارد. پاسخگوی فقر فاجعه بار در کشور کیست و راه نجات چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، خوش آمدید به بحث روز. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز آسیا امینی، تلگر مسائل اجتماعی از نروژ، دکتر خوشحال نویزاده رئیس پیشنهاد آمه از لندن و حمدالله همدرد تلگر اقتصادی از ترکیه می باشند. در ابتدای برنامه گزارش جان باختن جوانی را با هم می بینیم که در جاده میدان هوایی کابل در اعتراض به فقر و بیکاری دست به خودسوزی زده بود.
1: پیکر مرد جوانی برای تسلیم دادن به خانوادهش این گونه در شفاخانه استقلال گذاشته شده. صدای ناله و فریاد زن و فرزندانش اینجا تنین انداخته. پدر سه کودک از فرط بیکاری و فقر خودش را آتش زد. تلاش دکتران در تنها مرکز اختصاصی سوختگی نتیجه نداده. بستگانش میگویند او تحصیل کرده رشته مهندسی بوده.
2: جنازه برای خاکسپاری امروز به ما تسلیم داده شد. زن جوان و سه فرزند خردسال او جا مانده است.
1: 29 ثور او در ناحیه دهم در نزدیکی فاز سوم شهرک آریا خودش را آتش زد. شاهدان عینی میگویند مردم برای نجات او دست به کار شده و آتش را خاموش کردند. اما به دلیل شدت سوختگی در شفاخانه جان باخته است.
3: حادثه اخیر یه روز پیش که منجر به آتش زدن توسط خود فرد تحصیل کرده که به زعم خودشون اطرافیانشون انجینیر بوده نشون میده که ای دیگر اوج فاجعه

0: ناشی از بیکاری و فقر افغانستان است. بیکاری و فقر تنها بحث اقتصادی مطرح نیست، بلکه نگاهی حاکم یا نگاهی مسلط بر روان جمعی، بر افکار عمومی، بر مارکت، بر به اصطلاح تمام آنچه که مردم افغانستان به او به عنوان یک واقعیت نیاز دارن میشه.
1: بیشتر از این، مردی دیگری در دومین سال تسلط طالبان در چهارراهی دهمزن خودش را آتش زده بود. رویدادهای اینچنینی در افغانستان کم نیستند. سازمان ملل میگوید فقر به حد تشدید شده که مردم دست به انتخابهای وحشتناک میزنند. نصیر بهزاد.
2: مهمانان عزیز، شما را به بحث خوش آمدید میگم. خانم امینی، تصویر را همه ما دیدیم، این ویدیو برای ما چی را نشان میدهد و چی میگه؟
3: درود بر شما و همه بینندگان ما در افغانستان اینترنشنال. قبل از هر چیزی باید نهایت تأثیر خودم رو از این خبر و حادثه تأسف برانگیز اعلام بکنم و تسلیت بگم به بینندگان و مردم افغانستان، و بعد از اون بگم که از چند جنبه میشه به این مسئله پرداخت. من میخوام ارجاع بدم به یک تحقیقی که دکتر محمد عبداللهی، جامعه شناس فقید ایرانی، چند سال پیش در ایران انجام داده بود در یک منطقه‌ای که در اونجا خودکشی و خودسوزی حالا در اون شرایط برای زنان بررسی شده بود، ولی در واقع تبدیل به پدیده اجتماعی شده بود، و از نتایج این در واقع پیمایش میدانی که بعد در واقع فرد دیگری، یک کنشگر حقوق زنان، خانم پروین بختیارنژاد، هم در همون منطقه تحقیق کرد و دو کتاب در این باره نوشت، یک تفاوت عمده وجود داره بین خودسوزی و خودکشی، و این تفاوت در واقع در وجه اجتماعی و اعتراضی این نوع خودکشی هست. یعنی همه خودکشی ها خودسوزی نیستن، اما خودسوزی در واقع، خودکشی هایی که شکل خودسوزی پیدا می کنن، یک پیام اجتماعی دارن، در اونها یک اعتراضی نهفته هست که انگار می خواد به جامعه این پیام رو برسونه و اون رو تکان بده که من رو ببینید. در واقع این یک نادیده انگاشته شدن، یک یأسی هست که جنبه اجتماعیش همتراز با جنبه فردیش هست. حالا در این شرایطی که در افغانستان شما خبر رو مرور کردید، مسئله فقر، مسئله بیکاری، من فکر میکنم به دلیل اینکه یک پدیده اجتماعی تلقی میشه به یک اعتراض اجتماعی، حالا اینجا در قالب یک فرد تبدیل شده و او خودش رو ظاهرا دومین نفری هست که شما در خبر خواندید خود در واقع به خودسوزی رو روی میاره برای اینکه جامعه رو تکان بده، برای اینکه فقط خودش رو به عنوان قربانی ثبت نکنه، بلکه در واقع این یک ثبت اجتماعی باشه برای اینکه نشان بده مشکل او فقط مشکل او نیست، مشکل جامعه هست، مشکل مردم هست، مشکلی هست که باید بهش پرداخته بشه، چه در رسانه، چه در محافل سیاسی و تصمیم گیری.
2: بله خانم امینی، از محمد بوعزیزی یاد کردیم که خودش آتش زد در تونس. داستان شمس 23 ساله هم با محمد بوعزیزی زیاد فرق نداره، او هم از شدت فقری کار کرد و ای هم، اما چرا در تونس ای حادثه، حادثه محمد بوعزیزی، جهان عرب به شور آورد، به پا خیستن، اعتراض کردن، همصدا شدن با مردم تونس، ولی در افغانستان کسی همصدایی نمی کنه، همنوایی نمی کنه؟
3: خیلی سوال مهمی هست خانم پیکار. ببینید، من هم در زمان بن علی، یعنی قبل از انقلاب عربی، به تونس سفر کرده بودم برای کنفرانسی، و هم بعد از انقلاب به اون کشور رفتم. فکر میکنم در واقع دلایل بسیاری وجود داره برای اینکه این مقایسه ای رو که شما انجام دادید در واقع بهش پاسخ بدیم. از جمله اینکه تونسی که من دیدم، اگرچه درگیر دیکتاتوری بود، اما تونسی بود که در مسیر توسعه اقتصادی قرار داشت. یعنی ما اگر توسعه رو مجموعه ای از رشد اقتصادی در کنار رشد فرهنگی، رشد جامعه مدنی، رشد سیاسی و در واقع رشد اجتماعی بدانیم، محافل جامعه مدنی در تونس بسیار فعال بودن. شما ببینید چند سال بعد از انقلاب عربی یک گروه از وکلای حقوق بشری در تونس جایزه صلح نوبل میگیرن. این خودش نشان دهنده این هست که اساساً تشکل‌ها، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای صنفی در اون کشور ریشه دار بودن و خود این در واقع نیازمند این هست که یک ثبات نسبی در اون کشور با وجود دیکتاتوری وجود داشته باشه، یعنی محافل اجتماعی، نهادها و تشکل‌ها اجازه نفس کشیدن داشته باشن و امکان اقتصادی، اگرچه فقر و تبعیض و در واقع سرکوب سیاسی وجود داره، اما در عین حال امکان کنش اجتماعی هم وجود داره. بنابراین اون نهادها و تشکل‌ها میتونن در کنار هم قرار بگیرن. به این مجموعه اگر اضافه بکنیم به اینکه ارتش اگرچه در اون زمان در خدمت دیکتاتوری، در خدمت دولت سرکوبگر و تک صدای بن علی قرار داشت، اما در عین حال تا حد زیادی مستقل بود. یعنی شما اون سرکوب سیاسی رو که مثلا در ایران مشاهده میکنید در زمان بروز کنش‌های اجتماعی یا اعتراض‌های اجتماعی، در تونس وجود نداشت. بنابراین مجموعه اینها توانست تونس رو به اونجا برسونه که یک کنش در واقع فردی، یک خودسوزی که ریشه اجتماعی داشته، تبدیل به یک کنش جمعی و یک انقلاب بزرگ بشه و در نهایت منجر به سقوط دولت بن علی بشه. اما این اتفاق حتی در سایر کشورهای عربی در شکلی که در تونس رخ داد در اونجاها به دلیل همین تفاوت‌هایی که عرض می‌کنم رخ نداد. در افغانستان خب دلایل همین‌ها رو بخوایم مقایسه بکنیم بسیار زیاد هست. نه ثبات امنیتی وجود داره، نه امنیت روانی برای مردم جامعه وجود داره، نه تبعیض در شکل بسیار گسترده‌ای هست. یعنی تولید اقتصادی چنان در چرخه در واقع سرکوب‌های سیاسی دولت طالبان گرفتار آمده که امکان این که شما بخواید انتظار داشته باشید جامعه مدنی بتونه به طور مستقل تشکیل بشه و شروع به کنشگری بکنه، یا اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی، زنان، گروه‌های زنان، شما ببینید زنان برای تحصیل ابتدایی هم دچار مشکل هستن، چه برسه به اینکه بخشی از این جامعه سرکوب شده بتونه توان استقلال و صدای آزاد داشته باشه. بنابراین خیلی طبیعی هست که متاسفانه چنین کنش‌هایی مثل چنین اعتراض‌های فردی مثل خودسوزی این فرد نمیتونه منجر به یک کنش اجتماعی بشه.
2: بسیار تشکر از شما آقای نبی‌زاده. دیدگاه شما را بشنویم. گفتن خانم امینی فرمودن که بعض خودسوزی ها خودکشی نیستن، اعتراض هستن که جامعه را تکان بدهد. آیا این خودسوزی جامعه افغانستان توانست تکان بدهد؟
4: با سلام حضور شما و میمان های عزیز و شنونده ها، قبل از اینکه من سوال شما را پاسخ بدم، من تلاش میکنم بیشتر از بعد صحی به قضیه نگاه کنم و توضیحاتم از بعد صحی باشه. اول اگر ما به آمارها ببینیم، با آن که آمار خودکشی در زمان جمهوریت هم زیاد بود، اما گزارش ها وجود داره که خودکشی ها چندین مرتبه بعد از سقوط جمهوریت افزایش یافته. حقیقت دیگه که وجود دارد در خصوص افغانستان، در حالی که در سایر دنیا آمار خودکشی میان مردها زیاد است، اما در افغانستان این آمار بین زنها زیاد است. 80-95% از اقدام به خودکشی نزد زنها دیده شده. 80% نزد زنها دیده شده و 95% هم قربانی زنها است. و گزارش های وجود داره که چندین مرتبه خودکشی ها افزایش یافته. خب وقتی که ما روی زنها تمرکز میکنیم، بیشتر قابل لمس و قابل درک است. اونا از سپهر اجتماعی افغانستان حذف شدن، در خانه ها رفتن، آموزش ازشان گرفته شده، کار گرفته شده و حضور اجتماعی از آنها گرفته شده. وقتی که مردها دست به خودکشی میزنه، این نگرانی را به اون اندازه عمیق‌تر می‌سازه. به این معنا که نگرانی به اندازه، مشکلات به اندازه فراگیر شده که آل تانسته سرایت بکنه به مردها. اگر ما آل مشخص در خصوص سوال شما بیایم، دقیقا خودکشی یک نوع اعتراض است. ما بیشتر درباره این جوان مطالعه کردم. این جوان درس خوانده، تحصیل کرده، انجینری خوانده، در یکی از سفارتخانه ها کار میکرده. این حال سوال پیدا میشه علیه کی اعتراض کرده؟ اگر کمی دقت کنیم دیده میشه که به مو اندازه که حاکمای فعلی سبب شده که وضعیت در افغانستان نابسامان شود، عوامل دیگه هم وجود داره. در قسمت حاکمای فعلی هر روز گزارش های شما میبینین که بجای انجینر هم اینا ملا را استخدام کردن، بجای دکتر هم، بجای هر نوع رشته تخصصی که وجود داره اینا ملا استخدام کردن. از طرف دیگر شرایط کاری محدود شده در افغانستان. 2000 مؤسسه غیر حکومتی افغانستان ترک کرده. این یک بوده گپ است. اما بوده گپ دیگر این است که این آدم در یک سفارت کار میکرده. چرا این سفارت سبب نشده که ایره انتقال بده از افغانستان، در حالی که تعداد زیاد مردم منتقل شده از افغانستان. در پولوی ازی که سفارت مشخص کال من نمیفهم کدام سفارت اینا کار میکرده. در کل جامعه جهانی خاموشی اختیار کرده. انگلیس جایی که من زندگی میکنم زمینه تحصیل و زمینه کار محدود کرده برای شهروندای افغانستان، اجازه ندارن که به کار ویزه کاری و ویزه تحصیلی درخواست بدن. آمریکا ویزای ویژه مهاجرت محدود کرده. ایران مهاجرین اخراج میکنه، پاکستان مهاجرین اخراج میکنه، ترکیه مهاجرین اخراج میکنه. پس این بود دیگه اعتراض ای آدم است. بود سوم جامعه مدنی افغانستان است، متاسفانه نهادهای خود افغانستان است. کسایی از افغانستان در پروسه مهاجرت خارج شدن که شاید به تناسب آقای شمس در تهدید کمتری قرار داشتن. گزارش های وجود داره که فساد وجود داشته جامعه مدنی، یک تعدادش البته به جای از اینکه افراد واجد شرایط بیرون بکنن و اقارب و خویشاوندان خود خارج ساختن. گپ سیوم هم که من میخوام بگویم موضوع بسیار مهم است. اجازه بدین که نبود خدمات است در افغانستان که عامل دیگه این او خودسوزی ها و خودکشی ها شده. اول ببینین اگر خدماتی وجود میداشت باید تلاش صورت می گرفت که سبب جلوگیری از این خودسوزی می شد. دوم وقتی که خودسوزی اتفاق افتاده بود باید خدماتی وجود می داشت در افغانستان، خدمات صحی که تداوی می کرد ایره. من در گزارش ها خواندم که شفاخانه شیخ زاید ایره انتقال داده در امبولانس خود و اونجا تداوی شده. اول کابل امبولانس چرا نامده و خاطر منتقل کردن از این. دوم شفاخانه شیخ زاید یک شفاخانه تخصصی تداوی سوختگی ها نیست. ما در کابل شفاخانه تخصصی تداوی سوختگی داریم و شفاخانه مشخص انتقال نیافته که تداوی شود. از سه بود که به قضیه نگاه میکنیم متاسفانه وضعیت نابسامان است.
2: ولی خب بس انتقال اینا را که شما گفتین آقای نبیزاده، مسئله در افغانستان کلانتر از انتقال است. کل جمعیت افغانستان زیر فقر قرار داره و با بردن یک نفر دو نفر از افغانستان نمیشه که فقر از افغانستان از بین برد.
4: کاملا شما دقیق میگین، اما من آمدم در سطح بسیار پرکتیک و عملیش گفتم که خب حال وضعیت خب به اندازه است دیگه که خودسوزی همی جوان خودش میتونه وضعیت ترسیم بکنه برای ما که وضعیت تا چی اندازه بد است. اما از طرف دیگه اگر ما بریم به عوامل خیلی دقت بکنیم، عوامل کوچکی هم وجود داره که شاید بتونه حتی همین حاکمای فعلی به او بپردازه که نمیپردازن. من میخواستم بگویم که به دلیل از این که کار به اهل کار سپرده نشده، به دلیل از این که فساد وجود داره، خدمات هم متضرر شده و ما این در نهایت اگر جوان خودسوزی میکنه باز امو خدمات ابتدایی هم به اندازه کافی وجود نداره که کمک صورت بگیره.
2: سیار تشکر آقای همدرد. خب دیروز اتفاق افتاد، شمس 28 ساله خودسوزی کرد مرد، ولی امروز فراموش شد. چرا؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام بینندگان عزیز و مهمانان گرامی. خب ما شما بدبختانه در افغانستان وضعیت را داریم که هر کس در غم خود گم هست. اصلا این که چند نفر در افغانستان میمورد زندگی خود را از دست میده، جان خود را میبازم، ما مردم اصلا در فکر از اون نیست. تمام مردم در فکر از این است که برای خود، برای نان شب کار بکنه، نان شب را پیدا بکنه، برای اولادای خود نفقه پیدا بکنه و در غم دیگران نیستن متاسفانه. اگر باشن هم رسیدگی کرده نمیتونه به یک دیگر. شما قبلا مثال دادین که چرا مثل تونس امی خودکشی یا خودسوزی یا این اعتراضی جوان باعث از این شد که در افغانستان انقلاب برپا شوه. ببینین مردم افغانستان از امی چار دهه یا پنج دهه جنگ ها و انقلاب ها در افغانستان خسته شدن، هم از جنگ خسته شدن، هم ناامید هستن، هم به این باور نداره که فرض کنین اگر مردم بخیزن آشوب بکنن، مظاهره بکنن، تظاهرات بکنن و یک انقلابی را برپا بکنن، یک تغییری را بیارن، مطمئن نیستن که تغییری بعدی را که اینها میارن یا باعث میشوند آیا او باعث ثبات مردم میشه و ثبات کشور میشود یا خیر؟ آیا باعث از این میشه که فقر زدائی شود و یا به یک مشکل عمیق‌تری دچار میشوند؟ ولی از این جامعه باور هم از بین رفته، مردم هم خسته هستند، به غم یک دیگر رسیدگی کرده نمیتانه و چنین کارهایی را که یک جوان انجام میده که خودسوزی میکنه یا جان خود را میبازه به شکل اعتراض یا از فقر تنگ آمده یا دلائل دیگری را اگر داشت که ما نمیدانیم را بر اساس عزیز که ناامید شدن و فقر وقتی خطرناکتر میشه وقتی که با ناامیدی جوانان یک جا شوه، وقتی که بالای جوانان ما شما سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، وقتی که برای جوانان متخصص ما فرصت داده نمیشه تا برای کشور خود در بخشای مختلف خدمت بکنه، در این وضعیت فکر نکنم که مردم افغانستان حتی به مرگ از رسیدگی کرده بودن. من نمیدانم که در جنازه این مهندس یا این انجینر جوان چقدر مردم حاضر بودن. وقتی ما شما بالای مرگ یک کسی خیلی زیاد درد میبینیم، طبیعی بخصوص در بین مردم افغانستان رواج است که از خیلی مناطق دور هم مردم در جنازه از او اشتراک میکنم، یک غمرازی میکنم رایش، ولی من مطمئن هستم که در جنازه این جوان شاید خیلی مردمی کم اشتراک کرده باشه. من باز هم باعث یک جوان افغان به خانوادهشان تسلیت میگم و باید کوشش شوه تا یک برنامه اقتصادی ملی برانداخته شوه، مثل که در وقت جمهوریت ما ANDS داشتیم، افغانستان نیشنل دیولپمنت استراتژی داشتیم، اما قسم یک برنامه بدبختانه فعلا در این نظام دیده نمیشه. اینها برای ایجاد اشتغال برای جوانان و متخصصین کدام برنامه ای ندارم. ما شما میبینیم که به خاطر جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارم. طبیعی است که موانع خود را هم دارم. مثلا ما شما میبینیم که تعامل با بانک های ملی و بین المللی، بخصوص بین المللی یا با ادارات مالی بین المللی فعلا وجود نداره، چون مشروعیت ملی و بین المللی نظام فعلی وجود نداره. از خاطر آنها نیز بالایشان اعتماد نمیکنم و سرمایه افغانستانی که ما شما میدانیم تقریبا در حدود 7-9 میلیارد دلار منجمد شده، این خودش بالای فقر زایی که ایجاد میشه، فقر زیاد میشه، بالای ازی تاثیر مثبت داره و بالای فقر زدایی تاثیر منفی خود را داره متاسفانه. دیگه ای که این فقر آیا از امروز است و یا از قبل مانده، این ازی باید ما شما ازی حقیقت باید چشم پوشی نکنیم که این فقر از چند دهه جنگ هایی که در افغانستان ما شما تجربه کردیم از عموم به میراث مانده، فساد گسترده ای که در گذشته ها بود و مدیریت خیلی ضعیفی که امروز صورت میگیره همش تاثیرات مستقیم بر فقر زایی داره و باعث از میشه که در افغانستان فقر روز به روز افزوده شوه یا زیاد شوه.
2: ولی از آمدن طالبان به افغانستان این فقر بیشتر شده. حالا در هرات یک قریه مردمش کلان یک گرده خود فروخته، در غور مردم دختران خردسال خود مفروشند، در دایکندی و دیگر مناطق هم به شکل از اشکال فقر خودنمایی میکنه. برنامه طالبان برای مهار فقر چیست؟ فکر نمیکنین که این فقر که امروز در افغانستان از ساخته و پرداخته خود طالبان و سیاست های طالبان است؟
5: من فکر میکنم که نه، ای از دست طالبان نیست، علتشان فقط طالب نیست. گفتم که در چندین دهه گذشته ما شما شاهد ازی هستیم که افغانستان در فقر قرار داشت. البته در وقت جمهوریت ما شما کمک های مالی بین المللی خیلی زیاد داشتیم.
2: بله، حالا سوال نمیست که همی کمک های مالی حالا چرا قطع شده؟
5: میم با می گپ میم با می گپ میم یکی است که او اقتصاد واقعی ما شما نبود، یک اقتصاد مصنوعی بود یا شیر و اکانومی بود. که کشور ما شما را تا حدی به پای ایستاد کرده بود و ما شما توانستیم خیلی از مردم افغانستان توانستن که فرصت های اقتصادی را ایجاد بکنه، هم فابریکات ایجاد بکنه و هم در بخش های دیگری در بخصوص در بخش زراعت سرمایه گذاری بکنه. فعلا متاسفانه در بخش زراعت و در بخش فابریکات و بخش های دیگری که مثلا اسمیز باشه یا اسمال این میدیم انترپرایزیز باشه یا تشبسات کوچک و میانه باشه دو اونقدر سرمایه گذاری صورت نمیگیره، چون برنامه اقتصادی ملی وجود نداره. اگر اینها یک برنامه انکشاف اقتصادی داشته باشن که دو هم فقر زدائی شامل باشه، هم اشتغال زایی شامل باشه، هم در رابطه به ای که با فقر چه قسم مقابله بکنه یا فقر زدائی بکنه ای راه ها یا راحل هایشان شامل باشه، میتونن که باعث ازی شوه که بالاخره فقر زدائی بکنه. ولی چون اینها برنامه اقتصادی نداره، تمام فوکسشان فقط بالای خانما و دخترها هست که پالیسی هاشان بخاطر محدود ساختن خانما هست، بخاطر راه حل های اقتصادی اصلا کسی نیست همراهشان. من مطمئن هستم متخصصینی وجود نداره فعلا در افغانستان که در بخش اقتصادی با اینها کمک بکنه، پالیسی ها را برایشان بسازم و تعاملشان با جامعه بین‌المللی هم خیلی ضعیف است که دلیلشان خودشان هست. جامعه جهانی شرایط خود را داره بخاطر برسمیت شناختن طالبان، ولی طالبا اصلا فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری خاص را نشان نداده و اینها میخواین که امو تمامیت حکومت را، تمامیت خود را در حکومت همیشه داشته باشه، برای دیگرها بخصوص به متخصصین زمینه ازی را فراهم نمیسازه که آنها بیاید در حکومت افغانستان خدمت بکنه. اینا فقط در هر چوکی متخصصی هم که قبلا همکار ما میمان ماشمه شراکت برش دو هم ملا و قاری و حافظ را استخدام میکنم. ای باعث از این میشه که درست است چوکی را پر کردی، ولی خدمات را که باید از امی چوکی و از امی موقف امی شخص برای مردمی را بکنم، متاسفانه او ضعیف میشه، مؤثریتش از بین میره، چون شخص متخصص دو جا قرار نداره، کسی است که اهلی امو کار نیست. و در قرآن کریم گفته شده که امو شما امانات را به اهلی کارشان بسپارین، کار به اهلی کار بسپارین. اینها متاسفانه خلاف از او عمل میکنه، با مقاطع روز به روز فقر بیشتر میشه و مدیریتشان در فقر زدایی خیلی کمزور و ضعیف است.
2: بسیار تشکر از شما خانم امینی. خب بحران های اینچنینی منشأ تحولات بنیادی میشه چگونه؟
3: من در بخش اول صحبتم اشاره کردم، در واقع برای اینکه یک اتفاق فردی جمعی تبدیل بشه به یک اتفاق جمعی، تبدیل بشه به یک اتفاق سیاسی، ایجاد یک کنش اجتماعی رو بکنه، نیازمند این هست که در واقع ابزار این تبدیل شدن در جامعه وجود داشته باشه. یکی از اون ابزارها در واقع این هست که شما نهادهایی رو داشته باشین که در چنین شرایطی بتونه فعالیت بکنه. مثلا اگر در همین مورد ما بخوایم به مسئله خودسوزی آقای شمس اشاره بکنیم، آیا اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی که ایشون به خاطر شغلشون، به خاطر شغل قبلیشون در واقع باید به اون در واقع اتحادیه و نهاد وابستگی صنفی می‌داشتن، اساساً وجود داره که بخواد واکنشی نشون بده یا نه؟ جامعه چقدر نسبت به این مسئله توجه می‌کنه و واکنش نشون میده؟ یکی از مهمانان اشاره کردن به این که حتی شک دارن به این که در مراسم تشییع پیکر ایشون برای خاک سپاری عده زیادی شرکت بکنن. خب این نشون میده که اساساً حساسیت جامعه این نسبت به دیگری، یعنی اونقدر همه در شرایط مشکلات خودشون غرق هستن که اساساً مشکل دیگری، مشکل جمعی یا مشکل من، مشکل ما محسوب نمیشه. بنابراین این روح ما وقتی که وجود نداره در جامعه، دلایل بسیاری وجود داره برای اینکه هر اتفاقی، هر شعله‌ای که روشن میشه در تاریکی و در سکوت به خاموشی بگرایه. اگر ما انتظار داریم که یک جامعه در واقع جامعه پویایی باشه، جامعه‌ای باشه که واکنش نشون بده نسبت به مسائل خودش، قبل از هر چیزی اون جامعه باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشه. ما برگردیم به در واقع اصول پایه‌ای رشد اجتماعی در هر کشوری، وضعیت تحصیلی، وضعیت آموزشی، وضعیت تولید اقتصادی، امنیت و ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، یعنی که شما اونقدری توانایی توانایی داشته باشید که بتونید اساساً به این فکر بکنید که کنش اجتماعی در کنار زندگی شخصی شما یک مسئولیت و یک وظیفه اجتماعی هست. خب ما وقتی برگردیم به واقعیت‌های عینی در کشور افغانستان می‌بینیم که در بسیاری از این زمینه‌ها اساساً زیر صفر کشور افغانستان محسوب میشه، یعنی نه ثبات وجود داره، نه اتحادیه‌ای وجود دارن، نه تولید مستقل اقتصادی هست. اقتصاد افغانستان وابسته به کشاورزی و دامپروری هست، اما ما میبینیم که این یک چرخه هست، یعنی اقتصاد در ربطی به یک خانواده یا یک فرد نداره، اقتصاد یک چرخه‌ای هست که از بالا تصمیم گیری میشه، امکانات توزیع میشه، پول توزیع میشه، نظارت وجود داره. دوستان دیگه هم اشاره کردن وقتی اساساً در مصدر کار افراد متخصص و افراد با تجربه، افراد دلسوز وجود ندارن، هیچ نهادی هم وجود نداره که نظارت بکنه مثلا بر فساد اقتصادی، بر تبعیض، بر در واقع مسائل دیگه، نتیجه این میشه که داریم میبینیم و در موردش صحبت میکنیم. متاسفانه همطور که گفتم این یک چرخه است، شما در این چرخه نمیتونید انتظار داشته باشید که مردم مسئولیت اجتماعی داشته باشن وقتی که حاکمان به مسئولیت خودشون به درستی در واقع ایفای نقش نمی کنن. آقای نبیزاده اشاره کردن به مسئله مهاجرت در افغانستان. ببینید خیلی بدون رو در وایسی حرف بزنیم، همه ما اینجا هر چهار نفرمون مهاجر هستیم، در کشورهای دیگه زندگی میکنیم. اگر برگردیم به خودمون، من بسیار شده در بسیاری از موارد خودم رو جاج میکنم، خودم رو در واقع یکی از مقصرانی میدونم که شاید اگر میماندم، مبارزه میکردم، میجنگیدم، مسئولیتم رو مثل بسیاری از کسانی که در ایران تا پای جان برای آزادی و استقلال وطنشون جنگیدن، شاید اگر همه ما میماندیم شرایط جور دیگری میشد. بنابراین خود این مهاجرت که بخش از اونها نخبگان هستن، بخشی از اونها کنشگران هستن، بخشی از اونها تولید کنندگان هستن، در واقع کشور رو فقیرتر میکنه. فقر انسانی، سرمایه انسانی شاید مهمترین عامل این بدبختی هست که گرفتار کشور در واقع کشورهایی مثل ایران یا افغانستان گرفتارش هستن.
2: بسیار تشکر از شما آقای نبزاده. پس جامعه افغانستان در واقع دچار یک ابتذال اساسی یا یک شر اساسی شده، یعنی هم جامعه از کار افتاده و هم حکومت.
4: اجازه بدین که با اشاره به حرفای آقای همدرد ما صحبتای ما شروع بکنم که عامل فقر، بدبختی و ابتذال که شما میگین هم در گذشته طالب بوده، هم حال طالب است. در جریان 20 سال جمهوریت تمام دنیا متمرکز شدن بالای آوردن یک تحول در افغانستان و بهبود وضعیت در افغانستان، اما امی طالب بود که انجینر ما را کشت، دکتر را کشت، تمام پروژه های عمرانی را به مشکل مواجه کردن، پل های ما را انفجار دادن، حتی شفاخانه های ما را انفجار دادن و خانم ها را در هنگام زایمان به شهادت رساندن. هیچ ضمانتی وجود نداشت که اگر جمهوریت ادامه پیدا میکرد این جوان کال در نتیجه اعتراض به وضعیت دست به خودسوزی زده توسط طالب کشته نمیشد. هر کدام ما چندین بار مرگ، سایه مرگ ما چشیدیم و مزه مرگ چشیدیم، پیش چشم ما عزیزای خود از دست دادیم. بعد از سقوط هم طالبی وضعیت آورده سر مردم افغانستان، اجازه نمیده که اندکترین تحولی که سبب بهبود وضعیت زندگی مردم میشه او به وجود بیاید. میمان عزیز ما در قسمت اتحادیه های صنفی صحبت کردن، ما یک شورای طبی افغانستان داشتیم که به حقوق پزشکا میرسید. مثلا با آمدن طالبا شورای طبی افغانستان دولتی ساختن، بردن اون رو در شامل وزارت صحت عامه افغانستان ساختن، یک درس شام یک ملا را قرار دادن. من در جریان هستم که اتحادی انجینرها داشتیم ما که بعد از سقوط نمیفهم که سرنوشتشون به کجا کشانده شد. دیروز اتحادیه شفاخانه های خصوصی را ایجاد کردن که ویدیویی را که تلویزیون شما هم به نشر رسان و آمد در اصل از او خب در اصل در حقیقت به هدایت یک ملایی که همون دانش درست دینی را نداره او افتتاح شد. بنابراین اول یک وضعیتی را که شما میبینین این زاده حضور طالب چی در زمان جمهوریت چه حاله است؟ دوم متاسفانه جامعه یک جامعه که توسط خودکامه ها مدیریت شود طبعا حال صاحب من نیست من نمیخوایم خیلی بیرون برم طبعا او به ابتذال کشانده میشه مردم قدرت اعتراض از دست میده من خیلی واقعا شرمندستم به حرفی که میمان عزیز گفت من خودم خود بخشی از این مشکل میبینم ما به جای از این که اونجا میبودیم مبارزه میکردیم ما رای فرار رو برگزیدیم آمدیم و اینجا ما حرف آقای همدرد تایید میکنم که هر کسی که در افغانستان مانده یا بیشتر کسایی که مانده حالا به جای از این که بخواین شرایط اونجا تغییر بتن کوشش میکنن خودشان درگیر وضعیت نشه اما این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه. 5 سال مدت طولانی است. ما باورمند هستم که بالاخره جامعه به انفجار میرسه و تحول در راه است و تحول به وجود میآید.
2: بسیار تشکر آقای همدرد. خب این فقر روز به روز بیشتر میشه چون سیاست های طالبان قسم است که فقرزایی میکنه به جای فقرزدایی. حالا این فقر تا کجا پیش خواهد رفت؟
5: خب من فکر میکنم تا که پالیسی های فقر زدائی ایجاد نشود و فقر از بین نبرد تا او وقت فقر روز به روز بیشتر شده میره. ما شما میدانیم که حتی کمک های بین المللی بخصوص کمک های مالی بین المللی در وقتی کشور میگیره به خاطر کاهش دادن به کمک های بین المللی و رسیدن به خودکفایی یک کشور باید پالیسی اقتصادی داشته باشه. مثلا اگر ما شما یک سال از یک کشور 4 میلیارد دلار کمک میگیریم باید سال بعدی با استفاده از یا با تطبیق پالیسی اقتصادی یا استراتژی اقتصادی بتوانیم که سال بعدی که ما کمک میگیریم از جامعه بین المللی باید به 3 میلیارد دلار پایین شوه بعدش 2 میلیارد بعدش و غیره و غیره به این شکل پایین تر شوه و در داخل ایجاد بکنیم همه چیز را هم فرصت های کاری را ایجاد بکنیم هم تولید داشته باشیم هم از اتکا بر واردات باید به کشور تولیدی مبدل شویم و طبیعی است که این همه چیزا به پالیسی اقتصادی به استراتژی اقتصادی یا استراتژی انکشاف اقتصادی نیاز دارم که متاسفانه این ظرفیت را در حکومت فعلی من نمیبینم چون متخصصینی که باید این کار را انجام بدهن ها وجود نداره. همه متخصصینی را که شما میبینین بخصوص کسایی که متخصص اقتصاد هستند، متخصص سیاست و دیپلماسی هستند، متخصص بخشای دیگر هستند. همه کسا یک فامیل داره و همه کسا طبعا در هر فامیل دختر و خواهر داره. آنها نمیخواد در افغانستان زندگی بکنه به خاطر آینده خواهر و دختر خود و از همین خاطر یکی از دلایلی که از کشور بیرون شده همین است که برای آنها همین فرصتی تعلیم و تحصیل فراهم نیست مجبور هستند به خاطر آینده درخشان آنها از کشور بیرون شوند. درست است خانم محترم اشاره کرد ما ملامت هستیم همه ما ملامت هستیم در 40-50 سال ما ملامت هستیم ولی بدبختی فعلی که وجود داره این است مثلا در وقت جمهوریت بیاین فکر بکنیم جمهوریت بدترین نظام بود در افغانستان فکر بکنیم فقط ولی یک چیزی خوبی را که داشتی بود که برای هر کس در هر رشته فرصت کار ایجاد میشد و فرصت برایشان داده میشد هر کس میتونست که در یک بخشی کار بکنم اگر در دولت نباشه حداقل در یک مؤسسه کار بکنه در یک NGO کار بکنه در یک شرکت خصوصی کار بکنم فعلا متاسفانه همو فرصت ها هم خیلی منحصر هست یا به شکل انحصاری هست یعنی همو عدالت اقتصادی که ما از اونم میبریم او تطبیق نمیشه وقت فرصت های اقتصادی برای همگی یکسان یا حداقل همو توازنش تقریبا برابر باشه به همگی فراهم شود دو حالت جوانای ما میتواند که در بخشای مختلف مسلکی آموزش ببینه و بیاین به بازار کار بیاین خودشان کار ایجاد بکنم خودش یک تشبث میانه و یا بزرگ و یا کوچک را ایجاد بکنم برای یک 5-6 نفر دیگه هم با خود کار ایجاد بکنم یعنی کار صورت گرفته میتونه ولی برای ازی چیزی که ضروری است که یک عدالت اقتصادی وجود داشته باشه و امی توازن بین تقسیم فرصت های اقتصادی به میان بیاید تا جوانا خودش اندس به کار شوه البته این نقش جامعه در فقر زدائی هست که خود جامعه هم میتونه در بخش با هم دیگر همکاری بکنه ولی جامعه متاسفانه نمیتونه که جای دولت را بگیره مسئولیت بیشتر به دولت یا به حاکمان فعلی راجع میشه. اینها باید در این مورد جدی فکر بکنه قبل از اینکه افغانستان به مرحله برسه که بازگشتش خیلی مشکل خواهد بود و کل مردم افغانستان مجبور به فرار از کشور شوه و تمام مردم در کشورهای دیگر یا مهاجر شوه یا مونجا کشته شوه یا از فقر در افغانستان کشته شوه یا جان خود از دست بدن.
2: بله، شما اشاره کردین چندین بار که ظرفیت در اداره طالبان برای فقر زدایی وجود نداره، بر ایجاد پالیسی ها وجود نداره. خب در این که ظرفیت ندارن شک نیست، ولی در کنار از این عزیز شما، آیا اراده برای فقر زدایی در افغانستان وجود داره از طرف طالبان؟
5: من فکر میکنم که در تمام حکومت ها بعضی از اشخاصی هستند که امو وجدانشان هنوز زنده هست و در فکر مشکل مردم میباشند، ولی آنها هم ناچار هستند، نمیدانند که چطور به این مشکل یک رای حل بکنه، پیدا بکنه و یا رسیدگی بکنه. مشکل در همین جای است که وقتی کار به اهل کار سپرده نشود، وقتی هم جای متخصص را یا کسی پر بکنه که او فقط یک علمی یا تعلیمی مذهبی داشته باشه و دیگه اصلا از اقتصاد و از طب و از سیاست و از کارهای دیگری فهم و دانشی نداشته باشد یا او را نمیتونه تطبیق بکنه، در این حالت نمیشه. یعنی اگر ما شما بگیم که تمام طالبا فعلا وضعیت را داره که اصلا در فکر مردم نیست،
2: حالا پاسخگو مسئول از اداره رهبری است، امور رهبری که در رأس یک اداره است، شما همی اراده را در رأس رهبری طالبان میبینین؟
5: خب متاسفانه در رأس رهبری چیز را من حس نمی کنم، ولی مطمئن هستم که در همی رهبری در
2: انفرادی هر کس یک وجدان داره، ولی ارادی که
5: در بین وزرا ممکن این اراده وجود داشته باشه، ولی آنها می ترسن که این واقعیت ها را به رهبر خود برسانه. یعنی امین حد اقل آزادی بیان در بین خودشان وجود نداره. اگر یک انتقاد صورت میگیره، او وزیر روز دیگر برطرف میشه یا محدودیت ها بلایشان وضع میشه یا صلاحیت ها ازش گرفته میشه.
2: پس اداره طالبان اگر پس کنیم در کل درست انفرادی از های طالبان برداشت می بود که انفرادی از های طالبان اراده دارن بر فقر زدایی ولی صلاحیت ندارن، ولی رهبری و اداره طالبان که در رأس هیبت الله است اراده بر فقر زدایی نداره.
5: ببینین خود ملا هیبت الله، من مطمئن هستم که در مورد فقر زدایی اصلا علم اقتصادیش را نداره. درست است یک عالم دینی هست، برایش احترام داریم، فعلا حاکم افغانستان است، ولی امو علم فقر زدایی اقتصادی را نداره. من مطمئن هستم و کسایی که در زیرشان کار میکنه، زیر رهبریشان کار میکنه، تحت رهبریش کار میکنه، آنها جرأتی از این نداره، جرأتی از این نداره که مشکلات افغانستان را برایشان بیان بکنه، چون اینا هیچ چیزی هیچ انتقادی را در مورد رهبری ضعیف و در مورد حکومت ضعیف خود قبول نمیکنه.
2: در جامعه که فقر باشه نیاز به این نداره که کس دانش یافته باشه که بفهمه که در این مملکت فقر است. یعنی خب با چشم سر میبینه. بسیار کوتاه آقای نبیزاده، اراده در حکومت طالبان شما برای فقر زدایی میبینین و یا این فقر است که اداره طالبان را بقا میتر؟
4: اگر باور داشته باشم که طالبا اراده به فقر زدایی دارن، من دوچار سندروم استکهلم هستم، به خاطر که قاتل ملت و هیچگاه نمیتونه که اراده بر وضعیت زندگی مردم داشته باشه.
2: بسیار تشکر، ممنون از حضورتان. مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایان رسید. بیننده عزیز، تشکر از توجهتان، وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: صدای آزادی افغانستان میگوید که چهارشنبه شب 30 سال با یکی از پایگاه‌های طالبان در میدان هوایی نظامی کابل حملات راکتی انجام داده است. این جبهه گفته است که در این پایگاه تجهیزات مهم ذخیره و نگهداری میشد و شماره از نیروهای طالبان در آن آموزش‌های نظامی دریافت میکردند. در خبرنامه این جبهه که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است، این حمله دقیق و هماهنگ شده بود که در نتیجه آن آتش‌سوزی شدید در محل وقوع انفجار ها رخ داده است. مقامات طالبان در مورد این حمله چیزی نگفته و جبهه آزادی نیز گفته است که تاکنون آمار دقیق از تلفات نیروهای طالبان و میزان خسارات در دست ندارد. جبهه آزادی ویدیو این حمله را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که واکنش‌های از روی فعالان در پی داشته است.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان حقوق بشری پرو ازول از حکومت آلمان خواسته است که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان اخراج پناهجویان افغان از آلمان را فوراً متوقف کند. این سازمان روز چهارشنبه از برخورد حکومت آلمان با درخواست پناهندگی افغان‌ها به ویژه کاهش پذیرش مردان مجرد به شدت انتقاد کرده است. پرو ازول یک سازمان شناخته شده حقوق بشری در آلمان است که از حقوق پناهجویان، مهاجران و افرادی که در خطر اخراج قرار دارند دفاع می‌کند. این نهاد گفته است که نرخ پذیرش پناهندگی مردان مجرد افغان در یک سال گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته است. این در حالی است که وضعیت در افغانستان بهتر نشده است. بر اساس آمار پرو ازول، میزان حمایت و پذیرش پناهجویان مرد مجرد از حدود 66% به حدود 16% رسیده است. پرو ازول گفته است اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان یعنی بامف رفتارهای خسرانه طالبان را نادیده میگیرد و تصور میکند که برخورد قضایی این گروه عقلانی است. این سازمان این رویکرد را رسوایی‌آمیز خوانده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت است. با سلام و درود و خوش آمد بر شما جناب آقای رسولی. سازمان پرو ازول از اخراج مردان مجرد افغانستان از آلمان و همچنان در واقع قبول نشدن پرونده های مهاجرتی از اینا انتقاد کرده و سیاست آلمان را در مسئله رفتارشان با طالبان مورد انتقاد قرار داده. اول به ما و شنونده های ما جناب رسولی سپاس لطف کنین بگوین که این کاهش چشمگیری نرخ پذیرش پناهجویان مرد مجرد افغانستان در آلمان چی عوامل را در پی داره؟
2: بسیار تشکر. سلام بر شما و شنوندگان محترم. بله، ما گزارش دیدم، نه تنها که این گزارش به این مسئله به این نهاد به این مسئله اعتراض کرده، شما واکنش‌های منطقوی و حتی کشورهای همسایه آلمان هم متوجه هستیم که اخیرا آلمان بعضی اقدامات سختگیرانه را حتی قبل از این که اونا درخواست پناهجویی را دریافت بکنند در مزا انجام میتن، یعنی یک مقدار اقدامات سختگیرانه را در مزا اینا اتخاذ کردن برخلاف توافقاتی که بین کشورهای اروپایی در آزادی مزا و رفت آمد وجود دارند. چند تا دلیل میتونه داشته باشه که یکی خب بیشتر واکنش‌های خود اجتماعی است که نسبت به پدیده مهاجرت متاسفانه در کل اصلا در سطح جهانی شکل گرفته، باز به خصوص اروپا و آلمان نسبت به این مسئله بیشتر حساس بوده و اقدامات عملی را انجام داده. و شما خب اعتراضات احزاب راستگرا را در آلمان و کشورهای دیگه هم متوجه بودیم که بس سیاست های مهاجرتی زی کشورها داشتن و یکی از عوامل میتونه که اینا باشه و بدون شک عکس العمل های اجتماعی هم در این قسمت تأثیر داشته و این باعث شده که این مسائل شامل سیاست های مهاجرتی این کشورها به خصوص آلمان شوه. و در پلوی ازو البته عمل کرد خود پناهندگان یا پناهجویان هم به دلیل رعایت نکردن اصول و مقررات از این کشورها و یا هم بعضی عمل کردهایی که اونا برخلاف قانون بوده، اینا همه دلایلی بوده که تأثیر گذاشته بر از اتخاذ از این اقدامات سخت گیرانه. البته یک بوده قضیه است. مسئله دوم ای است که درست است کشورها بر مسائل حقوقی مسئله توجه دارن، ولی از طرف دیگر بوده سیاسی ازی و نیازمندی ازی کشورها نسبت به حضور مهاجرین در کشورهایشان هم مطرح است. از 2015 و بعد شما، البته خود 2015 یک تاریخ بسیار مهم برای مسئله مهاجرت در اروپا بوده، یک عطف بوده به دلیل از اینکه بسیاری از مهاجرین از کشورهای مثلا عراق و سوریه و افغانستان و ایران به شکل بیرویه وارد کشورهای اروپایی شد و اونی از مندی از اینا را مرفوع ساخت. بعدشان بعد از تحول سیاسی در افغانستان تعداد زیادی از مردم به کشورها آمدن نیازی بودم تقاضان نسبت به پذیری معاش مهاجرین کمتر شده و این برمیگرده بر نیازمندی زینا. یعنی نه تنها به بود حقوقی مسئله فکر میکنن که افراد مورد حمایت قرار بتن، او طرف نیازمندی و تفاضای خود زینا هم قابل توجه هست،
1: تقاضا و عرضه هست در جناب رسولی سیب اموال.
2: دقیقاً در بحث مهاجرین اخیراً وضعیت همینطور است که اینا نه تنها به مسئله حقوقی فکر میکنن و عوامل دیگه هم توجه دارن.
1: خب در بحث حقوق بشریش تا جای شما صحبت کردین، اما این اعتراض هایی که صورت میگیره، انتقاد هایی که صورت میگیره، دادخواهی که صورت میگیره، مثل نهادهای مانند پروازول، ما همین لحظات پیش دیدم که امنیستی اینترنشنال همچنان واکنش نشان داده به این مسائل و نهادهای خود مرتبط به سازمان ملل متحد دیاسپورای افغانستان هم. جمع از این انتقاد ها و واکنش ها را اگر یک جای بگذاریم، فکر میکنید بالای سیاست های دولت آلمان تاثیر بگذاره؟
2: من فکر میکنم که یگانه رایی که حداقل باقی مونده برای از اینکه این کشورها متوجه به مسائل مهاجرت و رعایت حقوق از اینا باشه همین اعتراضات است. من چند پیش هم یکی از یادداشت‌ها داشتم نوشتم و در اونجا به این مسئله تاکید کردم که به دلیل اینمی وضعیت یا اینمی وضعیت ناهنجاری که در سطح بین المللی شکل گرفته، بخصوص روی کردی سیاسی نسبت به مسئله مهاجرین از ایالات متحده آمریکا شروع و تاثیرات از اون به اروپا و کشورهای دیگه، تاثیر گذاشته روی پالیسی های حقوقی و حقوق بشر از این کشورها و حتی اقدامات سازمان هایی که رسما در قسمت مسئله حمایت از مهاجرین یا پناهندگان اونا فعال بودند. شما میفهمین که این ساختارها یا سازوکارها بیشتر تابع پالیسی کشورها است و باید مطابق با اونا فعالیت بکنن و اونا را هم تحت تاثیر قرار داده و سطح نظارت از اونا پایین آمده و تاثیرگذاری چندان نداره. فقط گزینه‌ای که باقی مانده اینمی استیجایی است که در اختیار این نهادها در اختیار از این نهادها است و یا کلکتیوهای مدنی و افراد تاثیرگذار است که اینا باید صدای خود بلند بکنن و صدای مهاجر شون و به این مسئله اعتراض بکنن. حتماً بدون شک تاثیرگذاری خود خواهد داشت، اما جای تاسفی است که فقط همین گزینه در وضعیت فعلی در برابر مهاجرین مانده و امیدوار هستیم که اینا تاثیر به سازای خود داشته باشند.
1: اصل مردوزان حالا در سیاست‌های آلمان دیده میشه نسبت به شهروندان افغانستان و از طرف دیگه هم هر از گاهی میبینیم یک تعداد افراد و مردان جوان افغانستان به دلایل مرتکب شدن جرم از آلمان به شکل کتلوی اخراج میشه. این مسئله چقدر درست به شکل شفافش بررسی میشه؟ یعنی یک فرد یک در واقع خطای اقتصادی میکنه در آلمان، ولی یک فرد دیگه مرتکب جرم قتل شده، حالا دو تای از این افراد در یک سبد گذاشتن و اخراج کردن، چقدر میتونه واقعا خطرناک باشه برای افرادی که واقعا اخراج میشن و در معرض خطر قرار میگیرن؟
2: این مسئله برمیگرده در زمان جمهوریت وقتی که ما در اون ریزی مسئله کار میکردیم، تقریبا ای برگرفته شده از اون موت یک روی کردی است که ما در اونجا داشتیم. در اون زمان اینا تلاش داشتن که افراد باید دوباره به افغانستان بر بگردانن و یک تعداد افراد با توجه به وضعیتی که وقت افغانستان یک وضعیت نسبتا بهتر بود، خوب برداشتی بود که یک تعداد کسایی که واجد شرایط نیستن اونا باید دوباره بر بگردن به افغانستان و ما تاکید ما بر ازی بود که درست است وضعیت افغانستان بهتر است، خوب است، ولی هنوز هم شرایط مناسب بر از اینا نیست و کوشش شوه که جلوگیری شوه از بازگشت از اینا. بالاخره ما این قضایا رو فلتر کردیم گفتیم که در نهایت ما میتونیم بپذیریم با شما در مورد کسایی که اونا به حکم قطعی محکمه متهم یا محکوم به جرم شده و شما هیچ گونه دیگه رای حل برای نگهداشت از اونا ندارین، اینا رو ما میتونیم بپذیریم، اما مشروط به اینکه هویت از اینا فاش نشه و اینا به عنوان مجرم بازگشتانده نشه به دلیل که برای زنا یک هویت داده میشه و این برای ادغامشان دوبارهشان به افغانستان مشکل است. اما در وقت میکانیزمای نظارتی وجود داشت، لیستا برای ما میامد، ما لیستا را میدیدیم، چک میکردیم و نهایی باز ما تصمیم میگرفتیم. روی کرد فعلی هم تقریبا با انتباه از اونمو روی کرد است، اما همون رقم شما گفتین قطعا نظارت وجود نداره و یک توافقی که حداقل در نشستای تکنیکی باید بررسی شوه و او توافق شفافیت مسئله را بیشتر بیان بکنه، میکانیزمش روشن باشه، یک چیز نیست. و دومی که اتهام وارد کردن، اون وقت شما گفتین با اتناترین یک عمل غیر قانونی به عنوان یک مجرم یک کسی را بازگشتاندن، نه تنها که اینا اقدامشان برخلاف قوانین مهاجرت است، برخلاف تمام اصول حقوقی است که شما یک کسی را هویتش افشا میکنین به این معنی که به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که اونا خاطی هستند، دوباره به کشورشان باز میگردانین. یک نوع در حقیقت قربانی ساختن از اینا شمرده میشه و ادغامشان در دوباره به جامعهشان به مشکل مواجه میسازه، به دلیل اینکه هم میفهمن که یک چارتر یا یک ده نفر کسایی که مرتکب جرم است به افغانستان برگشته و این هم اگه میفهمه همسایش میفهمه، اجتماعش میفهمه، دیوقتیش میفهمه و این برش یک هویت خوب نیست. بنابراین نه میکانیزم شفاف است و نه شرایط برای بازگشت وجود داره و نه تحت این نام من فکر میکنم از لحاظ حقوقی یک عمل درست پنداشته شود.
1: پس اینکه سایر کشورهای اروپایی و غربی با الگوبرداری از آلمان به اخراج شهروندان افغانستان مبادرت بورزند و ای به عنوان یک روند تبدیل شود، نه تنها کسانی که متهم به جرم هستند، مردان مجرد، کسانی که به شکل درستش بنابر دلایل ادغام نشدند، این چقدر میتونه به عنوان یک نمونه، یک سمپل بر دیگر کشورها حساب شود؟
2: اینجا سه مسئله مطرح است. یکی که این رویکرد تعمیم بخشیده میشه برای کشورهای دیگه. من پیشتر گفتم که بعد از تحولات که در امریکا به وجود آمد، حکومت جدید آمد و رئیس جمهور جدید آمد و سیاست‌های بسیار سختگیرانه و غیر عقلانی رو نسبت به مهاجرین اینا اتخاذ کردن، شما تأثیرات چندین که به اروپا و بعدش هم آلمان به این قسمت پیشتاز شد و آیست آیست شما میفهمین که نه تنها آلمان، پالیسی انگلستان هم میبینین، سیاست های پولند هم میبینین، اتریش هم میبینین، فرانسه یک مقدار تنوز تعامل داشته و کشورهای دیگه. اینا تمامش در حقیقت الگو برداری از یکی دیگه است و یک مسئله که بله همون رقم که شما گفتین یکی از نگرانی جدی هست و مسئله دوم مسئله عادی‌سازی این پروسه است که امروز یک فرد به عنوان مجرد بازگشت میتن، پس فردا به عنوان مجرم و بعدشان یک فامیله، بعدشان به این شکل این روند عادی میسازن و شما میفهمین حتی کسایی را که اینا قبل از این که اینا بیان درخواست رسمی بدن حتی از مرز اینا را دوباره بازگشت میتن. مسئله سوم نگرانی ای است که عادی‌سازی میشه روابط بین از این کشورها با کشور با حاکمیت فعلی افغانستان و این میتونه که آیستا به عنوان یک روند شناخته شده بین دوتا کشور، بین دوتا حاکمیت، با توجه به این همه ملاحظاتی که نسبت به حاکمیت فعلی وجود داره.
1: سوالی بازگشت رسولی سب کتاب و این چقدر رفع میبرن، چگونه استفاده میکنن با توجه به سیاست های سختگیرانه ای که دارن و تعامل که با غرب دارن؟
2: این نفع بر هر دو جانب بیشتر متصور است و قربانی اصلیشان هم امی مهاجرین یا پناهندگان هستند. جامعه اروپا، کشورهای اروپایی کوشش میکنند که اون فشاری را که اینا حمل میکنند و از جانب احزاب راستگرا و یا مخالف سیاست های مهاجرتی هستن، اینا بالایشانشان وجود داره، از این طریق کوشش میکنن این فشار را کاهش بدن و نشان بدن که در قسمت جدی هستن. و از جانب دیگه اون طرف برای حاکمیت فعلی که همیشه در تلاش از این هستن که فرصت را در نشست های بین المللی، در مذاکرات بین المللی و در استجای بین المللی به دست بیارن، یکی از ابزارهای بسیار خوب

0: Može da se pozgozorom az urtondering-ov tugu. Čeno me gane az izban lázat el pojo nije nazar gore si dimtas, akor mi gane mazinke čeno da ingov tugu az rodju je hodeton bolite.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرنگار. افزایش فشارهای بشری بر طالبان، پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از ناآرامی‌ها در شمال، کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور ملا یعقوب برگزار کرد. با افزایش نگرانی‌های سیوی منطقه ابولا، سازمان جهانی صحت تجهیزات اضطراری به شرق کانگو فرستاد. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه به بروکسل را تأسف‌آور خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکمه طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانا نیومن هشدار داده که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. گزارشی از سمسم سیرت.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند. اروپا توافق کرده که بدون تامین حقوق بشر، تضمین دسترسی بدون مانی به کمک ها، ایجاد حکومت فراگیر و برچیدن پناهگاه های تروریسم با طالبان تعامل نکند. هیچ کس نباید از این گروه در حالی که هیچ یکی از این شرایط را برآورده نکرده با اروپا دعوت کند. هیچ کسی. ختم کلام.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانونی که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعاً تکان دهنده است که

0: این سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
1: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: در پی افزایش نارامی ها و اعتراض های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه‌ای به ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام های طالبان درباره وضعیت امنیتی و ولایت های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی گفتگو کردند. آنان به نیروهای محلی توصیه کردند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم، ایجاد فرصت های شغلی و رسیدگی به مشکلات شهروندان تلاش کنند. مقام های کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان همچنین به نیروهای خود دستور دادند که برای جلوگیری از جرایم جنایی تدابیر جدی بگیرند. این دستور در حال صادر شده که در روزهای اخیر قتل های مرموز، آدمربایی و سرقت های مسلحانه در کابل و شماری از ولایت ها افزایش یافته است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگوید شمال افغانستان در گذشته خواستگاه جنبش های مقاومت بوده و اکنون نیز وضعیت امنیتی این منطقه نگرانی های جدی برای طالبان ایجاد کرده است.
3: برای جای شک نیست که شمال افغانستان خواستگاه بر خواستگاه مقاومت ها بوده، خواستگاه بر خواستگاه تحولات بوده که در اونجا در برابر هر نوع ظلم، استبداد و بی‌عدالتی خیزش های مردمی صورت گرفته و چالش فعلا طالب ها را درگیر ساخته و نگران ساخته. مشخص است که شمال افغانستان به عنوان یک نقطه عطف توجه بر سرنوشت آینده سیاسی و حضور سیاسی طالب ها جلوه نمایی میکنه و مشخصاً به دلایلی که میشه اولی که نارضایتی مردم از بدخشان تا تخار و قندوز و بغلان و بلخ و سمنگان و جوزجان و فاریاب در حال اوج گرفتن است و از طرف دیگر مخالفین مسلح طالب ها حرکات و تحرکات خود شروع کردن و مشخصاً جبهات مشخص و بخصوص گفته میشه که جبهه آزادی فعالیت های خودش رو کرده که میتونه یک تهدید جدی بر طالب ها باشه و نشست های پیهم و سریع و جدی که طالب ها در شمال گرفتن خودش مشخصا پیام میرسنه که اینا نگرانی جدی پیدا کردن و در شمال افغانستان چالش وجود داره و روایت امنیت طالب زیر سوال رفته. یکی که از نظر اراضی شمال افغانستان منطقه متفاوت است، دومی که در اونجا اما بافت اجتماعی قسم است که جایگاه و پایگاه بر تفکر طالبانی کمتر میتونه دواندار باقی بانه و سیومی که مردم ناراض هستند، فقر، فاقگی و بیکاری به آوج رسیده و ناراضی های مردم سبب شده که در حقیقت جوشش و اما خیزش ها را پیام رسان باشه. بر روی اساس من فکر میکنم که طالب ها متوجه باریکی شدن که شمال افغانستان میتونه یک چالش جدی و عمده امنیتی باشه و روایت امنیت از اینا رو زیر سوال ببره.
2: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. خودسوزی شمس، انجینیر 27 ساله در کابل که به گفته نزدیکان در اعتراض به بیکاری و فقر دست به این کار زده، واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو، این واقعه را نماد بحران عمیق اجتماعی خوانده و از سکوت جامعه انتقاد کرد. دادستانی آلمان علیه یک شهروند افغانستان در ارتباط با پرونده توطئه برای حمله به یهودیان اعلام جرم کرد. دادستانها میگویند این فرد با یک شهروند دنمارکی مرتبط با سپاه پاسداران ایران در جمع‌آوری اطلاعات درباره چهره‌های یهودی در آلمان همکاری کرده است. به گفته مقام‌های قضایی آلمان این اطلاعات برای برنامه‌ریزی حملات هدفمند استفاده می‌شد. پلیس ترکیه 15 پناهجوی افغان را در شهرهای شرناگ و بایبور بازداشت کرده است. پلیس همچنین اعلام کرده که 6 نفر نیز در این پرونده به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شدند. به گفته مقام‌ها پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری برای اخراج از ترکیه به مراکز ویژه انتقال داده شدند. باشندگان قلعه نو در غرب کابل از تصرف اجباری زمین ها و خانه هایشان توسط افراد زورمند شکایت دارند. آنان میگویند این افراد با استفاده از نفوذ و حمایت برخی مسئولان محلی در زمین های ساخت ساز میکنند که مالکان آن اسناد قانونی در اختیار دارند. مردم خواهان بررسی شفاف و قانونی پرونده هایشانند. سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
4: هر متر زمین در کابل قصه سالها زحمت، امید و آرزوی یک خانواده است. اما در غرب این شهر، در قلعه‌نو کابل، حالا ترس جای آرامش را گرفته. ترس از این که زمین‌ها و خانه‌های مردم به زور تصرف شود. باشندگان محل ادعا دارند که افراد زورمند با استفاده از نفوذ و قدرت در زمین‌های ساخت و ساز می‌کنند که مالکان اصلی آن اسناد قانونی و معتبر در اختیار دارند. به گفته آنان که شماری از مسئولان امنیتی محل به جای جلوگیری از این اقدامات با این زورمندان همکاری می‌کنند.
5: اکثرش باشندگان غرب کابل بر اصطلاح بعضی از موقع ها دولتی اعلام میشه، بعضی از ساکنان خب در کل در قسمت شهر با سازی شهر در نقشه ها میره خانه هایشان و بعض و اندکش که میمونه اونا را زورمندان بگیرن، یعنی نبود خانواده، نبود خانه و نبود محل اسکان برای باشندگان کابل به یک رویا تبدیل شده متاسفانه و ما امیدوار هستم که رسیدگی عادلانه در قسمت صورت بگیرد.
4: اداره طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما منابع میگویند این اقدامات به گونه سازمان یافته انجام می شود و موضوع تصرف زمین های هزارها ریشه تاریخی داشته و از دوره عبدالرحمن خان آغاز شده که تا امروز ادامه یافته است.
6: در عین حال اصل حق دفاع و استماع عادلانه اظهارات طرف های دعوا توسط محاکم طالبان رعایت نمی شود و با طرف های دعوا برخورد ناعادلانه و حتی تبعیض‌آمیز صورت می گیرد.
4: در غرب کابل مردم از آینده خانه هایی که همه دارایی زندگیشان محسوب می شود نگران اند. آنان از اداره طالبان می خواهند پرونده های زمین را به گونه شفاف، عادلانه و قانونی بررسی کند تا به گفته آنان حق به حقدار برسد و از افزایش بی‌اعتمادی در میان مردم جلوگیری شود.
2: این داشتنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبره. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از ناآرامی‌ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور ملا یعقوب برگزار کرد. بعد در ادامه این مجموعه خبری، دیپلماسی با طعم غذاهای چینی. بیجینگ چگونه از منوی شام ترامپ برای نمایش قدرت نرم استفاده کرد. فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که کاخ سفید ادعای رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای حفظ اورانیوم غنی شده در ایران را رد کرده است. رویترز بیشتر به نقل از دو منبع ایرانی گزارش داده بود که مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده از ایران مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی جزئی دستیابی به سلاح هسته‌ای ایران نخواهد داشت. او هشدار داد که دسترسی ایران به سلاح اتمی می‌تواند به جنگ هسته‌ای در خاورمیانه و فراتر از آن منجر شود.
7: Right now we're negotiating and we'll see.
8: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
2: سفر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و تهران که قرار بود پنجشنبه شب انجام شود لغو شده است. با گزارش العربیه آسم منیر قرار بود برای نهایی کردن متن مذاکرات میان آمریکا با جمهوری اسلامی و تهران سفر کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که اختلافات میان تهران و واشنگتن کاهش یافته اما هنوز توافقی به دست نیامده است. به گفته این مقام غنی‌سازی اورانیوم و کنترل تنگه هرمز همچنان از موارد اصلی اختلاف در مذاکرات میان دو طرف است. خبرنگار پولیتیکو هم تأکید کرده که اختلاف روی این دو مورد مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق شده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به یکی از چهره‌های اصلی مخالفان نرمش در مذاکرات با آمریکا تبدیل شده است. در این گزارش آمده که با افزایش ابهام درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای نفوذ جریان‌های تندرو و در ساختار قدرت ایران بیشتر شده است. همزمان مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن گفته که احمد وحیدی و حلقه نزدیک به او تصمیم گیری درباره پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به مذاکرات را هدایت می‌کنند. همکارم اردوان روزبی از واشنگتن گزارش میدهد.
9: اسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان جنرال تندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره می کنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده، در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته، فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: جمهوری دموکراتیک کانگو که سالها با بحران‌های پای هم دست پنجه نرم کرده، حالا با شیوعی دوباره یکی از مرگبارترین ویروس‌های جهان روبروست. افزایش آمار قربانیان و موارد ابتلا به ویروس ابولا نگرانی‌ها از گسترش منطقه این بیماری را افزایش داده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید برای مهار این بحران تجهیزات صحی و تیم‌های اضطراری را به منطقه فرستاده است. گزارشی از رحمان کاکر.
10: ایتوری، شهری در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو، جایی که بار دیگر به مرکز شیوعی ویروس کشنده ایبولا مبدل شده است. مقام های صحی کانگو اعلام کردند که این بیماری تا اکنون جان دست کم 139 تن را گرفته و بیش از 500 مورد مشکوک نیز در مناطق مختلف شرق این کشور ثبت شده است.
11: شیوع ایبولا در 4 حوزه صحی ایتوری از جمله مانگوالو، بونیا، روانپارا و نیانکونده گسترش یافته است. همچنان شیوع ایبولا در بوتومبو و گوما نیز ثبت شده است.
10: سازمان صحی جهان میگوید نو نادر ویروس ایبولا موسوم به بوندی بوگیو برای چندین هفته بدون شناسایی در شرق کانگو گسترش یافته است. به گفته این سازمان، آزمایش های ابتدایی تنها روی گونه های رایج تر ایبولا انجام می شد و به همین دلیل موارد ابتلا به این نوع نادر شناسایی نشد. مقام های سازمان صحی جهان می گویند اقداماتی برای جلوگیری و کنترل این بیماری عفونی روی دست گرفتند، هرچند تا هنوز هیچ واکسین و درمان قطعی برای ایبولا وجود ندارد.
12: هر صبح پیش از بیرون شدن از خانه حمام می کنم. برای محافظت از خود سیر، پیاز و لیمو می خورم. من با موتورسیکل مسافر جا به جا می کنم. بیشتر آنانی را می برم که برای عیادت مریضان می آیند، نه خود مبتلایان. ما کوشش می کنیم تا حد امکان خود را از ایبولا محافظت کنیم.
10: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد آلوده و تماس با پوست آسیب دیده منتقل می شود و می تواند باعث خونریزی شدید و از کار افتادن اعضای بدن شود. تب، سردرد، درد عضلات و گلودرد از علایم ابتدایی این بیماری است که بعداً با استفراغ، اسهال و خونریزی همراه می شود. ایبولا اولین بار در سال 1976 در کشور آفریقایی کانگو کشف شد. این 17مین شیوع این ویروس کشنده در آن کشور است. مرگبارترین شیوع ایبولا بین سالهای 2014 تا 2016 در غرب آفریقا به ویژه در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون رخ داد که بیش از 11,000 قربانی گرفت. کانگو نیز از سال 2018 تا 2020 شاهد دومین شیوع بزرگ ایبولا بود که بیش از 2200 تن در آن جان باختند. رحمان کاکر، لندن.
2: ترشحایی تازه میان آمریکا و کوبا بار دیگر رابط دو کشور را وارد مرحله حساس کرده است. واشنگتن با اعلام جرم علیه راول کاسترو و افزایش فشارها بر هاوانا از ادامه سیاست سختگیرانه خود در برابر حکومت کمونیستی کوبا خبر میدهد. در مقابل مقام های کوبا این اقدامات را بخشی از تلاش آمریکا برای بی‌ثبات سازی این کشور میدانند. گزارشی از عنایت شهیر.
13: افزایش تنش ها میان واشنگتن و هاوانا. Today we are announcing تنش هایی که کم کم وارد فاز تازه می شود. آمریکا می گوید احتمال دستیابی به توافقی صلح‌آمیز با حکومت کوبا در شرایط کنونی بسیار پایین است. این در حالی است که ایالات متحده علیه راول کاسترو رهبر پیشین کوبا اعلام جرم کرد. اقدامی که روابط دو رقیب قدیمی دوران جنگ سرد را بیش از پیش تیره ساخته است.
14: ترجیح رئیس جمهور همیشه یک توافق صلح آمیز و دیپلماتیک است، اما با توجه به طرفی که با آن روبرو هستیم احتمال آن زیاد نیست.
13: وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه راول کاسترو و چند مقام نظامی کوبا را به دست داشتند در سرنگونی دو هواپیمای حامل مخالفان دولت کوبا در سال 1996 متهم کرد. کاخ سفید نیز همزمان با افزایش فشارها بر هاوانا روز چهارشنبه پوستری جنجالی منتشر کرد. در این تصویر دونالد ترامپ در کنار چهرهایی که دشمنان آمریکا خوانده شدند دیده می شود و روی تصویر راول کاسترو واژه تحت پیگرد در شده است. در این پوستر تصاویر علی خامنه ای، نیکولاس مادورو و یکی از فرماندهان داعش نیز به عنوان دشمنان حذف شده آمریکا دیده می شوند. این اقدام بخشی از کارزار تازه فشار سیاسی و تبلیغاتی واشنگتن علیه کوبا تعبیر شده است. در واکنش مقام‌های کوبا واشنگتن را به تلاش برای تحریک درگیری نظامی و تشدید فشار اقتصادی متهم کردند. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا گفته که آمریکا با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها به دنبال فروپاشی اقتصاد و ایجاد ناامیدی در میان مردم کوبا است. رئیس جمهور کوبا نیز اقدام آمریکا علیه راول کاسترو را توهین به تاریخ و حاکمیت کوبا خوانده است. در خیابان‌های هاوانا برخی شهروندان از حکومت حمایت کرده و سیاست‌های آمریکا را محکوم می‌کنند. هرچند بحران اقتصادی، کمبود مواد غذایی و قطعی برق بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته است.
15: آنها میخواهند به هر قیمت کنترل کیوبا را به دست بگیرند و ما کیوبایی ها آماده ایم برای این کشور جان بدهیم. اگر بخواهند همان کار را که در ونزوئلا کردند در کیوبا تکرار کنند شاید موفق شوند، اما تنها با خون ریزی، چون ما کیوبایی ها آماده ایم برای کشور خود جان دهیم.
13: تشدید فشارهای واشنگتن بر هاوانا در حالی صورت میگیرد که دو کشور پس از دهها خصومت بار دیگر وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های روابط خود شدند. تنش‌هایی که میتواند آینده سیاسی و اقتصادی کوبا را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. عنایت شهید، واشنگتن دی سی.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داده که وزارت امنیت داخلی آمریکا احتمال دارد روند رسیدگی به مسافران و بارهای بین‌المللی را در شهرهای مخالف سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدان‌های هوایی شهرهای مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. مقام‌های صنعت هواپیمایی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند باعث اختلال گسترده در سفرهای بین‌المللی شود. دادگاهی در ترکیه اوزگور اوزل رهبر بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق این حاکم را تلاش برای کودتا خوانده است. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حاکم داده که کمال قلیچدارآغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تاکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. در چین گاه دیپلماسی نپشت میز مذاکره که در بشقاب غذا شکل میگیرد. بر اساس گزارش رویترز چین در جریان میزبانی از دونالد ترامپ در ضیافت شام از فهرست غذا نیز برای نمایش قدرت نرم خود استفاده کرده است. طبق گزارش‌ها در این مهمانی انتخاب غذاها با دقت و پیام سیاسی و فرهنگی همراه بوده است. گزارش از فرزیا ثابتی.
16: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین، غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره بندی را تجربه کرده.
17: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
16: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
2: دولت دونالد ترامپ قصد دارد اجرای دو قانون دوره جو بایدن در زمینه گازهای سرد کننده را به تعویق بیندازد. یک مقام کاخ سفید گفته که این تصمیم بخشی از تلاش برای کاهش هزینه‌ها و بازنگری در برنامه‌های زیست محیطی دولت قبلی است. رسیدیم با پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
18: رادیو
2: آشنا
18: افغانستان اینترنشنال. صدای شما.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: اروپا امروز قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد. پارلمان اروپا در نشست علنی اصولنامه جزایی محاکم طالبان را مفهوم کرد و آثار پایان شلاق و ادامه عمومی و تحریم رهبران طالبان شده است. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه خود درباره افغانستان گفتند که اصولنامه جزایی محاکم طالبان منجر به پیگرد نظام‌بند زنان و دختران، بردهداری و مجازات‌های بدنی و نقص گسترده حقوق بنیادی از جمله آپارتاید جنسیتی می‌شود. پارلمان از مقام‌های طالبان خواسته اصولنامه را فوراً لغو کنند و شلاق زدن های علنی، اعدام ها و همه محدودیت ها علیه زنان و دختران، افراد LGBTQ، اقلیت های مذهبی و گروه های آسیب پذیر را پایان دهند. نمایندگان همچنان بر اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بین المللی، گسترش تحریم های حقوق بشری علیه رهبران طالبان و افزایش کمک های انسان دوستانه تاکید کرده و خواستار تداوم سیاست عدم شناسایی و عدم عادی سازی با طالبان شدند.
22: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اخبار با شما ساعت 11 صبح کابل و ابتسی بامداد اینجا در لندن است. به خلاص خبرها خوش آمدید. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت عقوبت شری افغانستان خواستار تحریم رهبران طالبان شد. نمایندگان پارلمان اروپا اصولنامه جزایی محاکمه طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. در قطعنامه آمده که این اصولنامه باید فوراً لغو شود. این قطعنامه همچنین بر ادامه سیاست عدم به رسمیت شناسی طالبان و پایان مجازات اعدام شلاق با فشار بر اقلیت‌ها تاکید دارد. در پی افزایش آرامی‌ها در و اعتراض‌های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه‌ای به ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقامات طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی گفتگو کردند. آنان به نیروهای محلی توصیه کردند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مشکلات شهروندان تلاش کنند. دادستانی آلمان علیه یک شهروند افغانستان در ارتباط با پرونده توطئه برای حمله به یهودیان اعلام جرم کرد. دادستان ها میگویند این فرد با یک شهروند دنمارکی مرتبط با سپاه پاسداران ایران در جمع‌آوری اطلاعات درباره چهره های یهودی در آلمان همکاری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی جزئی دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت و هشدار داده که دسترسی ایران به سلاح اتمی می تواند به جنگ هسته‌ای در خاورمیانه و فراتر از آن منجر شود.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار رو خواهیم کرد.
0: در پایان این بخش خبری یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afghanistan.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 00044-734-6000 از امروحیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.

0: بینید افغانستان تنشان است. ساعت 12:04 وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از نارامی‌ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه‌ای با حضور ملا یعقوب برگزار کرد. و روز دوم نشست وزیران خارجه ناتو در سویدن. جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات مورد بحث است. سلام و شاش شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه به بروکسل را تأسف‌آور خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانا نیومن هشدار داده که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما سمسام اسیرت.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانونی که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
4: It's a human rights abuse.
1: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در پی افزایش نارامی‌ها و اعتراض‌های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام‌های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی گفتگو کردند. تنش‌ها در شمال افغانستان باعث نگرانی طالبان شده و دومین دسته از جنگجویان این گروه برای کنترل اوضاع در بدخشان مستقر شده است. مقام‌های کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان همچنین به نیروهای خود دستور دادند که برای جلوگیری از جرایم جنایی تدابیر جدی بگیرند. این دستور در حال صادر شده که در روزهای اخیر قتل‌های مرموز، آدم‌ربایی و سرقت‌های مسلحانه در کابل و شماره از ولایت‌ها افزایش یافته است.

0: نجیب پیکان میگوید که شمال افغانستان در گذشته خاستگاه جنبش‌های مقاومت بوده و اکنون نیز وضعیت امنیتی این منطقه نگرانی‌های جدی برای طالبان ایجاد کرده است.
1: در این جای شک نیست که شمال افغانستان خاستگاه بر خاستگاه مقاومت ها بوده، خاستگاه بر خاستگاه تحولات بوده که در اونجا در برابر هر نوع ظلم، استبداد و بی‌عدالتی خیزش های مردمی صورت گرفته و چالش فعلا طالب ها را درگیر ساخته و نگران ساخته. مشخص است که شمال افغانستان به عنوان یک نقطه عطف توجه بر سرنوشت آینده سیاسی و حضور سیاسی طالب ها جلوه نمایی میکنه و مشخصا به دلایلی که میشه اولی که نارضایتی مردم از بدخشان تا تخار و قندوز و بغلان و بلخ و سمنگان و جوزجان و فاریاب در حال اوج گرفتن است و از طرف دیگر مخالفین مسلح طالب ها حرکات و تحرکات خود شروع کردن و مشخصا جبهات مشخص و بخصوص گفته میشه جبهه آزادی فعالیت های خود شروع کرده که میتونه یک تهدید جدی بر طالب ها باشه و نشست های پیهم و سریع و جدی که طالب ها در شمال گرفتن خودش مشخصا پیام میرسنه که اینا نگرانی جدی پیدا کردن و در شمال افغانستان چالش وجود داره و روایت امنیت طالب زیر سوال رفته. یکی که از نظر اراضی شمال افغانستان منطقه متفاوت است، دومی که در اونجا بافت اجتماعی قسم است که جایگاه و پایگاه بر تفکر طالبانی کمتر میتونه دوامدار باقی بانه و سیومی که مردم ناراض هستند، فقر، فاقگی و بیکاری به اوج رسیده و ناراضی های مردم سبب شده که در حقیقت جوشش و خیزش ها را پیام رسان باشه. بر روی اساس من فکر میکنم که طالب ها متوجه باریکی شدن که شمال افغانستان میتونه یک چالش جدی و عمده امنیتی باشه و روایت امنیت از اینا رو زیر سوال ببره.
0: بعد ما را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. دادستانی آلمان علیه یک شهروند افغانستان در ارتباط با پرونده توطئه برای حمله به یهودیان اعلام جرم کرد. دادستان ها میگن که این فرد در جمع‌آوری اطلاعات درباره شهرهای یهودی در آلمان با یک شهروند دنمارکی مرتبط با سپاه همکاری کرده. و گفته مقام های قضایی آلمان اطلاعات برای برنامه ریزی حملات هدفمند استفاده میشده. معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان ابراز امیدواری کرده که در آینده رفت و آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا و پاسپورت انجام شود. عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح بخش پنجم خطاهن حیلتان مزار شریف گفت که طالبان اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با تاشکند قائلند و گفته او برای حل مشکلات احتمالی در روابط دو کشور کمیته ویژه‌ای در بلخ تشکیل شده است. دزدان مسلح با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در شهر هرات پول و دارایی‌های 8 دکان را سرقت کردند. منابع میگن دزدان پس از بستن دستان نگهبان و تخریب کمره‌های امنیتی تا صبح در این مرکز تجارتی حضور داشتند. این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیتی طالبان رخ داده و طالبان تا کنون درباره آن اظهار نظر نکردند. رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در سفر به کنر خواستار برقراری آتش‌بس فوری میان طالبان و پاکستان شد. امی مارتین هشدار داده که تنش‌ها به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان، آوارگی خانواده‌ها و نابودی خدمات اساسی در منطقه انجامیده است.
2: من با مردمی که از حملات هوایی اخیر آسیب دیدند دیدار و گفتگو کردم. خانواده های زیادی آواره شدند و صدها تن دیگر کشته یا زخمی شدند. دانشگاه هدف قرار گرفته، مکاتب و شفاخانه های ملکی هدف قرار گرفتند. روند آموزش مختل شده است و مردم صریحاً بگویم همگی در ترس و وحشت زندگی می کنند و واقعا برای تامین معیشت خانواده های خود در تقلا هستند. با وقوع حملات پرسنل و امکانات شفاخانه کاملا زیر فشار قرار گرفته و ظرفیتشان پر شده بود. ما برای مقابله با استرس و ترومای ناشی از این حادثه به حمایت نیاز داریم. کارکنان کمک های بشر دوستان هدف نظامی نیستند. از طرف این می‌خواهیم یک آتش بس پایدار برقرار کنند تا مردم بتوانند به زندگی و کسب و کار خود بازگردند.
3: so that people can get back to their livelihoods, they can get back home.
0: باشندگان کلینو در غرب کابل از تصرف اجباری زمین‌ها و خانه‌هایشان توسط افراد زورمند شکایت دارند. آنان میگن که این افراد با استفاده از نفوذ و حمایت برخی مسئولان محلی در زمین‌های ساخت و ساز می‌کنند که مالکان آن اسناد قانونی در اختیار دارند. همکار ما سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
2: هر متر زمین در کابل قصه سالها زحمت، امید و آرزوی یک خانواده است. اما در غرب این شهر، در قلعنه و کابل، حالا ترس جای آرامش را گرفته. ترس از این که زمین‌ها و خانه‌های مردم به زور تصرف شود. باشندگان محل ادعا دارند که افراد زورمند با استفاده از نفوذ و قدرت در زمین‌های ساخت و ساز می‌کنند که مالکان اصلی آن اسناد قانونی و معتبر در اختیار دارند. به گفته آنان که شماری از مسئولان امنیتی محل به جای جلوگیری از این اقدامات با این زورمندان همکاری می‌کنند.
4: اکثر باشندگان غرب کابل بر اصطلاح بعضی از موقع ها دولتی اعلان میشه، بعضی از ساکنان خب در کل در قسمت شهر بازسازی شهر در نقشه ها میره خانه هایشان و بعض و اندکش که میمانه اونا را زورمندان بگیرن، یعنی نبود خانواده، نبود خانه و نبود محل اسکان برای باشندگان کابل به یک رویا تبدیل شده متاسفانه و ما امیدوار هستم که رسیدگی عادلانه در قسمت صورت بگیرد.
2: اداره طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است، اما منابع میگویند این اقدامات به گونه سازمان یافته انجام می شود و موضوع تصرف زمین های هزارها ریشه تاریخی داشته و از دوره عبدالرحمن خان آغاز شده که تا امروز ادامه یافته است.
5: در عین حال اصل حق دفاع و استماع عادلانه اظهارات طرف های دعوا توسط محاکم طالبان رعایت نمی شود و با طرف های دعوا برخورد ناعادلانه و حتی تبعیض‌آمیز صورت می گیرد.
2: در غرب کابل مردم از آینده خانه هایی که همه دارایی زندگیشان محسوب می شود نگران اند. آنان از اداره طالبان می خواهند پرونده های زمین را به گونه شفاف، عادلانه و قانونی بررسی کند تا به گفته آنان حق به حقدار برسد و از افزایش بی‌اعتمادی در میان مردم جلوگیری شود.
0: افغانستان انترنشنال را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. نگرانی طالبان از نارامی ها در شمال. کمیسیون امور امنیتی این گروه نشست ویژه با حضور ملای عقوب برگزار کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، اعتراض نسل زد هند به تحقیر جوانان. حزب مردمی سوزکا شبکه های اجتماعی هند را تسخیر کرد. و اما در اروپا، نشست وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در سویدن در حال برگزاری است. انتظار می رود جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات اصلی روز دوم این نشست باشد. مارک روته دبیر کل ناتو پیش از آغاز این نشست گفت ناتو امنیت کشتیرانی را با دقت رصد می کند و درباره پیامدهای جهانی تهدید در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. همکار ما مهران عباسیان را از هلسینگبورگ سویدن با خود داریم در برنامه. مهران، در مورد صحبت‌های مارک روته بگو و در مجموع در برنامه امروز چی ها گفته خواهد شد و تا حالا چی گفته شده؟
6: خب زکریا، امروز دومین روز نشست سران در واقع ناتو وزرای خارجه در هلسینگبورگ سوئد از روز گذشته. پادشاه، نخست وزیر و وزیر خارجه سوئد میزبان 31 وزیر خارجه به اضافه وزیر خارجه اوکراین که به صورت نمادین دعوت شده به این جلسه و حضور داره. خب بیشتر این جلسه در واقع محور صحبت‌ها درباره اوکراین، درباره اینکه کشورهای اروپایی چگونه میتونن کمک بیشتری به اوکراین بکنن تا بتونه مقابله بهتری در برابر روسیه بکنه. خب اکثر وزرای خارجه بعد از مارک روته دبیر کل ناتو که اومدن اینجا صحبت کردن، همچنان هم صحبتاشون من میبینم ادامه داره. خیلی از وزرای خارجه لهستان رومانی اومدن حتی به زبان خودشون هم با رسانه یا خبرنگاران خودشون که اینجا حضور دارن صحبت کردن. یکی از بحث‌های اصلی اینجا اینه که چگونه میتونن کشورهای اروپایی افزایش بودجه خودشون با این افزایش بودجه به ناتو کمک کنن. مارک روته اشاره کرد، گفت یکی از بحث‌های مهم اینجا اینه که کشورهای اروپایی صنایع دفاعی خودشون رو تقویت کنن. وزیر خارجه فرانسه اینجا وقتی صحبت کرد درباره به سوئد گفت که سوئد هرچند میزبان این اجلاس هست، اما این تقویت سیستم دفاعی خودش رو نشان داده قبل جلسه. اون هم منظورش 4 ناو جنگی پیشرفته بود که سوئد روز گذشته اعلام کرد از فرانسه خریداری کرده و قراره به زودی به ناوگان دفاعی سوئد تحویل داده بشه. تمام این بحث‌ها هست و بحث تنگه هرمز تو اشاره کردی. خب خیلی از وزرای خارجه فقط ابراز نگرانی کردن. دقایق پیش مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به این اجلاس رسید، هرچند قبل از سفرش مارک روبیو اشاره به این کرد که از عملکرد ناتو بسیار راضی نیست و او رو این عملکرد رو ناامید کننده میدونه. حالا همه منتظرن، شاید خیلی از خبرنگارام، اینکه مارک روبیو در صحبت‌های خودش چه خواهد گفت. آیا این جلسه موجب تقویت این پیمان آتلانتیک شمالی بین کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد شد یا شاید دچار یک گسست بشه؟ ولی در هر صورت این نشست دو روزه یک پیشنویس هست برای نشست اصلی ناتو در تابستان در آنکارا.
0: تشکر میکنم از همکار ما مهران عباسیان در سویدن. و حال میپردازیم به اصل موضوع. فاکس نیوز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که کاخ سفید ادعای رویترز درباره دستور مشتبه خامنه‌ای برای حفظ اورانیوم غنی شده در ایران را رد کرده است. رویترز پیشتر به نقل از 2 منبع ایرانی گزارش داده بود که مشتبه خامنه‌ای با خروج اورانیوم غنی شده از ایران مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت.
7: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد.
0: همکار ما اردوان روزبی از واشنگتن دی سی جزئیات بیشتر این موضوع را ارائه می‌کند.
8: اسوسییتد پرس در گزارشی با عنوان ژنرال توندرو چهره جدید قدرت در جمهوری اسلامی از احمد وحیدی فرمانده سپاه یاد میکنه. این گزارش اختصاصی با اشاره بر اینکه احمد وحیدی در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در 28 فوریه و عدم حضور رسمی مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جایگزین در عمل تصمیم گیرنده بسیاری از نکاتی هستش که این روزا مطرح میشه، چه در بخش جنگ و چه در بخش مذاکرات. در حال حاضر گزارش اسوسییتد پرس تاکید میکنه احمد وحیدی چهره ای هستش که باور داره انقلاب دائمی و مقاومت بی پایان بخشی از پروژه انقلاب اسلامی هستش که اون درش نقش بازی میکنه. همچنین وحیدی یکی از دیدگاه های جدی اون ایجاد چالش و درگیری در مقابل ایالات متحده آمریکا در هر فرصتی هستش. به همین دلیل هستش که بسیاری بر این باور هستن که وحیدی چهره ای هستش که به دنبال درگیری بیشتر هستش و حالا این فرد با توجه به اینکه جزء معدود کسانی است که با مجتبی خامنه‌ای در تماس، اگر فرض کنیم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، قاعدتاً آن چیزی که در حال حاضر مطرح میشه سیاست‌های کلی این فرمانده سپاه هستش. فرمانده‌ای که عملاً به نظر میاد حتی در مذاکرات قبلی که امثال محمد باقر قالیباف در اون نقش داشتن، به نظر میرسه از دید اون امتیازهای زیاد زیادی داده که حالا در مذاکرات نقشی رو بازی نمی‌کنن. این گزارش در بخشی دیگر به سابقه احمد وحیدی اشاره می‌کنه، فردی که در تشکیل سپاه قدس نقش کلیدی بازی کرده. در انفجار آمیا در 1994 در آرژانتین کار عملیاتی کرده و همچنین نقش کلیدی در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 داشته. فردی که 1401 عامل اصلی درگیری و کشتار مردم در انقلاب مهسا بوده و حالا به نظر میرسه سیاست‌های جنگ توسط این فرد اداره میشه. در پایان گزارش تاکید میکنه که حالا رهبری جمهوری اسلامی یک پارچه و توسط یک فرد نیست و به نظر میرسه مجموعه رهبری پشت پرده اداره کننده مملکته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: شهروندان جمهوری دموکراتیک کنگو که هنوز از زخم بحران‌های پیهم رهایی نیافتند، بار دیگر سایه مرگبار ویروس ابولا بر زندگی آنان سایه انداخته. افزایش موارد مشکوک و قربانیان این بیماری کشنده، نگرانی‌ها را از گسترش یک فاجعه صحی تازه بیشتر ساخته. همکار ما رحمان کاکر گزارش می‌دهد.
9: ایتوری، شهری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، جایی که بار دیگر به مرکز شیوع ویروس کشنده ایبولا مبدل شده است. مقام های صحی کنگو اعلام کردند که این بیماری تا اکنون جان دست کم 139 تن را گرفته و بیش از 500 مورد مشکوک نیز در مناطق مختلف شرق این کشور ثبت شده است.
10: شیوع ایبولا در 4 حوزه صحی ایتوری از جمله مونگوالو، بونیا، روانپارا و نیانکونده گسترش یافته است. همچنان شیوع ایبولا در بوتومبو و گوما نیز ثبت شده است.
9: سازمان صحی جهان میگوید نوع نادر ویروس ایبولا موسوم به بوندی بوگیو برای چندین هفته بدون شناسایی در شرق کنگو گسترش یافته است. به گفته این سازمان، آزمایش های ابتدایی تنها روی گونه های رایج تر ایبولا انجام می شد و به همین دلیل موارد ابتلا به این نوع نادر شناسایی نشد. مقام های سازمان صحی جهان می گویند اقداماتی برای جلوگیری و کنترل این بیماری عفونی روی دست گرفتند، هرچند تا هنوز هیچ واکسین و درمان قطعی برای ایبولا وجود ندارد.
11: هر صبح پیش از بیرون شدن از خانه حمام می کنم. برای محافظت از خود سیر، پیاز و لیمو می خورم. من با موتورسایکل مسافر جا به جا می کنم. بیشتر آنانی را می برم که برای عیادت مریضان می آیند، نه خود مبتلایان. ما کوشش می کنیم تا حد امکان خود را از ایبولا محافظت کنیم.
9: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد آلوده و تماس با پوست آسیب دیده منتقل می شود و می تواند باعث خونریزی شدید و از کار افتادن اعضای بدن شود. تب، سردرد، درد عضلات و گلودرد از علایم ابتدایی این بیماری است که بعداً با استفراغ، اسهال و خونریزی همراه می شود. ایبولا اولین بار در سال 1976 در کشور آفریقایی کنگو کشف شد. این 17مین شیوع این ویروس کشنده در آن کشور است. مرگبارترین شیوع ایبولا بین سالهای 2014 تا 2016 در غرب آفریقا به ویژه در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون رخ داد که بیش از 11,000 قربانی گرفت. کنگو نیز از سال 2018 تا 2020 شاهد دومین شیوع بزرگ ایبولا بود که بیش از 2,200 تن در آن جان باختند. رحمان کاکر، لندن.
0: و حالا می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا ممکن است در شهرهایی که با سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ همکاری نمی‌کنند، برخی پروازها را محدود یا متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدان‌های هوایی شهرهای مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. دادگاهی در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب خلق را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان است، این حکم را تلاشی برای کودتا خوانده. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده که کمال کلیچدارآغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. در هند یک تشبیه جنجالی حالا به یک جنبش اینترنتی تبدیل شده. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوسکاند، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسکا را راه اندازی کردند. همکارم الیاس منصور گزارش آماده کرده در همین ارتباط.
11: حزب مردمی کیک، صدای تنبلها و بیکاران، یک میم شبکه های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاه عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موجی از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه‌های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
12: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
11: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی ها درباره آینده شغلی را بیشتر می کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می شود، پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می کند. الیاس
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: گویای مجاهد سخنگوی اداره طالبان با رد اعتراض ها با اصولنامه جدایی زن و شوهر گفته است که انتقادها موضوع تازه نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد. زبیولای مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون دولتی تحت کنترل این گروه که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است در فقه حنفی ولایت پدر و جد پدر بر فرزند و نواسه کاملا روشن و مسلم است. اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نواده صغیره خود را به نکاح بدهد، این نکاح از نظر شرعی صحیح و نافذ است. تنها شرط آن سلامت عقلی و حسن رابطه پدر یا جد پدری با صغیره است. این تصمیم طالبان واکنش های را در میان فعالان جامعه مدنی و حتی پارلمان اروپا برانگیخته است.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: گزارش ها می رساند مردی که در کابل اقدام به خودسوزی کرده بود در بیمارستان درگذشت. در گذشته این مرد واکنش های را در میان مردم افغانستان به همراه داشته است. او در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده مهندسی کابل معرفی کرد و گفت که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه می کند با او وظیفه نمی دهند. با گفته شاهدان این حادثه روز سه‌شنبه در نواحی دهم در نزدیکی فاز سوم شرکاری رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. با گفته منابع محلی بدن این مرد دچار سوختگی شدید شده بود، اما پس از انتقال به بیمارستان شیخ زاهد جان باخته است. این در حال است که هفته گذشته سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرد فقر در افغانستان همچنان در حالت گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین نخستین نیازهای زندگی خود نبودند. همزمان بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت تقول نوشت که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می آورند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو عاقله سحر، کارشناس امور اقتصادی از لندن است. خانم سحر، ما در کابل شاهد بودیم که یک مرد بر اثر فقر و ناداری و بیکاری خودش آتش زد. متاسفانه دیروز در یکی از شفاخانه های کابل جان باخت. دو سه تا فرزند از این مرد مانده. یکی از حوادثی است که همه روزه در افغانستان در گوشه های مختلفش رخ میده به دلیل نبود کار، نبود در واقع یک چشمانداز اقتصادی و امنیت اقتصادی. از شما میشنویم که این رویداد بیانگر چی وضعیت است در حاکمیت طالبان؟
2: خب سلام و درود خدمت شما و شنونده های گرامی شما. قسمی که شما تذکر دادید، حادثه که حادثه اخیری که یک جوان تحصیل کرده در کابل در اثر فقر و بیکاری جان خود از دست داد، این فقط یک خبر دلخراش تراژدی فردی نیست. از نظر ما این یک نشانه بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی است. خب قسمی که همه ما میدانیم، امروز بیکاری در افغانستان تنها به معنای داشتن یک درآمد نیست، بلکه بیکاری به بحران ارزش و کرامت انسانی تبدیل شده متاسفانه. وقتی که میبینیم یک جوان به ویژه یک فرد تحصیل کرده پس از سالها آموزش و تلاش نمیتونه شغل یک حداقل شغل پیدا کنه، خب قطعا قابل درک است که احساس بی‌ارزشی، ناامیدی و فشار روانی در جامعه و یا در برای او شخص افزایش می‌یابه. خب در جامعه مثل افغانستان که بسیاری از خانواده ها متکی به درآمد یک شخص و او هم متاسفانه در شرایط فعلی مرد خانواده هست، بیکار شدن یک فرد در حقیقت کل خانواده را وارد بحران اقتصادی میکنه. خب حالا ما میدانیم که زنها در افغانستان تقریبا نصف جمعیت جامعه تشکیل میده و متاسفانه زنها در چرخه اقتصادی فعال نیستن، اینا فرصت کار و یا اجازه بیرون رفتن، اجازه تحصیل ندارن. بنابراین تمام مسئولیت اقتصادی متکی به مرد خانواده هست و اینا ما میدانیم اگر مرد خانواده هم فرصت پیدا کردن یک شغل حداقلی رو نداشته باشه، خب فشار اجتماعی، روحی و روانی و فشار اقتصادی خیلی پیامد سنگین دشوار را داره. یکی از پیامدهای مستقیم بیکاری افزایش فقر و بدهکاری و یا قرضداری در بین خانواده هاست. امروزه ما میبینیم که بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را متاسفانه ندارن، از غذا گرفته تا کرایه خانه تا درمان و دارو و آموزش کودکان که اینا از نیازهای ابتدایی یک شخص هست. متاسفانه در افغانستان مردم از این نیازها محروم هستند و دسترسی به هیچ کدام اینا ندارن. خب بر اساس گزارش های اخیر سازمان ملل که ILO یا سازمان International Labour Organization گفتن که جمعیت افغانستان حدود 75% بیکار هستن و یا میزان بیکاری 75% اینا عنوان کردن که یک آمار بسیار تکان دهنده و بالایی هست. خب در عین زمان گفتن که 90% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. این فقر اقتصادی رو ما میدانیم که تنها پیامدش اقتصادی نیست، بلکه پیامد اجتماعی و پیامد فرهنگی و پیامد روحی روانی سنگین رو هم به دنبال داره. خب میبینیم که در سالهای اخیر این بحرانهای اقتصادی باعث افزایش فشارهای اجتماعی، فشارهای روحی و افسردگی و حتی خودکشی میان جوانان شده.
1: سهر، در مورد همین هشدارها نهادهای بین المللی، قسمی که شما میگفتید نهادهای بین المللی همواره از بابت گسترش فقر، ناداری، گرسنگی، سوء تغذیه، بیکاری و نبود امنیت شغلی در افغانستان گزارش نشر میکنند، ارقام را هم میکنند. سوال اساسی و کلانی است که ما واقعا به طرف فاجعه و بحران روان هستیم و پیامد از این وضعیت چی خواهد شد؟ بیشتر از این حالا ما میبینیم که افراد نسبت به خودکشی میشنند، یعنی با کدام مسیر ما روان هستیم؟
2: خب متاسفانه که پیامدش واقعا حال دارم احساسا ما همه ما میبینیم که پیامد بسیار سنگین و دشوار داره، هم مقسم تذکر دان پیامد اجتماعی روحی روانی داره. خب در سال گذشته آمارها نشان میده که 215 نفر حدوداً در افغانستان خودکشی کردن که قسمت زیاد از اینا را اگر ما بررسی کنیم میبینیم که بر اثر فقر و مشکلات اقتصادی بوده. مثلا نمونش در دایکندی، بامیان و یا که سال پیش یک پیلودی که در مشهد ایران دست به خودکشی زد و همین رقم ده ها موارد دیگر. خب فشار اقتصادی تنها دامنگیر مردان نیست، قطعا زنان خانواده هم از این مسئله شدیدا متاثر میشه. ما در سال اخیر، در این سالهای اخیر اوزن متوجه شدیم و یا شاهد بودیم که زنان خانواده هم و یا دختران جوان بنابر فقر اقتصادی و بنابر فشارهای روحی و اجتماعی دست به خودکشی زدن که اینا واقعا نگران کننده هست.
1: ما به موارد زیاد اشاره کردید، اما بیاین بر موارد واکنش ها ببینیم. وقتی در یک جامعه یک فرد به دلیل نبود کار دست به خودکشی میزنه، حتی به کشور همسایه، واکنش ها باید تا چی سطح باشد؟ چی در جامعه خود افغانستان و چی در جامعه فراتر که ما به نام جامعه بین المللی میگیم، نهادهای حقوق بشری میگیم؟ فکر نمیکنیم که واکنش ها به حد کافی نبودن که جلوی همچو حوادث و از جمله خودکشی را بگیره؟
2: میدانیم افغانستان یک کشوری هست که در داخل خودش دچار یک نوع تنش و ورشکستگی هست و زمانی که طالبان در داخل خود افغانستان نتوانند راه حل کوتاه مدت و یا راه حل بلند مدت یا فوری را برای حل این بحران ایجاد بکنن، خب قطعا جامعه بین المللی و نهادهای سازمان ملل و کشورهای دیگر هم افغانستان را به فراموشی سپردن و هیچ گونه راهکار را ارائه نخواهند کرد.
1: خب شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی و از یک طرف به عنوان یک خانومی که در این راستا کار کردین، درد از این مشکل بیشتر از همه درک میکنین. ارتباطات را حتما با طبقات مختلف در جامعه افغانستان، حتی کسایی که دیاسپورا از دارین، چی روایت مردم افغانستان از وضعیت اقتصادی خود دارن و چی میگن واقعا خانواده ها، زنان، مردان بیکار، جوانانی که تحصیل کردن، روایت از اونها چی است از نبود کار و امکانات مالی؟
2: خب در شرایط فعلی همه مردم، چه زنان چه جوانان در افغانستان، در یک شرایط بسیار سخت و دشوار بسر میبرن، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر اجتماعی که اینا زیر فشار هستن. خب وقتی که در یک جامعه ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی وجود نداشته باشه، پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای بسیار سنگین روحی را ایجاد خواهد کرد. مردم به یک نوع سردرگمی، ناامیدی مطلق به سر میبرن. خب اما این قسمی که مارکس نظریه پرداز خیلی مشهور اقتصاد و جامعه شناسی میگه که اقتصاد اساس هست، اقتصاد زیربنا هست و اقتصاد زیر ساخت یک اجتماع را تشکیل میده. خب با توجه به این نظریه ما میگیم که اگر اقتصاد اساس و زیربنای یک اجتماع باشه، بناهن به صورت واضح میگویم که افغانستان زیربنا و اساس خودش از دست داده. مردمان افغانستان به یک ناامیدی کامل به سر میبره که این ناامیدی خودش تبعات خیلی سنگین و دشوار را در آینده خواهد داشت. خب تنها در این ناامیدی باعث میشه که زنان و دختران جامعه همچنان طفلهایی را که تربیه میکنند، طبعات سنگین را در تربیه اولادها به تعقیب به همراه دارن. خب نسل بعدی که قرار است در جامعه افغانستان رشد بکنن و یایی که اونا بزرگ شوند، اونا هم با یک نوع انرژی منفی، با یک نوع نگرانی در خانواده ها بزرگ شدن که قطعا امید به آینده و امید به زندگی و امید اجتماعی و اقتصادی خودشان اونا هم از دست میتن. ما میتونیم بگوییم به صورت کل که تبعاتش بسیار سنگین خواهد بود.
1: چه یک وضعیت خانم سحر، مسئول کی است؟ طالبا همواره به مردم میگه که دست به دعا باشن، از خدا طلب بکنن و خودشان در واقع طفره میبرن. حالا از طرف دیگه حاکمیت هم دعوا دارن. چه کسی مسئول این وضعیت است؟
2: خب قطعا مسئول 100% از دید ما وزیر همه شهروندان افغانستان حکومت هست، طالبان هست. خب طالبان با سیاست های اقتصادی نامتوازن خودشان باعث ایجاد همچنین یک شرایط بد و بحران اقتصادی در افغانستان شده. خب اگر طالبان اندک رحم و دلسوزی برای مردم افغانستان داشته باشند و اندک هم بفهمند که سیاست گذاری اقتصادی باعث ثبات سیاسی هم در داخل کشور میشه، اینا باید راهکارهای فوری را و بعد از راهکارهای فوری راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی را در افغانستان فراهم بکنه تا حداقل این فشار مضاعف اقتصادی را از روی مردم برداره و به حداقل برسانه.
1: بله، مثل هر فکر میکنید مشکلات اقتصادی افغانستان روز بجای خواهد رسید که مردم در برابر طالبان در جاده ها برخیزند؟
2: خب قسمی که من قبلا تذکر دادم، اقتصاد زیربنا هست. وقتی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه باشند، قطعا که این روز هم اتفاق خواهد افتاد. حالا بر اساس آمارها قسمی که تذکر دادم، 90% از جامعه زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. این یک آمار بسیار تکان دهنده است. 90% جمعیت یک کشور اگر به فقر مطلق به سر میبره، خودش یک نوع امید و یک نوع مژدگانی هست که این مردم بالاخره در مقابل حکومت بیستند و بالاخره حقشان را از حکومت بخواهند و یکی یک تغییر بزرگ را ایجاد بکنن.
1: بله، این سحر طالبان در تقریبا 5 سال گذشته هم وارد مانع کار، فعالیت اقتصادی و آموزشی زنها شده. این سیاست بر اقتصاد افغانستان چقدر ضربه وارد کرده؟
2: خب در اقتصاد درآمد و مصرف دو تا مؤلفه هست که هر دوشان باید توازن بینشان وجود داشته باشه. وقتی که ما میگیم که زنان نصف از جمعیت یک جامعه تشکیل میده یا نصف جمعیت جامعه افغانستان تشکیل میده، اینا در هر حالتش مصرف کننده هستن. خب وقتی که اینا در درآمد و یا در درآمدزایی و یا در اشتغال سهیم نباشن، اون چرخه اقتصادی یک نوع اختلال داشت وارد میشه و یا توازن اقتصادی برهم میخوره و تنها مثلا درآمد متکی به مردان میشه و وقتی توازن اقتصادی از دست رفت، خب به صورت مستقیم رشد اقتصادی را متضرر میسازم، مختل میسازم. زنان از آنجا که از تحصیل باز ماندن، از کار کردن باز ماندن و اینا در خانه نشین، به صورت مطلق خانه نشین شدن. به هر حالتش ما گفتم که اینا در گروه مصرف کننده نقش دارن، ولی از اونجایی که درآمد ندارن قطعا امیدشان است از دست میتن. زن تنها یک زن نیست، بلکه مادر هست، در تربیت فرزندان اونا نقش مستقیم را ایفا میکنه. خب تبعاتی مسئله هم بسیار سنگین هست. امیدوار هستم که افغانستان یک روز برای زنان دوباره شرایط فراهم سازد که زنان هم از همون حق ابتدایی خودشان برخوردار باشن، مثل تحصیل، مثل کار، مثل رفتن به بیرون بدون در نظر داشت مرد و مرد خانواده و یا محرم خانواده.
1: زارم از زورتان در این گفتگو با نو عقل اسحر، کارشناس امور اقتصادی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هنانیومن هشدار داده که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. در پی افزایش نارامی‌ها و اعتراض‌های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام‌های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی گفتگو کردند. تنش‌ها در شمال افغانستان باعث نگرانی طالبان شده و دومین دسته از جنگجویان این گروه برای کنترل اوضاع در بدخشان مستقر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. او هشدار داد که دسترسی ایران به سلاح اتمی میتواند به جنگ هسته‌ای در خاورمیانه و فراتر از آن منجر شود.
1: داریم الان با شما مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید، من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه میکنن که درست اونجایی که باید حرف و طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه، شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، بعد اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور، و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کار خواهیم کرد.
0: نشست وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در سویدن در حال برگزاری است. انتظار می‌رود که جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات اصلی روز دوم این نشست باشد. مارک روته دبیرکل ناتو پیش از آغاز این نشست گفته بود که ناتو امنیت کشتیرانی را با دقت رصد می‌کند و درباره پیامدهای جهانی تهدید در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آمریکا هم ساعت پیش به این نشست پیوست. همچنان یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fnt
2: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان حقوق بشری پرو ازول از حکومت آلمان خواسته است که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان اخراج پناهجویان افغان از آلمان را فوراً متوقف کند. این سازمان روز چهارشنبه از برخورد حکومت آلمان با درخواست پناهندگی افغان‌ها به ویژه کاهش پذیرش مردان مجرد و شدت انتقاد کرده است. پرو ازول یک سازمان شناخته شده حقوق بشری در آلمان است که از حقوق پناهجویان، مهاجران و افرادی که در خطر اخراج قرار دارند دفاع می‌کند. این نهاد گفته است که نرخ پذیرش پناهندگی مردان مجرد افغان در یک سال گذشته به گونه‌ای چشمگیری کاهش یافته است. این در حالی است که وضعیت در افغانستان بهتر نشده است. بر اساس آمار پرو ازول، میزان حمایت و پذیرش پناهجویان مرد مجرد از حدود 66% به حدود 16% رسیده است. پرو ازول گفته است اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان یعنی بامف رفتارهای خسرانه طالبان را نادیده می‌گیرد و تصور می‌کند که برخورد قضایی این گروه عقلانی است. این سازمان این رویکرد را رسوایی‌آمیز خوانده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت است. با سلام و درود و خوش آمد بر شما جناب آقای رسولی. سازمان پرو ازول از اخراج مردان مجرد افغانستان از آلمان و همچنان در واقع قبول نشدن پرونده های مهاجرتی از اینا انتقاد کرده و سیاست آلمان را در مسئله رفتارشان با طالبان مورد انتقاد قرار داده. اول به ما و شنونده های ما جناب رسولی سپاس لطف کنین بگوین که این کاهش چشمگیری نرخ پذیرش پناهجویان مرد مجرد افغانستان در آلمان چی عوامل را در پی داره؟
2: بسیار تشکر. سلام بر شما و شنوندگان محترم. بله، ما گزارش دیدم، نه تنها که این گزارش به این مسئله بینهاد به این مسئله اعتراض کرده، شما واکنش‌های منطقوی و حتی کشورهای همسایه آلمان هم متوجه هستیم که اخیراً آلمان بعض اقدامات سختگیرانه را حتی قبل از ای که اونا درخواست پناهجویی را دریافت بکنند در مرزا انجام میتن، یعنی یک مقدار اقدامات سختگیرانه را در مرزا اینا اتخاذ کردن برخلاف توافقاتی که بین کشورهای اروپایی در آزادی مرزا و رفت آمد وجود دارند. چند تا دلیل میتونه داشته باشه که یکی خب بیشتر واکنش های خود اجتماعی است که نسبت به پدیده مهاجرت متاسفانه در کل اصلا در سطح جهانی شکل گرفته، باز بخصوص اروپا و آلمان نسبت به این مسئله بیشتر حساس بوده و اقدامات عملی را انجام داده. و شما خوب اعتراضات احزاب راستگرار در آلمان و کشورهای دیگه هم متوجه بودیم که بس سیاست های مهاجرتی زی کشورها داشتن و یکی از عوامل میتونه که اینا باشه و بدون شک عکس العمل های اجتماعی هم در یک قسمت تأثیر داشته و این باعث شده که این مسائل شامل سیاست های مهاجرتی این کشورها بخصوص آلمان شوه. و در پلوی ازو البته عمل کرد خود پناهندگان یا پناهجویان هم به دلیل رعایت نکردن اصول و مقررات از این کشورها و یا هم بعضی عملکردهایی که اونا برخلاف قانون بوده، اینا همه دلایلی بوده که تأثیر گذاشته بر از اتخاذ از این اقدامات سختگیرانه. البته یک بود قضیه است. مسئله دوم ای است که درست است کشورها بر مسائل حقوقی مسئله توجه دارن، ولی از طرف دیگر بود سیاسی ازی و نیازمندی ازی کشورها نسبت به حضور مهاجرین در کشورهایشان هم مطرح است. از 2015 و بعد شما، البته خود 2015 یک تاریخ بسیار مهم برای مسئله مهاجرت در اروپا بوده، یک نقطه عطف بوده به دلیل ازی که بسیاری از مهاجرین از کشورهای مثلا عراق و سوریه و افغانستان ایران به شکل بیرویه وارد کشورهای اروپایی شد و اونی از مندی از اینا را مرفوع ساخت. بعدش هم بعد از تحول سیاسی در افغانستان تعداد زیادی از مردم به کشورها آمدن، یعنی از این بودم تقاضا نسبت به پذیرش مهاجرین کمتر شده و این برمیگرده بر نیازمندی از اینا. یعنی اینا نه تنها به بود حقوقی این مسئله فکر میکنن که افراد مورد حمایت قرار بدن، او طرف نیازمندی و تقاضای خود از اینا هم قابل توجه هست.
1: تقاضا و عرضه است جناب رسولی سیب.
2: دقیقاً در بحث مهاجرین اخیراً خوب وضعیت همینطور است که اینا نه تنها به مسئله حقوقیش فکر میکنن و اول دیگه هم توجه دارن.
1: خب در بحث حقوق بشریش تا جای شما صحبت کردین، اما این اعتراض هایی که صورت میگیره، انتقاد هایی که صورت میگیره، دادخواهی که صورت میگیره، مثل نهادهای مانند پرو ازول، معمی لحظات پیش دیدم که امنیستی اینترنشنال همچنان واکنش نشان داده به این مسائل و نهادهای خود مرتبط به سازمان ملل متحد دیاسپورای افغانستان هم. جمع از این انتقادها و واکنش ها را اگر یک جای بگذاریم، فکر میکنید بالای سیاست های دولت آلمان تاثیر بگذاره؟
2: من فکر میکنم که یگانه رای که حداقل باقی مونده برای از اینکه این کشورها متوجه به مسائل مهاجرت و رعایت حقوق از اینا باشه، همین اعتراضات است. من چند پیش هم یکی از یادداشت‌ها را داشتم نوشتم و در اونجا به این مسئله تاکید کردم که به دلیل اینمی وضعیت یا اینمی وضعیت ناهنجاری که در سطح بین المللی شکل گرفته، بخصوص روی کرده سیاسی نسبت به مسئله مهاجرین، از ایالات متحده آمریکا شروع و تاثیرات از او به اروپا و کشورهای دیگه، تاثیر گذاشته روی پالیسی های حقوقی و حقوق بشری از این کشورها و حتی اقدامات سازمان هایی که رسما در قسمت مسئله حمایت از مهاجرین یا پناهندگان اونا فعال بودن. شما میفهمین که این ساختارها یا سازوکارها بیشتر تابع پالیسی کشورها است و باید مطابق با اونا فعالیت بکنن و اونا را هم تحت تاثیر قرار داده و سطح نظارت از اونا پایین آمده و تاثیرگذاری چندان نداره. فقط گزینه ای که باقی مانده اینمی استجایی است که در اختیار این نهادها است و یا کلکتیف های مدنی و افراد تاثیرگذار است که اینا باید صدای خود بلند بکنن و صدای مهاجر شوند و به این مسئله اعتراض بکنن. حتما بدون شک تاثیرگذاری خود خواهد داشت، اما جای تاسفی است که فقط همین گزینه در وضعیت فعلی برای مهاجرین مانده و امیدوار هستیم که اینا تاثیر به سازای خود داشته باشند.
1: اصل مردوزان حالا در سیاست های آلمان دیده میشه نسبت به شهروندان افغانستان و از طرف دیگه هم هر از گاهی میبینیم یک تعداد افراد و مردان جوان افغانستان به دلایل مرتکب شدن جرم از آلمان به شکل کتلوی اخراج میشه. این مسئله چقدر درست به شکل شفافش بررسی میشه؟ یعنی یک فرد یک در واقع خطای اقتصادی میکنه در آلمان، ولی یک فرد دیگه مرتکب جرم قتل شده، حالا دو تای از این افراد در یک سبد گذاشتن و اخراج کردن، چقدر میتونه واقعا خطرناک باشه برای افرادی که واقعا اخراج میشن و در معرض خطر قرار میگیرن؟
2: این مسئله برمیگرده در زمان جمهوریت، وقتی که ما در اونجا روی این مسئله کار میکردیم، تقریبا این برگرفته شده از اون موت یک روی کردی است که ما در اونجا داشتیم. در اون زمان اینا تلاش داشتن که افراد باید دوباره به افغانستان بر بگردانن و یک تعداد افراد با توجه به وضعیتی که وقت افغانستان یک وضعیت نسبتا بهتر بود، خوب برداشتی بود که یک تعداد کسایی که واجد شرایط نیستن اونا باید دوباره بر بگردن به افغانستان و ما تاکید مبرزی بود که درست است وضعیت افغانستان بهتر است، خوب است، ولی هنوز هم شرایط مناسب بر از اینا نیست و کوشش شوه که جلوگیری شوه از بازگشت از اینا. بالاخره ما این قضایه رو فلتر کردیم گفتیم که در نهایت ما میتونیم بپذیریم با شما در مورد کسایی که اونا به حکم قطعی محکمه متهم یا محکوم به جرم شده و شما هیچ گونه دیگه راه حل برای نگهداشت از اونا ندارین، اینا رو ما میتونیم بپذیریم، اما مشروط به اینکه هویت از اینا فاش نشه و اینا به عنوان مجرم بازگشتانده نشه به دلیل که برای زنا یک هویت داده میشه و این برای ادغامشان دوبارهشان به افغانستان مشکل است. اما در وقت میکانیزمای نظارتی وجود داشت، لستا برای ما میامد، ما لستا را میدیدیم، چک میکردیم و نهایی باز ما تصمیم میگرفتیم. روی کرد فعلی هم تقریبا با انتباه از اونمو روی کرد است، اما همون رقم شما گفتین قطعا نظارت وجود نداره و یک توافقی که حداقل در نشستهای تخنیکی باید بررسی شود و او توافق شفافیت مسئله را بیشتر بیان بکنه، میکانیزمش روشن باشه، یه یک چیز نیست. و دومی که اتهام وارد کردن، اون رقم شما گفتین با اتناترین یک عمل غیر قانونی به عنوان یک مجرم یک کسی را بازگشتاندن، نه تنها که اینا اقدامشان برخلاف قوانین مهاجرت است، برخلاف تمام اصول حقوقی است که شما یک کسی را هویتش افشا میکنین به این معنا که به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که اونا خاطی هستند، دوباره به کشورشان باز میگردانین. یک نوع در حقیقت قربانی ساختن از اینا شمرده میشه و ادغامشان در دوباره به جامعهشان به مشکل مواجه میسازه، به دلیل از اینکه هم میفهمند که یک چارتر یا یک ده نفر کسایی که مرتکب جرم است به افغانستان برگشته و این هم اگه میفهمه همسایش میفهمه، اجتماعش میفهمه، دیو قریش میفهمه و این برش یک هویت خوب نیست. بنابراین نه میکانیزم شفاف است و نه شرایط برای بازگشت وجود داره و نه تحت این نام من فکر میکنم از لحاظ حقوقی یک عمل درست پنداشته شود.
1: پس اینکه سایر کشورهای اروپایی و غربی با الگوبرداری از آلمان به اخراج شهروندان افغانستان مبادرت بورزند و ای به عنوان یک روند تبدیل شود، نه تنها کسانی که متهم به جرم هستند، مردان مجرد، کسانی که به شکل درستش بنابر دلایل ادغام نشدند، این چقدر میتونه به عنوان یک نمونه، یک سمپل بر دیگر کشورها حساب شود؟
2: اینجا سه مسئله مطرح است. یکی که این روی کارت تعمیم بخشیده میشه برای کشورهای دیگه. من پیشتر گفتم که بعد از تحولات که در امریکا به وجود آمد، حکومت جدید آمد و رئیس جمهور جدید آمد و سیاست‌های بسیار سختگیرانه و غیر عقلانی رو نسبت به مهاجرین ما اتخاذ کردن، شما تاثیرات چندین که به اروپا و بعدش هم آلمان به این قسمت پیشتاز شد و آیست آیست شما میفهمین که نه تنها آلمان، پالیسی انگلستان هم میبینین، سیاست های پولند هم میبینین، اتریش هم میبینین، فرانسه یک مقدار تانوس تعامل داشته و کشورهای دیگه. اینا تمامش در حقیقت الگو برداری از یکی دیگه است و یک مسئله که بله همون رقم که شما گفتین یکی از نگرانی جدی هست و مسئله دوم مسئله عادیسازی این پروسه است که امروز یک فرد به عنوان مجرد بازگشت میتن، پس فردا به عنوان مجرم و بعدشان یک فامیل، بعدشان به این شکل این روند عادی میسازن و شما میفهمین حتی کسایی را که اینا قبل از اینکه اینا بیان درخواست رسمی بدن حتی از مرز اینا را دوباره بازگشت میتن. مسئله سوم نگرانی این است که عادی سازی میشه روابط بین از این کشورها با کشور با حاکمیت فعلی افغانستان و این میتونه که آیسته آیسته به عنوان یک روند شناخته شده بین دو تا کشور، بین دو تا حاکمیت، با توجه به این همه ملاحظاتی که نسبت به حاکمیت فعلی وجود داره.
1: سوالی بزرگت رسولی سب کتاب و این چقدر رفع میبرن، چگونه استفاده میکنن با توجه به سیاست های سختگیرانه ای که دارن و تعامل که با غرب دارن؟
2: این نفع بر هر دو جانب بیشتر متصور است و قربانی اصلیشان هم امی مهاجرین یا پناهندگان هستند. جامعه اروپا، کشورهای اروپایی کوشش میکنند که اون فشاری را که اینا حمل میکنند و از جانب احزاب راستگرا و یا مخالف سیاست های مهاجرتی هستن، اینا بالای شانهشان وجود داره، از این طریق کوشش میکنن این فشار را کاهش بدن و نشان بدن که در قسمت جدی هستن. و از جانب دیگه او طرف بر حاکمیت فعلی که همیشه در تلاش ازی هستن که فرصت را در نشست های بین المللی، در مذاکرات بین المللی و در استیجای بین المللی به دست بیارن، یکی از ابزارهای بسیار خوب است که از طریق این تعامل میتونن که به این اهدافشون دسترسی پیدا بکنن. و ما گفتم که بازی تعاملات میتونن که عادی سازی شوه و هیچ گونه واکنش هایی که فعلا وجود داره واکنش ها از بین ببره. فقط قربانی که اینجا وجود داره و برگه اصلی معاملات بین این دو جانب اینمی مهاجرین بیچاره خواهد بودند، کسانی که همیشه قربانی از این تعاملات قرار گرفتند.
1: با این نوارم مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

بینید افغانستان تن 16 ساعت 2 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 10:30 پیش از 4 لندن است. مهمترین ها: افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان.

0: میانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات مورد بحث است. سلام و بعد از چهار شما بخیر، من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا آغاز میکنیم که پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه به بروکسل را تأسف آور خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانا نیومن هشدار داده که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. در همین ارتباط گزارش می‌بینیم از همکار ما حمزه مسیرت.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از برسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانونی که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
4: It's a human rights abuse.
1: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث بیشتر جناب املای حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با خود داریم. حبیبی صاحب، قطعنامه‌ای که اتحادیه اروپا به او رأی دادن و تصویب کردن چقدر یک گام عملی و مهم تلقی میشه در این مقطع زمانی بر ضد طالبان؟
5: در این چند سال که طالبان حاکم بودن، هر از گاهی این طرف آن طرف انتقادهای از سوی نهادهای حقوق بشری عرض کنم که گزارش هایی بوده که طالبان رو محکوم کردن، نهادهای مثل سازمان ملل، همین دیروز بود یا پریروز بود که یوناما سازمان عرض کنم شاخه افغانستان سازمان ملل آمد اصول تفریق زن و مرد یا زن و شوهر را از هم ایراد محکوم کرد، به یک شکلی انتقاد کرد از اینکه این کودک همسری را عادی می سازد. ولی در سطحی که یک نهاد که بیشتر میشه بازوی اجرایی ارز کنم یک بخش یک بلاک از قدرت در جهان باشه به یک چنین اقدامی بکنه، کم ما داشتیم و این به نظر میرسه که کم کم جهان به سمتی به پیش میره که مثل که ماهیت طالب را میفهمه.
0: فکر میکنید این اقدامات عرصه را تنگتر میسازه برای طالب؟
5: نه تنها عرصه را تنگتر میسازه، بلکه ممکن است اقداماتی را در پی داشته باشه، مانند این که در همین قطعنامه شما میبینید که به کمیسیون اروپا هم گفتم.

0: میشه که دعوت از طالب با کار درستی نیست و این باستاب پیدا میکنه در عملکرد اتحادیه اروپا،
1: هرچند به منظور کارهای فنی باشه،
0: هرچند به منظور کارهای فنی باشه و در همین حدش هم و اینجا محکوم میکنه رفتار طالبان. یک نکته ایره که باز من در مورد اقدامات میخواستم عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز است که یک وقت مغالطه نشه که طالبان هر از گاهی میان میگن که خب کشورها که مسلمان نیستن یا میان علیه اقدامات اسلامی ما میان عرض کنم که قطعنامه میتن یا مخالفت میکنن، اینا خب بر علیه اسلام هستن، که این مغالطه نشه که رفتارهای طالبان اصولنامه هایش هیچ کدامش اسلامی نیست. این که تعبیری را چند تا ملای قراردادی وابسته به استخبارات خاصی میساده برای که افغانستان را کنترل بکن ربط به اسلام نداره. شما در همین اصولنامه جزایی طالبان بردگیر بیار رسمی کن ملا هر کاری که میخوای بکنه حق مجازات نشه، اینا هیچ کدام.
1: حالا اقدام بعدی اتحادیه اروپا چی میتونه باشه بعد از ای قطعنامه، تصویب قطعنامه؟
0: منظور
1: کارهای عملی که میخواین؟
0: کارهای عملی این است که این یک محدودیت ایجاد میکنه برای کشورهای اروپایی که دیگر نتانن به صورت فردی هم که شده
1: تعامل بکنن،
0: به صورت برن به سمت تعامل و عادی سازی با طالبان، و یک سقف ایجاد میکنه، یک سقف حقوقی ایجاد میکنه برای کشورها که شما حق ندارین با یک گروهی که آمده این گونه با زنان رفتار میکنه، این گونه با جامعه خودش رفتار میکنه، شما با این رابطه عادی داشته باشین. ممکن است اون باز هم عرض کنم که ممکن است اون رفت آمدهایی که بروکسل گفته بود قبلا که سال بعد دعوت میکنه در حد تعامل از کنم تکنیکی که خیلی از کارها یا مثلا افغانایی هستن که کیسشان رد شده یا مجرم بودن اینا رو میخوای برگردن، در اون حد ممکن است باشه، اون هیچ تأثیر سیاسی نداره به نظر من. ولی این اقدامات عملی است، یعنی این که اینجا قدمی برداشته شده به این
1: که یک چیز دیگه هم گفته شده که باید برن سران طالب ها رو مقاماتشان تحریم بکنن، کسایی که تانوس تحریم هم نشدن، یعنی این میتونه که یک اهرم فشار بالای طالب ها باشه یا طالب ها باز هم چندان وقت نخواهد گذاشتن به این؟
0: ببینید طالبا وقتی که میگیم طالبا بقیه نمیگذارن به خاطر از اینکه طالبا اینا در پی ساختن وطن نیستن، در پی این نیستن که بیان یک نظام بسازن که مبتنی بر عرض کنم که رضایت مردم در داخل و یک تعامل جمعی با جهان باشه.
1: اما به وجه سیاسیشون که تاثیر میذاره،
0: سیاسی هم به نظر من خیلی از اینا اصلا اهمیتی نداره، یک قلمروی جغرافیایی گرفتن یک جهنم درست میکنن، خودشون در این جهنم بس برای خود بهشت بسازن، ولی این که اکثریت جامعه در فقر و سر میبرن، شمسی میه خود را آتش میزنن، پدری در غور میه دختر خود را میفروشن، بهشون اهمیتی نداره، اینا اصلا تعهدی به این خاک و به این سرزمین ندارن که بخواین اینجا رو بسازن که بعد خوشبختی برای همه باشه و بعد ابزارهایش یا زمینه‌هایش همین تعامل با جهان است، رفتارهای انسانی در داخل هستن، هیچ رفتاری در اینجا نمی‌بینید.
1: اما این اقدامات اگه بسیار کوتاه‌تر بکنین میتونه که جهان را در یک بلاک واحد قرار بده در تقابل یا در مقابل طالب ها.
0: وقتی میگیم جهان، ممکن است در جهان قدرت هایی باشن که براشون اصلا مسائل حقوق بشری افغانستان اینا اهمیتی نداشته باشه، همین که اینا شوان یک واگنر دیگری که بخواین نیابتی منافع خیلی از قدرت ها رو حفظ کنن، برای از اونها کافی است، این که چه بلایی سر افغانستان میاد، سر جمعیتش میاد، بلایی دست در پسش میگن. ولی خب در جهان قدرت های هستن مثل اتحادیه اروپا که خیلی به نظر من روی معیارهای حقوق بشری حساس هستن، اینها رابطه خود با طالبان عادی نخواهند کرد.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب امینای حبیب، کارشناس ارشد، وقت شما بخیر. اما در داخل کشور، دزدان مسلح با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در شهر هرات پول و دارایی های 8 دکان را سرقت کردند. منابع میگن که دزدان پس از بستن دستان نگهبان و تخریب کمره‌های امنیتی تا صبح در این مرکز تجارتی حضور داشتند. این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیتی طالبان رخ داده و طالبان تاکنون درباره آن اظهار نظر نکردند. در سوی دیگر، با افزایش این آرامی‌ها و اعتراض‌های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام‌های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی و سرقت‌ها گفتگو کردند. جواد بیات روزنامه‌نگار را از آلمان با خود داریم. خب در هرات چی میگذره آقای بیات؟ سرقتی که اتفاق افتیده و هم در نزدیکی فرماندهی امنیه ولایت هرات کم سابقه است.
2: با سلام خدمت شما بیننده گرامی. در هرات یک موج بی سابقه از ناامنی را افتاده، هر روز قتل، سرقت و عجیبتری که در نزدیکی مراکز امنیتی اتفاق میفته. آخرین مورد که شما یادآوری کردین، مارکت تاکی در حدود 500 متری فرماندهی پلیس هرات قرار داره. دزدان میآیند شب تا صبح اونجا سپری میکنند، 8 دکان سرقت میکنند، نگهبانا مجروح میسازند و با خیال راحت محل را ترک میکنند. طوری که مردم میگن، در این اواخر فقر و عدم تطبیق قوانین سببی شده که ناامنی به شکل بی سابقه افزایش پیدا بکنه. ما در دوران جمهوریت هم دزدی داشتیم، در سالهای قبل هم داشتیم، اما به این پیمانه تا حال هیچ وقت تجربه نشده. همچنین کشت و کشتار به شکل بسیار گسترده‌ای وجود داره. همین پریروز در میدانبار هرات یک کسی کشته شد که او اصلا رسانه‌ای نشد و موارد گوناگون اتفاق میفته که به رسانه هم درس پیدا نمیکنه و در یک شرایط خفقان هر روز ناامنی داره بیشتر و بیشتر میشه.
1: ما امین لحظه تصاویر رو میبینیم، بیننده ها میبینن که سرقتی که در فاریاب اتفاق افتید و دو برادر در یک طلافروشی کشته شدن، او را هم دیدیم. اما طالب ها چی اقدامات رو روی دست گرفتن؟ چی میگن با مردم؟ آیا اظهار نظر تا هنوز در این مورد شما شنیدین؟ بر ما که چیز نرسیده.
2: طالب ها رفتن و مسائل روتین انجام دادن، از مردم اظهارات گرفتن و وعده همکاری دادن، اما هیچ کس بیاد نمیده که تا حال اینا یک حرف زده باشن و عملی کرده باشن یا کدام سارق به مورد مشخص دستگیر شده باشه. شما تصاویر پخش کردین که با لباس نظامی رفتن، دو نفر کشتن و زرگری سرقت کردن. متاسفانه همه چیز مشکوک است، روال عادی نیست. یک موجی از ناامنی و سرقت و دزدی برای افتاده که دور از امکان نیست که در ردای پایینی یا متوسط مقامات طالبان و نیروهای طالبان همکاری مردم باشند. به مخاطر از دیدم خیلی از موضوعات جدی نمیگیرن، سراغ تحقیقات اساسی نمیرن و پیگیری هم نمیکنن. متاسفانه
1: بسیاری اتفاقاتی که افتیده، سرقت هایی که صورت گرفته، از یونیفرم نظامی استفاده شده، از سلاح استفاده شده. این در حالی است که طالب ها خودشان همواره میگن که امنیت سرتاسری در افغانستان تامین است، گروه های مخالف وجود نداره، اونا سرکوب شدن، همه از امنیت صحبت میکنن. اما در مورد اینکه چطوری سلاح و اسلحه و یونیفرم به دست سارقین میفته، در این مورد چی میگن طالب ها؟ پاسخشان چی است؟
2: از دیدم ای فکایی قرار نکرده، افغانستان امنیت تامین شده و هیچ مشکلی وجود نداره. دوستای ما که از ایران صحبت میکنن میگن شبی نیست که ما صدای شلیک گلوله نشنویم و رویدادهای های ضد امنیتی اتفاق نیفته. یک لاف و یک دروغ بیشرمانه یک مقامات حاکم میگن متاسفانه. و توزیع سلاح به گونه وجود داره که معیارهای دولتی در اون موجود نیست. من به شما مثال میدم، در اطراف هرات برخی از مدارس به عنوان مدارس جهادی چندین میل سلاح به دست طلاب مدارس موجود است، بدون اینکه به اصطلاح اونا جزی از نیروهای پلیس باشن، جزی از نیروهای اردو باشن. و همچنین فرمانده های این مردم که قبلا بودن، اونا یک تعداد سلاح مشخص در اختیار دارن، حتی اگر وظیفه دولتی نداشته باشن. و همچنین بازار سیاه سلاح کما که سابق وجود داره، مردمی که از جدای از این به شکل که سازمان یافته صورت میگیره، مردمی که فقر و تنگستی اونا اذیت میکنه.
1: سپاس.
2: من با مردم افغانستان درود میفرستم، با وجودی که اکثریت در فقر قرار دارن، دست به اقدامات ضد امنیتی نمیزنن، ولی در هر جامعه یک تعداد آدمای وجود داره که تحمل فقر و ناداری ندارن. اونا به بسیار سهولت میتونن برن با خود سلاح از بازار تهیه کنن، بازارهای سیاهی وجود داره و بیاین مثلا با هماهنگی با یک تعداد از افراد گروه حاکم دست چنین اقداماتی بدن.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای جواد بیات روزنامه‌نگار. وقت شما بخیر. و حال توجه کنید به خبر فوری. زکیه احمد با صعود به قله ایورست، بلندترین کوه جهان، به عنوان نخستین زن از افغانستان نام خود را در تاریخ ثبت کرد. بر اساس بیانیه فدراسیون کوهنوردی پاکستان، این دختر کوهنورد و فعال حقوق بشر بامداد روز پنجشنبه همراه با دو راهنمای نیپالی به این قله 8848 متری صعود کرد. زکی احمد پس از بازگشت طالبان به قدرت از افغانستان متواری او به استرالیا پناهنده شد. او هدف از این صعود تاریخی را بلند کردن صدای زنان و دختران افغانستان، مهاجران و جلب توجه به سلامت روان عنوان کرده است. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان ابراز امیدواری کرده که در آینده رفت و آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا و پاسپورت انجام شود. عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح بخش پنجم خط آهن حیرتان مزار شریف گفت که طالبان اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با تاشکند قائلند و گفته او برای حل مشکلات احتمالی در روابط دو کشور کمیته ویژه‌ای در بلخ تشکیل شده. وزارت کار امور اجتماعی طالبان مسئولان و نمایندگان شمار از شرکت‌های سیاحتی و زیارتی را به اتهام فروش غیر قانونی ویزاهای کاری احضار کرد. سخنگوی این وزارت گفته که هیچ قرارداد رسمی با کشورهای دیگر برای صدور ویزای کار وجود ندارد و مردم نباید قربانی فریبکاری شرکت‌های سیاحتی شوند. سازمان ملل متحد میگوید که زنان و کودکان قربانیان اصلی آفات طبیعی در افغانستان هستند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، 75% بیجا شدگان ناشی از آفات طبیعی و 70-80% نیازمندان به کمک‌های فوری البته از زنان و کودکان هستند. این نهاد از سازمان‌های امدادرسان خواسته است در کمک رسانی به مناطق آسیب دیده توجه ویژه و سلامت و معیشت زنان و کودکان را در نظر داشته باشند. رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در چندین ولسوالی این ولایت دست کم 11 نفر جان باخته. بر اساس آمارهای اولیه بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شدند. جاری شدن سیلاب در ولایت‌های مختلف افغانستان به مزارع و خانه‌های مسکونی خسارات وارد کرده. همکارم سمیه ولی‌زاده برای جزئیات بیشتری موضوع اینجا در استودیو با ما هست. سمه، چی جریان دارد؟ سیلاب ها دوباره خانه های مردم را ویران کرده و قربانی هم گرفته؟
3: به اساس معلوماتی که هموطنان ما با ما شریک ساختن و همچنان تصاویری که فرستادن، در بعضی از ولایت های شمالی افغانستان سیلاب سنگینی سرازیر شده به دلیل شدت باران. همه ساله در فصل بهار به اثر باران شدید در اکثر ولایت های افغانستان سیلاب ها جاری میشه. در حال حاضر به اساس تصاویر و همچنان معلوماتی که هموطنان ما با ما شریک ساختن، در ولایت های بغلان، کندوز، پنجشیر، نورستان و چند ولایت دیگه سیلاب ها سرازیر شده و باعث شده که بیش از 10 نفر جان خود از دست بدن و احتمال داره که شمار افرادی که جان خود به اثر سیلاب ها از دست دادن بیشتر از این رقم هم باشه و ده ها منزل مسکونی هم تخریب شده، کشتزارها و همچنان باغهای مردم هم حاصلاتش از بین رفته و باعث شده که مردم نگران شوند. و مسئله دیگه این هست که بعضی از مواشی مردم هم تلف شده. در حال حاضر گفته میشه که شاهروی سالنگ هم به گونه موقتی به روی ترافیک مسدود شده و بزرگراه‌های ولایت‌های مثل تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز، نورستان هم در حال حاضر مسدود است. در تصاویری که هموطنان ما با ما شریک ساختن دیده میشه که منازل مسکونی زیاد آسیب دیدن.
1: تصاویر داریم با هم؟
3: بله، تصویری که هموطن ما از ولایت بغلان فرستاده مریم میبینیم با هم.
1: خوب است.
4: اینم از وضعیتی خانه ما که امشب سیل در بغلان مرکزی آمده نگه به این وضعیت رسانده، نگه خانه، دیوار، موتر و خانه های دیگر هم کمال تخریب کده از بین برده، نگه خسارات زیادی را به بار آورده. خیلی هم از باران امشب، طوفان امشب بود، خسارات به بار آورده. ما در رهبانی مرکزی مشکلات زیادی به بار آورده برای مردم.
1: واقعا خسارات گسترده دیدم. میشه کسایی که در اطراف زندگی میکنن خانهشون سیل ببره، زمینشون سیل ببره و مواشی که از امو امرار معاش میکنن زندگی خود پیش میبرن اون هم سیل ببره، دیگه چیزی برای مردم باقی نمیمونه.
3: واقعا در این شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستن و فقر اقتصادی در افغانستان بیداد میکنه، در چنین شرایطی این تغییرات اقلیمی هم باعث شده که مردم بیشتر آسیب پذیر کنه و بیشتر در روستاها دیده میشه که خانه های مسکونی آسیب دیده میشه.
1: چیزی هم برشان میرسه؟
3: تا کنون که کمک صورت نگرفته، احتمال داره که از طرف نهادهای امدادرسان کمک های برای شماری از آسیب دیدگان صورت بگیره و کمک ها هم احتمالاً ناچیز خواهد بود.
1: بله، تشکر میکنم از همکارم سمیه ولیزاده که اینجا در استودیو با ما بودن. در پی طوفان، رعد و برق و سیلاب در 4 ولایت افغانستان دست کم 6 نفر جان باخته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. ده ها خانه، زمین کشاورزی، جاده و تجهیزات نیز در این رویدادها آسیب دیدند. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان.
5: صحنه های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
6: سلام علیکم و رحمت الله. مسیر شب شب خیر خیرتی. در هلمند ولایت در بابجه ولسوالی در شغط خط فتانی وخشل بعد نگوره در بیخ در شومش بسید در گرس وخش.
5: و اینجا هم ولایت قندهار، جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و صاعقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم صدای هیبتناک صاعقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب، رعد و برق با طوفان شدید، وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با صاعقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده، اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، ارزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 اسفند احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و صاعقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
1: افغانستان تنشنل رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به اثر خطا. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا با محکوم کردن اصولنامه جزایی طالبان خواستار تحریم رهبران این گروه شد. افزایش به سابقه سرقت‌های مسلحانه در هرات. طالبان یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با سرقت، باجگیری و رسیدگی به اعتراض‌ها تشکیل داد. و در ادامه مجموعه خبری، اعتراض نسل زد هند به تحقیر جوانان. حزب مردمی سوزک‌ها شبکه‌های اجتماعی هند را تسخیر کرد. منابع محلی در ولایت غور به افغانستان ترشنال گفتند که استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. و گفته منابع افراد طالبان به خانه محمد ظریف آزاد فرمانده پیشین وابسته به جمعیت اسلامی یورش برده و آن را به شدت تخریب کردند. محمد ظریف آزاد که بیرون از افغانستان هستند با تأیید این رویداد گفته که افراد طالبان بارها خویشاوندانش را بازداشت و شکنجه کردند. همکارم شریف ولیدی موضوع را دنبال کرده و اینجا در استودیو با ما هست. چی اتفاق افتید؟ 30 تن یک باره دستگیر شده و یک خانه هم تخریب شده و خانه چی گناه داشته؟
7: خوب زکریا، همونطور که شما اشاره کردید بر اساس منابع محلی که ما با اونا در تماس بودیم گفتند که افراد بازداشت شده متهم به برنامه‌ریزی و سازماندهی علیه حاکمیت طالبان شدن و به این خاطر اداره استخبارات طالبان حتی بدون اطلاع اداره های محلی مثل ولایت و فرماندهی محلی وارد خانه های افراد شده و اینا را بازداشت کرده. در حال حاضر آنچی که منابع استخباراتی طالبان هم گفتند که گویا ای افراد سلاح حمل می کردند و در حال برنامه ریزی به خاطر فعالیت های تخریبکارانه علیه حاکمیت طالبان بودند و بیشتری افراد متهم به وابستگی به حزب جمعیت اسلامی هست و تحت فرماندهی محمد ظریف آزاد که فعلا خودشان در داخل کشور نیستند و در خارج هستند و اونا گفتند که این بار نخست نیست که افراد طالبان به این ولسوالی حمله میکنه، بخصوص به خانه هایی که مربوط این فرمانده است و افراد نزدیک خانواده از اینا را مورد بازپرس قرار میدن، بازداشت میکنند و همچون عملیات های را هر از گاهی انجام میدن.
1: تحرکاتی هم به ضد طالبا در ولایت غور یا در مناطقی که افراد اونجا بازداشت شده دیده شده، گزارش شده چیزی؟
7: تحرکاتی که عملا به اصطلاح روی داد باشه که افراد گروهی وارد جنگ شده باشن با افراد طالبان وجود نداشته، ولی اخیرا یک اجلاس از طرف وزارت دفاع طالبان به رهبری خود ملا یعقوب برگزار شده که در اونجا فرماندهان نظامی طالبان و مقامات بخصوص ولایت شمال و شمال غربی و جنوب غربی وجود داشته که این نگرانی ها ظاهرا در اونجا مطرح شده که گویا مخالفان طالبان دارن تقویت میشن و سازماندهی مجدد میکنن، با او خاطر بر از اینا وظیفه سپرده شده که شما افرادی را که مشکوک است یا بخصوص کسانی که در گذشته وابسته به احزاب و جناح‌های مخالف طالبان بودن زیر نظر داشته باشین و دمی راستا هست که برخی از دستگیری ها نه تنها در ولایت غور بلکه بر اساس اطلاعات ما در برخی از ولایت دیگه هم از طرف اداره استخبارات طالبان به صورت مستقیم انجام میشن.
1: به نشست یا به نشست کمیسیون امنیتی طالبا اشاره کردی بر ریاست یعقوب مجاهد، تحرکات در ولایت بدخشان صورت گرفت، مخالفت های صورت گرفت، خیزش های مردمی صورت گرفت، فکر میکنین که یک عمل پیش دستانه باشه برای دستگیری ازی کسا، برای ازی که نکنه اینا هم دست به همچون خیزش های بزنن یا مردم قیام بکنه برای علیه اینا در این نقاط هم؟
7: دقیقاً وقتی همچو خیزش‌های صورت می‌گیره طالبان نگران از این میشن که گویا این ممکن است با مخالفانشان در جاهای دیگر روحیه بتن که مردم به قیام‌های به اصطلاح عمومی روی بیارن و این دستگیری‌ها هم در این راستا صورت می‌گیره، نه تنهایی که از زمانی که طالبان به قدرت برگشتن بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که هر از گاهی به ما میرسه ای بوده که اینا همواره اون مخالفان به اصطلاح که برشان ممکنه مشکل ایجاد کنه یا در دوره اول طالبا علیه طالبا می جنگیدن او افراد هر از گاهی می برن بازداشت می کنن، حتی مواردی از شکنجه و به اصطلاح بازداشت های خودسرانه دخیل است که تا ای که بسرا اونا را زیر کنترل داشته باشند که نتانند یا دیگر در پوزیشن یا موقف نباشند که اینا مردم را بخیزانند علیه حاکمیت طالبان.
1: تشکر میکنم از همکارم شریف ولید اینجا در استودیو با ما. ممنون. اینجا در اروپا نشست وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در سویدن در حال برگزاری است. انتظار می رود که جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات اصلی روز دوم این نشست باشد. مارک روته دبیرکل ناتو پیش از آغاز این نشست گفت که ناتو امنیت کشتیرانی را با دقت رصد می کند و درباره پیامدهای جهانی تهدید در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده. همکارم مهران عباسیان را از هلنسبورگ در سویدن با خود داریم که محل برگزاری نشست است. مهران، چی گفته شد تا حالا در نشست چی میگذره؟
8: زکریا، صبح که با هم صحبت کردیم کنفرانس خبری مارک روته و وزرای خارجه عضو ناتو و اکثر وزرا صحبت کردن. خب نقطه مشترک صحبتشون حمایت بیشتر از اوکراین بود، بیشتر روی این نقطه تاکید گذاشتن که حفظ اوکراین، دفاع از اوکراین، دفاع از کل اروپا در برابر تهدیدهای روسیه است. خب مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم به این نشست اومد. باید بگم طی ماه گذشته جلساتی که در بروکسل برگزار کرده ناتو، مارکو روبیو شرکت نکرده. اون هم برمیگرده به اختلافهای ماهای اخیر که ترامپ با صراحت زیاد اظهار کرده بود که ناامید کننده از حرکات ناتو. خب ترامپ انتظار داشت که ائتلاف ناتو او رو همراهی کنه در حمله به جمهوری اسلامی، اما این صورت نگرفت، مخصوصا وقتی بحث تنگه هرمز پیش اومد. اما در این نشست روز گذشته وزیر امور خارجه سوئد ماریا مالمر گفت که این نشست در واقع برای یک گفتگوی بیشتره، برای یک پیشنویس برای نشست اصلی در آنکارا که قرار تابستان ناتو اون رو برگزار بکنه. خیلی از رسانه‌های مختلف این رو میگفتن که احتمالاً در این گفتگوها خواهان این خواهد بود ناتو یا اعضای ناتو، آمریکا این رو خواهد خواست که او رو در جنگ با ایران همراهی کنن. یک نشست دو نفره بین مارک روته دبیرکل ناتو و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم حدود یک ساعت و نیم پیش اینجا برگزار شد. خیلی با صراحت زیادی آقای روبیو نسبت به جمهوری اسلامی گفت، از تنگه هرمز گفت، از این گفت که خیلی از کشورهای اروپایی، کشورهایی که عضو ناتو هستند، به این اشاره دارن که بحران تنگه هرمز یک بحران منطقه‌ایه. اما مارکو روبیو به این اشاره کرد خیلی فراتر از بحران منطقه‌ای، تمام دنیا درگیر اینه. اشاره به انرژی کرد، اشاره به این آبراه کرد که اقتصاد جهان رو تحت تأثیر خواهد گذاشت و گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد که این بحران، ایجاد این بحران به خاطر فشار سیاسی به کشورهای دیگه باشه. مستقیم خطابش به جمهوری اسلامی بود. اما با اینکه رسانه‌ها انتظار داشتن از حمله مجدد به جمهوری اسلامی مارکو روبیو بگه، او گفت با متحدانش دارن رایزنی میکنن که در سازمان ملل بتونن این اختلافات و این بحران‌ها رو حل کنن. اما اینجا در واقع تقریبا فضای دو قطبی شده. آمریکایی‌ها که در فکر حل بحران تنگه هرمز هستن و کشورهای اروپایی که تمرکز اصلیشون روی همکاری و کمک‌های بیشتر به اوکراین.
1: تشکر میکنم از همکارم مهران عباسیان در سویدن. در خبر دیگر از اروپا، دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون و جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرد. این نهاد در بیانیه اعلام کرده که این شهروند افغان دنمارکی متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان ساکن آلمان کرده. در این پرونده همچنین یک شهروند افغان دیگر با مشارکت در اقدام به قتل متهم شده. همکارم احمد صمدی را در برلین با خود داریم در برنامه. احمد، در مورد اتهامی که وارد شده برای مظنونان، در این مورد چی میدانی و واکنش ها به این موضوع چی بوده؟
9: بله، افرادی که داره درباره‌شون داریم صحبت می‌کنیم، در واقع اینها سال گذشته دستور بازداشت اونها صادر شد، در شهریور ماه سال گذشته در ماه سپتامبر بود که رسانه‌ها اعلام کردند که آلمان خواستار استرداد دو مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران شده از دانمارک، و این افراد در شهر آرهوس در دانمارک بازداشت شدن و با موافقت خودشون هم به آلمان منتقل شدن. همون موقع اعلام شد که این افراد به دنبال این بودن که به اطلاعات جمع‌آوری کنن از چند نفر از افراد با نفوذ یهودی و اسرائیلی، و همون موقع هم دولت آلمان سفیر جمهوری اسلامی رو احضار و به او به شدت اعتراض کرد. حالا دادستان‌ها بعد از تحقیقاتی که انجام دادن مطمئن شدن که این شخصی که در واقع پاسپورت دانمارک داره و اصالتاً هم افغان هست، به دنبال این بوده که اطلاعاتی در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان جمع‌آوری بکنن، و هدف از این عملیات ها همونطور که دادستان ها میگن ترور و آتش سوزی بوده. همچنین از دو مغازه و کسب و کاری که مربوط به یهودیان بوده هم به این دو نفر سپاه پاسداران مأموریت داده بوده که اطلاعات جمع‌آوری بکنن، و به این ترتیب دادستان ها این اطلاعات رو ارائه کرده و حالا قرار هستش که علی و همچنین همدست خودش در مقابل قضات بشینن و به اتهاماتی که علیه اونها هست پاسخ بدن، که دادگاه اونها هم اگر برگزار بشه حتما ما در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد. اما نکته‌ای که در خصوص واکنش ها وجود داره این هستش که رسانه ها نسبت به این موضوع خیلی حساس شدن. اولا سابقه تاریخی اقداماتی که جمهوری اسلامی در آلمان داشته رو دارن دوباره مطرح میکنن، از جمله انفجارهایی که در رستوران کشتاری که در رستوران میکونوس در دهه 90 میلادی انجام شد، 4 نفر از مخالفان جمهوری اسلامی رو اونجا به قتل رسوندن عوامل جمهوری اسلامی، و حالا هم رسانه ها میگن که باید دولت آلمان بازوهای اقتصادی و نفوذ جمهوری اسلامی رو در آلمان متوقف بکنه و اونها رو قطع بکنه، و اونها همچنین اعتراض میکنن رسانه ها در واقع به دولت آلمان که در واقع دست کم گرفتن نفوذ مقامات جمهوری اسلامی، نفوذ دولت ملاها رو در آلمان، و حالا هر اقدامی که علیه مردم یهودیان و همچنین منافع اسرائیل در آلمان انجام میشه علیه مردم آلمان انجام میشه. و ضمن این که تاکید میکنن جنگی که الان اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی شروع کرده، این جنگ جنگ آلمان هم محسوب میشه، چرا که به هر حال جمهوری اسلامی داره گستره جنگ رو به آلمان میکشونه.
1: تشکر میکنم از همکارم احمد صمدی در برلین. و حال نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امنیت داخلی امریکا ممکن است در شهرهایی که با سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ همکاری نمی کنند برخی پروازها را محدود یا متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدانهای هوایی شهرهایی مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب خلق را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان است، این حکم را تلاش برای کودتا خوانده. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده که کمال کلیچدارو‌اغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. پژوهش تازه‌ای در امریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفته که 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. و در بخش پایانی، در هند یک تشبیه جنجالی حالا به یک جنبش اینترنتی تبدیل شده. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوس کند یا همون مادر کیک، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسک ها را راه اندازی کرد. الیاس منصور گزارش دارد در همین ارتباط.
10: حزب مردمی کیک، صدای تنبل ها و بیکاران، یک میم شبکه های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ما ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاه عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موج از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه‌های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
11: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
10: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره آینده شغلی را بیشتر می‌کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می‌ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می‌شود، پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می‌کند. الیاس منصور،
12: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: نیمان از طالبان اروپا با این دفعه از روی کرده افیلی اتحادیه اروپا در شمال افغانستان دعوت از مقام های طالبان و بروکسل برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان را نکوهش کرد. و این اقدام را نشانه ای نادیده گرفتن بحران عمیق انسانی و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان دانست. خانم نیمان در بیانیه با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار معیشتی در افغانستان گفته است بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک در افغانستان با سوی تغذیه حاد دست و پنجه نرم میکنند. مادران با کلینیک ها مراجعه میکنند اما تنها به این دلیل که هیچ غذایی باقی نمانده، دست خالی و ناامید بازگردان نمیشوند. این نماینده پارلمان اروپا با تصمیم وضعیت خفقان حاکم بر افغانستان تحت کنترل طالبان تاکید کرد که در حال حاضر خبرنگاران بازداشت میشوند، جامعه مدنی به طور کامل سرکوب شده و زنان به طور سیستماتیک از حیات اجتماعی حذف شده.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

میزبانی انگلستان از تیم ملی کرکت زنان افغانستان دختران کشور در فاینال جام جهانی 2026 شرکت میکنند. قرعه‌کشی رشته فوتسال بازی‌های المپیک جوانان افغانستان در گروه دشوار با میزبان مسابقات قرار گرفت. مسابقات کسب سهمیه بازی‌های آسیایی مبارزات نمایندگان افغانستان در بخش ام‌ام‌ای نوین از امروز در تاشکند شروع می‌شود.

0: اولین جام معتبر فوق ستاره در آسیا، کریستیانو رونالدو با نصر قهرمان لیگ عربستان سعودی شد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت کرکت بورد انگلستان و ویلز اعلام کرد تابستان امسال میزبان تیم کرکت زنان مهاجر افغان خواهد بود. این دعوت از اول سرطان 1406 آغاز می شود و فرصت برای تمرینات معیاری و برگزاری مسابقات بی‌سابقه فراهم می سازد. بخش بزرگ از این حضور با همکاری باشگاه و بنیاد ملبورن اجرا می شود. همچنان بازیکنان در دیدار نهایی جام جهانی بیستابره 2026 زنان در لوردز حضور خواهد داشت. کالر کانر، معاون اجرایی کرکت بورد انگلستان، میگوید کرکت مسئولیت دارد از اصل فراگیری و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان حمایت کند. قرعه کشی مسابقات فوتسال المپیک 2026 جوانان در زوریخ سوئیس برگزار شد و تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را شناختند. شاگردان بهروز جعفری در گروه دشوار با تیم‌های سنگال، آرژانتین و پاناما همگروه شدند. بازی‌های المپیک جوانان از اول تا 12 نوامبر 2026 با حضور 16 تیم فوتسال دختران و پسران در سنگال برگزار خواهد شد. این دومین دوره ای است که رشته فوتسال جزو بازی‌های المپیک جوانان شده. برزیل در دوره نخست در بخش پسران به مقام قهرمانی رسیده بود. مسابقات کسب سهمیه ورزش‌های رزمی بازی‌های آسیایی با حضور افغانستان در ازبکستان در حال برگزاری است. 11 مبارز، 3 مربی و 2 هیئت همراه کاروان افغانستان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های آسیایی در بخش مبارزات آزاد نوین با میزبانی دهکده المپیک شهر تاشکند ازبکستان انجام می‌شود.
1: زی مربی تیم ملی فدراسیون ورزش رزمی سیر میشه که ما کشور ازبکستان آمدیم، شهر تاشکند، به خاطر مسابقات کسب سهمیه المپیک آسیا که پیش از 20 کشور در این مسابقه اشتراک کردن. واقعیت که فایترهای خیلی خوب و سطح مسابقه خیلی بالا هستند. اکادمان خوشبختانه 11 فایتر می باشد، 3 ترینر او زاید.
0: سرمی آشت و میلاد استیل به فاینل رقابت‌های والیبال جام سرسبز وطن راه یافتند. در مسابقات نیمه نهایی که دیروز برگزار شد، سرمی آشت 3-0 خوستلف را شکست داد و به فاینل صعود کرد. در دیگر دیدار نیمه نهایی، میلاد استیل در یک بازی دشوار و نزدیک 3-2 برابر مومن گروپ به برتری رسید. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال افغانستان، دیدار نهایی امروز به میزبانی سالن والیبال شهر زاید ولایت خوست برگزار می شود. در این رقابت ها 6 تیم حضور داشتند. بریم به فوتبال. کریستیانو رونالدو با النصر اولین جام معتبر در عربستان سعودی را کسب کرد. دیشب یاران رونالدو در هفته پایانی لیگ عربستان سعودی 4-1 زمک را شکست دادند. سادیو مانه و کینگزلی کومان 2-2 و دوبار هم فوق ستاره پرتغالی گلزنی کرد تا النصر با 86 امتیاز بالاتر از الهلال قرار بگیرد و قهرمان لیگ شد.

جشن قهرمانی رونالدو با نصر رو هم تماشا کنیم. اولین جام معتبر رونالدو در عربستان سعودی و آسیا

دیشب الهلال نزدیکترین تعقیب کننده النصر 1-0 الفیحاء را شکست داد و با 84 امتیاز نایب قهرمان شد. تک گل الهلال را سلطان منداش به ثمر رساند. هواداران النصر پس از قهرمانی تیم محبوبشان در خیابانها به شادی پرداختند. بیاییم به اروپا. هواداران و بازیکنان استون ویلا دیروز در شهر برمنگام انگلستان رژده پیروزی برگزار کردند. استون ویلا با پیروزی بر فرایبورگ قهرمان لیگ اروپا شد.

0: میزبانی از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هزینه سنگین به همراه دارد، در حالی که تورنتو برای جام جهانی 2026 آماده میشه، بودجه عمومی اختصاص یافته به این رویداد از مرز $1 میلیون عبور کرده است. اما آیا سود اقتصادی این مسابقات پاسخگوی این هزینه ها خواهد بود؟ مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
1: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز $1 میلیارد عبور کرده. از این رقم $473 میلیون سهم دولت فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی، سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود $82 میلیون. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه $146 میلیون اخیر که $79 میلیون اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال 1 ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده میکنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود $3.8 میلیارد خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بریم به دنیای بوکس. الکساندر اوسیک، قهرمان بوکس سنگین وزن جهان، برای دفاع از کمربند سنگین وزنش به میدان میره. بوکسور اوکراینی روز شنبه در شهر تاریخی جیزه مصر با ریکو فرهویفن هلندی وارد رنگ میشه. این نخستین مبارزه قهرمان جهان از زمان پیروزیش مقابل دانیل دوبیوس بریتانیایی خواهد بود. در سوی دیگر فرهویفن 12 سال قهرمان بلامنازه بوکس سنگین وزن جهان بود، اما تنها 1 مبارزه حرفه‌ای بوکس در کارنامه دارد.
2: خوشحالم که اینجام. اولین باره که اینجا اومدم. وقت تاریخ سازی رسیده. فکر میکنم جدال ما در کنار اهرام باستانی فوق‌العاده باشه. وقتی از نزدیک وارد محوطه شدیم گفتم این محشره. بعضی از اعضای تیم و اطرافیانم قبلا اینجا اومده بودن، اما من هرگز نیومده بودم.
0: این بود از تازه ترین ها. این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00442 777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه.
11: استعمار داخلی وقتی به میان می آید که در کشورهای چندین قومی، چندین ملتی یک دولت ملت ساخته می شود توسط بیرونی ها و قدرت بر یک گروه داده می شود.
10: جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارند.
11: شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارند که اونا یک طرحی ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشه بدون اشاره به قومی، همچی یک چیزی بسیار نادر است.
10: در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شده باید.
11: پالیسی های ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی هایی است که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان را بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت.
10: از نگاه دیگر،
6: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها: افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. افزایش جرایم جنایی در هرات. دزدان مسلح پول و دارایی های 8 دکان را به سرقت بردند. و روز دوم نشست وزیران خارجه ناتو در سویدن. جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات مورد بحث است.

0: آن را با 480 رای موافق و 5 رای مخالف تصویب کردند. خطنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این خطنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از برسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
1: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
0: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانون که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
2: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
3: It's a human rights abuse.
0: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: در همین حال اعضای پارلمان اروپا در یک جلسه درباره نقض حقوق بشر و وضعیت دشوار زنان در افغانستان صحبت کردند. کمیشنر اتحادیه اروپا در بخش صحت و غذا در پایان این اجلاس گفت که وضعیت حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان به گونه بسیار نگران کننده رو به وخامت گذاشته. او از طالبان خواست تا به زنان و دختران افغانستان اجازه دهند تا به طور کامل از حقوقشان بهره مند شوند.
5: موضع ما روشن است. اتحادیه اروپا نقص و سوء استفاده سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان به ویژه علیه زنان و دختران را به شدت محکوم می کند. این اعمال ممکن است به عنوان آزار و پیگرد جنسیتی تلقی گردد که بر اساس اساسنامه روم محکمه بین المللی جزا جنایت علیه بشریت محسوب می شود. محکمه ای که افغانستان عضو آن است. ما از طالبان می خواهیم اطمینان دهند که زنان و دختران افغان بتوانند به طور کامل و برابر از حقوق جهانی بشر بهره مند شوند. این شامل حق آموزش، سخن گفتن، انتخاب پوشش، رفت آمد، کار کرد و اشتراک در زندگی عمومی و اجتماعی بدون تبعیض می شود. اتحادیه اروپا همچنان متعهد به افغانستانی است که با خود، با همسایگانش و با جامعه جهانی در صلح باشد و این تنها زمانی ممکن خواهد شد که حقوق شهروندان افغانستان رعایت گردد و تعهدات بین المللی عملی شوند.
4: همراه می شویم با همکار ما لیلی نیکفر که از کن در برنامه با ما است. لیلی، موارد مهم قطعنامه اتحادیه اروپا چی بوده؟
6: خب در گزارش همکارم دیدیم که چقدر مفصل در مورد این قوانینی که جدیداً طالبان تصویب کرده اتحادیه اروپا به شدت در مورد اونها نگران شده. یکی این که حقوق زنان و حقوق بشر به کل داره نادیده گرفته میشه. بحث قانونای ازدواج و زوجین هم هست. مثلا در بخشی از این قانون اومده که سکوت زن قبل از ازدواج به معنای رضایت محسوب میشه، اما حقوق مثلا حقوق طلاق برای مردان بیشتر در واقع در نظر گرفته شده، برای زنان محدودتر شده و بسیاری از این

0: مصداق‌های بارزی داره. بجز اون مسئله میدونیم که یکی از حساسیت‌های مهمی که در اتحادیه اروپا وجود داره و دیروز هم مفصل هم دیروز هم پریروز بهش پرداخته شد در صحن پارلمان اروپا، مسئله تحصیل زنان و دختران و مسئله حضور اونها در مشاغل و اجتماع هست، چیزی که به وضوح داره نادیده گرفته میشه. یکی از نمایندگان پارلمان اروپا پیشتر هم گفته بود که این مصداق آپارتاید جنسیتی است و آپارتاید جنسیتی در واقع یکی از قوانین علیه جرائم علیه بشریت است که طالبان داره مرتکب میشه و اتحادیه اروپا نادیده میگیره و میخواد با نمایندگان طالبان اون به قول خودشون در سطح فنی دیدار بکنه که از نظر نمایندگان این قابل قبول نیست.
1: درست. حالا به لیلی، مورد یا موردهایی که اتحادیه اروپا را نسبت به آینده افغانستان، نسبت به وضعیت افغانستان نگران کرده کدام موارد است؟
0: یک مسئله اولا که نادیده گرفتن بخش بزرگی از جامعه است. حذف اونها در آینده برای خود مردم افغانستان مشکلات زیادی به بار خواهد آورد. مثلا برای مسائل پزشکی، بیمارستان ها، بسیاری از مشاغلی که اتفاقا زنان نیاز دارن که زنان دیگر حضور داشته باشند در این مشاغل، برای آینده مشکلات به بار خواهد آورد. مسئله سلامت، مسئله تغذیه چیزی است که نادیده گرفته شده. نگرانی های دیگر از این که برخی از در واقع کشورهای اروپایی میخوان که مهاجران افغانستانی رو بخوان برگردونن به افغانستان. خود این یکی از مسائلی است که نه تنها اتحادیه اروپا، نمایندگان اتحادیه اروپا معتقده که دامنش گسترده تر خواهد شد، بلکه ممکنه فجایع بیشتری به بار بیاره.
1: سپاسگزار از تو. من از خودت لیلی. در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. دادستانی آلمان علیه یک شهروند افغانستان در ارتباط با پرونده توطئه برای حمله به یهودیان اعلام جرم کرد. دادستان ها می گویند این فرد در جمع‌آوری اطلاعات درباره چهره های یهودی در آلمان با یک شهروند دنمارکی مرتبط با سپاه همکاری کرده است. به گفته مقام های قضایی آلمان، این اطلاعات برای برنامه‌ریزی حملات هدفمند استفاده می شد. معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان ابراز امیدواری کرده که در آینده رفت آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا و پاسپورت انجام شود. عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح بخش پنجم خط آهن حیرتان مزار شریف گفت طالبان اهمیت ویژه و توسعه روابط با تاشکند قائل هستند. با گفته او، برای حل مشکلات احتمالی در روابط دو کشور کمیته ویژه در بلخ تشکیل شده است. و وزارت کار امور اجتماعی طالبان مسئولان و نمایندگان شمال از شرکت‌های سیاحتی و زیارتی را به اتهام فروش غیرقانونی ویزاهای کاری احضار کرد. سخنگوی این وزارت گفته که هیچ قرارداد رسمی با کشورهای دیگر برای صدور ویزای کار وجود ندارد و مردم نباید قربانی فریبکاری شرکت‌های سیاحتی شوند. دوستان مسلح با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در شهر هرات پول و دارایی های 8 دکان را سرقت کردند. منابع میگویند دزدان پس از بستن دستان نگهبان و تخریب کمرهای امنیتی تا صبح در این مرکز تجارتی حضور داشتند. این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیت طالبان رخ داده و طالبان تاکنون درباره آن اظهار نظر نکردند. جواد بیاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی در این مورد بیشتر جزئیات می‌دهد.
2: در هرات یک موج بی‌سابقه از نامی را افتاده، هر روز قتل، سرقت و عجیب‌تری که در نزدیکی مراکز امنیتی اتفاق می‌افتد. آخرین مورد که شما یادآوری کردین، مارکت تاکی در حدود 500 متری فرماندهی پلیس هرات قرار دارد. دزدان می آیند، شب تا صبح اونجا سپری می کنند، 8 دکان را سرقت می کنند، نگهبان ها مجروح می سازند و با خیال راحت محل را ترک می کنند. طوری که مردم میگن در این اواخر فقر و عدم تطبیق قوانین سببی شده که ناامنی به شکل بی سابقه افزایش پیدا بکنه. ما در دوران جمهوریت هم دوزیر داشتیم، در سالهای قبل هم داشتیم، اما به این پیمانه تا حال هیچ وقت تجربه نشده. همچنین کشت و کشتار به شکل بسیار گسترده وجود داره. همین پریروز در میدانبار ایران یک کسی کشته شد که اصلا رسانه‌ای نشد و موارد گوناگون اتفاق افتاده که به رسانه هم درس پیدا نمی‌کنه و در یک شرایط خفقان هر روز ناامنی‌ها داره بیشتر و بیشتر میشه.
1: در پی طوفان، رعد و برق و سیلاب در 4 ولایت افغانستان دست کم 6 نفر جان باخته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان میگویند در یک شبانه روز 236 خانواده در ولایت‌های قندهار، هرات، غور و تخار متاثر شدند. ده ها خانه، زمین کشاورزی، جاده و تأسیسات نیز در این رویدادها آسیب دیده است. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
3: صحنه‌های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
4: سلام علیکم و رحمت الله. مسیر شب شب خیر خیرتی. در هلمند ولایت به بجه و رسولی در شغط را تفتانی بخشل بعد.
3: و اینجا هم ولایت قندهار، جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و صاعقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم صدای هیبتناک صاعقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب. رعد و برق با طوفان شدید. وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با صاعقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده. اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، ارزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 سو احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و صاعقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
1: در سوی دیگر مقامات طالبان در بغلان میگویند در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در چندین ولسوالی این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. به گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بغلان، بر اساس آمارهای اولیه بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. جاری شدن سیلاب در شمار از ولایت‌های افغانستان به خانه‌ها و زمین‌های زراعتی خسارات زیاد وارد کرده است.
5: خانه ما که امشب سیل در بغلان مرکزی آمده اگه به این وضعیت رسانده، اگه خانه، دیوار، موتر و خانه های دیگر هم کمال تخریب کرده، از بین برده، اگه خسارات زیادی را به بار آورده. این هم از بارانی امشب، طوفان امشب بود، خسارات رو با بار آورده. ما در بغلان مرکزی مشکلات زیادی با بار آورده برای مردم.
1: نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. افزایش فشارهای حقوق بشری بر طالبان. پارلمان اروپا خواستار لغو اصولنامه جزایی طالبان و تحریم رهبران این گروه شد. افزایش جرایم جنایی در هرات. دزدان مسلح پول و دارایی های 8 دکان را به سرقت بردند. در ادامه گزارش خواهیم داشت از حرکت اعتراضی نسل زد در هند. نشست وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در سویدن در حال برگزاری است. انتظار می رود جنگ خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز از موضوعات اصلی روز دوم این نشست باشد. مارک روته دبیرکل ناتو پیش از آغاز این نشست گفت که ناتو امنیت کشتیرانی را با دقت رصد می کند و درباره پیامدهای جهانی تهدید در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. برای جزئیات بیشتر همکار مهران عباسیان از هلسینگبوری سویدن در برنامه با ما است. مهران، در روز دوم نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو چی گذشت؟
6: خب طارق، در دومین روز نشست که تقریبا داریم کم کم به اواخر روز دوم و روز پایانی میرسیم، با سخنرانی مارک روته دبیر کل سازمان ملل آغاز شد در یک کنفرانس خبری. بیشتر صحبتاش محور حمایت بیشتر از اوکراین بود، از اینکه کشورهای اروپایی باید توان نظامی خودشون رو بالا ببرن، بودجه نظامی خودشون رو افزایش بدن. باید بگم در کشورهای نوردیک مثل فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئد این امر محقق شده. نخست وزیر سوئد اولف کریستنسن در صحبت‌های خودش اشاره به 4 ناو جنگی پیشرفته کرد که از فرانسه خریداری کرده. مارک روته همچنین اشاره به تنگه هرمز هم کرد، نگاهی گذرا داشت و در واقع محکوم کرد بحران رو در این تنگه و هشدار داد که این تنگه فشار انرژی و فشار افزایش قیمت مواد سوختی رو در دنیا بالا خواهد برد. اما صحبت‌های اصلی، در واقع صحبتی که خیلی از رسانه‌ها، حدود 250 خبرنگار از رسانه‌های مختلف دنیا اینجا حضور دارن تا مخابره کنن خبرها رو، تمرکزشون روی سفر مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به سوئد بود. وزیر خارجه آمریکا در نشست‌های قبلی ناتو در طی چند ماه گذشته شرکت نکردونم به خاطر اختلاف‌هایی که بین ترامپ با ائتلاف ناتو بود صورت گرفته. ناتو در واقع همراهی نکرد ترامپ رو در حمله نظامی که به جمهوری اسلامی کرد و قرار بود در این نشست به گفته وزیر خارجه سوئد خانم ماریا مالمر این اختلاف‌ها کنار گذاشته بشه، گفتگو بشه و برای همین این سفر انجام شد. در روز دوم وزیر خارجه آمریکا به اینجا اومد و صحبت‌های اصلیش رو درباره ایران انجام داد و گفت اجازه نخواهند داد آمریکا که آبروهای تجاری در واقع به یک ابزار سیاسی کشورهای مختلف بدل بشن و اشاره به این کرد که اشاره به جنگ نکرد، اشاره به مذاکره هم نکرد، اما اشاره به این کرد که با کشورهای متحد خودش در سازمان ملل دارن رایزنی میکنن که این بحران در منطقه خاورمیانه حل بشه، چون این رو یک بحران جهانی میدونن نه بحران منطقه‌ای.
1: بسیار سپاسگزار از جزئیاتی که شریک کردی مهران. شهروندان جمهوری دموکراتیک کانگو که هنوز از زخم بارانهای پیهم رهایی نیافتند، بار دیگر ویروس ابولا بر زندگی آنان سایه انداخته. افزایش موارد مشکوک و قربانیان این بیماری کشنده نگرانی ها را از گسترش یک فاجعه صحی تازه بیشتر ساخته است. گزارش ببینیم از رحمان کاکر.
7: ایتوری، شهری در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو، جایی که بار دیگر به مرکز شیوع ویروس کشنده ایبولا مبدل شده است. مقام های صحی کانگو اعلام کردند که این بیماری تا اکنون جان دست کم 139 تن را گرفته و بیش از 500 مورد مشکوک نیز در مناطق مختلف شرق این کشور ثبت شده است.
8: شیوع ایبولا در 4 حوزه صحی ایتوری از جمله مانگوالو، بونیا، روانپارا و نیانکونده گسترش یافته است. همچنان شیوع ایبولا در بوتنبو و گوما نیز ثبت شده است.
7: سازمان صحی جهان میگوید نو نادر ویروس ایبولا موسوم به بوندی بوگیو برای چندین هفته بدون شناسایی در شرق کانگو گسترش یافته است. به گفته این سازمان، آزمایش های ابتدایی تنها روی گونه های رایج تر ایبولا انجام می شد و به همین دلیل موارد ابتلا به این نوع نادر شناسایی نشد. مقام های سازمان صحی جهان میگویند اقداماتی برای جلوگیری و کنترل این بیماری عفونی روی دست گرفتند، هرچند تا هنوز هیچ واکسن و درمان قطعی برای ایبولا وجود ندارد.
9: هر صبح پیش از بیرون شدن از خانه حمام میکنم. برای محافظت از خود سیر، پیاز و لیمو میخورم. من با موتورسیکل مسافر جا به جا میکنم. بیشتر آنانی را میبرم که برای عیادت مریضان میآیند، نه خود مبتلایان. ما کوشش میکنیم تا حد امکان خود را از ایبولا محافظت کنیم.
7: ایبولا از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد آلوده و تماس با پوست آسیب دیده منتقل میشود و میتواند باعث خونریزی شدید و از کار افتادن اعضای بدن شود. تب، سردرد، درد عضلات و گلودرد از علایم ابتدایی این بیماری است که بعداً با استفراغ، اسهال و خونریزی همراه می شود. ایبولا اولین بار در سال 1976 در کشور آفریقایی کانگو کشف شد. این 17مین شیوع این ویروس کشنده در آن کشور است. مرگبارترین شیوع ایبولا بین سالهای 2014 تا 2016 در غرب آفریقا به ویژه در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون رخ داد که بیش از 11,000 قربانی گرفت. کانگو نیز از سال 2018 تا 2020 شاهد دومین شیوع بزرگ ایبولا بود که بیش از 2,200 تن در آن جان باختند. رحمان کاکر، لندن.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امنیت داخلی آمریکا ممکن است در شهرهایی که با سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ همکاری نمی‌کنند، برخی پروازها را محدود یا متوقف کند. این محدودیت ممکن است میدان‌های هوایی شهرهای مانند نیویورک، لس آنجلس و شیکاگو را شامل شود. مقام‌های صنعت هواپیمایی هشدار دادند که این اقدام می‌تواند باعث اختلال گسترده در سفرهای بین‌المللی شود. دادگاه در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب خلق را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری‌خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان است، این حکم را تلاش برای کودتا خوانده. دادگاه همچنان کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده که کمال کلیچدار اوغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. و پژوهش تازه در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند که 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تأکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. و در هند یک تشبیه جنجالی حالا به یک جنبش اینترنتی اعتراضی تبدیل شده. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوسک خواند، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسک ها را راه اندازی کردند. گزارش ببینیم از الیاس منصور.
10: حزب مردمی کیک، صدای تنبل ها و بیکاران، یک میم شبکه‌های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاهی عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موجی از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
11: Good morning to all cockroaches.
12: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوور های ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده‌اند و زندگیتان را خراب کرده‌اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
9: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره آینده شغلی را بیشتر می‌کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می‌ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: روی محلی تر بامیان به افغانستان اینترنشنال گفتن که استخبارات طالبان روز یکشنبه 27 سال نشرات رادیو بامیان را متوقف کرده است. رادیو بامیان از سال 1382 خوشدی تا کنون فعالیت میکند. طالبان درباره دلیل توقف فعالیت این رسانه اظهار نظر نکرده است. بنابر اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، ماموران استخبارات طالبان روز یکشنبه وارد دفتر رادیو بامیان در منطقه شهر نو مرکز این ولایت شدند و دروازه این رسانه را بستند. منابع گفتند که طی روز گذشته از مدیر مسئولین رادیو هیچ اطلاعی در دست نیست. بررسی های افغانستان اینترنشنال نیز نشان میدهد که در صفحات رسمی رادیو بامیان در شبکه های اجتماعی از حدود یک هفته به پیش هیچ چیزی نشر نشده است.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان حقوق بشری پرو ازول از حکومت آلمان خواست است که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان اخراج پناهجویان افغان از آلمان را فوراً متوقف کند. این سازمان روز چهارشنبه از برخورد حکومت آلمان با درخواست پناهندگی افغان‌ها به ویژه کاهش پذیرش مردان مجرد به شدت انتقاد کرده است. پرو ازول یک سازمان شناخته شده حقوق بشری در آلمان است که از حقوق پناهجویان، مهاجران و افرادی که در خطر اخراج قرار دارند دفاع می‌کند. این نهاد گفته است که نرخ پذیرش پناهندگی مردان مجرد افغان در یک سال گذشته به گونه چشمگیری کاهش یافته است. این در حالی است که وضعیت در افغانستان بهتر نشده است. بر اساس آمار پرو ازول، میزان حمایت و پذیرش پناهجویان مرد مجرد از حدود 66% به حدود 16% رسیده است. پرو ازول گفته است اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان یعنی بامف رفتارهای خسرانه طالبان را نادیده میگیرد و تصور میکند که برخورد قضایی این گروه عقلانی است. این سازمان این رویکرد را رسوایی‌آمیز خوانده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت است. با سلام و درود و خوش آمد بر شما جناب آقای رسولی. سازمان پرو ازول از اخراج مردان مجرد افغانستان از آلمان و همچنان در واقع قبول نشدن پرونده های مهاجرتی از اینا انتقاد کرده و سیاست آلمان را در مسئله رفتارشان با طالبان مورد انتقاد قرار داده. اول به ما و شنونده های ما جناب رسولی سپاس لطف کنین بگوین که این کاهش چشمگیری نرخ پذیرش پناهجویان مرد مجرد افغانستان در آلمان چی عوامل را در پی داره؟
2: بسیار تشکر. سلام بر شما و شنوندگان محترم. بله، ما گزارش دیدم، نه تنها که این گزارش به این مسئله بینهاد به این مسئله اعتراض کرده، شما واکنش‌های منطقوی و حتی کشورهای همسایه آلمان هم متوجه هستیم که اخیرا آلمان بعض اقدامات سختگیرانه را حتی قبل از این که اونا درخواست پناهجویی را دریافت بکنند در مزا انجام میتن، یعنی یک مقدار اقدامات سختگیرانه را در مزا اینا اتخاذ کردن برخلاف توافقاتی که بین کشورهای اروپایی در آزادی مزا و رفت آمد وجود دارند. چند تا دلیل میتونه داشته باشه که یکی خوب بیشتر واکنش های خود اجتماعی است که نسبت به پدیده مهاجرت متاسفانه در کل اصلا در سطح جهانی شکل گرفته، باز بخصوص اروپا و آلمان نسبت به این مسئله بیشتر حساس بوده و اقدامات عملی را انجام داده. و شما خوب اعتراضات احزاب راستگرار در آلمان و کشورهای دیگه هم متوجه بودیم که بس سیاست های مهاجرتی زی کشورها داشتن و یکی از عوامل میتونه که اینا باشه و بدون شک عکس العمل های اجتماعی هم در یک قسمت تأثیر داشته و این باعث شده که این مسائل شامل سیاست های مهاجرتی این کشورها به خصوص آلمان شوه. و در پلوی ازو البته عمل کرد خود پناهندگان یا پناهجویان هم به دلیل رعایت نکردن اصول و مقررات از این کشورها و یا هم بعضی عمل کردهایی که اونا برخلاف قانون بوده، اینا هم دلایلی بوده که تأثیر گذاشته بر از اتخاذ از این اقدامات سختگیرانه. البته یک بوده قضیه است. مسئله دوم ای است که درست است کشورها بر مسائل حقوقی مسئله توجه دارن، ولی از طرف دیگر بوده سیاسی ازی و نیازمندی ازی کشورها نسبت به حضور مهاجرین در کشورهایشان هم مطرح است. از 2015 و بعد شما، البته خود 2015 یک تاریخ بسیار مهم برای مسئله مهاجرت در اروپا بوده، یک نقطه عطف بوده به دلیل ازی که بسیاری از مهاجرین از کشورهای مثلا عراق و سوریه و افغانستان ایران به شکل بیرویه وارد شورای اروپایی شد و اونی از مندی از اینا را مرفوع ساخت. بعدشان بعد از تحول سیاسی در افغانستان تعداد زیادی از مردم به کشورها آمدن، یعنی از این بودم تقاضا نسبت به پذیرش مهاجرین کمتر شده و این برمیگرده بر نیازمندی از اینا. یعنی اینا نه تنها به بود حقوقی مسئله فکر میکنن که افراد مورد حمایت قرار بدن، او طرف نیازمندی و تفاضای خود از اینا هم قابل توجه هست.
1: تقاضا و عرضه هست جناب رسولی سیب. اما
2: دقیقاً در بحث مهاجرین اخیراً خوب وضعیت همینطور است که اینا نه تنها به مسئله حقوقی فکر میکنن و اول دیگه هم توجه دارن.
1: خب در بحث حقوق بشریش تا جای شما صحبت کردین، اما این اعتراض هایی که صورت میگیره، انتقاد هایی که صورت میگیره، دادخواهی که صورت میگیره، مثل نهادهای مانند پروازول، معمی لحظات پیش دیدم که امنیستی اینترنشنال همچنان واکنش نشان داده به این مسائل و نهادهای خود مرتبط به سازمان ملل متحد، دیاسپورای افغانستان هم. جمع از این انتقادها و واکنش ها را اگر یک جای بگذاریم، فکر میکنید بالای سیاست های دولت آلمان تاثیر بگذاره؟
2: من فکر میکنم که یگانه رایی که حداقل باقی مونده برای از این که این کشورها متوجه به مسائل مهاجرت و رعایت حقوق از اینا باشه، همین اعتراضات است. من چند پیش هم یکی از یادداشت ها داشتم، نوشتم و در اونجا به این مسئله تاکید کردم که به دلیل اینمی وضعیت یا اینمی وضعیت ناهنجاری که در سطح بین المللی شکل گرفته، بخصوص روی کرده سیاسی نسبت به مسئله مهاجرین از ایالات متحده آمریکا شروع و تاثیرات از او به اروپا و کشورهای دیگه، تاثیر گذاشته روی پالیسی های حقوقی و حقوق بشری کشورها و حتی اقدامات سازمان هایی که رسما در قسمت مسئله حمایت از مهاجرین یا پناهندگان اونا فعال بودن. شما میفهمین که این ساختارها یا سازوکارها بیشتر تابع پالیسی کشورها است و باید مطابق با اونا فعالیت بکنن و اونا را هم تحت تاثیر قرار داده و سطح نظارت از اونا پایین آمده و تاثیرگذاری چندان نداره. فقط گزینه ای که باقی مانده اینمی استجایی است که در اختیار این نهادها وجود، در اختیار از این نهادها است و یا کلکتیف های مدنی و افراد تاثیرگذار است که اینا باید صدای خود بلند بکنن و صدای مهاجر شون و به این مسئله اعتراض بکنن. حتما بدون شک تاثیرگذاری خود خواهد داشت، اما جای تاسفی است که فقط همین گزینه در وضعیت فعلی برای مهاجرین مانده و امیدوار هستیم که اینا تاثیر به سازای خود داشته باشن.
1: اصل مردوزان حالا در سیاست های آلمان دیده میشه نسبت به شهروندان افغانستان و از طرف دیگه هم هر از گاهی میبینیم یک تعداد افراد و مردان جوان افغانستان به دلایل مرتکب شدن جرم از آلمان به شکل کتلوی اخراج میشه. این مسئله چقدر درست به شکل شفافش بررسی میشه؟ یعنی یک فرد یک در واقع خطای اقتصادی میکنه در آلمان، ولی یک فرد دیگه مرتکب جرم قتل شده، حالا دو تای از این افراد در یک سبد گذاشتن و اخراج کردن، چقدر میتونه واقعا خطرناک باشه برای افرادی که واقعا اخراج میشن و در معرض خطر قرار میگیرن؟
2: این مسئله برمیگرده در زمان جمهوریت، وقتی که ما در اونجا روی این مسئله کار میکردیم، تقریبا این برگرفته شده از اون موت یک روی کردی است که ما در اونجا داشتیم. در اون زمان اینا تلاش داشتن که افراد باید دوباره به افغانستان بر بگردانن و یک تعداد افراد با توجه به وضعیتی که وقت افغانستان یک وضعیت نسبتا بهتر بود، خوب برداشتی بود که یک تعداد کسایی که واجد شرایط نیستن اونا باید دوباره بر بگردن به افغانستان و ما تاکید ما بر ازی بود که درست است وضعیت افغانستان بهتر است، خوب است، ولی هنوز هم شرایط مناسب بر از اینا نیست و کوشش شوه که جلوگیری شوه از بازگشت از اینا. بالاخره ما این قضایه رو فلتر کردیم گفتیم که در نهایت ما میتونیم بپذیریم با شما در مورد کسایی که اونا به حکم قطعی محکمه متهم یا محکوم به جرم شده و شما هیچ گونه دیگه راه حل برای نگهداشت از اونا ندارین، اینا رو ما میتونیم بپذیریم، اما مشروط به اینکه هویت از اینا فاش نشه و اینا به عنوان مجرم بازگشتانده نشه به دلیل اینکه برای اینا یک هویت داده میشه و این برای ادغامشان دوبارهشان به افغانستان مشکل است. اما در وقت مکانیزمای نظارتی وجود داشت، لستا برای ما می اومد، ما لستا را می دیدیم، چک می کردیم و نهایی باز ما تصمیم می گرفتیم. روی کرد فعلی هم تقریبا با انتباه از اونم روی کرد است، اما همون رقم شما گفتین قطعا نظارت وجود نداره و یک توافقی که حداقل در نشستای تکنیکی باید بررسی شوه و او توافق شفافیت مساله را بیشتر بیان بکنه، مکانیزمش روشن باشه، این یک چیز نیست. و دومی که اتهام وارد کردن، اون رقم شما گفتین با اتناترین یک عمل غیر قانونی به عنوان یک مجرم یک کسی را بازگشتاندن، نه تنها که اینا اقدامشان برخلاف قوانین مهاجرت است، برخلاف تمام اصول حقوقی است که شما یک کسی را هویتش افشا میکنین به این معنا که به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که اونا خاطی هستن، دوباره به کشورشان باز میگردانین. یک نوع در حقیقت قربانی ساختن از اینا شمرده میشه و ادغامشان در دوباره به جامعهشان به مشکل مواجه میسازه، به دلیل اینکه هم میفهمند که یک چارتر یا یک ده نفر کسایی که مرتکب جرم است به افغانستان برگشته و این هم اگه میفهمه همسایش میفهمه، اجتماعش میفهمه، دیوقدیش میفهمه و این برش یک هویت خوب نیست. بنابراین نه میکانیزم شفاف است و نه شرایط برای بازگشت وجود داره و نه تحت این نام من فکر میکنم از لحاظ حقوقی یک عمل درست پنداشته شود.
1: پس اینکه سایر کشورهای اروپایی و غربی با الگوبرداری از آلمان به اخراج شهروندان افغانستان مبادرت بورزند و ای به عنوان یک روند تبدیل شود، نه تنها کسانی که متهم به جرم هستند، مردان مجرد، کسانی که به شکل درستش بنابر دلایل ادغام نشدند، این چقدر میتونه به عنوان یک نمونه، یک سمپل بر دیگر کشورها حساب شود؟
2: اینجا سه مسئله مطرح است. یکی که این رویکرد تعمیم بخشیده میشه برای کشورهای دیگه. من پیشتر گفتم که بعد از تحولات که در امریکا به وجود آمد، حکومت جدید آمد و رئیس جمهور جدید آمد و سیاست‌های بسیار سختگیرانه و غیر عقلانی رو نسبت به مهاجرین ما اتخاذ کردن، شما تاثیرات چندین که به اروپا و بعدش هم آلمان به یک قسمت پیشتاز شد و آیست آیست شما میفهمین که نه تنها آلمان، پالیسی انگلستان هم میبینین، سیاست های پولند هم میبینین، اتریش هم میبینین، فرانسه یک مقدار تانوس تعامل داشته و کشورهای دیگه. اینا تمامش در حقیقت الگو برداری از یکی دیگه است و یک مسئله که بله همون رقم که شما گفتین یکی از نگرانی جدی هست و مسئله دوم مسئله عادی سازی این پروسه است که امروز یک فرد به عنوان مجرد بازگشت میتن، پس فردا به عنوان مجرم و بعدشان یک فامیله، بعدشان به این شکل این روند عادی میسازن و شما میفهمین حتی کسایی را که اینا قبل از این که اینا بیان درخواست رسمی بدن حتی از مرز اینا را دوباره بازگشت میتن. مسئله سوم نگرانی ای است که عادی سازی میشه روابط بین از این کشورها با کشور با حاکمیت فعلی افغانستان و این میتونه که آیستا آیستا آیستا آیستا به عنوان یک روند شناخته شده بین دوتا کشور، بین دوتا حاکمیت، با توجه به این همه ملاحظاتی که نسبت به حاکمیت فعلی وجود داره.
1: سوالی بزرگت رسولی سب کتاب و این چقدر رفع میبرن، چگونه استفاده میکنن با توجه به سیاست های سختگیرانه ای که دارن و تعاملی که با غرب دارن؟
2: این نفع بر هر دو جانب بیشتر متصور است و قربانی اصلیشان هم امی مهاجرین یا پناهندگان هستند. جامعه اروپا، کشورهای اروپایی کوشش میکنند که او فشاری را که اینا حمل میکنند و از جانب احزاب راستگرا و یا مخالف سیاست های مهاجرتی هستن، اینا بالایشانشان وجود داره، از این طریق کوشش میکنن این فشار را کاهش بدن و نشان بدن که در قسمت جدی هستن. و از جانب دیگه او طرف برای حاکمیت فعلی که همیشه در تلاش از این هستن که فرصت را در نشست های بین المللی، در مذاکرات بین المللی و در استیجای بین المللی به دست بیارن، یکی از ابزارهای بسیار خوب است که از طریق این تعامل میتونن که به این اهدافشون دسترسی پیدا بکنن. و من گفتم که بازی تعاملات میتونن که عادی سازی شوه و هیچ گونه واکنش هایی که فعلا وجود داره واکنش ها از بین ببره. فقط قربانی که اینجا وجود داره و و و و و و برگه اصلی معاملات بین این دو جانب اینمی مهاجرین بیچاره خواهد بودن، کسانی که همیشه قربانی از این تعاملات افتوار گرفت.
1: و این آقا مرتضی رسولی، کارشناس حقوق مهاجرت، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

تصویب قطعنامه سازه پارلمان اروپا درباره افغانستان تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه نشان می‌دهد بدبینی و انزجار نسبت به رویکرد ضد حقوق بشری طالبان در اروپا در حال گسترش است. این قطعنامه پیام روشنی دارد. جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان و اقلیت‌ها و مشروعیت بخشی به کودکان سری در اصولنامه طالبان خاموش بماند و حکومت طالبان هر روز بیشتر به سمت انزوای جهانی می رود. همزمان شکاف ها و نارضایتی های داخلی نیز از غور تا بدخشان در حال افزایش است. آیا فشارهای داخلی و خارجی می تواند بر سیاست های طالبان تاثیر بگذارد و سرانجام قطعنامه اروپا طالبان را عملگراتر می کند یا منزوی تر؟

0: متقبلین سلام، به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانان هم در بحث امروز نگار امیرداد، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن از فرانسه، ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن و خلیل نادم، فعال سیاسی از لندن میباشند. و بحث را هم با آقای ستیز آغاز میکنیم که این قطعنامه چه اهمیت دارد.
1: سلام بر شما، به مهمانان گرامی و همه

0: دارند تا از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی همه برنامه های درونی اتحادیه اروپا را با جهان مدیریت بکنند. از این رو اتحادیه اروپا از لحاظ اهمیت بین المللی خود یکی از مهمترین نهادهای جامعه بین المللی به حساب می آید. از دید روابط بین الملل هم اتحادیه اروپا یک بازیگر بسیار مهم در مناسبات بین المللی هست. دولت های بسیار مقتدر جهان در اتحادیه اروپا قرار دارند یا در شورای اروپا قرار دارند، چون شورای اروپا گسترده تر است نسبت به اتحادیه اروپا و شورای اروپا دارای یک سلسله موازین بسیار مهم در زمینه حقوق بشر است. یکی از موازین مهمش همین کنونسیون بسیار معروف شورای اروپا است به نام کنونسیون حقوق بشری اروپایی. این کنونسیون در حقوق بین الملل یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آید. از سوی هم پارلمان اتحادیه اروپا یک نهاد است که نظارت می کند بر عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشری و هم یک دادگاه بسیار مهم در شورای اروپا وجود دارد که به نام دادگاه حقوق بشری استراسبورگ نامیده می شود که عملکرد اتحادیه اروپا را در جهان در باب حقوق بشر مورد ارزیابی و نظارت قرار میده. با این تبصره می خواهم برگردم به پاسخ پرسش بسیار مهم شما و این است که چون اتحادیه اروپا یکی از معتبرترین ساختارهای حقوق بشری در جهان است و پارلمان اروپا یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا است، از این سبب قطعنامه‌ای که پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب می‌رساند از لحاظ سیاسی اهمیت بسیار زیاد دارد، نه تنها بر خود دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بلکه بر دولت‌های شورای اروپا و دولت‌هایی که پارتنرشپ دارند با اتحادیه اروپا. یعنی معنایش این است که بر بنیاد این قطعنامه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا اجازه ندارند با نهادها و ساختارهای از قبیل طالبان که موازین حقوق بشری را زیر پا میکنند مراودات داشته باشند. بنابراین این قطعنامه از این جهت اهمیت بسیار زیاد دارد.
1: و گفته شد که این قطعنامه لازم الاجرا نیست چون قدرت اجرایی نداره پارلمان اروپا. چه اقدام میتونه که این قطعنامه را اجرایی بسازه؟
0: این هم پرسش خوب تکنیکی و حقوقی است. ببینید وقتی قطعنامه به تصویب میرسه این قطعنامه باید بره به شورای اروپا. شورای اروپا که یک نهاد بزرگتر است، در حدود 47 عضو داره، این از طریق ساختارهای خود این قطعنامه را به بررسی قرار میده و چون دادگاه حقوق بشری اروپا هم در مربوط شورای اروپا هست، این دادگاه در این زمینه تبصره ارائه میکنه و تبصره که دادگاه ارائه میکنه در واقع تفسیر این قطعنامه است و دوباره برمیگرده به کمیسیون اروپا. کمیسیون اروپا که در واقع یک نهاد اجرایی اروپا است، او را در ساختارهای خود مورد ارزیابی و تطبیق قرار میده. بنان یک روند اندک پیچیده و بیروکراتیک است، اما یک آغاز بسیار مهمی است که به صورت طبیعی شورای اروپا که در واقع مسئولیت روابط اجتماعی سیاسی اروپا را در جهان داره حتما از این قطعنامه استقبال خواهد کرد.
1: بسیار تشکر از شما آقای نادم. آیا این گام اولی و عملی کشورهای اروپایی در قبال طالبان است؟
2: سلام خدمت شما، خدمت میمانان گران قدر برنامه و خدمت بیننده های تلویزیون شما. ببینین نه، به خاطر از اینکه اتحادیه اروپا و در مجموع جهان نظارگر وضعیت افغانستان هستند که در افغانستان چی میگذره، ولی از آن جایی که مردم افغانستان 99.9% مسلمان است و اینا با تمام قواعد و قوانین اسلامی بلد هستند، به شریعت بلد هستند.

0: ضرورت به چنین یک اصولنامه نبود که باید پخش شد. وی اصولنامه که پخش شد دیدن که نواقص زیاد داره و سرصدا بلند کرد. بعد شیخ هیبت الله رهبر طالبان یک فرمان صادر کرد که بدون رضایت دختر نمیتونین شما دختر به نکای کس بیارین و چنانچه شما اگر به افغانستان زنگ بزنین به تلفن‌های شبکات افغانستان به همگی از طریق وزارت مخابرات اعلان پخش میشه که دخترها شما حق ازیر دارین که به اصطلاح رضایت شما به ایسی ازدواج باشه، کس شما رو به زور داده نمیتونه. حتی به ایسی یک اعلانی رو در بین تلفن‌ها یا اگر شما به افغانستان دایرک زنگ بزنین شما نمی پیام میشنوین. بنابراین من فکر کنم که اتحادی اروپا و نهادهای جهانی میبینن که در افغانستان چی میگذره. در این قرن 21 جای تاسف است که نیمی از پیکر جامعه افغانستان از تحصیل محروم، از کار محروم و این گپ بسیار خراب است. برای این که ما نمیتونیم بگیم که دخترها کمتر با استعدادن نسبت به بچه ها. و ما میبینیم در کشورهای مختلف، شما میبینیم در می اروپا که پیشتر ستیس تشریح کردن، خانم مرکل یکی از قوی ترین صدر اعظم های اروپا که در آلمان چند سال صدر اعظم بود وظیفه اجرا کرد، بسیاری از رئیس جمهورهای کشورها اروپایی زن هستند، وزرای دفاعشان زن هستند. بنان برای اروپایی ها قابل قبول نیست که زنهای افغانستان از همه چیز محروم باشند و بالاخره فروخته شند.
1: حالا شما میگین که گام عملی نیست، پس چی از رهبران طالبان تحریم کردن؟ انزوای طالبان گسترش پیدا میکنه و رسمیت شناسی طالبان حداقل از طرف اروپا غیر ممکن ساخته.
0: شما ببینین هم اتحادیه اروپا هم ملل متحد به ایسی یک نهادی تبدیل شده که کس در ایسی در کفا چیز میکنن، اونا اتکاب اعلامی ها میکنن و نوشته ها میکنن، اما جنبی عملی اینا ندارن که بتانه او فیصله ره که میکنن اونا عملی بسادن. ولی بان هم تاثیرگذار است، برای دیگه افغانستان یک کشور است که مواد و خشکه ضرورت داره که تعامل داشته باشه با کشورهای دنیا، خصوصا کشورهای اروپایی که هزارها افغان در اونجا زندگی میکنن و همین هزارها افغان میلیونها و تا میلیاردها دلار به افغانستان اینا زحمت میکشن، کار میکنن، روان میکنن. بنابراین بسیار تاثیر مثبت داره برای رویه زنهایی که محرومن. این فیصله ها بسیار ممد و واقع میشه، رویه میده یاره.
1: بله، بر طالبان چه تاثیر داره؟
0: خب طالبان هم میفهمن که در انزوا قرار میگیرن و وقتی که تعامل با دنیا نداشته باشند خب مشکل است برای طالبان. همچنان کسی اینا رو به رسمیت نمیشناسه و صرف یک روسیه که به رسمیت شناخته، او هم روسیه میگه خب منافع خود داره در افغانستان که برای منافع خود میبینه که پای امریکا دوباره دراز نشه به خاک افغانستان و بتونه که منافع خود از طریق افغانستان تامین کنه. دیگه که توریسم که تهدید میکنه روسیه رو بخواهند که به اصطلاح طالبان را در مقابل اینا قرار گیره، می ایست یک صد که اینا نفوذ نکنن به اسیای مرکزی که کشورهای دوره سایه نفوذ روسیه فدراتیو است.
1: آقای نادم، شما گفتین که رهبر طالبان به نحو حرف خود پس گرفت در قسمت ازدواج زنان در اصولنامه جزایی. در اصولنامه جزایی طالبان تنها مسئله ازدواج زنان نبوده که او از طریق پیامک به مردم اطلاع رسانی بکنه، مسائل مهم دیگه هم بود اگر باید داشته
0: بود. خب بله هست. خب من خب قبلا هم به شما پیشتر تشریح دادم که مردم افغانستان همهش مسلمان هم، به اصول و شریعت همه بلد هست. از روزی که ما و شما تولد شدیم که در گوش ما آذان داده شده، در مساجد شروع، در نمازها شروع، در عید شروع، در نماز جمع شروع، در محافل شروع، در سر قبر شروع، همه اصول اسلامی برای ما تشریح شده. این نیست که یا بار ما بفهمانند یا نه ما را مسلمان بسازند. این گپار ما میفهمیم از هم، هر افغان این گپار میفهمه، ولی این فقط یک فشار اضافی است. یک ولی مردم افغانستان تهدید روان مردم افغانستان.
1: شما طور میگن که از حرفای تانو تو برداشت میشه که در اصولنامه چیزی که آمده بوده اسلامی است و ما ایره از قبل میفهمیدیم، در حالی که در اصولنامه چیزایی که آمده در اسلام هم نیست و اگر است بسیار در اسلام تندرو بوده. و دوم، مردم افغانستان در افغانستان هیچ وقت او چیزایی که در اصولنامه جزایی طالبان آمده در افغانستان تطبیق نشده، اجرایی نشده. این تقسیم اتباع افغانستان به طبقات مختلف در کدام دوره از تاریخ افغانستان بوده؟ برخورد با اقلیت‌های مذهبی آنچه که در اصولنامه جزایی طالبان آمده کدام وقت در تاریخ افغانستان سابقه داشته؟ و در این اصولنامه تفریق زوجین که کودک همسری را رسمیت داده کدام وقت در تاریخ افغانستان گفته که شما میتونین دخترتان را به فروش برسانین؟ حتی در قوانین مدنی افغانستان حق تفریق بر زن هم داده شده بود، بر مرد هم خود در این اصولنامه جزایی در اصولنامه تفریق زوجین اختیار کلان به مرد واگذار کرده.
0: ببینین بانو پیکان عزیز، اگر تعریف از اسلام، از دین اسلام یکی می بود، پس مذاهب مختلف در اسلام وجود می داشت. بنابراین تعریف فرق میکنه، هر مذهب برای خود یک تعریف داره. از او اصلا من براتان میگم، پیشتری گفتم، یعنی در اسلام کل چیز واضح است، برای چیزهای اضافی که تعمیل میکنن سر مردم، خود طبیعی است که این مورد قبول مردم نیست. و ما به هیچ وقت، حتی در اسلام گفته شده شما که یک دختر به شوهر میدین، باید که امون دختر و امون کسی که برش میدین رو باید که روبروی بیشینن، با هم بحث کنن، ببینن که یا رضایت دارن یا ندارن، گپ باید بزنن. کی در افغانستان همین چیز میشه؟
1: مسائل اضافی گفتن اونا مسائل اضافی نیستن. اگر شما دقت کنین خیلی از مسائل جدی است که خلاف اسلام، خلاف قوانین افغانستان است و اصول پذیرفته شده جهانی. بسیار تشکر از شما خانم میرداد. حالا این اقدام پارلمان اروپا چه پیامی را به طالبان میرسانه؟
2: تشکر. سلام احترام خدمت میمانای بزرگوار و همیتون بیننده های محترم. ما اول میخوایم از خسته نباشید بگویم از تمام همجنس های خودم و گروه هایی که در دو سه ماه گذشته سخت تلاش کردن از طریق ارتباطی که با پارلمان اروپا داشتن، با وکیلا داشتن و در کشورهای مختلف، تا ای که از زاویه های مختلف بتانن قوانین سخت گیرانه طالبان اطلاع رسانی بکنن، چی از طریق مطبوعات، چی از طریق ملاقات ها. و من برشان خسته نباشید میگم، ما این یک موفقیت بوده در کار کرده سی ماه گذشته ما که ما شبانه روز پیگیری از این موضوع بودیم. و در قدم دوم همونطور که استاد تشریح کردن، ببینین بعد سال 15 اگست 2021 کشورها تقریبا از سه زاویه بر افغانستان نگاه کردن. بعض برخی از کشورها از زاویه امنیتی، برخی از کشورها بر سر رقابت‌های ژئوپلیتیکی، بعضی از کشورها مثل اروپا مخصوصا تمرکز بیشترشان به بحث حقوق بشر و حقوق زنها بوده. متاسفانه پنج سال گذشته پالیسی های طالبا یک شکست در تعامل یک جانبی منطقه و دنیا با تمام زاویه هایی که اینا خواستن تعامل داشتن، چی از لحاظ امنیتی، چی از لحاظ کمک های حقوق بشری و حقوق زنان، به یک شکست مواجه شدن. امروز بعد از پنج سال متوجه شدن که هیچ نوع تعامل که با طالبا داشتن نتیجه نداده. پس دعوت از طالبا به خاطر برگشتاندن یک 400-500 مهاجر که به انواع مختلف در زندان‌های اروپا هستند، هیچ درد را دوا نمی‌کنه و این تعامل بیشتر برای طالبان مشروعیت می‌ده و طالبان را بیشتر اعتماد به نفسشان بالا می‌بره. پس به این اساس خود از این قطعنامه یک تأثیر مستقیم به سیاست اروپا خود داشت و بدون شک که سیاست مدار اروپا در نظر می گیرن. و ما توقعیم از تمام کسایی که در دادخواهی می کنن بر افغانستانی است که کار بیشتر صورت بگیره، تا این که از او جایی که پای طالبا تا سفارت های افغانستان در اروپا رسیده، بیشتر از این جهان به تعامل یک جانبیش به طالب های دامنته. همونطور که شما بیشتر بحث قانون داشتین، شما ببینین در بیشتر از نزدیک به 300 فرمانی که ملا هیبت الله در قسمت حذف زنان از اجتماع صادر کرده، همه از این فرمان ها به یک نوع جامعه افغانستان در اگر خدای نخواسته طالبا 5 سال دیگه دوام بکنه، ادامه پیدا بکنه، به بحران های بسیار عمیق میبره که ما کشوری به نام افغانستان نخواد داشتیم.
1: خانم میرداد، طالبان دستاورد خود برقراری روابط دیپلماتیک با بعضی کشورها را همیشه برخ میکشن که تقریبا 40 مرکز دیپلماتیک در اختیار دارن. این روابط دیپلماتیک چه کمک بر طالبان کرده؟
2: خب طالبان با هیچ کشوری روابط رسمی دیپلماتیک به جز از روسیه ندارن که سفیرایشان تبادله شده. در کشورهای دیگه به عنوان اسمش گذاشتن تعامل تکنیکی، تکنیکال انگیجمنت، که بر اساس در منطقه مخصوصا بر اساس روابط اقتصادی تنظیم شده و در کشورهای دو کشور اروپایی که همراهشان تعامل داره، اینجا بر اساس همکاری‌های مهاجرین تنظیم شده، دیگه در هیچ کشوری روابط رسمی دیپلماتیک ندارن. روسیه هم که طالبان را به رسمیت شناخته، در نشست های بین المللی، در نشست شانگهای که یکی از معتبرترین سازمان های منطقه است، و همونطور در سفر آخر رئیس جمهور روسیه به چین، بارها اظهار ابراز نظر کردن که افغانستان به یک نظام فراگیر و همشمول نیاز داره. حتی امو رسمیت شناسی روسیه یک روابط عادی دو جانبه را ترسیم نکرده و تمام خب از یک طرف از اون جایی که ادعای کشورایی است که بدیل بر طالبان وجود نداره یا یک حکومت بیمرزی مثلا در افغانستان وجود نداره، اینا ناگزیر هستند به خاطر بعض تعاملاتشان با اداره دیفکتو تعامل داشته باشن، اما رسما به جز از روسیه با هیچ کشور دیپلماتیک.
1: بسیار تشکر آقای ستیز. وقتی که پارلمان اروپا یک قطعنامه را صادر میکنه، چقدر کشورهای اروپایی مجبور و مکلف هستند که پابند به قطعنامه باشن؟
3: تشکر ویده جان. اجازه بتین یک دو نکته را مطرح بکنم، چون ما بحث حقوق بشری داریم و بحث نقش دولت ها و فرهنگ بسیار متعالی حقوق بشر، حداقل ادبیات او را باید در رعایت بکنیم. گفته شد که در اسلام گفته شده که ما وقتی دختر میتیم چنین کاری را باید انجام بتیم. بهتر است گفته شده که وقتی دختران تصمیم میرن که ازدواج کنند یا وقتی دختران میخواهند شوهر بگیرند، چنین شرایط باید برایشان فراهم شود. این ادبیات طالبانی است که ما میتیم و باید چنین باشد. حداقل ما در ادبیات رسمی خود باید این روش گفتاری را رعایت بکنیم. نکته دوم گفته شد که اتحادیه اروپا بسان ملل متحد یک نهادی سمبولیک است. ما در اینجا که به باور ما یک اشتباه وجود داره، به دلیل زی که ما اتحادیه اروپا را نمیتوانیم با سازمان ملل مقایسه بکنیم، به دلیل زی که سازمان ملل یک نهاد اجرایی نیست و یک نهاد هماهنگی بین المللی است، اما اتحادیه اروپا یک نهاد اجرایی است، دارای در واقع پارلمان است، دارای یک نهاد اجرایی است که کمیسیون اتحادیه اروپا است و این کمیسیون دارای ساختارهای اجرایی هستند، یعنی تمام برنامه های اتحادیه اروپا در اینجا منسجم میشه. بنابراین تصامیم اتحادیه اروپا، تصامیم از لحاظ حقوقی و از لحاظ اجرایی بسیار مستحکم است. حالا به پرسش شما میخواهیم بیایم که شما میگین وقتی این قطعنامه ها صادر میشه چگونه در ساختارها قابل تطبیق میشه. ببینید قطعنامه ها در اتحادیه اروپا بار اجرایی خود را ندارند، اما قطعنامه ها واقعی پایه های هستند برای این که فرکسیون های مختلف در پارلمان اروپا برای قانونمند شدن این قطعنامه ها کار میکنند. اتحادیه اروپا از 5 فرکسیون بسیار مهم سیاسی ساخته شده، پارلمان اتحادیه اروپا. راستی های اصلا که اینها ملی گرایان بسیار تندرو هستند، چپ گرایانی هستند که اینها سابقه بسیار طولانی دارند، بعد گروه های سبز هستند که اینها خواهان میان روها هستند، بعد شما سوسیال دموکرات های نه به نوع چپگرار داریم بلکه سوسیال دموکرات های نوین هستند که اینها آمدن نقش میانه را بازی میکنند و گروه دیگر کانزرواتیو ها هستند. اینها همه خواستهای خود را دارند و برای منافع خود در اتحادیه اروپا، در پارلمان اروپا اینها لابیگری میکنند. بنام قطعنامه ها در نتیجه لابیگری این گروه ها شکل میگیره. پیشتر خواهر ما گفتم که همکاران زن در افغانستان لابیگری کردند تا این قطعنامه به تصویب رسید. به این معنا که همکاران ما فعالان حقوق زنان از جنبه های مختلف لابیگری کردند، با فرکسیون های مختلف پارلمان اروپا دیدند و زمینه را برای تصویب این قطعنامه فراهم ساختند. حالا مرحله بعدی باید اتفاق بیفته و اون مرحله بعدی این است که این قطعنامه و قوانین اتحادیه اروپا راه پیدا بکنه، یعنی اینکه اتحادیه اروپا نخستین نهاد باشه که اپارتاید جنسیتی را مثلا به رسمیت بشناسه و او را مطابق قوانین اتحادیه اروپا قانونمند بسازه و دادگاه اتحادیه اروپا که در استراسبورگ است از این در واقع به عنوان یک ناظر نظارت بکنه. از این طریق است که این قطعنامه ها آهسته آهسته جایگاه خود را به مرحله دیگر میتن که او عبارت از قانونمند شدن خواست های قطعنامه هاست. اینجاست که بعد این قطعنامه ها زمینه اجرایی پیدا میکنن.
1: حالا شما نفس تصویب این قطعنامه را در چی میبینین؟ یا این قطعنامه تصویب شده تا راه را برای لابیگران باز بکنه که این قطعنامه اجرایی شود؟
3: دقیقا این قطعنامه در واقع پیامد و نتیجه کار بسیار خوب لابیگران هستند، لابیگران حقوق بشری که هم از طریق نهادهای مدنی، نهادهای مدافعین حقوق زنان، نه تنها از شهروندان افغانستان بلکه همه نهادهای مدنی در اتحادیه اروپا برای همچون برنامه ها همگرایی دارند و در فرکسیون های مختلف اینها در خود پارلمان اتحادیه اروپا لابیگری میکنن و تا اینکه اکثریت را به دست بیارن. و وقتی اکثریت را به دست میارن این قطعنامه ها به تصویب میرسه. قطعنامه ها در واقع بهترین ابزار برای مراحل بعدی است و از این سبب است که این یک لابیگری بسیار موفق بوده که جای تبریکی داره.
1: بسیار تشکر. پس امکان داره که حالا مرحله بعدی هم آغاز شوه و این قطعنامه در این حد باقی نمونه.
3: شما پیشتر بسیار گپ خوب را مطرح کردین در جریان پرسشتان، گفتین که خب این قطعنامه ها گوش جامعه بین‌المللی را بازتر می سازه تا در مراودات خود با طالبان با احتیاط برخورد بکنن، در برسمیت شناسیشان بسیار باید شرایط را رعایت بکنن، در مراودات اقتصادی خود باید با طالبان بسیار محتاط باشن. ما پیشتر گفتم که شورای اروپا مشکل از 47 کشور جهان است، یعنی جدا از اتحادیه اروپا. شورای اروپا کشورهای منطقه را در خود داره، مثلا ترکیه عضو اتحادیه اروپا نیست ولی عضو شورای اروپا است، آذربایجان، ارمنستان، کشورهایی که نزدیک است با ما اینها عضو شورای اروپا هستند. بنان این قطعنامه ها در واقع زمینه ساز میشه تا این دولت ها به هیچ صورت نتوانند طالبان را به رسمیت بشناسند، در مراودات خود باید دقت بکنند، به دلیل از اینکه شورای اروپا ناظر کنونسیون حقوق بشر اروپا است. از این سبب است که این قطعنامه اهمیت حقوقی، اهمیت سیاسی و اهمیت اجتماعی دارد.
1: بله آقای ستیز، خب وقتی که این قطعنامه با 480 رای موافق، 5 رای مخالف و 63 رای ممتنع تصویب میشه، پس چانسش بسیار بالاست که قطعنامه به کمیسیون اتحادیه اروپا هم با آسانی راجع شوه و در اونجا اجرایی شوه، زمینای اجرایش فراهم شوه.
3: شانس بسیار زیاد دارم، ولی پیشنهاد ما به عنوان کسی که پژوهشگر در این زمینه هستم برای همه فعالان حقوق زن در افغانستان و پارتنرهایشان، هم نهادهای مدنی، نهادهای رسانه‌ای، نهادهای حامی حقوق زنان است که این قطعنامه را به شورای حقوق، به شورای اتحاد، به شورای اروپا ببرن و از اون طریق به شورای حقوق بشر اروپا که در استراسبورگ است ایره بکشانند و این زمینه را فراهم بسازند تا استراسبورگ در این زمینه فعال شود. حالا همه فعالیت های همکاران ما در بروکسل و در ویانا در واقع متمرکز است. پیشنهاد ما این است که از بروکسل بروند به استراسبورگ و این خواست های خود را به در واقع دادگاه حقوق بشری اروپا بکشانند و در اونجا مکانیزم های را خلق بکنند تا تاش امین دادگاه حقوق بشر اروپا اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه و در صورتی که استراسبورگ اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسه تکانه بسیار مهمه در جامعه بین المللی اتفاق خواهد افتاد و تأثیر مستقیم بر سازمان ملل متحد در برسمیت شناسی این جنایت علیه بشریت خواهد داشت. بنان حالا کار بسیار خوبی انجام شده، بنان بهتر است تا همکاران ما این را ادامه بدهند و از اتحادیه اروپا این را ببرند به شورای اروپا و از شورای اروپا او را به دادگاه حقوق بشری اروپا استراسبورگ فعال بسازند. این روند است که در واقع میتواند یک پیام خوب برای آینده حقوق زنان در افغانستان داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای نادم. طالبان با یک رابطه بسیار عادی که تعامل بر حسب ضرورت است از طرف کشورها بسیار فخر میکنن و فکر میکنن که یک دستاورد است برشان، ولی در طرف دیگه وقتی که چنین قطعنامه تصویب میشه به مراتب وزنش سنگین تر است. آیا جدیت مسئله را طالبان درک کردن؟
0: خب باید درک بکنن، برای که افغانستان خب یک کشور جدا از دنیا نیست. افغانستان ضرورت دارد به کل کشورهای دنیا تعامل داشته باشه، رابط داشته باشه، خصوصا در این چند دهه اخیری که افغان ها متوری شدن به اکثر کشورها، در اکثر کشورها زندگی میکنند. اینها باید که با کشور اروپایی، خصوصا پیشتر آقای ستیز تعریف جامعه اروپا را کردن که چقدر ایتالیا اروپا یا شورای اروپا چقدر مهم است در جامعه جهانی، در تعاملات بین المللی. بنان طالبا ضرورت دارن، اگر طالبا خودشان تعامل نمیکنن، ولی ضربه از این تعامل ناکردن برای مردم افغانستان است. مردم افغانستان از همه چیز محروم است. امروز فقر بیداد میکنه در افغانستان. شما خودکشی ها را از طریق رسانه های شما و دیگر رسانه ها میبینید که یک مثلا یک مهندس خود در میده، یک انسان دیگه خود در میده از نهایت فقر و بدبختی که در افغانستان حاکم است. بنان ما ضرورت داریم با کشورهای دنیا ارتباط داشته باشیم، سفارت های دنیا در افغانستان باشه، ارتباطات باشه.
1: ولی این نارضایتی مردم در داخل، این فقر گسترده، این اعتراضات، فکر نمیکنین که دامن طالبان را هم خواهد گرفت، اینا را هم متاثر خواهد کرد؟
0: شما چند روز پیش قضیه قضات طالبا به ولایت شمال افغانستان رفته بود و اونجا واضح گفت که با ظلم نمیشه زندگی کرد، باید با مردم ها ظلم صورت نگیره، تعدی صورت نگیره، عدالت صورت بگیره، با زندانی ها رفتار خوب شه. این گپایی که اینا میگن، خب اینا احساس میکنن که یک نارضایتی بین مردم هست که
1: حالا شما گفتین که اقدامات اتحادیه اروپا مردم افغانستان بیشتر متاثر میسازه. حالا این اقدامات باشه نباشه، مردم افغانستان بدبخت شدن در موجودیت طالبان، چقدر طالبان متاثر میشن؟
0: خب کسایی که در ردیف بالا از معاشای دبل داره کرای خانهشان داده میشه اونا بوای قدر تاثیر نمیکنه. تاثیر حتی اون طالبایی که در ردیف پایین از سلاب دست از نظام دفاع میکنه مشکلات و همگی به اون برمیگرده، برای اینکه با معاش ناچیز زندگی کردن بسیار مشکل است. ما خود ما در کابل دیدیم، در دیگه جا دیدیم که به اون معاش و اینا هم که ناگزیر است. اکثر کسا اینا ترجیح میدن از یک در ایران برن چا بکنن به پول هیچ، میگن برو خیرمی سلار میگیریم، اقلا یک معاش میگیریم در خانه خود هستیم. مردم بی شکل زندگی
1: میکنیم. سوال است که خب وقتی که اینا روز به روز به انزوا رفته میرن، چون قطعنامه های هم تصویب میشه، دید جهان نسبت به طالبان مثل گذشته باقی نمیمانه، محدودیت ها بیشتر میشه بر طالبان، این معاشای بلند، این مقامات تا چه زمان بر طالبان باقی خواهد ماند؟
0: خب طبیعی است که اول از اینکه میگه فقر که از دروازه درآید، میگه از ایمان از کلکین بیرون میشه. نه یک ضرب المثل بسیار عام و مشهور که بر اساس تجربیات چیز اتکا میکنه می ضرب المثل بنن. واقعا اگر فقر زیاد شه بالاخره ناامنی زیاد میشه. شما اطلاع دارین که ناامنی زیاد شده برای که مردم مجبور میشن دست و دیکی میزنن.
1: مردم یک طرف، این ناامنی، انجام این ناامنی به کجا میرسه؟ فکر نمیکنه که بالاخره گردن طالبان خواهد گرفت؟
0: نه تنها که طالبان، ما شما شاهد تاریخ زنده یه چند دهه اخیر هستیم. کدام نظامی که هر نظامی که با ظلم بود بالاخره ناامنی بالاخره منجر به سقوط شد. هر نظامی که به بیس اساس پیش بره بالاخره پای سقوط است. خب ما شما را بدون از اینکه ما بگیم این گپه، این تاریخ ثابت ساخته.
1: پس شما میگین که می گام های را که شما میگین که عملی نیست یا کوچک است یا خرد و ریزه است، مرگ طالبان را رقم خواهد زد؟
0: خب بالاخره ناامنی در داخل افغانستان، فقر در داخل افغانستان و نارضایتی های مردم بالاخره منجر به این میشه که دست و دست هم بده و باعث سقوط نظام شه. اگه اینا تغییرات مثبت به وجود نیارن، بالاخره یک حکومت فراگیر نسازن که به خواست مردم باشه، طبیعی است که دوام نخواهد آورد.
1: خلاص، سپاس از شما خانم میرداد. خب آیا طالبان میتونن همزمان فشار خارجی و بحران داخلی را تحمل بکنن؟
2: تشکر. من میخواستم یک اشاره کوتاه در قسمت از این که در نظام های گذشته همچون اتفاقی افتاده ابراز بکنم. طالب یک ایدئولوژی است و در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده. یک نظام نیستن، یک گروه یا ایدئولوژیک هستن و به شدت افراطی و ترویج خشونت و ایدئولوژیشان است. من فکر میکنم به مجرد که عربی سرکوب و خشونت که طالب امروز بالای مردم داره، یک اندازه با فشارهای بین المللی کمتر شوه، مردم افغانستان به سرنوشت خود حاکم میشن و ما به این باور هستم که تفکر طالب محکوم به شکست است و اینا مطمئن هستم که در افغانستان نابود میشه این تفکر. و در قسمت سوال شما، خب طالب یک نظام همونطور که گفتم نیست، یک گروه مسئولیت پذیر نیست که به فکر ازی باشه که مردم افغانستان اقتصادش چطور میشه، چطور یا رو کنترل کنه. در این 5 سال گذشته مردم افغانستان که تا فعلا به زیر کنترل طالب زنده ماندن، بیشترش از کمک های بشر دوستانه است. خود طالب هیچ مسئولیت نگرفته، برعکس مثلا تکس بسیار بیمه بسیار مالی بالا میگیره از مردم و کسایی که در بیرون هستن کمک میکنن خانوادهایشان و حتی از امو ترانزکشن پول که بر افغانستان انتقال پیدا میکنه اینا منفعت میبرن و پولای استخباراتی هم که بین کشورها دریافت میکنن هم تو ایالات متحده برشان میده و کشورهای دیگه، تمامش به خاطر گسترش تفکر ایدئولوژی خودشان است که تو مدرسه میسازن و امیرقم فقط برام سربازای خودشان فکر میکنن. از اون خاطر اینا هیچ مسئولیت از این که بتانن اقتصاد بالا ببرن یا برای آینده افغانستان.
1: ولی این وضعیت یک بحران داخلی را با وجود آورده، آیا طالبان میتونن که همزمان با فشار خارجی و بحران داخلی دوام بیارن؟
2: خب من فکر میکنم یک سال گذشته ما شاید دستاوردهایی در قسمت فشارهای بین المللی بودیم چی از میکانیزم تحقیقی و قطعنامه پارلمان اروپا و همینطور اگر بیشتر ادامه پیدا بکنه دوام طالب غیر ممکن است، نمیتونن کنترل بکنن بیشتر از این. ولی از اون جایی که ترس کسایی که مبارزه میکنن به افغانستان به خاطر بحران انسانی است، تا یک اندازه مثلا توصیه هایی از این که بریم به طرف یک پروسه صلح، بریم به طرف یک گفتگوهای سیاسی، ملل متحد یک پلتفرم سیاسی را به خاطر از این که بتانه یک اجماع را در قسمت کسای مخالفین طالب ایجاد بکنه تلاشا صورت میگیره. اما نگرانی شدید از ناامنی و از عبور که مثلا طالب در حال نابودی هست بین کلگی، از او خاطر من فکر میکنم یک اندازه آمادگی نیاز است برای عبور از بحران.
1: بسیار تشکر از شما. آقای ستیز چقدر کوتاه بینانه است که طالبان فکر میکنن که خب این فشارهای خارجی بحران داخلی مردم افغانستان متاثر میسازن، ما مسئول میمانیم، فکر نمیکنن که در نهایت دامنگیر طالبان خواهد شد؟
3: به صورت طبیعی میشه، چون خب افغانستان کشور فقیر است و وابسته و منوط به حمایت های بین المللی هست. جهان امروز بدون مراودات بین المللی معنای نداره. همین اکنون میبینین جنگ در جهان که اتفاق افتاده ناشی از امین دشواری های مراودات است که مراودات دقیق صورت نمیگیره. بنام طالبان خب یک پدیده شکست خورده هستند در افغانستان. اصلا این ایدئولوژی طالبان شکست خورده. ما طالبان رو به عنوان یک نهاد اسلامی نباید قبول بکنیم، نباید بپذیریم، به دلیل از اینکه همه جامعه اسلامی در جهان طالبان رو قبول ندارن. نهادهای بسیار معتبر اکادمیک در جهان طالبان رو قبول ندارن. اجتماعات بسیار مهم اسلامی بین المللی هم از لحاظ فکری ایدئولوژیک و هم از لحاظ سیاسی بین الحکومتی ها هیچ کدام طالبان را قبول ندارند. از سوی دیگر مردم افغانستان طالبان را قبول ندارند، به دلیل اینکه طالبان زیر نام اسلام میان یک سری قوانینی را مطرح میکنند که حتی با امون اصول و هنجارهای اسلامی در تضاد است. بنان طالبان یک پروژه شکست خورده هست، این یک واقعیت است. اما یک نهاد در واقع مسلح تا خشن که با استفاده از خشونت و روحیه بسیار قهار زیر نام اسلام، یعنی یک ایدئولوژی بسیار سهمناک را در افغانستان تطبیق میکنند. این که مردم افغانستان به دلایل فقر، به دلایل کمبود ارتباطات، به دلایل نبود یک اپوزیشن فعال و به دلایل کمبود یک روایت، یک گروه از روشنفکران که بتوانند دگرگونی خلق بکنند، قربانی این حالت قرار گرفتند. این که چقدر طالب دوام خواهد آورد این سوال است، ولی اینکه طالب بماند یا برود این سوال کاملا حل شده است.
1: بسیار تشکر. و آقای نادم، طالب چقدر دوام خواهد آورد؟
0: خب این خود نظر به شرایط تا چی اندازه، شرایط ماحول افغانستان تا چی اندازه در داخل افغانستان مردم و آمادگی بر تغییر داشته باشند، یا ای که خود طالبا بتانند تغییر بیارن، مثلا باید تعامل کنن با اقلا با مردم افغانستان طوری که خودشان امیره میگفتن که
1: و تابعی شرایط است و اگر شرایط در افغانستان بدتر شوه ممکن است که طالبا هم متاثر شن. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایین رسید. آقای نادم، آقای ستیز و خانم میرداد، ممنون از حضورتان به برنامه. تشکر از توجهتان بینده عزیز. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: نگاه ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره به نام کفشک و مزاره شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشت هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترده می شود و کمبود امکانات مالی و تکنیکی برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم‌تر کرده است. برخی باشندگان محلی میگن این آفت معمولا در فصل کشاورزی از مرزهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان وارد افغانستان می شود. این حشره اکنون از زمین های کشاورزی فراتر رفته و به داخل منازل مسکونی شهروندان نیز نفوذ کرده است. باشندگان ولایت فاریاب با ارسال ویدیوها و تصاویر به افغانستان اینترنشنال وضعیت را بحرانی توصیف کرده و نشان دادند که خانه هایشان مملو از این حشرات هستند. طالبان تا حال در این مورد اقدام نکردند.
2: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه.
5: استعمار داخلی وقتی به میان می آید که در کشورهای چندین قومی، چندین ملتی یک دولت ملت ساخته می شود توسط بیرونی ها و قدرت بر یک گروه داده می شود.
2: جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارند.
5: شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارند که اونا یک طرح ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشه بدون اشاره به قومی، همچی یک چیزی بسیار نادر است.
2: در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شده باید.
5: پالیسی های ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی هایی است که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان را بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت.
2: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

میزبان انگلستان از تیم ملی کرکت زنان افغانستان دختران کشور در فاینال جام جهانی 2026 شرکت میکنند. قرعه‌کشی رشته فوتسال بازی های المپیک جوانان افغانستان در گروه دشوار با میزبان مسابقات قرار گرفت.

اولین جام معتبر فوق ستاره در آسیا کریستیانو رونالدو با النصر قهرمان لیگ عربستان سعودی شد. و در مسابقات تنیس آزاد استراسبورگ ویکتوریا امبوکای کانادایی با شکست هموطن خود به نیمه نهایی راه یافت. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت کرکت بورد انگلستان و ویلز اعلام کرد تابستان امسال میزبان تیم کرکت زنان مهاجر افغان خواهد بود. این دعوت از اول سرطان سال 1406 آغاز میشه و فرصت برای تمرینات معیاری و برگزاری مسابقات بیستاور فراهم میسازه. بخش بزرگ از این حضور با همکاری باشگاه و بنیاد مریلبون اجرا میشه. همچنان بازیکنان در دیدار نهایی جام جهانی بیستاوره 2026 زنان در ورزشگاه لوردز حضور خواهند داشت. کلر کانر معاون اجرایی کرکت بورد انگلستان میگوید کرکت مسئولیت دارد از اصل فراگیری و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان حمایت کند. قرعه‌کشی مسابقات فوتسال المپیک 2026 جوانان در زوریخ سوئیس برگزار شد و تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را شناختند. شاگردان بهروز جعفری در گروه دشوار با تیم‌های سنگال، آرژانتین و پاناما هم گروه شدند. بازی‌های المپیک جوانان از اول تا 12 نوامبر 2026 با حضور 16 تیم فوتسال دختران و پسران در سنگال برگزار خواهد شد. این دومین دوره است که رشته فوتسال جزو بازی‌های المپیک جوانان شده. برزیل در دوره نخست در بخش پسران به مقام قهرمانی رسیده بود. سرمیاشت و میلاد استیل با فاینال رقابت‌های والیبال جام سرسبز وطن راه یافتند. در مسابقات نیمه نهایی که دیروز برگزار شد، سرمیاشت 3-0 خست الف را شکست داد و به فاینال صعود کرد. در دیگر دیدار نیمه نهایی، میلاد استیل در یک بازی دشوار و نزدیک 3-2 برابر مومن گروپ به برتری رسید. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال افغانستان، دیدار نهایی امروز با میزبانی سالن والیبال شرق زاید ولایت خست برگزار می‌شود. در این رقابت تا 6 تیم حضور داشتند. برای فوتبال، کریستیانو رونالدو با النصر اولین جام معتبر در عربستان سعودی را کسب کرد. دیشب یاران رونالدو در هفته پایانی لیگ عربستان سعودی 4-1 زمک را شکست دادند. سادیو مانه و کینگزلی کومان دو گل و دو بار هم فوق ستاره پرتغالی گلزنی کرد تا النصر با 86 امتیاز بالاتر از الهلال قرار بگیرد و قهرمان لیگ شد. جشن قهرمانی رونالدو با النصر هم تماشا کنیم. اولین جام معتبر رونالدو در عربستان سعودی و آسیا.

شب الهلال نزدیکترین تعقیب کننده النصر 1-0 الفیحاء را شکست داد و با 84 امتیاز نایب قهرمان شد. تک گل الهلال را سلطان منداش به ثمر رساند. هواداران النصر پس از قهرمانی تیم محبوبشان در خیابان‌ها به شادی پرداختند.

0: اسپانیا از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هزینه سنگین به همراه دارد، در حالی که تورنتو برای جام جهانی 2026 آماده میشه. بودجه عمومی اختصاص یافته به این رویداد از مرز 1 میلیارد دلار هم عبور کرده است. اما آیا سود اقتصادی این مسابقات پاسخگوی این هزینه خواهد بود؟ مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
1: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی، سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال 1 ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده میکنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: الکساندر اوسیک قهرمان بوکس سنگین وزن جهان برای دفاع از کمربند سنگین وزنش به میدان میره. بوکسر اوکراینی روز شنبه در شهر تاریخی جیزه مصر با ریکو فرهویفن هلندی وارد رنگ میشد. این نخستین مبارزه قهرمان جهان از زمان پیروزیش مقابل دانیل دوبیوس بریتانیایی خواهد بود. در سوی دیگر فرهویفن 12 سال قهرمان بلا منازعه کیک بوکس سنگین وزن جهان بود، اما تنها 1 مبارزه حرفه‌ای بوکس در کارنامه دارد.
2: خوشحالم که اینجام. اولین باره که اینجا اومدم. وقت تاریخ سازی رسیده. فکر میکنم جدال ما در کنار اهرام باستانی فوق‌العاده باشه. وقتی از نزدیک وارد محوطه شدیم گفتم این محشره. بعضی از اعضای تیم و اطرافیانم قبلا اینجا آمده بودن، اما من هرگز نیامده بودم.
0: سلام بزنیم به تنس. رو در مسابقات آزاد استراسبورگ، ویکتوریا امبوکوی کانادایی با شکست حریف هموطن خود به نیمه نهایی راه یافت. تنس باز 19 ساله به مسافه لیلا فرناندز رفت و او را در 2 ست آسان شکست داد. امبوکو هر 2 ست را با نتیجه مشابه 6-4 برد تا حریف ژاکلین کریستیان رومانیایی شد. و در مسابقات تنس 500 امتیازی هامبورگ الکس دومینور به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دومینور استرالیایی در دیدار یک چهارم نهایی لوچیانو داردری از ایتالیا را مقتدرانه در دو ست شکست داد. او ست نخست را 6-0 و ست دوم را 6-3 پیروز شد. این تنس باز 27 ساله در نیمه نهایی با تامی پال آمریکایی مسابقه می دهد. همچنین اگناسیو بوسه تنس باز پرویی حاضر در جدول مقدماتی شگفتی ساز شد و او گامبرت فرانسوی را با نتایج 2-1 شکست داد. او در مرحله بعدی به مسافه الکساندر کوواچویچ آمریکایی میره. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاس گذارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت خوش و خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: قطیع‌الحق خالص رئیس اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در باکو پایتخت آذربایجان با یک هیئت نظامی از هند دیدار و گفتگو کرده است. این دیدار در حاشیه سیزامین مجمع جهانی شهری انجام شده و محور اصلی آن بحث پیرامون همکاری های دو جانبه بوده است. اداره حفاظت از محیط زیست طالبان روز چهارشنبه 30 ثور با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست دو طرف درباره موضوعات چون تغییرات اقلیمی، توسعه شهری، مدیریت زباله‌ها و انرژی پاک گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه هر دو جانب بر لزوم ساخت شرکای سندرد و نیاز به همکاری‌های مشترک برای کاهش چالش‌های اقلیمی تاکید کردند.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما بیننده افغانستان تلویزیون هستید. ساعت 5 شام کابل برابر با 1:30 بعد از 4 شب لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نایبی هستم. کمیسیون امور امنیتی و تصفیه طالبان نشست ویژه امنیتی برگزار کرد. در این نشست چالش‌های امنیتی در ولایت‌های شمال و شمال غربی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در سفرش به مزار شریف در این موارد با اهالی و بازرگانان محلی دیدار کرده است. اخیراً ولایت‌های شمال و شمال غربی شاهد افزایش نارامی‌ها، تحرکات نظامی و اعتراضات مردمی بود. دزدان مسلح با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در شهر هرات پول و دارایی‌های 8 دکان را سرقت کردند. منابع میگویند که دزدان پس از بستن دستان نگهبان و تخریب کمره‌های امنیتی تا صبح در این مرکز تجارتی حضور داشتند. این رویداد در نزدیکی فرماندهی امنیتی طالبان رخ داده و طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه به بروکسل را تأسف آور خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکمه طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانا نیومن هشدار داده که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کند. گزارش ببینیم از سمسا مسیرت.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقام‌های طالبان را تحریم

0: کمیسیون اتحادی اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانونی که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زن و شوهری را نادیده می‌گیرد.
2: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
3: It's a human rights abuse.
1: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم میکند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: بپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر فعال عامه حکومت طالبان میگوید که افغانستان اکنون از طریق 4 بندر انتقالات دوامدار تجارتی را انجام می‌دهد و گفته او سروی و دیزاین خط آهن حیرتان هرات میز از سوی ازبکستان ادامه دارد. او در مراسم افتتاح ازگاه 5 خط آهن حیرتان مزار شریف گفت که این ازگاه با ظرفیت 50 واگن و بهره برداری رسیده. پیش از این ازگاه 4 مسیر نیز فعال شده بود. 2 سالون ویژه نگهداری و نمایش سنگ‌های تاریخی در داخل قلعه اختیارالدین هرات به هدف جذب و بازدید گردشگران داخلی و خارجی بازگشایی شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند در این 2 سالون 220 قطعه سنگ تاریخی نگهداری می‌شود که خدمت آنها از 50 تا 600 سال می‌رسد. معاون اقتصادی رئیس وزیران طالبان ابراز امیدواری کرده که در آینده رفت آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا و پاسپورت انجام شود. عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح بخش 5 خط آهن حیرتان مزار شریف گفت طالبان اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با تاشکند قائلند و گفته او برای حل مشکلات احتمالی در روابط دو کشور کمیته ویژه‌ای در بلخ تشکیل شده است. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرد. این نهاد در بیانیه اعلام کرد که این شهروند افغان دانمارکی متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان ساکن آلمان کرده. در این پرونده همچنین یک شهروند افغان دیگر به مشارکت در اقدام به قتل متهم شده است. احمد صمدی همکار ما را در برلین با خود داریم. احمد، اطلاعات درباره مظنون و اقدامات او که شما دارین پیدا کردین تا حالا چی هست و واکنش ها در این مورد در آلمان چی بوده؟
5: این پرونده در واقع برمیگرده به سال گذشته. بازداشت این 2 مظنون سال گذشته در شهریور ماه رخ داد. 2 شهروند افغانستانی هستند که خب یکی از اونها تابعیت دانمارک رو هم داره به اسم علی و 54 ساله هستش. سال گذشته دستگاه اطلاعاتی مختلفی به همراه دستگاه اطلاعات امنیت داخلی آلمان این شخص رو شناسایی کردند و از دولت دانمارک هم خواستن که اون رو به آلمان مسترد بکنه و خب طبق قوانین هم از او پرسیده شده بود که آیا میخوای به آلمان بری، که او هم پذیرفته بود که بیاد و در آلمان پاسخگو باشه. و حالا دادستان ها به این نتیجه رسیدن که علی 54 ساله با دستگاه های اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی و به طور خاص با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری داشته و او ماموریت داشته به همراه یکی دیگر از همدستان خودش 2 تن از شخصیت‌های معروف و تاثیرگذار یهودی اسرائیلی رو تحت نظر بگیرن، آقای یوزف شوستر که رئیس جامعه یهودیان آلمان هست و همچنین آقای فولکر بک که او رئیس انجمن آلمان و

0: اسرائیل هستش و خب طبیعتاً این اشخاص تحت نظر هستن توسط دستگاه اطلاعاتی و پیگرد اونها توسط این دو نفر هم خب میتونسته که خطرناک باشه و به این ترتیب این افراد شناسایی شدن. دادستان ها میگن که در واقع اقداماتی که این چند نفر انجام دادن قرار بوده که به ترور و آتش سوزی منجر بشه، یعنی این دو نفر رو میخواستند که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ترور بکنند، حتی قرار بوده که چند جا رو آتش بزنن و همچنین دو مکان که اون هم متعلق به یهودیان بوده هم در دستور کار شناسایی این دو نفر قرار داشته. با این حال الان این دو نفر باید محاکمه بشن، مقابل قاضی بنشینن و پاسخ بدن به اتهامات خودشون و از طرف دیگه میبینیم که در جامعه آلمان و رسانه ها هم این موضوع بازتاب گسترده ای رو داشته و به طور خاص اگر بگم مثلا نشریه بیلد میگه که حمله به این دو نفر در واقع حمله به همه آلمانی ها هستش و از طرف دیگه رسانه های دیگه هم به این موضوع میپردازن که دولت آلمان دست کم گرفته نفوذ رژیم ملاها در آلمان رو و سعی کرده که کوچیک نمایی بکنه و حالا شاهد این هستن که این اتفاق افتاده و خب افرادی رو جمهوری اسلامی میفرسته به اینجا و به دنبال این هستش که شهروندان آلمانی رو به قتل برسونن و از طرف دیگه هم تاکید میکنن اگر اسرائیل و ایالات متحده با جمهوری اسلامی در نبرد هستن این نبرد آلمان هم محسوب میشه، چرا که جمهوری اسلامی به دنبال کشتن مردم آلمان است.
1: امیدی در برلین و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در حمله پهپادی اوکراین به لوهانسک 4 نفر کشته و 35 کودک زخمی شدند. مقامات روسیه اعلام کردند که این حمله خوابگاه دانشگاه پیداگوژی را هدف قرار داده. مقامات اوکراینی هنوز واکنشی به این حادثه نشان ندادند. لوهانسک یکی از 4 منطقه است که روسیه در سال 2022 زمیمه خاک خود کرد. دادگاهی در ترکیه اوزگور اوزل رهبر حزب خلق را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان است این حکم را تلاش برای کودتا خوانده. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرد و حکم داده که کمال کلیچدارواغلو دوباره ریاست حزب را بر عهده بگیرد. پژوهش تازه‌ای در امریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند که 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تاکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. در هند یک تشبیه جنجالی حالا به یک جنبش اینترنتی تبدیل شده. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوسکان، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسکا را راه اندازی کردند. گزارش ببینیم از الیاس منصور.
2: حزب مردمی کیک، صدای تنبلها و بیکاران، یک میم شبکه های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاه عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موج از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه‌های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون‌ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است. به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
3: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین بردند و زندگیتان را خراب کردند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
2: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوانترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره آینده شغلی را بیشتر می‌کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می‌ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می‌شود، پرسشی است که
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: گزارش ها می رساند مردی که در کابل اقدام به خودسوزی کرده بود در بیمارستان درگذشت. در گذشته این مرد واکنش های را در میان مردم افغانستان به همراه داشته است. او در اعتراض به بیکاری و فقر در جاده میدان هوایی تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. شاهدان عینی گفتند که این فرد خود را فارغ التحصیل دانشکده مهندسی کابل معرفی کرد و گفت که برای یافتن شغل به هر نهادی که مراجعه می کند با او وظیفه نمی دهند. با گفته شاهدان این حادثه روز سه‌شنبه در نواحی دهم در نزدیکی فاز سوم شهرکاری رخ داده است. شاهدان عینی گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از شرم در برابر خانواده رنج میبرد. با گفته منابع محلی بدن این مرد دچار سوختگی شدید شده بود، اما پس از انتقال به بیمارستان شیخ زاهد جان باخته است. این در حالی است که هفته گذشته سازمان ملل با انتشار گزارش اعلام کرد فقر در افغانستان همچنان در حالت گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین نخستین نیازهای زندگی خود نبودند. همزمان بی بی سی جهانی در گزارش از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت قول نوشت که خانواده های افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج به انتخاب های سخت مانند فروش فرزندان خود روی می آورند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو عاقله سحر، کارشناس امور اقتصادی از لندن است. خانم سحر، ما در کابل شاهد بودیم که یک مرد بر اثر فقر و ناداری و بیکاری خودش آتش زد. متاسفانه دیروز در یکی از شفاخانه های کابل جان باخت. دو سه تا فرزند از این مرد مانده. یکی از حوادثی است که همه روزه در افغانستان در گوشه های مختلفش رخ میده به دلیل نبود کار، نبود در واقع یک چشمانداز اقتصادی و امنیت اقتصادی. از شما میشنویم که این رویداد بیانگر چی وضعیت است در حاکمیت طالبان؟
9: خب سلام و درود خدمت شما و شنونده های گرامی شما. قسمی که شما تذکر دادید، حادثه که حادثه اخیری که یک جوان تحصیل کرده در کابل در اثر فقر و بیکاری جان خود از دست داد، این فقط یک خبر دلخراش در رشدی فردی نیست. از نظر من این یک نشانه بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی است. خب قسمی که همه ما میدانیم امروز بیکاری در افغانستان تنها به معنای داشتن یک درآمد نیست. بلکه بیکاری به بحران ارزش و کرامت انسانی تبدیل شده متاسفانه. وقتی که میبینیم یک جوان به ویژه یک فرد تحصیل کرده پس از سالها آموزش و تلاش نمیتونه شغل یک حداقل شغل پیدا کنه، خب قطعا قابل درک است که احساس بی‌ارزشی، ناامیدی و فشار روانی در جامعه و یا در برای او شخص افزایش می‌یابه. خب در جامعه مثل افغانستان که بسیاری از خانواده ها متکی به درآمد یک شخص و او هم متاسفانه در شرایط فعلی مرد خانواده هست، بیکار شدن یک فرد در حقیقت کل خانواده را وارد بحران اقتصادی میکنه. خب حالا ما میدانیم که زنها در افغانستان تقریبا نصف جمعیت جامعه تشکیل میتوه و متاسفانه زنها در چرخه اقتصادی فعال نیستن، اینا فرصت کار و یا اجازه بیرون رفتن، اجازه تحصیل ندارن، بنابراین تمام مسئولیت اقتصادی متکی به مرد خانواده هست و اینا ما میدانیم اگر مرد خانواده هم فرصت پیدا کردن یک شغل حداقلی رو نداشته باشه، خب فشار اجتماعی، روحی و روانی و فشار اقتصادی خیلی پیامد سنگین دشوار را داره. یکی از پیامدهای مستقیم بیکاری افزایش فقر و بدهکاری و یا قرضداری در بین خانواده هاست. امروزه ما میبینیم که بسیاری از خانواده ها توان تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را متاسفانه ندارن، از غذا گرفته تا کرایه خانه تا درمان و دارو و آموزش کودکان که نه از نیازهای ابتدایی یک شخص هست. متاسفانه در افغانستان مردم از این نیازها محروم هستن و دسترسی به هیچ کدام اینا ندارن. خب بر اساس گزارش های اخیر سازمان ملل که ILO یا سازمان International Labour Organization گفتن که جمعیت افغانستان حدود 75% بیکار هستن و یا میزان بیکاری 75% اینا عنوان کردن که یک آمار بسیار تکان دهنده و بالایی هست. خب در این زمان گفتن که 90% از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. این فقر اقتصادی رو ما میدانیم که تنها پیامدش اقتصادی نیست، بلکه پیامد اجتماعی و پیامد فرهنگی و پیامد روحی روانی سنگین رو هم به دنبال داره. خب میبینیم که در سالهای اخیر این بحرانهای اقتصادی باعث افزایش فشارهای اجتماعی، فشارهای روحی و افسردگی و حتی خودکشی میان جوانان شده.
8: سحر در مورد همین هشدارها نهادهای بین المللی، قسمی که شما هم گفتید نهادهای بین المللی همواره از بابت گسترش فقر، ناداری، گرسنگی، سوی تغذیه، بیکاری و نبود امنیت شغلی در افغانستان گزارش نشر میکنن، ارقام را هم میکنن. سوال اساسی و کلانی است که ما واقعا به طرف فاجعه و بحران روان هستیم و پیامد از این وضعیت چی خواهد شد؟ بیشتر از این حالا ما میبینیم که افراد نسبت به خودکشی میشنن، یعنی با کدام مسیر ما روان هستیم؟
9: خب متاسفانه که پیامدش واقعا حال دارم احساس ما همه ما میبینیم که پیامد بسیار سنگین و دشوار داره، هم مقسم تذکر دان پیامد اجتماعی، روحی، روانی داره. خب در سال گذشته آمارها نشان میده که 215 نفر حدوداً در افغانستان خودکشی کردن که قسمت زیاد از اینا را اگر ما بررسی کنیم میبینیم که بر اثر فقر و مشکلات اقتصادی بوده. مثلا نمونهش در دایکندی، بامیان و یا که سال پیش یک پیلودی که در مشهد ایران دست به خودکشی زد و همین رقم ده ها موارد دیگر. خب فشار اقتصادی تنها دامنگیر مردان نیست، قطعا زنان خانواده هم از این مسئله شدیدا متاثر میشه. ما در سال اخیر، در این سالهای اخیر زن متوجه شدیم و یا شاهد بودیم که زنان خانواده هم و یا دختران جوان بنابر فقر اقتصادی و بنابر فشارهای روحی و اجتماعی دست به خودکشی زدن که اینا واقعا نگران کننده هست.
8: ما به موارد زیاد اشاره کردید، اما بیاین بر موارد واکنش ها ببینیم. وقتی در یک جامعه یک فرد به دلیل نبود کار دست به خودکشی میزنه، حتی به کشور همسایه، واکنش ها باید تا چی سطح باشد؟ چی در جامعه خود افغانستان و چی در جامعه فراتر که ما به نام جامعه بین المللی میگیم، نهادهای حقوق بشری میگیم؟ فکر نمیکنیم که واکنش ها به حد کافی نبودن که جلو همچو حوادث و از جمله خودکشی را بگیره؟
9: میدانیم افغانستان یک کشوری هست که در داخل خودش دچار یک نوع تنش و ورشکستگی هست و زمانی که طالبان در داخل خود افغانستان نتوانند راه حل کوتاه مدت و یا راه حل بلند مدت یا فوری را برای حل این بحران ایجاد بکنند، خب قطعا جامعه بین المللی و نهادهای سازمان ملل و کشورهای دیگر هم افغانستان را به فراموشی سپردن و هیچ گونه راهکار را ارائه نخواهند کرد.
8: شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی و از یک طرف به عنوان یک خانمی که در این راستا کار کردین درد از این مشکل بیشتر از همه درک میکنین. ارتباطات را حتما با طبقات مختلف در جامعه افغانستان، حتی کسایی که دیاسپورا از دارین، چی روایت مردم افغانستان از وضعیت اقتصادی خود دارن و چی میگن واقعا خانواده ها، زنان، مردان بیکار، جوانان که تحصیل کردن، روایت از اونها چی است از نبود کار و امکانات مالی؟
9: خب در شرایط فعلی همه مردم، چی زنان چی جوانان در افغانستان، در یک شرایط بسیار سخت و دشوار بسر میبرن، هم از نقطه نظر اقتصادی هم از نقطه نظر اجتماعی که اینا زیر فشار هستن. خب وقتی که در یک جامعه ثبات اقتصادی و ثبات اجتماعی وجود نداشته باشد، پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای بسیار سنگین روحی را ایجاد خواهد کرد. مردم به یک نوع سردرگمی، ناامیدی مطلق به سر میبرند. خب همون قسمی که مارکس نظریه پرداز خیلی مشهور اقتصاد و جامعه شناسی میگه که اقتصاد اساس هست، اقتصاد زیربنا هست و اقتصاد زیر ساخت یک اجتماع را تشکیل میده. خب با توجه به این نظریه ما میگیم که اگر اقتصاد اساس و زیربنای یک اجتماع باشه، بناهن به صورت واضح میگویم که افغانستان زیربنا و اساس خودش از دست داده. مردمان افغانستان به یک ناامیدی کامل به سر میبره که این ناامیدی خودش تبعات خیلی سنگین و دشوار را در آینده خواهد داشت. خب تنها در این ناامیدی باعث میشه که زنان و دختران جامعه همچنان طفلهایی را که تربیه میکنن، تبعات سنگین را در تربیه اولادها به تعقیب به همراه دارن. خب نسل بعدی که قرار است در جامعه افغانستان رشد بکنن و یا که اونا بزرگ شون، اونا هم با یک نوع انرژی منفی، با یک نوع نگرانی در خانواده ها بزرگ شدن که قطعا امید به آینده و امید به زندگی و امید اجتماعی و اقتصادی خودشان اونا هم از دست میتن. ما میتونیم بگوییم به صورت کل که تبعاتش بسیار سنگین خواهد بود.
8: چه یک وضعیت خانم سحر، مسئول کی است؟ طالبا همواره به مردم میگه که دست به دعا باشن، از خدا طلب بکنن و خودشان در واقع طفره میبرن. حالا از طرف دیگه حاکمیت هم دعوا دارن. چه کسی مسئول این وضعیت است؟
9: خب قطعا مسئول 100% از دید ما وزیر همه شهروندان افغانستان حکومت هست، طالبان هست. خب طالبان با سیاست های اقتصادی نامتوازن خودشان باعث ایجاد همچنین یک شرایط بد و بحران اقتصادی در افغانستان شده. خب اگر طالبان اندک رحم و دلسوزی برای مردم افغانستان داشته باشند و اندک هم بفهمند که سیاست گذاری اقتصادی باعث ثبات سیاسی هم در داخل کشور میشه، اینا باید راهکارهای فوری را و بعد از راهکارهای فوری راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی را در افغانستان فراهم بکنه تا حداقل این فشار مضاعف اقتصادی را از روی مردم برداره و به حداقل برسانه.
8: بله، اون سحر، فکر میکنید مشکلات اقتصادی افغانستان روز به جای خواهد رسید که مردم در برابر طالبان در جاده ها برخیزند؟
9: خب قسمی که من قبلا تذکر دادم، اقتصاد زیربنا هست. وقتی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه باشند، قطعاً که این روز هم اتفاق خواهد افتاد. حالا بر اساس آمارها قسمی که تذکر دادم، 90% از جامعه از زیر خط فقر مطلق به سر میبرن. این یک آمار بسیار تکان دهنده هست. 90% جمعیت یک کشور اگر به فقر مطلق به سر میبره، خودش یک نوع امید و یک نوع مژدگانی هست که این مردم بالاخره در مقابل حکومت بیستن و بالاخره حقشان را از حکومت بخواین و یکی یک تغییری بزرگ را ایجاد بکنن.
8: بله، این سحر، طالبان در تقریبا 5 سال گذشته همواره مانع کار، فعالیت اقتصادی و آموزشی زنها شده. این سیاست بر اقتصاد افغانستان چقدر ضربه وارد کرده؟
9: خب در اقتصاد درآمد و مصرف دو تا مؤلفه هست که هر دوشان باید توازن بینشان وجود داشته باشه. وقتی که ما میگیم که زنان نصف از جمعیت یک جامعه تشکیل میده یا نصف جمعیت جامعه افغانستان تشکیل میده، اینا در هر حالتش مصرف کننده هستن. خب وقتی که اینا در درآمد و یا در درآمدزایی و یا در اشتغال سهیم نباشن، اون چرخه اقتصادی یک نوع اختلال داشت وارد میشه و یا توازن اقتصادی برهم میخوره و تنها مثلا درآمد متکی به معدن میشه و وقتی توازن اقتصادی از دست رفت خب به صورت مستقیم امو رشد اقتصادی را متضرر میسازم مختل میسازم. زنان از آنجایی که از تحصیل باز ماندن، از کار کردن باز ماندن و اینا در خانه نشین، به صورت مطلق خانه نشین شدن، به هر حالت شما گفتم که اینا در گروه مصرف کننده نقش دارن ولی از آنجایی که درآمد ندارن قطعا امیدشان از دست میتن. زن تنها یک زن نیست بلکه مادر هست، در تربیت فرزندان اونا نقش مستقیم را ایفا میکنه. خب تبعات این مسئله هم بسیار سنگین هست. امیدوارم که افغانستان یک روز برای زنان دوباره شرایط فراهم سازد که زنان هم از همون حق ابتدایی خودشان برخوردار باشند، مثل تحصیل، مثل کار، مثل رفتن به بیرون بدون در نظر داشت مرد و ببخشین مرد خانواده و یا محرم خانواده.
8: زارو از زورتان در این گفتگو با مواقله سحر کارشناس امور اقتصادی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شمال نارام افغانستان، وزیر دفاع طالبان راهی مناطق بحرانی شد. سلام به شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان تنشال با من وینده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. ابهام در مورد اتهام بازداشت 30 نفر در غور. طالبان میگویند جرم آنها وابستگی به مخالفان است. مردم میگویند بی‌گناهند. از غربت به برزخ، میلیون ها مهاجر بازگشته به کشور از شرایط دشوار مسکن، کار و غذا شکایت دارند. و تنگه هرمز محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمیدهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. و در خبرهای ورزشی امروز، میزبانی انگلستان از تیم ملی کرکت زنان افغانستان، دختران کشور در فاینال جام جهانی 2026 مهمان ویژه خواهند بود. با افزایش نارامی ها و اعتراض های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی و سرقت ها گفتگو کردند. در همین حال فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، هشدار داده است که کسانی که به اشغال افغانستان فکر میکنند چشمانشان کور خواهد شد. همه اینها در حالی است که ولسوالی های بدخشان مدت هاست صحنه رویارویی خشمگین مردم با جنگجویان طالبان است و دو دسته از نظامیان جنوبی این گروه به شمال شرق اعزام شده است. در غور هم 30 نفر به شکل مرموز به گمان مخالفت مسلحانه بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند.
1: افغانستان عزیز تلحال دارایی یک اردوی که با کامل و با ایمانی راسخ اینها تربیت شده اند، حالا او تو یک اردو را دارا می باشد و این اردو توانمندی را دارد که از سرزمینشان افغانستان دفاع بکنند و به این ما متیقین هستیم. برای او کسایی که بار دیگر اگر به اشغال وطن ما چشم بدوزند، این را برشان اخطار می دیم.

0: بدخشان، فاریاب و بعضی جای دیگه نسبتاً به یک سمت حرکت میکنه که بوی از یک ارز کنم که از بستوها آمدن باشه. و در بدخشان را مرتب دیدیم آقای فصیح‌الدین صحبت میکنه از اردوی پالبا که این گونه و این چین و آنچه را میخواهن کرد، اشغالگر را ایچه را میخواهن کرد. خود شما اشغالگر هستین، شما خود وقتی که آمدین قبضه کردین حاکمیت را و گروهی میخواهید که بری مملکت حاکمیت بکنین و مردم درش نقشی نداره، روز به روز میزان جرایم بالاتر میره. همین شب دیروز بود در هرات در کنار عرض کنم که مرکز امنیتی طالبان، شب میان مرکز خرید و فروشگاهی را میان همه را تاراج میکنن، ساعت ها در اونجا میباشن، کسی دست نمیدن که از اینا ممکن است که دستایی در داخل باشن. یک صحبتی از رهبر این گروه، از رهبر ندیده شده این گروه که میگه که خب فقر از طرف خداست، نه شما ممکن است که یک تعدادی را این گونه بخوایی آرام کنی ولی او شکم گرسنه آرام نمیشینه، بالاخره از یک جایی استاد میشه که باید با این چالش مبارزه بکنه. بنابراین زمینه ها کم کم مثل که از همه جاش و همین حالا اگر ابعاد دیگه ناکامی حکومت طالبان هم ببینیم، این طرف اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا قطعنامه صادر میکنه، اون طرف سازمان ملل اصولنامیشون رو محکوم میکنه، این طرف جرم جنایت بالا میره، این طرف در یک دو شبان روز چند نفر کشته میشن، قتل میشن. اینا نشان میده که مثل که حکومت کم کم دیگه شروع ناکامی های شروع پایانش به نظر من آغاز میشه.
1: بله خب شما گفتین که مردم ناراض هستن، اعتراضات صورت میگیره، حالا به نظر میرسه که کم کم چالش های امنیتی و جنایی در حال افزایش است. طالبان قادر خواهند بود تا این نارضایتی ها را کنترل بکنه؟
0: من فکر میکنم که شما در صورتی میتونی کنترل بکنی که گزینه های بدیلی برای مردم ارائه کنی. وقتی در همین صحبت نشست امنیتی که بر ریاست آقای یعقوب برگزار شده میگن که با شهروندان خوب رفتار کنین، زمینای کار و رشد کار را برایشان فراهم کنین. چگونه طالب چگونه میتونه این را فراهم بکنه؟ شما وقتی نو حکومت داری ناکام داری، حکومت ناکام داری. در همون والیایی که گرد آقای یعقوب مینشینه همه والیای عرض کنم که طالب ملا و هیچ آدم متخصص درش نیست. بنابراین زمینه های ناکامی را در خود طالب ما میتونیم ببینیم. یک نکته بسیار مهمی در بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان که بسیار مهم است به نظر میست که طالبان با آمدنشان آنچه که جامعه شناسان میگن کارکرد حکومت را ازش گرفتن. یعنی حکومت دیگه کارکرد خود نداره. حکومت اینجا شده، حکومت در دنیای امروز ایست که مدیریت بکنه، اوضاع مدیریت بکنه، چالش ها رو ببینه، زمین های فرصت های شغلی رو فراهم بکنه، رشد توسعه رو فراهم بکنه، زمین سازی بکنه برای توسعه مملکت، عرض کنم که زیربنای آموزشی مملکت رو درست بکنه. در اینجا ببینید برخلاف همه اینا حرکت میکنه. تنها چیزی که اینا کار کردن روش مدرسه ها و نیروی نظامی خود را که کوشش میکنه اینا را راضی نگه دارن و برای مملکت کاری نمیشه و این زمینای فقر و گسترش فقر و نارضایتی در میان مردم زیاد میکنه. به خصوص که به لحاظ سیاسی همین حکومت مشروعیت از مردم کسب نکرده، این گونه است که زمینه های اعتراض آیست آیست گسترده تر میشه و ممکن است که در لحظاتی مردم در جای جای مملکت بلند شوند و برای سرنوشت خود ایستاد شوند.
1: بسیار تشکر از شما خواهیم لادوی تنگر افشاد اینجا در لندن ممنون. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه به بروکسل را تاسفبار خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانان نیومن هشدار می‌دهد که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
2: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله

0: رهبر این گروه را اجرا و مقام‌های طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه، اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تأکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از برسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
1: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج، مذاکرات فنی، گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
0: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانونی که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
2: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
3: It's a human rights abuse.
0: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
4: اعضای پارلمان اروپا در یک جلسه درباره نقض حقوق بشر و وضعیت دشوار زنان در افغانستان صحبت کردند. سیلا کاریاکیدس، کمیشنر اتحادیه اروپا در بخش صحت و غذا، در پایان این اجلاس گفت که وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به گونه بسیار نگران کننده رو به وخامت است. او از طالبان خواسته است تا به زنان و دختران افغانستان اجازه دهند تا به طور کامل از حقوقشان بهره مند شوند.
5: موضع ما روشن است. اتحادیه اروپا نقض و سوء استفاده سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان به ویژه علیه زنان و دختران را به شدت محکوم می کند. این اعمال ممکن است به عنوان آزار و پیگرد جنسیتی تلقی گردد که بر اساس اساسنامه روم محکمه بین المللی جزا جنایت علیه بشریت محسوب می شود. محکمه ای که افغانستان عضو آن است. ما از طالبان می خواهیم اطمینان دهند که زنان و دختران افغان بتوانند به طور کامل و برابر از حقوق جهانی بشر بهره‌مند شوند. این شامل حق آموزش، سخن گفتن، انتخاب پوشش، رفت آمد، کار کرد و اشتراک در زندگی عمومی و اجتماعی بدون تبعیض می شود. اتحادیه اروپا همچنان متعهد به افغانستانی است که با خود، با همسایگانش و با جامعه جهانی در صلح باشد و این تنها زمانی ممکن خواهد شد که حقوق شهروندان افغانستان رعایت گردد و تعهدات بین المللی عملی شوند.
4: منابع محلی در غرب افغانستان انترشال گفتند که استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. با گفته منابع افراد طالبان به خانه محمد ظریف آزاد، فرمانده پیشین وابسته به جمعیت اسلامی، یورش برده و آن را به شدت تخریب کرده. محمد ظریف آزاد که بیرون از افغانستان است، با تایید این رویداد گفته است که افراد طالبان بارها خویشاوندانش را بازداشت و شکنجه کردند. همکارم شریف ولید که این موضوع را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب از خودت بیشتر بشنویم.
6: خب وحیده، ما در مورد این گزارش که البته برای مردم ولسوالی دولتیار ولایت غور تکان دهنده بود، چون یک بازداشت گسترده 30 نفر از 30 خانواده بود و بخش آنچه که فرمانده ای ولسوالی برای ما ظریف آزاد گفت که خانه هایشان در اثر ای جستجو و عملیات تقریبا تخریب شده. طالبان به دنبال سلاح و مهمات بودند. من تلاش کردم که با منابع محلی صحبت کنم، همچنان خود فرمانده محمد ظریف آزاد را پیدا کردم و در مورد پس منظر ای بازداشت ها از اعضای سابق جمعیت اسلامی اطلاعاتی را به دست آوردم که ای اطلاعات را ما در یک گزارش میبینیم.
4: بسیار.
7: اینجا ولسوالی دولتیار ولایت غور است، خانه ای که روزگاری به گفته فرمانده محمد ظریف آزاد با همیاری مردم روستا سنگ به سنگ ساخته شده بود. فرمانده پیشین جمعیت اسلامی در ولسوالی دولتیار غور گفت طالبان خانه های ما را به تلی از خاک و دیوارهای فرو ریخته تبدیل کردند.
8: من نمی توانم به خاطر حساسیت های امنیتی با رسانه ها صحبت کنم. از 5 سال به این سو تمامی اقارب و خویشاوندان من مورد بازداشت و بازجویی طالبان قرار گرفته اند. آنها تمامی افراد را بازداشت کرده و شکنجه کرده اند. حتی از بازداشت پدر موسفید و 7 ساله من آبانه وریزده اند. کاکایم فرمانده جمعیت بود. طالبان او را در زمان جمهوریت شهید کردند. بعد این مسئولیت را به من سپردند. من مجبور شدم ولایتم را ترک کنم، اما همه نزدیکانم را میبرند، لتکوب میکنند و حتی خانه های آنها را نیز با آتش میکشند و ویران میکنند.
7: اظهارات محمد ظریف آزاد فرمانده پیشین جمعیت اسلامی در حال مطرح می شود که منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار غور بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده. در میان بازداشت شدگان 5 تن از بستگان خانواده آقای آزاد نیز حضور دارند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این بازداشت‌ها و ادعاهای مطرح شده واکنش نشان ندادند. منابع محلی میگویند افراد بازداشت شده به اتهام نگهداری سلاح و ارتباط با جبهات مخالف طالبان بازداشت شدند. اما خانواده‌های آنان میگویند این افراد فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند و حالا از سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاع در دست ندارند.
9: در روزهای پسین نهاد استخباراتی طالبان دست به دستگیری مردمانی که سابقه عضویت در جمعیت اسلامی داشتند یا دیگر نهادها یا سازمانهای سیاسی را، دست به دستگیری این مردمان در استان غور و در برخی از ولایات زدند. این خود نشانه دست و پاچگی و پریشانی گروه تروریستی حاکم را نشان میده که در واقع میخواهند نوی پیشگیری بکنن از فروپاشیشان. اما واقعیت ها این است که از بدخشان تا به غور و از غور تا به هرات، از هرات تا به فاریاب و تا به سمنگان و سرپل تا به بامیان و تا به ننگرهار، مردم افغانستان فهمیدن که اگر به پا نخیزند و در برابر این استبداد بی‌نظیر و این عقبگرایی و این واپسگرایی مبارزه نکنند، سرنوشتشان جهنمی‌تر و بدتر از روزگار کنونی خواهد شد.
7: انتشار گزارش بازداشت‌های گسترده در ولسوالی دولتیار واکنش‌هایی را به همراه داشته. شماری از کاربران این اقدام را انتقام جویانه و فشار سیاسی توصیف کردند. برخی نوشتند که بازداشت بستگان مخالف طالبان در ولایت‌های شمالی و غربی به یک الگوی تکراری تبدیل شده. در مقابل صفحات نزدیک به طالبان مدعی‌اند که این عملیات‌ها در چارچوب تأمین امنیت و جمع‌آوری سلاح انجام می‌شود. پس از افزایش نارامی‌ها و خیزش‌های مردمی در بدخشان و شماری از مناطق شمال افغانستان، به تازگی وزارت دفاع طالبان یک نشست امنیتی ویژه برگزار کرده. به نهادهای امنیتی دستور داده شده تا فعالیت گروه‌های مخالف و هر گونه تحرکات ضد حاکمیت طالبان را به گونه جدی مهار کنند. برخی ناظران افزایش بازداشت‌ها و عملیات‌های اخیر در ولایت‌های چون غور را بخشی از همین سیاست تازه امنیتی طالبان می‌دانند. شریف ولید، لندن.
4: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. بنت همچنان تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تسلط غیر نظامی جنایت جنگی محسوب می شود. وزیر فواید عامه حکومت طالبان میگوید که افغانستان اکنون از طریق چهار بندر انتقالات دوامدار تجارتی را انجام میدهد. با گفته او سروی و دیزاین خطاهن حیرتان هرات نیز از سوی ازبکستان ادامه دارد. او در مراسم افتتاح ایستگاه پنجم خطاهن حیرتان مزار شریف گفت که این ایستگاه با ظرفیت 50 واگن به بهره برداری سپرده می شود. پیش از این ایستگاه چهارم این مسیر نیز فعال شده بود. دو سالن ویژه نگهداری و نمایش سنگ‌های تاریخی در داخل قلعه اختیارالدین هرات به هدف جذب و بازدید گردشگران داخلی و خارجی بازگشایی شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند که در این دو سالن 220 قطعه سنگ تاریخی نگهداری می‌شود که قدمت آنها از 50 تا 600 سال می‌رسد. یک پناهجوی افغان مدعی شده است که نیروهای مرزی ترکیه در مرز چالدوران شماره از جوانان افغان را به شدت لطکوب کرده. با گفته او گوش یکی از پناهجویان نیز با کارد بریده شده، اما تا اکنون منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند. همکارم سمیه ولیزاده برای جزئیات بیشتر این خبر با من است.
10: از نمونه های کماندوها و ژاندارمری های ترکیه است که در مرز ترکیه و ایران است که به صدها به دهها جوان اینمی تو اینا میگیرند، دستشان پایشان میمارک. اتای من خودم به چشم سر دیدم قبرقه هایشان میده میکنه، دستایشان میده میکنه، در سنگ میمانه که تا آهن اینا را شکنجه میکنه. اینا باز از حقوق بشر، از انسانیت، از مسلمانی، از دفاع مسلم گم میزنه. اینا کجا رفت؟ پایشان از دست میته، دستشان از دست میته، بدون از اینکه سردی باشه. گوشش کتکار زخمی کده.
4: بله سمیه، خب پیام پناهجوی افغان از مرز ترکیه را شنیدیم. در این مورد هم میخوایم از خودت بشنویم و پیام های دیگر هم که از مخاطبان ما رسیده از او هم بر ما بگو لطفا.
11: وید، امروز پیام های زیادی از مخاطبین ما رسیده که خشونت تراژدی که در نقطه مرزی ترکیه و همچنان ایران رخ داده توسط نیروهای مرزی ترکیه، ادعا میشه که یک پناهجوی افغان در نزدیکی مرز ترکیه ایران مورد خشونت قرار گرفته. این واقعا نگران کننده است. و پیش از این هم شماری از مهاجرین افغان که قصد داشتن به کشور ترکیه سفر کنند در نقاط مرزی توسط مرزبانان ترکیه مورد خشونت و شکنجه قرار گرفتن و اینها خواستار این شدند که سازمان ملل باید در این راستا بررسی های دقیق و عادلانه انجام بده و رسیدگی صورت بگیره به واقعات خشونتی که در این مسیر رخ داده تا کنون. در کنار این مسئله دیگه، سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های شمالی افغانستان است که در ولایت های مثل بقلان، کندوز، پنجشیر و چند ولایت دیگه متاسفانه سه شب است که باران شدید جریان داره و باعث شده سیلاب سنگینی خانه های مسکونی رو ویران کنه، کشتزارها و همچنان باغهای مردم آسیب دیده، مردم حاصلات خود از دست دادن و طبق آمارهایی هم که با ما شریک ساخته شده نزدیک به 15 نفر در این ولایت ها جان خود از دست دادن و مردم در این ساحات خواستار کمک از نهادهای امدادرسان و همچنان اداره طالبان شدن. بنابر گفته های مخاطبین ما تا کنون هیچ مرجع برایشان نتوانسته کمک کنه.
4: بسیار تشکر از خودت سمیه ولی‌زاده، همکارم اینجا در لندن، ممنون. این دو شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. شمال نارام افغانستان، وزیر دفاع طالبان راهی مناطق بحرانی شد. ابهام در مورد اتهام بازداشت 30 نفر در غور. طالبان میگویند جرم آنها وابستگی به مخالفان است. مردم میگویند بی‌گناهند. از غربت به برزخ، میلیون ها مهاجر بازگشته به کشور از شرایط دشوار مسکن، کار و غذا شکایت دارند. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی‌دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به ابزار فشار تبدیل شود. در پی طوفان، رعد و برق و سیلاب در 4 ولایت افغانستان دست کم 6 نفر جان باخته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. ده‌ها خانه، زمین کشاورزی، جاده و تاسیسات نیز در این رویدادها آسیب دیده. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
12: صحنه‌های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین‌های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه‌اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
13: سلام علیکم و رحمت الله. مسیر شب شب خیر خیرتی. در هلمند ولایت به بجه ولسوالی در سقط را تفتانی باقشل بعد من گوره در بیخ درشو مشوسی در گوره سواقشی.
12: و اینجا هم ولایت قندهار، جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و سایقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم صدای هیبتناک سایقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب. رعد و برق با طوفان شدید. وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با سایقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده. اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، ارزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 اسفند احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و سایقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
4: بازگشت میلیون ها مهاجر از ایران و پاکستان که بر گذرگاه ها فشار وارد کرده به یک چالش عمیق جمعیتی و پاسخ به نیازها تبدیل شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نیم از بازگشت کنندگان زنان و کودکان هستند. برگشت کنندگان با چه شرایط و به کجا می روند؟ نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته است.
14: رستم 70 ساله با صدای لرزان از طریق تلفن چگونگی پایان تلخ 40 سال زندگی در پاکستان و بازگشت به وطن را به من حکایت می کند. ما را به زور اخراج کردند. به ما اجازه ندادند که چیزی از وسایل خانه برداریم. حالا جایی که ما افتاده ایم برزخ روی زمین است. ما به سرپناه، لباس، غذا، آب و همه چیز نیاز داریم. این شرح حال پدر یک خانواده بازگشته به کشور است که در یکی از کمپ ها با شرایط رقتبار شب و روز را به سختی میگذراند. داستان های اینچنینی حالا بسیار رایج شده. یافته های ما نشان میدهد که با بازگشت دست جمعی مهاجران از ایران و پاکستان حدود 12% بر جمعیت کشور اضافه شده است. اما چه تعداد برگشتند و کجا رفتند؟ من گزارش های مختلف سازمان ملل و وزارت امور مهاجرین طالبان را بررسی کردم که نشان می دهد از سپتامبر سال 2023 تا ماه اپریل امسال نزدیک به 6 میلیون افغان به کشور برگشتند. اطلاعات حاکی است که این تعداد افراد از دو کشور همسایه ایران و پاکستان برگشتند. روندی که همچنان ادامه دارد.
15: من اینجا در مرز افغانستان و ایران هستم. شما می توانید پرچم ایران را پشت سر من نگاه کنید. می بینیم صدها افغان از ایران برمی گردند. هر روز مردم از جنگ و خشونت ها فرار می کنند. آنها با وضعیت به افغانستان برمی گردند که سالها در آنجا زندگی نکردند. بسیار از آنها مشکلات خاص خودشان را دارند. ما با نهادها در محل هستیم تا ببینیم که چگونه می توانیم از آنها حمایت کنیم.
14: گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که مسافران خسته و نگران هنگام ورود به افغانستان با گذرگاه های خشک و زندگی در وضعیت دشوار بر می خورند. وزارت امور مهاجرین و کمیسیون ویژه که طالبان در این مورد تشکیل داده، کمک های مثل ثبت نام بازگشت کنندگان، توزیع سیمکارت و پولی که مقدار آن خیلی مشخص نیست در گذرگاه ها توزیع می کند. در بخش دیگر از خدمات که طالبان گفته در مرزها به مهاجران ارائه می کند، تبلیغ در مورد حکومتشان، آگاهی دهی درباره صبر و بردباری با بازگشت کنندگان است. آمارها نشان می دهد که تنها در سال 2025 میلادی حدود 2.9 میلیون بازگشت کننده وارد افغانستان شدند. اطلاعات سازمان ملل می رساند که کل افراد برگشته چیزی کمتر از 6 میلیون نفر است. نهادهای ملل متحد برآورد کرده که 3 میلیون مهاجر دیگر هم امسال بر می گردند. با این حساب یک رقم بزرگ 9 میلیونی به دست می آید. طالبان در سیاست گذاری کلان خود با توزیع زمین به بازگشت کنندگان در قالب شهرک های مهاجرین پاسخ به نیاز آنها به سرپناه داده. آنگونه که اعلان شده زمین برای خانواده های نیازمند توزیع می شود. اما در مورد چگونگی شفافیت آن به دلیل نبود نهادهای مستقل نظارتی معلوماتی در دست نیست. من با مسئولان برخی نهادهای کمک به مهاجران صحبت کردم که میگویند عمده بازگشت کنندگان توان نوسازی زندگیشان را ندارند.
16: خانواده ها بدون آمادگی و امکانات دوباره به افغانستان برگشتن و امروز با مشکلات جدی مثل مشکلات امنیتی، فقر، بیکاری، نداشتن خانه، کمبود غذا و دسترسی محدود به خدمات صحی و آموزشی روبرو هستند. زنان و دختران بیشتر ناسب را میبینه به خاطر که محدودیت در آموزش و کار باعث میشه که آینده بسیار نامبهم و نامعلوم داشته باشد و همچنان فقر شدید باعث میشه که کودکان کار و ازدواج زود هنگام افزایش یابد. افغانستان بسیاری از این کودک ها به خاطر که با فامیلشان کمکگار از اونا باشد مجبور میشه که کار کنند و بعضی خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور میشه که دختران خردسال خود از سن پایین شوهر بتن. در کنار از همین مشکلات اقتصادی رو باید فراموش نکنیم که مشکلات بعضی از خانواده ها مشکلات روحی روانی هم هست به خاطر که مهاجرت اجباری، اخراج به هنگام و به سرنوشتی تاثیر عمیق به زندگی اینا میگذاره.
14: سازمان ملل در برنامه حمایت از بازگشت کنندگان طرح دریافت یک بسته بزرگ کمک مالی را ارائه کرده است. حدود 500 میلیارد دلار برای کمک به نیازهایی که هر روز بیشتر می شود درخواست شده. یک نهاد امداد رسان بین المللی مقیاس نیازها را بسیار گسترده توصیف کرده. آمار جمعیت افغانستان حدود 40 میلیون نفر از سوی سازمان ملل برآورد شده. بالای 90% نفوس کشور زیر خط فقر قرار دارند. حاکمیت بد و بدترین شرایط بیکاری مردم را زیر فشار گذاشته. با بازگشت دسته دسته مهاجر از ایران و پاکستان، پیدا کردن خانه حتی با کرایه بالا در شهرهای مثل کابل، هرات و مزار دشوار شده. یک مهاجر برگشته از ایران از ولسوالی غوربند پروان گفت وقتی در شهر جای برای بودوباش پیدا نتوانست، پس از سالها به روستا رفت ولی 4 دهواری سالیم از خانه پدریش باقی نمانده بود. دشواری پیدا کردن جای مناسب برای زندگی و تکرار چرخه مهاجرت هم در خانه هم در غربت.
4: خبر فوری داریم. خبرگزاری رویترز از سفر هیئت قطری به تهران خبر داده است. با گزارش رویترز این هیئت در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا به تهران رفته و قرار است برای دستیابی به توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی کمک کند. در همین حال خبرگزاری اسنا از سفر عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز به ایران خبر داده است. هنوز مقام های ایران و پاکستان در این زمینه چیزی نگفتند. در ادامه تنش‌های جاری میان ایران و آمریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است که هر گونه اقدام ایران درباره تنگه هرمز میتواند روند رسیدن به توافق را مختل کند. او در نشست ناتو در سویدن همچنین گفت که برای خوشبینی نسبت به پیشرفت دیپلماتیک هنوز زود است.
17: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهای برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
4: همکارم نازیه هاشمی رو از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، تحولات تازه در تنش میان آمریکا و ایران چیست؟
18: وحید امین، همان گونه که خودت پرداختی، تازه ترین تحولاتی که از تنشی که وجود داره میان آمریکا و ایران همین ورود هیئت قطری به تهران است. رویترز گزارش داده که یک هیئت قطری وارد تهران شده تا برای دستیابی به یک توافق و ختم جنگ و درگیری بتانه کمک بکنه. رویترز گفته که هدف اصلی سفر این هیئت قطری به تهران پایان رسمی درگیری ها و تثبیت آتش بس آینده برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت تنگه هرمز، رفع برخی از تحریم ها گفته شده و همچنان آزادی دارایی های مسدود شده ایران است. این هدف است که هیئت قطری حالا او را در تهران دنبال می کنه و دیده شده که چی برایند و یا هم نتیجه می داشته باشه این ورود هیئت قطری در تهران برای پایان جنگ و درگیری. البته باید بگوییم که خب قطر نقش بسیار فعال در پرونده های مثل افغانستان، غزه و همچنان آزادی زندانیان آمریکا و ایران داشته و از جمله کشورهایی است که بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در این کشور وجود داره یا حضور داره. همچنان باید بگوییم که حالا در پهلوی پاکستان قطر وارد این مسئله شده که بتانه به یک نوع این تنش ها را فروکش بکنه و بالاخره یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برای ختم جنگ و درگیری داشته باشیم. سخنان مارکو روبیو را در نشست وزیران خارجه ناتو هم در سویدن داشتیم که گفته هیچ گونه عوارض یا اخاذی که اگر ایران بخواد از تنگه هرمز برای ورود کشتی ها داشته باشه میتونه که مذاکرات به بنبست بکشانه. همین تحولات است که تازه است در مورد این تنش ها. وحیده،
4: بسیار تشکر نازیه هاشمی همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدام غیر منتظره از اعزام 5000 نیروی نظامی دیگر پولند خبر داد. این تصمیم تنها چند ساعت پیش از نشست وزرای خارجه ناتو در سویدن اعلام شد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال گفت که این تصمیم را بر اساس رابطه اش با رئیس جمهور جدید پولند گرفته. دادگاه در ترکیه ازگور اوزال رهبر حزب خلق را از سمتش برکنار کرد. حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب مخالف رجب طیب اردوغان است، این حکم را تلاش برای کودتا خوانده است. دادگاه همچنین کنگره سال 2023 این حزب را باطل اعلام کرده و حکم داده است که کمال کلیچدار اوغلو دوباره ریاست حزب را به عهده بگیرد. و پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که سه قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیک ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند که 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. و شاهزاده رحیم آقاخان، رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی، در نخستین سفر رسمی خود با پاکستان با استقبال کم سابقه مقام های بلندپایه این کشور روبرو شده است. این سفر در حال انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت اسماعیلیان در افغانستان افزایش یافته است. بصیر آهنگ در گزارش نگاه انداخته است به اهمیت این سفر.
17: استقبال کم نظیر از رحیم آقاخان پنجم در اسلام آباد. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، همراه با دخترش آصف بوتو زرداری و شماری از مقام‌های عالی رتبه این کشور برای استقبال از شاهزاده رحیم آقاخان به میدان هوایی اسلام آباد رفتند. شاهزاده رحیم آقاخان پنجم، رهبر معنوی شیعیان اسماعیلی، در یک سفر رسمی 7 روزه وارد پاکستان شده، سفری که به دعوت دولت پاکستان انجام می شود و از آن به عنوان یکی از مهمترین دیدارهای رهبر جدید اسماعیلیان جهان یاد می شود.

0: ضیافت رسمی شام نیز به افتخار او در قصر ریاست جمهوری برگزار شد. با حضور شهباز شریف نخست وزیر، مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش و شماری از مقام‌های حکومتی و دیپلمات‌های خارجی. این نخستین سفر شاهزاده رحیم آقاخان پنجم به پاکستان پس از به عهده گرفتن رهبری اسماعیلیان است.
1: تشریف آوری شاهزاده رحیم آقاخان در اسلام آباد پاکستان برای دولت پاکستان و همچنین اسماعیلی‌های مقیم اسلام آباد و شهرهای دیگر از اهمیت والایی برخوردار می باشد. این سفر برای مردم اسماعیلیه، برای امنیت بیشتر و همچنین اسکان مجدد و همچنین ادامه روابط نیک و حسنه ای که پدر و پدر بزرگشان با دولت پاکستان قبلا داشته اند را تقویت می بخشد.
0: پاکستان یکی از مهمترین مراکز حضور شیعیان اسماعیلی در جهان به شمار می رود. طبق آمارها حدود 2% جمعیت پاکستان را پیروان این مذهب تشکیل می دهند. جامعه که بیشتر در گلگت، چترال و کراچی زندگی می کند. این سفر در حالی انجام می شود که نگرانی ها درباره وضعیت شیعیان اسماعیلی در افغانستان افزایش یافته. در ولایت بدخشان و برخی مناطق دیگر گزارش های از تهدید، بازداشت، شکنجه و حتی مجبور ساختن برخی خانواده ها به تغییر مذهب منتشر شده. آیا این سفر می تواند بر وضعیت پیروان مذهب اسماعیلی در افغانستان تأثیر بگذارد؟
2: می تانه این یک آغاز بسیار خوبی برای تجدید اینمی ارتباط یا مو روابط دو جانبه امامت اسماعیلی با کشورها باشه. مشخصا در مورد افغانستان طبیعی است که در نوع نگاه و خانش مردم از ارتباط جماعت اسماعیلی با دیگر جوامع تأثیرات خود را می داشته باشه.
0: بنیاد آقاخان طی دهه‌ها در پاکستان نقش مهمی در آموزش، بهداشت، توسعه روستایی و مبارزه با فقر داشته. دولت پاکستان میگوید همکاری با این بنیاد برای توسعه و ثبات اجتماعی این کشور حیاتی است. همکاری که اکنون با آغاز رهبری شاهزاده رحیم آقاخان پنجم وارد مرحله تازه شده. بصیر آهنگ، لندن.
3: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. با پایان خبرها رسیدیم. بیننده خبرهای ورزشی با همکار
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: یک دقیقه خبر.
7: آقای پاکستانی گزارش کردند که دست کم 5 شبه نظامی شامل یک فرمانده تی تی پی به نام خرجی عمر در عملیات در ولسوالی ورستان شمالی در خیبر پختونخوا کشته شدند. گفته شده است که این فرمانده تی تی پی در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان دست داشته است. روزنامه پاکستانی دان روز پنجشنبه 31 سور بعد از منابع امنیتی خود نوشته است که این فرد که معروف به تور ثاقب است، شبکه از پناهندگان زیرزمینی تونل ها و تله های انفجاری را در اطراف مزیت بوبالی در منطقه وزیرستان شمالی ایجاد کرده بود. حسین نقوی وزیر داخلی پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور ستایش کرد و از بین رفتن این فرمانده تی تی پی را موفقیت بزرگ توصیف کرده است.

میزبان انگلستان از تیم ملی کرکت زنان افغانستان دختران کشور در فاینال جام جهانی 2026 مهمان ویژه خواهند بود. قرعه‌کشی رشته فوتسال بازی های المپیک جوانان افغانستان در گروه دشوار با میزبان مسابقات قرار گرفت. ترکیب تیم ملی انگلستان برای جام جهانی توماس توخل فهرست 26 نفره سه شهرها را اعلام کرد. و در فاینال کنفرانس شرق NBA نیویورک نیکس 2-0 از کلیفلند کاوالیرز پیش افتاد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. کرکت بورد انگلستان و ویلز اعلام کرد تابستان امسال میزبان تیم کرکت زنان مهاجر افغان خواهد بود. این دعوت از اول سرطان 1406 آغاز میشه و فرصت برای تمرینات معیاری و برگزاری مسابقات بیستاوره فراهم میسازه. بخش بزرگ از این حضور با همکاری باشگاه و بنیاد ملبورن اجرا میشه. همچنان بازیکنان در دیدار نهایی جام جهانی بیستاوره 2026 زنان در ورزشگاه لوردز حضور خواهند داشت. کلر کانر معاون جایی کرکت بورد انگلستان میگوید کرکت مسئولیت دارد از اصل فراگیری و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان حمایت کند. قرعه‌کشی مسابقات فوتسال المپیک 2026 جوانان در زوریخ سوئیس برگزار شد و تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را شناخت. شاگردان بهروز جعفری در گروه دشوار با تیم‌های سنگال، آرژانتین و پاناما همگروه شدند. بازی‌های المپیک جوانان از اول تا 12 نوامبر 2026 با حضور 16 تیم فوتسال دختران و پسران در سنگال برگزار خواهد شد. این دومین دوره ای است که رشته فوتسال جزو بازی‌های المپیک جوانان شده. برزیل در دوره نخست در بخش پسران به مقام قهرمانی رسیده بود. سرمیاش و میلاد سیلوا فاینال رقابت‌های والیبال جام سرسبز وطن راه یافتند. در مسابقات نیمه نهایی که دیروز برگزار شد، سرمیاش 3-0 خوستلف را شکست داد و به فاینال صعود کرد. در دیگر دیدار نیمه نهایی، میلاد سیل در یک بازی دشوار و نزدیک 3-2 برابر مومن گروپ به برتری رسید. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال افغانستان، دیدار نهایی امروز به میزبانی سالون والیبال شیخ زاید ولایت خوست برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها 6 تیم حضور داشتند.

0: فهرست تیم ملی انگلستان برای جام جهانی 2026 اعلام شد. توماس توخل سرمربی انگلستان فهرست 26 نفره جام جهانی در آمریکا، کانادا و مکزیکو را اعلام کرد. کول پالمر، فیل فودن و ترنت الکساندر آرنولد غایبان بزرگ سه شهرها در جام جهانی خواهند بود. انگلستان در گروه ال جام جهانی با کرواسیا، گانا و پاناما قرار دارد. اما با نزدیک شدن به جام جهانی 2026، زهران ممدانی شهردار نیویورک در برنامه فوتبال خیابانی با دانش آموزان بازی کرد. این برنامه در 5 منطقه نیویورک اجرا می‌شود. 50 مکتب را پوشش می‌دهد. هدف آن دسترسی بیشتر کودکان به بازی و ایجاد امید عنوان شده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
1: با نزدیک شدن به جام جهانی 2026 در قلب پر ازدحام ترین شهر آمریکا، خیابان تبدیل شده به زمین فوتبال. اینجا فوتبال فقط یک بازی نیست، رویایی است که از میان خنده های کودکان عبور کرده. شهردار نیویورک زهران ممدانی با پیراهن رنگی بنفش وارد بازی فوتبال شده و همراه دانش آموزان در برنامه‌ای با عنوان فوتبال خیابانی شرکت کرد. طرحی که خیابان‌های بدون موتر را به زمین‌های فوتبال و جشن‌های محلی تبدیل کرده است.
2: But the fact is there's an energy, a magic energy around the city. خاصی همراه جام جهانی وارد شهر میشه. ما می‌خوایم کودک‌ها هم این هیجان در مکاتب خودشان تجربه کنند.
1: برای بسیاری از این کودکان شاید این خیابان نزدیکترین جایی باشد که بتوانند فوتبال بازی کنند. در محله‌هایی که پارک و فضای بازی کم است، خیابان حالا تبدیل به زمین مسابقه شده است. برنامه فوتبال خیابانی قرار است به 50 مکتب در 5 منطقه نیویورک برگزار شود. جشن کوچکی از فوتبال، رنگ، موسیقی و امید، درست پیش از آغاز بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان. جام جهانی 2026 در 21 جوزا آغاز می شود و فینال آن در 28 سرطان در نیویورک برگزار خواهد شد و شاید در همین خیابان‌های ساده و بازی‌های کودکانه رویای ستاره بعدی فوتبال جهان متولد شود.
0: میزبانی از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم هزینه سنگین به همراه داره، در حالی که تورنتو برای جام جهانی 2026 آماده میشه. بودجه عمومی اختصاص یافته به این رویداد از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده است. اما آیا سود اقتصادی این مسابقات پاسخگوی این هزینه ها خواهد بود؟ مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
3: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه. اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی، سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال 1 ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اما بریم به فوتبال. در آسیا کریستیانو رونالدو با النصر و اولین جام معتبر در عربستان سعودی را کسب کرد. دیشب یاران رونالدو در هفته پایانی لیگ عربستان سعودی 4-1 زمک را شکست داد. سادیو مانه و کینگزلی کومان دو گل و دوباره هم فوق ستاره پرتغالی گلزنی کرد تا النصر با 86 امتیاز بالاتر از الهلال قرار بگیرد و قهرمان لیگ شود.

جشن قهرمانی رونالدو با نصر رو هم تماشا کنیم. اولین جام معتبر رونالدو در عربستان سعودی و آسیا.

0: بر بسکتبال در فاینل کنفرانس شرق NBA نیویورک نیکس با پیروزی 109-93 برابر کلیفلند کاوالیرز 2-0 پیش افتاد. جاش هارت با 26 امتیاز درخشان بود و جیلن برانسون 19 امتیاز و 14 پاس منجر به امتیاز به نام خود ثبت کرد. بازی سوم فردا در کلیفلند برگزار
1: می gives a pass on a short roll, lobs inside to Jared Allen, who gently lays that one up. Suddenly down to 7. Great ball movement leads to Mitchell going teardrop. He had 26 in the game, the lead at 8, 88-80. Josh Hart to OG Anunoby in the corner. He drives and powers inside for 2. He had 14 in the game. And from there, Josh Hart.
2: Hart on the drive, spin move, falling away. One-handed shot is good. Everything going down tonight for Josh Hart. A playoff career high, 26.
1: How about a playoff career high for Hart? Meanwhile, after an Allen miss, Brunson grabs the loose ball, goes coast to coast for the layup, the seal, the win. He had 19 points and 14 assists for Jalen Brunson as the Knicks take a 2-0 lead. They win their 9th straight playoff game. That's a
0: friend. این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. سپاسگزار از همراه شما تا این دم. تا لحظات بعد با همکارم وحید پیکان همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. از نگاه دیگر، گفتگو با محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه.
4: استعمار داخلی وقتی به میان می آید که در کشورهای چندین قومی، چندین ملتی یک دولت ملت ساخته می شود توسط بیرونی ها و قدرت بر یک گروه داده می شود.
3: جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارند.
4: شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارند که اونا یک طرح ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشد بدون اشاره به قومی همچه یک چیزی بسیار نادر است.
3: در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شده باید.
4: پالیسی های ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی هایی هست که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالب ها میتونن دوامشان را بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت.
3: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام مجدد سرخط خبرها. شمال نارام افغانستان وزیر دفاع طالبان راهی مناطق بحرانی شد.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز از دزدی موبایل تا مارکت ها جرایم جنایی در ولایت های مختلف افغانستان افزایش یافته است. تبصره های شما را داریم.
0: سایر سرخط ها پاسخ تون به سرکوب زنان و نقض حقوق بشر. پارلمان اروپا ختمنامه تحریم رهبران طالبان را تصویب کرد. و تنگه هرمز محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست وزیران ناتو. مارکو روبیو گفت اجازه نمی دهیم مسیرهای حیاتی تجارت جهانی و ابزار فشار تبدیل شود. با افزایش نارامی ها و اعتراض های مردمی در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست ویژه بر ریاست یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار کرد. در این نشست مقام های طالبان درباره وضعیت امنیتی ولایت های شمال و شمال شرق و همچنین افزایش جرایم جنایی و سرقت ها گفته. در همین حال فسیودین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان هشدار داده است کسانی که به اشغال افغانستان فکر میکنند چشمانشان کور خواهد شد. همه اینها در حالی صورت میگیرد که ولسوالی های بدخشان مدت هاست صحنه رویارویی خشمگین مردم با جنگجویان طالبان است و دو دسته از نظامیان جنوبی این گروه به شمال شرق اعزام شده.
2: افغانستان عزیز الحال دارای یک اردوی که با عقیده کامل و با ایمان راسخ اینها تربیت شده اند، حالا اوتو یک اردو را دارا می باشد و این اردو توانمندی را دارد که از سرزمینشان افغانستان دفاع بکنند و به این ما متیقین هستیم برای او کسایی که بار دیگر اگر به اشغال وطن ما چشم بدوزند این برشان اخطار میدیم که اگر چشمشون به طرف وطن ما بدوزند یقین هست که ما اردو را داریم که او چشم کور میکند و او با مشت آهنینشان او را در هم میکومند و از بین میبرند.
0: منابع محلی در غرب افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. با گفته منابع افراد طالبان به خانه محمد ظریف آزاد فرمانده پیشین وابسته به جمعیت اسلامی یورش برده و آن را به شدت تخریب کرده. محمد ظریف آزاد که بیرون از افغانستان است با تایید این خبر گفته است که افراد طالبان بارها خویشاوندانش را بازداشت و شکنجه کرده. شریف ولید گزارش میدهد.
3: اینجا ولسوالی دولتیار ولایت غور است. خانه‌ای که روزگاری به گفته فرمانده محمد ظریف آزاد با همیاری مردم روستا سنگ به سنگ ساخته شده بود. فرمانده پیشین جمعیت اسلامی در ولسوالی دولتیار غور گفت طالبان خانه های ما را به تلی از خاک و دیوارهای فرو ریخته تبدیل کردند.
4: من نمی توانم به خاطر حساسیت های امنیتی با رسانه ها صحبت کنم. از 5 سال به این سو تمامی اقارب و خویشاوندان من مورد

0: گفتند که استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار غور بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده. در میان بازداشت شدگان 5 تن از بستگان خانواده آقای آزاد نیز حضور دارند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این بازداشت ها و ادعاهای مطرح شده واکنش نشان ندادند. منابع محلی میگویند افراد بازداشت شده به اتهام نگهداری سلاح و ارتباط با جبهات مخالف طالبان بازداشت شدند. اما خانواده های آنان میگویند این افراد فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند و حالا از سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاع در دست ندارند.
1: در روزهای پسین نهاد استخباراتی طالبان دست به دستگیری مردمانی که سابقه عضویت در جمعیت اسلامی داشتند یا دیگر نهادها یا سازمانهای سیاسی را، دست به دستگیری این مردمان در استان غور و در برخی از ولایات زدند. این خود نشانه دست و پاچگی و پریشانی گروه تروریستی حاکم را نشان می‌ده که در واقع می‌خواهند نوعی پیشگیری بکنن از فروپاشیشان. اما واقعیت‌ها این است که از بدخشان تا به غور و از غور تا به هرات، از هرات تا به فاریاب و تا به سمنگان و سرپل تا به بامیان و تا به ننگرهار مردم افغانستان فهمیدن که اگر به پا نخیزن و در برابر این استبداد بی‌نظیر و این عقبگرایی و این واپسگرایی مبارزه نکنن، سرنوشتشان جهنمی‌تر و بدتر از روزگار کنونی خواهد شد.
0: انتشار گزارش بازداشت‌های گسترده در ولسوالی دولتیار واکنش‌هایی را به همراه داشته. شماری از کاربران این اقدام را انتقام جویانه و فشار سیاسی توصیف کردند. برخی نوشتند که بازداشت بستگان مخالف طالبان در ولایت‌های شمالی و غربی به یک الگوی تکراری تبدیل شده. در مقابل صفحات نزدیک به طالبان مدعی‌اند که این عملیات‌ها در چارچوب تأمین امنیت و جمع‌آوری سلاح انجام می‌شود. پس از افزایش نارامی‌ها و خیزش‌های مردمی در بدخشان و شماری از مناطق شمال افغانستان، به تازگی وزارت دفاع طالبان یک نشست امنیتی ویژه برگزار کرده. به نهادهای امنیتی دستور داده شده تا فعالیت گروه‌های مخالف و هر گونه تحرکات ضد حاکمیت طالبان را به گونه جدی مهار کنند. برخی ناظران افزایش بازداشت‌ها و عملیات‌های اخیر در ولایت‌های چون غور را بخشی از همین سیاست تازه امنیتی طالبان می‌دانند. شریف فرید، لندن.
2: و حالا هم وقت آن رسیده از سانگاه برسانه اجتماعی بیندازیم و کمک همکارم بنفشه یعقوبی که اینجا در استودیو با من است. بنفشه،
3: خسته نباشی وحیده. موضوع امروز افزایش ناامنی و دوستی های مسلحانه می باشه. خب وقتی که ما یادداشت کاربران مرور می کردم، دیده می شه کنم به این باور هستن که بین فقر و ناامنی و بین فقر و ناامنی ارتباط مستقیم وجود داره. یک نگرانی که در هفته ها و ماه های اخیر میان مردم بیشتر شده، نبود امنیت جان و مالشان است. شب گذشته نیز دزدان مسلح مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در هرات هدف قرار دادند. طبق معلومات منابع در هرات، سارقان پول موجود در 8 دکان مرکز خوراک فروشی را پس از تخریب کمره های امنیتی با خود بردند. آنان همچنان گفتند که این دزدان با محل نگهداری پول آشنا بودند. قابل یادآوری است که مارکت در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنیت طالبان قرار دارد. یادداشت زینب فارابی را به عنوان اولین واکنش داریم. و انگشت اتهام به سوی طالبان دراز کرده و گفته دزدی در نزدیکی فرماندهی امنیت طالبان در مرکز شهر هرات به این معنی است که افراد از میان گروه در این سرقت دست دارند. ملیحه سمین است به این باور است که طالبان در این سرقت ها دخیل هستند. اما گفتم ممکن است سطح بالای بیکاری و فقر باعث شده تعداد زیاده به دزدی و جرم روی بیاورند. ملیحه در انتقاد از اداره فعلی گفته توجه آنان تنها به طرف رفتار و پوشش زنان است و بقیه مشکلات مردم فراموش کردند. طالبان زمان بازگشت به قدرت در افغانستان ادعای تامین امنیت سرتاسری را کردند. اما طبق آمار ارائه شده توسط اداره احصایه و معلوماتی گروه، موارد سرقت در 3 سال 2 برابر

0: افزایش یافته است. این رقم در سال 1403 به بیش از 6000 مورد میرسه. مرتضی حمیدی چندین مورد دزدی در نزدیکی محل کار خود به روایت گرفته. او گفته از موبایل تا موتورسایکل در این ساحه ربوده شده. با اینکه ما با طور مستقلی رویدادها را تایید یا رد کرده نمیتاریم، اما شما را از کاربران از افزایش دزدی و بی‌توجهی طالبان به این مشکل نوشتند. مرتضی میگه شکایت های مردم محل نادیده گرفته میشه و تمرکز طالبان تنها بر دختران، زنان و جوانان است. منصور کاربر دیگر از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نوشته، اما با اینکه فقر نمیتونه ارتکاب جرم توجیه کنه، اما مردم در کشور در وضعیت بد قرار دارند. او چشم دید خود از بیکاری جوانان در شهرها گفته. به قول او جوانان در بی سرنوشتی قرار دارند و در هر گوشه و کنار شهر وقت گذرانی میکنند. منصور خواهان بهتر شدن این وضعیت است. خب آیا ارتباط میان نبود فرصتهای شغلی و گسترش ناهنجاری ها در جامعه وجود دارد؟
1: وقتی که فرصت های شغلی در یک اقتصاد پویا ایجاد نشود، متاسفانه جوانان با ناامیدی و با دلشکستگی مواجه میشن و ممکن است که دست به خطرات و دست به اقدامات بزنن که هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان و در نهایت برای جامعه کشور بسیار مضر واقع شد. یک گروه متخاصم، یک گروه تروریستی 4 سال است که مردم افغانستان رو به گروگان گرفته و از طرف دیگر هیچ تعاملی با جامعه بین‌المللی نداره و هم خودشان در انزوا هستند و متاسفانه افغانستان و مردم افغانستان رو هم در انزوا قرار دادن.
0: دیدگاهی را که از آقای رسولی شنیدیم توسط کاربران نیز شریک شدم. مانند امید رحیمی در اینستاگرام، او به این باور است که بیکاری و فقر دلیل اصلی افزایش نامنی های اخیر است و در توصیه به طالبان گفته زور و جبر جلو گرسنگی را گرفته نمیتانم. واجد همدرد نیز بر افزایش نرخ بیکاری در افغانستان اشاره کرده و گفته وقتی که کار نباشد پس چنین رویدادها و جرایم زیاد میشه. و میگه مقامات اداره فعلی فقط به فکر سرمایه خود هستند. شدت فقر در افغانستان در شهرها مشهود است و در گزارش های نهادهای بین المللی نیز گنجانیده شده. برنامه توسعه سازمان ملل از تشدید ناامنی غذایی در گزارش نوشته که از هر 4 نفر در افغانستان 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند مواد غذایی کافی نیستند. یعنی 28 میلیون نفر در افغانستان گرسنه است. یک کاربر اینستاگرام از ادعای طالبان برای تامین امنیت یاد کرده و پرسیده امنیت را که طالبان با خود آوردند همین است؟ و در پایان بخش از یادداشت احمد سیدی را میخوانیم. او نیز به ادعای امنیت سرتاسری در افغانستان اشاره کرده. این کاربر پرسیده مردم تا کی باید در گرسنگی، فقر و قحط زندگی کنند؟ او بر مشکلات مردم تاکید کرده و گفته مردم گرسنه است، جوانان ناامیدند و خانواده ها در ترس زندگی میکنند. احمد وضعیت افغانستان غرق در اندو توصیف کرده. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-7234-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت وحیده.
2: حتما تشکر به نفشه خسته نباشید. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه خواستار تحریم رهبران طالبان شده و دعوت این گروه به بروکسل را تاسف‌آور خوانده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کرده و آن را عامل تشدید حقوق نقض حقوق زنان و دختران دانستند. همزمان هانا نیومن هشدار می‌دهد که اعضای اتحادیه اروپا نباید به بهانه مذاکرات فنی طالبان را به اروپا دعوت کنند. سمسمه از سیرت گزارش می‌دهد.
3: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم بر رسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
4: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
3: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانون که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زناشوهری را نادیده می‌گیرد.
5: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
6: It's a human rights abuse.
3: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت‌گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: اعضای پارلمان اروپا در یک جلسه درباره نقض حقوق بشر و وضعیت دشوار زنان افغانستان صحبت کردند. استلا کایریاکیدس، کمیشنر اتحادیه اروپا در بخش صحت و غذا، در پایان این اجلاس گفت که وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به گونه بسیار نگران کننده رو به وخامت است. او از طالبان خواسته تا به زنان و دختران افغانستان اجازه دهند تا به طور کامل از حقوقشان بهره‌مند شوند.
7: موضع ما روشن است. اتحادیه اروپا نقص و سوء استفاده سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان به ویژه علیه زنان و دختران را به شدت محکوم می کند. این اعمال ممکن است به عنوان آزار و پیگرد جنسیتی تلقی گردد که بر اساس اساسنامه روم محکمه بین المللی جزا جنایت علیه بشریت محسوب می شود. محکمه ای که افغانستان عضو آن است. ما از طالبان می خواهیم اطمینان دهند که زنان و دختران افغان بتوانند به طور کامل و برابر از حقوق جهانی بشر بهره مند شوند. این شامل حق آموزش، سخن گفتن، انتخاب پوشش، رفت آمد، کار کرد و اشتراک در زندگی عمومی و اجتماعی بدون تبعیض می شود. اتحادیه اروپا همچنان متعهد به افغانستانی است که با خود، با همسایگانش و با جامعه جهانی در صلح باشد و این تنها زمانی ممکن خواهد شد که حقوق شهروندان افغانستان رعایت گردد و تعهدات بین المللی عملی شود.
2: 7 مرد افغان 20 ساله و 21 ساله در بریتانیا به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان بازداشت شدند. دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده که این افراد با حدود 40 اتهام از جمله تجاوز روبرو هستند. با گفته پلیس این جرایم بین سالهای 2023 تا 2025 در شهر نوریچ رخ داده است و در یک عملیات هماهنگ این افراد از چندین محل در انگلستان و اسکاتلند بازداشت شدند. با گفته پلیس این پرونده پس از شکایت یک دختر نوجوان آغاز شد. یک پناهجوی افغان مدعی شده است که نیروهای مرزی ترکیه در مرز چالدوران شماره از جوانان افغان را به شدت لاتکوب کردند. با گفته او گوشی یکی از پناهجویان نیز با کارد بریده شده، اما تاکنون منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند.
8: یکی از نمونه های کماندوها و ژاندارمری های ترکیه است که در مرز ترکیه و ایران است که با صدها با ده ها جوان اینمی تو اینا میگیرند، دستشان ها پایشان ها میمارک. اتای من خودم با چشم سر دیدم قبرغه هایشان میده میکنه، دستایشان ها میده میکنه، در سنگ میمانه که تا آهن اینا را شکنجه میکنه. اینا باز از حقوق بشر، از انسانیت، از مسلمانی، از دفاع مسلم گم میزنه. اینا کجا رفت؟ پایشان از دست میته، دستشان از دست میته، بدون از اینکه سردی باشه. گوشش کتکار زخمی کده.
2: در ادامه تنش‌های جاری میان ایران و امریکا، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا هشدار داده که هر گونه اقدام ایران درباره تنگه هرمز میتواند روند رسیدن به توافق را مختل کند. او در نشست ناتو در سویدن همچنین گفت که برای خوشبینی نسبت به پیشرفت دیپلماتیک هنوز زود است. در همین حال یک تیم مذاکره کننده قطری با هماهنگی واشنگتن وارد تهران شده تا در روند تلاش‌ها برای دستیابی به توافق و پایان جنگ نقش آفرینی کند.
9: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه‌ای بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
2: مارک روتا دبیر کل ناتو می گوید که تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز تهدید مستقیم علیه تجارت جهانی و آزادی کشتی را نیست. او تاکید کرده است که متحدان و شرکا باید برای حفظ امنیت و بازنگه داشتن مسیرهای دریایی همکاری نزدیک داشته باشند.
10: ایران همچنان تلاش دارد با بستن این تنگه اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد. این اقدام حمله مستقیم به آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی است، موضوعی که پیامدهای آن همه کشورها را متاثر می سازد. طرح‌های برای باز نگه داشتن این مسیر و تضمین ادامه عبور و مرور دریایی در دست بررسی است. همچنین روشن شده که چالش‌های امنیتی امروز به شدت به یکدیگر پیوند خوردند و متحدان و شرکا باید در هماهنگی کامل و همکاری های نزدیک با یکدیگر عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که این تنگه برای عبور و مرور باز بماند.
2: با همراه میشیم با همکارم نازی هاشمیار در واشنگتن دی سی. خب نازی، تحولات تازه در تنش میان امریکا و ایران چیست؟
11: وحید، همان گونه که خودت اشاره کردی به تازه ترین تحولاتی که وجود داره میان امریکا و ایران در تنش هایی که فعلا جاری از این است که یک هیئت قطری امروز وارد تهران شده. البته رویترز گزارش داده که این هیئت قطری به خاطر کمک به رسیدن به یک توافق و همچنان ختم درگیری وارد تهران شده. خوب میدانیم وحید که خود قطر نقش بسیار فعال در پرونده های مثل افغانستان، غزه و همچنان آزادی زندانیان امریکا و ایران داشته. حالا دیده میشه که در این تنش هم وارد میدان شده و به یک نوع نقش میانجی را میان ایالات متحده و تهران بازی میکنم. البته باید یادآور شویم که قطر یکی از کشورهایی است که بزرگترین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشور حضور دارد و یک روابط سیاسی و اقتصادی بسیار خوبه. حتی همکاری‌های نظامی میان ایالات متحده و قطر وجود دارد. حالا دیده میشه که ورود قطر به این مذاکرات به یک نوع رنگ دیگه میته و دیده شده که در پرونده‌های دیگه هم تانسته موفق عمل بکنه. هستوی هم ما صحبت‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده را در نشست وزیران خارجه ناتو داشتیم که باز هم بزرگترین مشکل در مذاکرات همان برنامه هسته‌ای ایران دانست که به یک نوع مورد قبول تهران نیست و از سوی هم کنترل تنگه هرمز یکی از موارد است که ایالات متحده بالای آن تاکید بیشتر دارد که میگه کشورهای جهان و باید نقش مهمی در کنترل این تنگه داشته باشد، در حالی که تهران آن را حق مشروع خود میداند و میگن که از جمله جاهایی است که مورد نفوذ تهران است و هر نوع حق حاکمیت را بر خود مشروع میداند. و از سوی هم در مورد بعض بنبست هایی که در این مذاکرات وجود دارد، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که اگر تهران بخواهد یا مقامات جمهوری اسلامی بخواهد که از ورود هر کشتی و یا هم هر نفتکش تهران اخاذی بگیره و به یک نوع عوارض دریافت بکنه، به تمامی مذاکرات فعلا در جریان است آن را به بنبست مواجه خواهد ساخت. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین اظهارات خود گفته که مذاکراتی که فعلا در جریان از چراغ‌های سبز زرد دو طرف وجود داره، حتی روی ترس به این مسئله پرداخته که آزادی دارایی‌های بلوکه شده و یا هم مسدود شده ایران حالا تحت بررسی قرار داره اینجا در واشنگتن که بتونن به یک نوع امتیاز بده به طرف جمهوری اسلامی تا جمهوری اسلامی وادار به شود که به توافق برسن. مسئله برنامه هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز وحید از جمله موارد بسیار اساسی از فعلا در مذاکرات که هر دو طرف تا کنون به کدام توافق نرسیدن. حالا دیده شده که هیئت قطری در پهلوی هیئت پاکستانی که نقش میانجی را به یک نوع بازی میکنن چی میتونه نتیجه داشته باشه؟ سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان همچنان در تهران حضور داشت، با وزیر خارجه جمهوری اسلامی صحبت کرده عباس عراقچی و همچنان پیام هایی را به هر دو طرف رد و بدل ساختن. حالا دیده شده که در آستانه این تحولاتی که فعلا وجود داره و ورود قطر به این مذاکرات به منحیث میانجی چی نتیجه به دست خواهد آمد؟ آیا مذاکره میشه و یا هم به یک توافق میرسن یا خیر؟ خواهیم دنبال کرد. وحیده،
12: ممنون از خودت نازیه شمیر، همکارم در واشنگتن دی‌سی. و مستند تمرین های برای انقلاب ساخته پگا آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دور را دریافت کرد. این معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن از لیلی نکفر گزارش می‌دهد.
13: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش های مختلف جشنواره تعلق میگیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر،
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: وزارت دفاعی روسیه از برگزاری رسمایش هسته‌ای مشترک با بلاروس خبر داد. این وزارت تصاویری از استقرار سامانه‌های موشکی اسکندر ام مجهز به کلاه‌های هسته‌ای در خاک بلاروس منتشر کرد. در جریان این رزمایش مهمات هسته‌ای به نقاط ذخیره سازی میدانی نیروهای موشکی بلاروس منتقل شدند. نیروهای بلاروسی مهمات را دریافت کرده روی موشک‌های اسکندر ام نصب کردند و سپس به صورت مخفیانه به مناطق تعیین شده منتقل شدند تا برای جای احتمالی پرتاب آماده شوند. این رزمایش از روز 28 سال در بلاروس آغاز شده و شامل تمرینات عملی کاربرد رزمی سلاح هسته‌ای است. در این تمرین نیروهای موشکی استراتژیک روسیه ناوگان شما شمالی و اقیانوس آرام خانواده دورمرد و بخش از نیروهای نظامی دو منطقه شرکت کرد.
17: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
18: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
19: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه اول جوزا است که برابر می شود با 22 می 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل می پردازیم به خبر بازداشت 7 مرد افغان در بریتانیا به اتهام آزار و اذیت جنسی کودکان. همچنان دعوت طالبان به اروپا را پیگیری می کنیم که واکنش برانگیز شده و اعضای پارلمان اروپا گفتند که مانع این سفر خواهند شد. سری می زنیم به ادامه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان که اسلام آباد یک بار دیگر تأکید کرده که روابط پاکستان با طالبان تغییر نخواهد کرد. در ادامه خبرهای منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. چالش‌های ادغام یا مهاجرت‌های ناموفق، 7 پناهجوی افغانستان در بریتانیا به تجاوز جنسی متهم شدند. تلاش‌های بی‌وقفه نمایندگان اروپا برای لغو سفر هیئت طالبان به بروکسل. معاون پارلمان اروپا هشدار داد که هر گونه توافق با طالبان به معنای بر رسمیت شناسی رژیم متهم به جنایت علیه بشریت است. ادامه فشار و تنش پاکستان با طالبان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که سیاست اسلام آباد در قبال طالبان تغییر نخواهد کرد. و آمریکا از پیشرفت اندک در روند گفتگوهای صلح با ایران خبر داد. مشروع خبرها. دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد که 7 مرد جوان به تجاوز و آزار جنسی از کودکان متهم شدند. پلیس نورفولک بریتانیا این مردان 20 و 21 ساله افغان را روز چهارشنبه از 6 محل در شهر نوریج و دامبرتون اسکاتلند بازداشت کرده بود. دادستانی سلطنتی بریتانیا جمعه اول جوزا اعلام کرد که این افراد در بازه زمانی آگوست 2023 تا می 2025 مرتکب جرائم جنسی شدند. این اتهامات مربوط به 2 قربانی است که در زمان ارتکاب جرایم اعتیادی در سنین اوایل و اواسط نوجوانی قرار داشتند. این دادستانی هویت متهمان را جمیل خلیل، احمدی دنیا، احمد زای، قیس کاکر، فضل اوریاخیل، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی معرفی کرده. طبق اعلامیه دادستانی این افراد با طیف وسیع از جرایم از جمله تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. پلیس نورفولک بریتانیا اعلام کرد که نفر 8 دخیل در این جرایم 19 سال است، روز جمعه در ایرلند با عنوان بخشی از تحقیقات بازداشت شد. منابع محلی در غرب افغانستان انترنشنال گفتند استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده. طالبان همچنان به خانه محمد ظریف آزاد، فرمانده پیشین وابسته به جمعیت اسلامی، یورش برده و آن را تخریب کرده است. شریف والید جزئیات می‌دهد.
1: اینجا ولسوالی دولتیار ولایت غور است. خانه‌ای که روزگاری با گفته فرمانده محمد ظریف آزاد با همیاری مردم روستا سنگ به سنگ ساخته شده بود. فرمانده پیشین جمعیت اسلامی در ولسوالی دولتیار غور گفت طالبان خانه‌های ما را به تلی از خاک و دیوارهای فرو ریخته تبدیل کردند.
2: من نمی توانم به خاطر حساسیت های امنیتی با رسانه ها صحبت کنم. از 5 سال به این سو تمامی اقارب و خویشاوندان من مورد بازداشت و بازجویی طالبان قرار گرفته اند. آنها تمامی افراد را بازداشت کرده و شکنجه کرده اند. حتی از بازداشت پدر موسفید و 7 ساله ای من آبانه وریزده اند. کاکایم فرمانده جمعیت بود. طالبان او را در زمان جمهوریت شهید کردند. بعد این مسئولیت را به من سپردند. من مجبور شدم ولایتم را ترک کنم، اما همه نزدیکان ما را می برند، لتکوب می کنند و حتی خانه های آنها را نیز با آتش میکشند و ویران میکنند.
1: اظهارات محمد ظریف آزاد، فرمانده پیشین جمعیت اسلامی، در حال مطرح می شود که منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دست کم 30 نفر را در ولسوالی دولتیار غور بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده. در میان بازداشت شدگان 5 تن از بستگان خانواده آقای آزاد نیز حضور دارند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این بازداشت ها و ادعاهای مطرح شده واکنش نشان ندادند. منابع محلی میگویند افراد بازداشت شده به اتهام نگهداری سلاح و ارتباط با جبهات مخالف طالبان بازداشت شدند. اما خانواده های آنان میگویند این افراد فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند و حالا از سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاع در دست ندارند.
3: در روزهای پسین نهاد استخباراتی طالبان دست به دستگیری مردمانی که سابقه عضویت در جمعیت اسلامی داشتند یا دیگر نهادها یا سازمانهای سیاسی را، دست به دستگیری این مردمان در استان غور و در برخی از ولایات زدند. این خود نشانه دست و پاچگی و پریشانی گروه تروریستی حاکم را نشان می‌دهد که در واقع می‌خواهند نوع پیشگیری بکنن از فروپاشیشان. اما واقعیت ها این است که از بدخشان تا به غور و از غور تا به هرات، از هرات تا به فاریاب و تا به سمنگان و سرپل تا به بامیان و تا به ننگرهار، مردم افغانستان فهمیدن که اگر بپا نخیزن و در برابر این استبداد بی‌نظیر و این عقبگرایی و این واپسگرایی مبارزه نکنند، سرنوشتشان جهنمی‌تر و بدتر از روزگار کنونی خواهد شد.
1: انتشار گزارش بازداشت‌های گسترده در ولسوالی دولتیار واکنش‌هایی را به همراه داشته. شماری از کاربران این اقدام را انتقام جویانه و فشار سیاسی توصیف کردند. برخی نوشتند که بازداشت بستگان مخالف طالبان در ولایت‌های شمالی و غربی به یک الگوی تکراری تبدیل شده. در مقابل صفحات نزدیک به طالبان مدعی‌اند که این عملیات‌ها در چارچوب تأمین امنیت و جمع‌آوری سلاح انجام می‌شود. پس از افزایش نارامی‌ها و خیزش‌های مردمی در بدخشان و شماری از مناطق شمال افغانستان، به تازگی وزارت دفاع طالبان یک نشست امنیتی ویژه برگزار کرده. به نهادهای امنیتی دستور داده شده تا فعالیت گروه‌های مخالف و هر گونه تحرکات ضد حاکمیت طالبان را به گونه جدی مهار کنند. برخی ناظران افزایش بازداشت‌ها و عملیات‌های اخیر در ولایت‌های چون غور را بخشی از همین سیاست تازه امنیتی طالبان می‌دانند. شریف ولید، لندن.
0: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای بر رسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقامهای طالبان برای گفتگو درباره بازگرداندن پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد. پیشتر هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان تا هفته‌های آینده به بروکسل گفت هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می‌کنند. سمسا مسیرت جزئیات می‌دهد.
4: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه، اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تأکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم بر رسمیت شناسی طالبان، تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
5: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج، مذاکرات فنی، گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
4: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانون که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زن و شوهری را نادیده می‌گیرد.
6: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
4: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همکارم ساینا عبدالرحیم این موضوع را با شاه حسین رسولی روزنامه‌نگار آزاد از برلین در میان گذاشته.
7: ما فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپا است، پارلمان اروپایی است و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های جدایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا شما میدونید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده، اما قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن از این بود قضیه را میبینن، اما من فکر میکنم که بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
8: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانع این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
7: همونطور که من گفتم این اختلافات میتونن چالش‌زا باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه‌های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از این اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
8: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
7: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه نکاس دادن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد، اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبرو هستن، میخوان این را مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شده در همون سطح، نه بر مبنای که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند، در حد همکاری های تکنیکی همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن تا یک مکانیزمی برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمدهشان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا، و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپا یک تصمیم بگیره.
8: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
7: منتقدان اروپایی حالا در هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشان است، اینا برشان چیز است، برجسته است، مخصوصا اینی که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه، از طرف طالبان اعلان میشه که بر ضد زنان است، قانون آخرشان است. به عنوان مثال نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها، این گفتگوها که گفته میشه فنی هستن و در سطح پایین هستن، به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانشان است و من فکر میکنم برداشت ما صحبت هایی که سیاستمداران میکنن در نشست هایشون، مخصوصا سیاستمدار آلمانی، این است که منتقدا منظورم است این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدن باعث بشه که طالبان چیز شون، قدرت بیشتری بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
8: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
7: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیر گذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تخنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشردوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشورهای عضو به اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. فکر میکنم این هسته و احتمالاً کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از ایجاد شود تا با طالبان در قسمت حرفایی که زدن موجود حکومت های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر میکانیزم ایجاد شود باقی بمانه.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه نظامیان در خاک افغانستان برندارد، سیاست اسلام آباد در قبال این گروه تغییر نخواهد کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت رابطه پاکستان و افغانستان در حال حاضر تحت تأثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می‌شود. او گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خواند و افزود که رژیم طالبان افغان یا با این حملات همدست است و یا با چشم پوشی اجازه می‌دهد این حملات رخ دهد. آقای اندرابی با اشاره به اقدامات تلافی جویانه پاکستان از اکتبر سال گذشته تا اکنون تأکید کرد که کشورش خواهان تضمین‌های کتبی از سوی طالبان است و تا زمانی که این تضمین‌ها ارائه نشود روابط دو طرف در سطح تنش‌آلود کنونی باقی خواهد ماند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 حوت بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تأکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تأسیسات غیر نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنان از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکز تأمین کنند. ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد قوانین جدید پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اخراج پناهجویان افغانستان را نگران کننده خواند. این مقام سازمان ملل تأکید کرد که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. ولکر تورک جمعه اول جوزا در بیانیه اخراج پناهجویان افغانستان را نقض قوانین بین المللی پناهندگان و حقوق بشر توصیف کرد و گفت که قوانین پیشنهادی در حال بررسی درباره مهاجران در اتحادیه اروپا ضمانت‌های حقوق بشر را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که زنان، کودکان و مردان افغانستان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند بیرون رانده می‌شوند و ناچارند برخلاف خواست خود به افغانستان بازگردند. آمریکا آنان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
9: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه.
10: استعمار داخلی وقتی به میان می آید که در کشورهای چندین قومی، چندین ملتی یک دولت ملت ساخته می شود توسط بیرونی ها و قدرت بر یک گروه داده می شود.
9: جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارند.
10: شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارند که اونا یک طرح ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشه بدون اشاره به قوم همچین چیزی بسیار نادر است.
9: در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شود. باید
10: پالیسی های ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی های این است که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان را بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت.
9: از نگاه دیگر،
11: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: ریچارد لندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، در سفرش به کابل به وزیر اقتصاد طالبان گفته که کنار زدن زنان از کار و آموزش اقتصاد افغانستان را ضعیف‌تر می‌سازد. او گفته که حضور فعال زنان می‌تواند برای افغانستان فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند. آقای لندسی روز پنجشنبه در حساب کاربریش در اکس نوشت که در دیدار با حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، به او گفته که افغانستان به یک جمعیت آموزش دیده نیاز دارد و کار زنان در جامعه می‌تواند اقتصاد کشور کمک کند. همزمان دفتر نماینده ویژه بریتانیا گفته که لندسی در این سفر وضعیت کار و آموزش زنان و دختران و موانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را بررسی کرده. او گفت اجازه کار و فعالیت زنان در همه بخش‌ها برای ثبات و رفاه آینده افغانستان یک نیاز فوری اقتصادی است. بارونس فیونا هاجسون، عضو مجلس اعیان بریتانیا، در گفتگو با افغانستان انترنشنال وضعیت زنان در حکومیت طالبان را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت که طالبان درک نمی‌کند زنان سرمایه عظیم انسانی برای افغانستان هستند. او بر رغم تأکید بر اهمیت تعامل با طالبان تصریح کرده که برای تغییر رویکرد این گروه فشار نیز ضروری است. بارونس فیونا روز پنجشنبه در گفتگو با افغانستان انترنشنال با اشاره به محرومیت زنان از آموزش، کار و حضور در عرصه عمومی گفت که این محدودیت‌های طالبان عملاً به محو زنان از عرصه عمومی انجامیده. او افزود که طالبان حقوق زنان را با عنوان یک مسئله غربی می‌بینند، در حالی که با گفته او زنان افغانستان سالها برای حقوق خود مبارزه کردند. سخنگوی والی طالبان در بغلان روز جمعه اول جوزا اعلام کرد که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان گفته بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده. وزارت فواید عامه طالبان نیز روز جمعه اعلام کرد که شاهراه سالنگ به دلیل بارندگی‌های شدید و همچنان سیلاب در منطقه سالنگ شمالی به طور موقت بر روی هر گونه رفت و آمد بسته شده. این وزارت از مسافران و رانندگان خواست تا اطلاع بعدی از این مسیر استفاده نکنند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه گفت که در شبانه روز گذشته بر اثر رعد و برق، طوفان و سیلاب در ولایت‌های قندهار، هرات، غور و تخار دست کم 6 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. نقیبه بیان گزارش می‌دهد.
12: صحنه های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
13: سلام علیکم و رحمت الله. مسیر شب شب خیر خیرتی. در هلمند ولایت به بجه ولسوالی داشته گفت وقت تانی وابشل باد نگوره دبی خدایش رو نشوسته دکوره سوخته
12: و اینجا هم ولایت قندهار جا جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و سایقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم صدای هیبتناک سایقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب، رعد و برق با طوفان شدید، وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با سایقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده، اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، ارزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 سو احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و سایقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
0: سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان گفت که شاهراه سالنگ در اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل موقتا برای رفت آمد بسته شده. او افزود که بزرگراه تخار بدخشان در ساحه قرقمر و برخی مسیرهای دیگر در شمال افغانستان به دلیل جاری شدن سیل بسته است. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، جمعه اول جوزا در خبرنامه نوشت که شاهراه کلیدی سالنگ در پی بارندگی های روزهای پسین و سرازیر شدن سیل در سالنگ شمالی برای ترافیک بسته شده. او افزود که شماری از مسیرها در ولایت های پنجشیر، سمنگان، بغلان، کندز، پکتیا و نورستان نیز در پی بارندگی ها بسته شده بود که برخی از آنها دوباره بازگشایی شدند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که زنان و کودکان بخش عمده قربانیان و آوارگان بلاهای طبیعی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این سازمان در اکس نوشت 75% از افرادی که بر اثر بلایای طبیعی آواره شدند زنان و کودکان هستند. این سازمان با اشاره به واقعیت‌های تلخ بحران‌های محیط زیستی در افغانستان تأکید می‌کند که نرخ آسیب‌پذیری زنان در جریان وقوع بلایای طبیعی به طور چشمگیری بالاتر از مردان است. این سازمان گفت بلایای طبیعی همه را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 70-80% از افرادی که پس از وقوع بلایای طبیعی با کمک‌های امدادی و اضطراری نیاز مبرم دارند زنان و کودکان هستند. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان، در مراسم بازگشایی بخش 5 خط آهن حیرتان مزار شریف گفت امیدوار است در آینده رفت و آمد میان افغانستان و ازبکستان بدون ویزا و پاسپورت انجام شود. آقای برادر گفت که طالبان اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با ازبکستان قائل است. برادر تأکید کرد که طالبان تعامل و همکاری با همسایگان خود را بر اساس حسن نیت گسترش می‌دهد. معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان همچنان گفت که یک کمیته ویژه بر ریاست والی بلخ برای بررسی و حل مشکلات احتمالی در روابط میان افغانستان و ازبکستان تشکیل شده تا زمینه تعاملات و همکاری‌های بیشتر را فراهم کند. شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگوید این کشور میخواهد برای تأمین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که هیئتی از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بامیان اعلام کرد که دوران وهابوف، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان، و بهادر قدیروف، معاون سفارت ازبکستان در افغانستان، روز دوشنبه 28 سال با گل حیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کردند. در خبر دیگر، باشندگان ولایت‌های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی‌سابقه حشره به نام کشفک یا کفشک به مزارعشان ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند که با گذشت هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترش می‌یابد و کمبود امکانات برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم‌تر کرده. همکارم این موضوعات را با خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان، در میان گذاشته.
14: بله با مارکت داره، مارکت شاسه میاناس و هندوستان است. مقصد دی تو رستن که سبزی خوال نو رسیده باز ننگرهار و آیستا آیستا فصلشان که میرسن تا که ترین سبزی ما میرسه که او تیز و کچالو است و بازی مواد دیگه هستن که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستن و خو پسان میرسه، نا وقت میرسه و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و نگراهر و اینمی جای ها چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده نمی سبزی ما در آسیا میانه میرفتن ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز در اون طرف میرفتن زیاد و آسیا میانه زیاد کچالو رو ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و اینمی کشورها و زیادترین کچالو از پاکستان هم در او وقت میامدن که میرفتن در آسیا میانه. به این خاطر چیز هست واقعیتی که چیز هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیا میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان. پیلن هم یک حیحتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز ممرای اتاق دکاندارا و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه، حتی یک تعدادش را پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پیلن خو نو هستن میلا در رسیدن است، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زبط ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان، اما امساد بودن در افغانستان هم یم سرخانه های جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
15: در گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت سبزیجاتش فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
14: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتیم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایگ ترانسپورت مصرف سرشان کم می آمدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن و زیاد می رفتن. مگر امسال اینطور فکر کنیم که شاید به مو اندازه که 3 لکتان و 4 لکتان یعنی میلیون تن میوه و سبزی چیز نشوه، اما بعضم اینطور در مارکت مردم خوش هستن، تاجرا خوش هستن، ازبکستان علاقه دارن که زیاد قراردادها بکنن و ما با آسیا میانه و از طریق آسیا میانه به روسیه حتی به قزاقستان یا صادر بکنیم. شما معلوم هستن که ازبکستان به شهر علاقه داره، رئیس جمهوری ازبکستان بیخی دستور داده به تمام ولایاتشان که شما به افغانستان سفر کنید و همین سال 2004 و حتی چند ماهی که از 2005 است کم در کم در حدود اضافه از 20-25 هیئت تجار رو از هر ولایتشان با افغانستان سفر کرده و تا میارقام که ما ملاحظه میکنیم تقریبا اضافه از 8 میلیارد دلار تعهد صورت گرفته که بین ما و بین ازبکستان تجارت صورت بگیره. امیدوار هستیم که عملی شود.
15: بس ازبکستان شما یاد کردین، دیروز هم در خبرها خواندیم که ازبکستان علاقمند است که برای کشت کچالوی افغانستان در بامیان سرمایه گذاری کنه. این طرح از نظرتان چقدر میتونه برای کشاورزی افغانستان، برای مردم افغانستان و در مجموع رشد اقتصادی کمک بکنه؟
14: بله، بر شما معلوم است که ما خود در 20 سال یا چند سال که بودیم در حالت جنگ بودیم بدبختانه و سر زراعت هم یکقدر زیاد ظرفیت سازی نشده و هم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ سیستم جدید میکانیزه شدن زراعت ما یکقدر

0: دانشان و هم در پروسسشان تجارا را کمک بکنه و خودشان هم سر نگذاری شود. اینمی یک تعهد شده کاری بسیار خوب هستن. ما باید باور هستیم که اگر ما در بامیان سالانه پردن در حدود 4 لک یا 3 لک تن کچاری تولید میکدیم، اگر این کار شود پا 1 میلیون تن میرسه.
1: چون در گذشت یک مقدار میشه روی امی ظرفیت ها و فرصت ها و بسترهای زراعتی افغانستان صحبت بکنیم که افغانستان از نقطه نظر زراعتی کدام امکانات را داره و کدام چالش هایی را فعلا بیاقین ما در مجموع دارن؟
0: خوب شما معلوم است افغانستان خوشبختانه یک موقعیت خوب اقلیمی داره و شما یک منطقه و مناطقه که اگر مطالعه بکنین که فرضاً از مشرقی شروع شوه ایستا ایستا همینطور تا قندار برسی و اینمی مناطق گرم میشن، به ازو کده یک کم میشن باز مناطق هستن در پکتیا و خوست و پکتیکا و اینمی مناطق ایستا ایستا بعد ازو فصل میرسه یا وقت میرسه در هرات و بادغیس و دوی جایا ایستا ایستا باز در شمال مزار شریف و قندوز و اینمی جایا و بالاخره آخرین فصل و چیزی که هستن در افغانستان مرکزی است، پروان است و کاپیسا هستن و پنشیر است و همچنان غزنی و لوگر و میدان شهر است. تقسیمات اقلیمی هم یک حالتی هستند که میوه ما به نوبت و چیز ما به نوبت میرسه.
2: وزارت کار و امور اجتماعی طالبان مسئولان و نمایندگان شرکت های سیاحتی و زیارتی را به دلیل فروش غیر قانونی ویزاهای کاری در بازار سیاه احضار کرده و از آنان تعهد کتبی گرفته. اخیراً شماری از شرکت های سیاحتی به صدور غیر قانونی ویزاهای کار به مقصد ترکیه و برخی کشورهای دیگر متهم شدند. تصاویر و ویدیوهایی که وزارت کار طالبان نشر کرده نشان می‌دهد مقام‌های این وزارت مسئولان شرکت‌های سیاحتی را در جاده نشانده و به آنان درباره جلوگیری از صدور این گونه ویزاها دستور می‌دهند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفت از مسئولان این شرکت‌ها تعهد کتبی گرفته شده تا پس از این به نام ویزای کار از شهروندان پول نگیرند. او در یک پیام ویدیویی گفت هیچ گونه قرارداد یا تفاهم نامه رسمی با کشورهای جهان برای صدور ویزای کار وجود ندارد. دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. منابع در هرات میگویند دزدان پس از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبانان را بستند، کمره‌های امنیتی را تخریب کردند و تا ساعت 5 صبح در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکای در منطقه دربخاش و در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنی طالبان در هرات قرار دارد. در این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. بسیاری از ولایت های غرب افغانستان نیز مواد غذاییشون را از همین مارکت تهیه می کنند. دست کم 3 منبع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که دزدان مسلح پول و دارایی های 8 دکان را سرقت کردند. وزارت خارجه هند اعلام کرده که برای تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان 20 تن مواد ضروری واکسین BCG، تیتانوس و دفتریا را به کابل فرستاده. سخنگوی این وزارت گفته که محموله‌های بیشتر تجهیزات پزشکی در آینده به کابل فرستاده خواهد شد. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند جمعه اول جوزا نوشت کشورش این مقدار تجهیزات پزشکی و مواد ضروری واکسین را برای حمایت از برنامه ملی معافیت کودکان به افغانستان فرستاده. او این کمک را گام مهم برای برآورده کردن نیازهای بخش صحی افغانستان خواند. سخنگوی وزارت خارجه هند نوشت که این محموله شامل مواد خشک ویژه برای آماده سازی واکسین های BCG، تیتانوس و دفتریا است که برای سلامت کودکان و افزایش سطح معافیت بدن آنان مهم دانسته می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که در مذاکرات با ایران درباره یک توافق احتمالی صلح پیشرفت اندکی حاصل شده و واشنگتن در انتظار پاسخ تهران با آخرین پیشنهاد ترامپ است. این پیشنهاد بیشتر از طریق میانجی‌های پاکستانی به ایران منتقل شده و تهران در حال بررسی آن است. روبیو در سویدن و در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو و خبرنگاران گفت ما در انتظار نتیجه گفتگوهای جاری هستیم. مقدار پیشرفت جزئی وجود داشته. نمی‌خواهم آن را بزرگ جلوه دهم، اما کم حرکت دیده می‌شود و این خوب است. او تأکید کرد که اصول اساسی موضع آمریکا تغییر نکرده و گفت ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. برای رسیدن به این هدف باید موضوع غنی‌سازی و اورانیوم غنی شده را حل کنیم. پس از آن که رئیس دادگاه

0: هند برخی از جوانان بیکار را به سوسک تشبیه کرد و این اظهارات خشم نسل جوان را برانگیخت. یک جوان هندی حزب به نام سوسک ها را اندازی کرد که میلیون ها نفر از آن حمایت کردند. الیاس منصور گزارش می دهد.
1: حزب مردمی کیک، صدای تنبل ها و بیکاران، یک میم شبکه های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاه عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موجی از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه‌های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
2: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
1: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی ها درباره آینده شغلی را بیشتر می کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می شود، پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
3: رویدادهای جهان.
0: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت‌ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه کشتی ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه های از پیشرفت داشتند. او افزود: ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه های از پیشرفت دارد. نمیخواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد و مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است پنجشنبه 31 سور اعلام کرد ماین‌گذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می‌شود و اختلال در سامانه‌های نوآوری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می‌دهند و اجرای محاصره دریایی از این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جان فدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. وابزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن که دریافتند ممکن است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران تصویب شود، رای گیری درباره آن را به تعویق انداختند. این قطعنامه به ابتکار دموکرات ها مطرح شده بود، اما چند نماینده جمهوری خواه نیز حامی آن بودند. اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه 31 سور در مجلس نمایندگان تصویب می شد، نخستین اقدام موفق کنگره برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار می آمد. بیشتر تلاش‌های دموکرات‌ها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود. اوایل این هفته 4 سناتور جمهوری‌خواه در موافقت با این طرح با دموکرات‌ها پیوسته و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رأی داده بودند. رسانه آکسیوس نوشت که رهبران جمهوری‌خواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس با مناسبت روز یادبود در آمریکا این طرح را دوباره مطرح کنند. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و افزود قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب میکنیم. او اضافه کرد تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره هم صورت بگیرد کشتی های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی ها باید عوارض بپردازند. اخلاقی امیری همچنان با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه خود را از این معرکه خلاص کند، اما پس از تحمیل جنگ اخیر و وارد شدن هزینه‌های سنگین و جمهوری اسلامی دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارش از وقوع حادثه در فاصله 98 مایل دریایی در شمال جزیره ساقطرای یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل 5 نفر به آن نزدیک شده. این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقام‌های زیرربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد.
4: از نگاه دیگر گفتگو با محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه.
5: استعمار داخلی وقتی به میان میآید که در کشورهای چندین قومی، چندین ملتی یک دولت ملت ساخته میشود توسط بیرونی ها و قدرت بر یک گروه داده میشود.
4: جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش همی هویت ملی مشترک را دارند.
5: شما یک کسی را پیدا بکنید در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارند که اونا یک طرح ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشد بدون اشاره به قومی همچه یک چیزی بسیار نادر است.
4: در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شده باید.
5: پالیسی های ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی های هست که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان را بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت.
6: از نگاه دیگر
7: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال
0: سری میزنیم به دنیای ورزش. میزبان انگلستان از تیم ملی کرکت زنان افغانستان دختران کشور در فاینال جام جهانی 2026 شرکت میکنند. کره‌کشی رشته فوتسال بازی‌های المپیک جوانان افغانستان در گروه دشوار با میزبان مسابقات قرار گرفت. مسابقات کسب سهمیه بازی‌های آسیایی مبارزات نمایندگان افغانستان در بخش MMA نوین از امروز در تاشکند شروع می‌شود. و اولین جام معتبر فوق ستاره در آسیا کریستیانو رونالدو با نصر قهرمان لیگ عربستان سعودی شد. روز و وقت شما بخیر. کرکت بورد انگلستان و ولز اعلام کرد تابستان امسال میزبان تیم کرکت زنان مهاجر افغان خواهد بود. این دعوت از اول سرطان 1406 آغاز می شود و فرصت برای تمرینات معیاری و برگزاری مسابقات بی‌سابقه فراهم می سازد. بخش بزرگ از این حضور با همکاری باشگاه و بنیاد ملبورن اجرا می شود. همچنان بازیکنان در دیدار نهایی جام جهانی بی‌سابقه 2026 زنان در لوردز حضور خواهد داشت. کارلر کانر معاون اجرایی کرکت بورد انگلستان میگوید کرکت مسئولیت دارد از اصل فراگیری و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان حمایت کند. قرعه‌کشی مسابقات فوتسال المپیک 2026 جوانان در زوریخ سوئیس برگزار شد و تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را شناختند. شاگردان بهروز جعفری در گروه دشوار با تیم‌های سنگال، آرژانتین و پاناما هم گروه شدند. بازی‌های المپیک جوانان از اول تا 12 نوامبر 2026 با حضور 16 تیم فوتسال دختران و پسران در سنگال برگزار خواهد شد. این دومین دوره‌ای است که رشته فوتسال جزو بازی‌های المپیک جوانان شده. برزیل در دوره نخست در بخش پسران به مقام قهرمانی رسیده بود. مسابقات کسب سهمیه ورزش‌های رزمی بازی‌های آسیایی با حضور افغانستان در ازبکستان در حال برگزاری است. 11 مبارز، 3 مربی و 2 هیئت همراه کاروان افغانستان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های آسیایی در بخش مبارزات آزاد نوین با میزبانی دهکده المپیک شهر تاشکند ازبکستان انجام می‌شود.
8: دی مربی تیم ملی فدراسیون ورزش رزمی سیز از میشه که ما کشور ازبکستان آمدیم شهر تاشکند به خاطر مسابقه های کسب سهمیه المپیک آسیا که پیش از 20 کشور در این مسابقه اشتراک کردن. واقعیت که فایترهای خیلی خوب و سطح مسابقه خیلی بالا هستند. اکادمی هم خوشبختانه 11 فایتر می باشد، 3 ترینر و 2 هیئت.
0: سرمی آشت و میلاد استیل به فاینال رقابت‌های والیبال جام سرسبز وطن راه یافتند. در مسابقات نیمه نهایی که دیروز برگزار شد، سرمی آشت 3-0 خوستلف را شکست داد و به فاینال صعود کرد. در دیگر دیدار نیمه نهایی میلاد استیل در یک بازی دشوار و نزدیک 3-2 برابر مومن گروپ به برتری رسید. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال افغانستان، دیدار نهایی امروز با میزبانی سالن والیبال شهر زاید ولایت خوست برگزار می شود. در این رقابت ها 6 تیم حضور داشتند.
9: بریم به فوتبال. کریستیانو رونالدو با النصر اولین جام معتبر در عربستان سعودی را کسب کرد. دیشب یاران رونالدو در هفته پایانی لیگ عربستان سعودی 4-1 زمک را شکست دادند. سادیو مانه و کینگزلی کومان 2-2 و دوبار هم فوق ستاره پرتغالی گلزنی کرد تا النصر با 86 امتیاز بالاتر از الهلال قرار بگیرد و قهرمان لیگ شد. دیشب الهلال نزدیکترین تعقیب کننده النصر 1-0 الفیحه را شکست داد و با 84 امتیاز نایب قهرمان شد. تک گل الهلال را سلطان منداش به ثمر رساند. هواداران النصر پس از قهرمانی تیم محبوبشان در خیابانها به شادی پرداختند. بیاییم به اروپا. هواداران و بازیکنان استون ویلا دیروز در شهر برمنگام انگلستان رشته پیروزی برگزار کردند. استون ویلا با پیروزی بر فرایبورگ قهرمان لیگ اروپا شد. اسپانیا از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هزینه سنگین به همراه دارد. در حالی که تورنتو برای جام جهانی 2026 آماده میشه، بودجه عمومی اختصاص یافته به این رویداد از مرز $1 میلیون عبور کرده است. اما آیا سود اقتصادی این مسابقات پاسخگوی این هزینه ها خواهد بود؟ دنیای باکس، الکساندر اوسیک قهرمان باکس سنگین وزن جهان برای دفاع از کمربند سنگین وزنش به میدان میره. بوکسور اوکراینی روز شنبه در شهر تاریخی جیزه مصر با ریکو فرهویفن هالندی وارد رنگ میشه. این نخستین مبارزه قهرمان جهان از زمان پیروزیش مقابل دانیل دوبیوس بریتانیایی خواهد بود. در سوی دیگر فرهویفن 12 سال قهرمان بلامنازه بوکس سنگین وزن جهان بود اما تنها یک مبارزه حرفه‌ای بوکس در کارنامه دارد.
10: خوشحالم که اینجام. اولین باره که اینجا اومدم. وقت تاریخ سازی رسیده. فکر میکنم جدال ما در کنار اهرام باستانی فوق‌العاده باشه. وقتی از نزدیک وارد محوطه شدیم گفتم این محشره. بعضی از اعضای تیم و اطرافیانم قبلا اینجا آمده بودن اما من هرگز نیومده بودم.
9: این بود از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت خوش و خدا نگهدار.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. چالش‌های ادغام یا مهاجرت‌های ناموفق. 7 پناهجوی افغانستان در بریتانیا بعد تجاوز جنسی متهم شدند. تلاش‌های بی‌وقفه نمایندگان اروپا برای لغو سفر هیئت طالبان به بروکسل. معاون پارلمان اروپا هشدار داد که هر گونه توافق با طالبان به معنای بر رسمیت شناسی رژیم متهم به جنایت علیه بشریت است. ادامه فشار و تنش پاکستان با طالبان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که سیاست اسلام آباد در قبال طالبان تغییر نخواهد کرد. و آمریکا از پیشرفت اندک در روند گفتگوهای صلح با ایران خبر داد. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شماره از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. پیشتر هنان نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته‌های آینده به بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کند. درود به برنامه نظرگاه، با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من شاه حسین رسولی، روزنامه نگار آزاد از برلین است. آقای رسولی، بحث دعوت طالبان به بروکسل ظاهرا میان اعضای اتحادیه اروپا اختلاف برانگیز شده. فکر میکنید که این اختلاف ها جدی هستند و طالبان دعوت نخواهند شد؟
2: الان به شما و به شنونده های شما، من فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپایی است و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های جدایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر من میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره، من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا، شما میدانید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده. همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن، از این بود قضیه را میبینن. اما من فکر میکنم که بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانع این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
2: همونطور که من گفتم، این اختلافات میتونن چالش دا باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه ها روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از این، اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
2: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات است، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر عرب اروپایی چیز میشه، نکاح دارن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا، یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد. اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن، میخوان این رو مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برازی باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شده در همون سطح، نه بر مبنایی که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند، در حد همکاری های تکنیکی همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن تا یک مکانیزم برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمده ایشان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا، و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپایی یک تصمیم بگیره.
1: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
2: منتقدان اروپایی حالا در هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشان است، اینا برشان چیز است، برجسته است، مخصوصا اینی که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه، از طرف طالبان اعلان میشه که بر ضد زنان است، به قانون آخرشان به عنوان مثال. نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها، این گفتگوها که گفته میشه فنیستن و در سطح پایین هستن، به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانشان است و من فکر میکنم برداشت من صحبت هایی که سیاست مداران میکنن در نشست هایشان، مخصوصا سیاست مداره آلمانی، این است که منتقدا منظورم است، این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدن باعث بشه که طالبان چیز شوند، قدرت بیشتری بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
1: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
2: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیر گذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تکنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشردوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشور های عضو بر اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. ما فکر میکنم این هست و احتمالاً نجات کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از این ایجاد شود تا با طالبان در قسمت حرفایی که زدن موجود کمک های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر مکانیزم ایجاد شود باقی بمانه.
1: بله آقای رسولی، در آلمان هم اختلاف ها وجود داره، چی کسان در آلمان بیشتر طرفدار تعامل با طالب هستند و این دیدگاه از کجا ناشی میشه به نظر شما؟
2: خب البته در گذشته این طور نبود، یعنی در ابتدای طالبان آمدن این گونه نبود، چشم دیدها به گونه‌ای بود که ما استقبال مهاجران خبر دارن که چقدر در اروپا استقبال میشن، اما بعدن مخصوصا بعد از اتفاقاتی که مثلا اتفاقات امنیتی منظورم است که در کشورهای اروپایی اتفاقات رخ داد، اینا به چندین دسته تقسیم شدن، اما در آلمان اکثرا حزب سوسیال دموکرات اینا طرفدار تعامل هستن با طالبان و بعضی چهره‌ها و جریان‌های امنیتی و سیاسی دیگه، اما اکثرا از حالا راستگرایان رو من نمی‌گم چون شما می‌گم راستگرا حتما هستن و راستگرا حزب سوسیال دموکرات دلیلش این است که موضوع ایسته که ماجرا دوباره به هر نحوه به کشورشان برگردانده شوند و به دلیل از این که وقتی که حکومت جدید در آلمان آمد اینا یکی از موارد ختمش سیاسیشانی بود که موضوعات امنیتی در خود کشور اولویت دارن به هر موضوع دیگه، یعنی اگر مهاجر دلیل اینا هسته مهاجر باید برگردانده شود ولو که این به قیمت یک ارتباط با طالبان باشه، به این دلیل اینا دلایلشان هست که اینا میخواین تعامل با طالبان انجام شد.
1: بله، در درون دولت آلمان کدام احزاب مخالف تعامل است و چرا تا هنوز نتوانسته جلوی تعامل را بگیرن؟ البته
2: ما چیزی که من میبینم در آلمان اکثرا حزب سبز هستن، لذی که اون حزب خط مشش موضوع حقوق بشری است و یک قسمتی از احزاب دموکرات مسیحی، اما ای که چرا نتونستن تلاش میکنن در سطح خودشان با ای که از قدرت دور شدن چون میدن رو حکومت عملا حکومت اشتراکی هست که سبس ها در او سهمی ندارن اما سهم آنچنان ندارن اما به دلایل ای که در بیشتر موارد موضوعات امنیتی وقتی پاش در میان میه اینا نمیتونن ابراز نظر و تصمیم گیری آنچنان داشته باشن بایدل. یک قسمتشان بعد میگرده که بعضی وقتا الگو قرار میگیره چیزی که برداشت پس نیسته که مثلا شما نمونه های در آمریکا میبینین که برخورد با مهاجرات چگونه است، اداره های مخصوص برای بازداشتشان ایجاد میشه و برخوردشون چگونه. این ها هم باعث میشه کشورهای اروپایی الگو برداری کنن، تمایل پیدا کنن و طبعیت کنن.
1: در این میاد چیزی که کمرنگ است به نظر میرسه واکنش های جدی و سریع دیاسپور افغانستان است. چرا واکنش ها در دیاسپور افغانستان به این موضوع پایان است؟
2: این میدان چند عامل داشته باشه. ولی من از بطن از این جریان میفهمم یکی دامل شد که بسیار نو است. یعنی بعد از سقوط افغانستان این جریانی که وارد کشورهای اروپایی غربی شدن تا حالا بنابرای پراکنده هستن و یک رهبری واحد ندارن و یک تصمیم بگیرن لابی کنن به اصطلاح با کشورهای نهادهای تصمیم گیرنده را متقاعد کنن که با آن چیزی که واقعا در افغانستان داره اتفاق میفته و ای که اون جریان های سیاسی که در افغانستان وقت ساخته شده بود بعد از آمدن طالبا حتی نمونه هایش دیگه تصویرش فرو ریخته و زمان درستش نرسیده که زمان رسیده ولی توانایی دیگه در بین دیاسپورا نیست رو از سر دوباره درست کنن. و یک موضوع مهم دیگه هم در یک قسمتی است که روزمرگی است. شما جهان نو میشین تا یک به او سطح برسین که در افغانستان بودین یک مدت هم میگیره و این روزمرگی باعث میشه که شما کمتر در فکر چیز باشین، در فکر ای باشین که واقعا در افغانستان چی میگذره و برازو کار کنین. شاید شما نگران باشه ولی برازو کار کردن کمی دشوار میشه چون شما خودتان هم زندگی دارین و این روزمرگی متاسفانه باعث میشه که این دیاسپورا که نمونه ایش در دیگه کشورها مثل ایران مثل کشورهای دیگه دارن کار میکنن به سطوح بلند و لابیگری میکنن و دفاع میکنن از حقوق مردم در قسمت افغانستان تا فعلا کم رنگ باشن.
1: سوال دیگه است که دیاسپورا افغانستان منسجم نیستن یا مثل افغانستان بیشتر موضوع را قومی و سمتی نگاه میکنن؟
2: من فکر میکنم منسجم نیستن. البته موضوع قومیت هم یک بحث هست به دلیل اینکه بعد از سقوط شما میبینن همه چیز یک نگاه خاص هست ولی این که انسجام وجود نداره این که همه چیز نقل هست. ما در سال پنجم هستیم و فکر میکنم برای ساختن جریان های سیاسی به اون سطحی که حالا کشورهای دیگر برای مثال مثلا اگر بانگوان مدل ببینین در چه سطح قرار دارم مثلا نواستن این دیاسپورای افغانستان و اون دیاسپورایی که مثلا در موجهای قبلی مهاجرت آمده بودن اونا مهاجر بودن، اونا به عنوان دیاسپورا نبودن ولی اینایی که مجبور شدن که بیان کشورشان را ترک کنن و حالا دغدغه‌ای دارن که واقعا در افغانستان چی میگذره و باید برای تغییرش کار کنیم. من فکر میکنم 5 سال بسیار کم است و با تایید سوال شما قسمت سوال شما بله پراکندگی وجود دارم متاسفم.
1: جهان سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت‌ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه‌های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه‌های از پیشرفت دارد. من می‌خواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است، پنجشنبه 31 سور اعلام کرد، بمب‌گذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می‌شود و اختلال در سامانه‌های ناوبری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می‌دهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جانفدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن که دریافتند ممکن است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران تصویب شود، رأی‌گیری درباره آن را به تعویق انداختند. این قطعنامه به ابتکار دموکرات‌ها مطرح شده بود، اما چند نماینده جمهوری خواه نیز حامی آن بودند. اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه 31 سار در مجلس نمایندگان تصویب می‌شد، نخستین اقدام موفق کنگره برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار می‌آمد. بیشتر تلاش‌های دموکرات‌ها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود. اوایل این هفته 4 سناتور جمهوری‌خواه در موافقت با این طرح با دموکرات‌ها پیوسته و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رأی داده بودند. رسانه آکسیوس نوشت که رهبران جمهوری‌خواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس به مناسبت روز یادبود در آمریکا این طرح را دوباره مطرح کنند. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و افزود قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب می‌کنیم. او اضافه کرد تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره هم صورت بگیرد کشتی‌های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی‌ها باید عوارض بپردازند. اخلاقی امیری همچنان با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه خود را از این معرکه خلاص کند، اما پس از تحمیل جنگ اخیر و وارد شدن هزینه‌های سنگین و جمهوری اسلامی دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارش از وقوع حادثه‌ای در فاصله 98 مایل دریایی در شمال جزیره ساقطرای یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل 5 نفر به آن نزدیک شده. این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقام‌های زیرربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بین المللی است و تلاش می کند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تأکید کرد این اقدام غیر قابل قبول است. او افزود هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی شناسم که جز ایران از آن حمایت کند. روبیو با اشاره به تحریکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او بیشترین تعداد پیشنهاد دهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود این مایه تأسف خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش می‌کند و گفت باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما می‌کوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم. یوهان وادافول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین در حال آماده سازی برای مشارکت در تلاش‌های بر رهبری بریتانیا برای تأمین امنیت تنگه هرمز است، اما مأموریتی از سوی ناتو به این شکل وجود ندارد. او گفت گفتگوهای انجام شده با آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن هر گونه انتقال مسئولیت را با متحدان اروپایی هماهنگ خواهد کرد. وادافول همچنان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 5000 نیروی اضافی آمریکایی به لهستان استقبال کرد و آن را نشانه ای از تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. وزیر خارجه آلمان افزود برلین از آمریکا دعوت کرده به برنامه اولیه خود برای استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان پایبند بماند. مارک روتا دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سویدن گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. روتا جمعه اول جوزا در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو در هلسنبورگ در سویدن گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال می‌کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد. او همچنان گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب مأموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد. روتا در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکا به اوکراین از جمله سازمانهای پاتریوت همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد. ارتش اسرائیل صبح جمعه اول جوزا اعلام کرد برای دومین بار در یک ساعت ارتباط با یک هدف هوایی مشکوک در منطقه روشانیکرو نزدیک مرز لبنان از دست رفته است، رخ داده که باعث فعال شدن آژیر هشدار نفوذ پهپاد شد. با گفته ارتش اسرائیل ارتباط با این هدف پیش از ورود آن به حریم هوایی اسرائیل قطع شد. این رویداد پایان یافته و گزارشی از آسیب دیدگی منتشر نشده. ارتش اسرائیل افزوده در حادثه قبلی نیز هدف مشابه شناسایی شده بود که پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل ارتباط با آن قطع شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد واشنگتن برای اطمینان از تامین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی به طور موقت در روند فروش تسلیحات به تایوان وقفه ایجاد کرده. هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه در سنای آمریکا گفت ایالات متحده می‌خواهد مطمئن شود مهمات کافی برای عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما فروش‌های نظامی خارجی هر زمان دولت آمریکا لازم بداند ادامه خواهد یافت. دفتر ریاست جمهوری تایوان اعلام کرده تا اکنون هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
10: روی پاکستانی گزارش کردند که دست کم 5 شبند نظامی شامل یک فرمانده تی تی پی به نام خارجی عمر در عملیات در ولسوالی برستان شمالی در خیبر پختونخوا کشته شدند. گفته شده است که این فرمانده تی تی پی در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان دست داشته است. روزنامه پاکستانی دان روز پنجشنبه 31 سور و نقل از منابع امنیتی خود نوشته است که این فرد که معروف به تور ساقب است، شبکه از پناهندگان زیرزمینی تونل ها و تله های انفجاری را در اطراف مزیت بوبالی در منطقه وزیرستان شمالی ایجاد کرده بود. حسین نقوی وزیر داخلی پاکستان از نیروهای امنیتی این کشور ستایش کرد و از بین رفتن این فرمانده تی تی پی را موفقیت بزرگ توصیف کرده است.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
16: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خواه و کلی کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: از نگاه دیگر.
20: پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، افغانستان نه تنها وارد یک بحران سیاسی و انسانی شد، بلکه بحث بر سر هویت، ساختار قدرت و آینده کشور نیز وارد مرحله تازه‌ای گردید. با این حال اما در میان مخالفان طالبان به جای شکلگیری یک روایت واحد برای آینده افغانستان، گفتمان‌های متفاوت و گاه هم متضاد سر برآوردند. از طرح ترکستان جنوبی گرفته تا لروبر، هزارستان و خراسان، هر کدام از این روایت‌ها ریشه در تاریخ، هویت قومی، احساس محرومیت یا برداشت متفاوت از مفهوم دولت ملت در افغانستان دارند. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا مخالفان طالبان با وجود داشتن دشمن مشترک هنوز نتوانستن بر سر یک چشمنداز مشترک برای افغانستان پس از طالبان به توافق برسند؟ آیا این پراکندگی نشانه بحران عمیق هویت ملی و بی‌اعتمادی تاریخی میان اقوام است؟ یا برعکس، میتوان این تنوع گفتمانی را بخش طبیعی از یک جامعه چند قومی در حال گذار دانست؟ در برنامه از نگاه دیگر این هفته تلاش میکنیم ریشه ها، دلایل و پیامد های گسترش این گفتمان های قومی و سیاسی را بررسی کنیم. درود، من سلیمان قیومی هستم. مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر آقای محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند. جناب آقای شهرانی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به این برنامه از نگاه دیگر. در سه محور اساساً به این بحث میپردازیم. محور نخست ما مدل کاری و مبانی فکری جریان‌های مخالف طالب است. بیاین با یک پرسش به این بحث ورود کنیم که پس از نزدیک به 5 سال مخالفت با طالبا، امروز چیگونه میتون مدل سیاسی جریان‌های مخالف طالبان را تعریف کنیم؟
21: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به نستعین. سلام به شما جناب قیومی صاحب و همگی شنونده های برنامه شما، در خدمت هستیم. ببینین، سوالی را که شما مطرح کردین ریشهش البته در بمیان آمدن دولت های ملی یا ملیگرا، دولت ملت، چیزی که البته بنیانی چی نداره، فرهنگی در منطقه ما شما نداشت و چیزی بود که تقلیدی و از بیرون آورده شده بود، او هم البته توسط استعمار. چون دولت ملت ها از لحاظ تاریخی در اروپا ظهور کردن و به اساسی یا به لحاظ جنگای قومی، جنگای مذهبی، جنگای ویسلا 30 ساله بسیار ویرانگر در تاریخ اروپا در قرن 17 بود، از اونجا شروع شد و به ما آورده شد. ما به اصطلاح فرهنگ سیاسی همیشه فرد محور بوده و تا حدی قوم محور بوده، و وقتی که همچه یک مدلی در افغانستان یا در کشوری به نام افغانستان که او را البته استعمارگرا قسمی که خودتان خوب میفهمین، البته تمامی سرحداتی ای واحدی جغرافیایی را به نام یک کشور تعیین کردن و نامش هم گذاشتن و رهبرش هم آوردن در تخت شاندن و برای رهبر همه امکانات هم مهیا کردن که در خدمتشون بوده باشه و به اصطلاح دست باز برش دادن که در داخل خود کشور هر چیزی که میخواد بکنه. اونا کدام کاری نکردن، فقط ما روابطی بین المللی را بر ما بگذار، ما چی میکنیم، مدیریت میکنیم در داخل هر چی که خواستی بکن. و در گذشته ها در دوره امپراتوریا به اصطلاح به یک شکل حکومت داری که در منطقه از قرونی یعنی به هزارها سال بخیم حتما صدها سال شروع شده بود، همی بود هر کسی که در قدرت بود یک فامیل بود و در افغانستان که به میان آورده شد در تمام قرن 19 در حقیقت خانه جنگ

0: برای دیگران کار میکردن، برای مردم خود کار نمیکردن. از اون لحاظ ما اینمی تجربه داشتن یک کشوری را که در او همگی نقشی به اصطلاح به میان آوردنش داشته بوده باشن، در بسیاری کشورهای دیگر تا در زمانی استعمار هم مردم به جنگای آزادی خواهانه دست زدن، 10 سال 20 سال یا بیشتر کمتر جنگ کردن. در اون زمانی جنگ آزادی خواهانه بود که هویت ملی به میان آورده شد، افکار ملی به میان آورده شد و خواسته ها و آرزوها و اهدافی مشترک مردم با هم پیدا شد. در برابر شما مثلا هند رو ببینیم، چقدر گاندی با جنگای آزادی خواهانه را برای چقدر وقت دوام داد در اونجا تا که یک کشوری به میان آمد.
1: اما آقای شهرانی اگر اشتباه نکنیم یک بحث اشغال ما داریم که در او بیشتر حرکت‌های آزادی خواهانه مفهوم پیدا می‌کند، ولی من نمی‌دانم که اشاره‌تان به گروه حاکم در افغانستان به عنوان یک اشغالگر است که بعد جریان‌های مخالف بیاین حرکت‌های آزادی خواهانه انجام بدن.
0: ببینید ما دو نوع استعمار داریم، یک استعمار بیرونی است، استعماری کیست که از بیرون کشورهای دیگه میان اشغال می‌کنن و در برابری از اونا ملت تشکیل میشه و قرار میگیره تا بجنگه و آزادی بگیره. یکی دیگر کشورهای هست که استعماری ها از چندین ملت، چندین قوم، چندین زبان به میان آوردن، مثل افغانستان که من اشاره میکنم به سالهای 1880 تا به امروز. امروز یک چیز است به اصطلاح نتیجه اونمو پالیسی ها و اعمال است که از 1880 به این طرف شروع شده در افغانستان. و مسئله دومی استعمار، استعمارهای داخلی است. استعمار داخلی وقتی به میان میاید که در کشورهای چندین قومی، چندین ملتی یک دولت ملت ساخته میشه توسط بیرونی ها و قدرت بر یک گروه داده میشه و اونا بعد از اون پالیسی های ببینین استعمار به صورت کل پالیسی های کشورهای ناقل هستند که از اروپا و از دیگر جاها نقل مکان میکنن، میرن مثلا به امریکا یا آمدن به افریقای جنوبی، استرالیا یا دیگر جاها. شکلش همی بوده که ناقل از یک منطقه میره، مردم بومی را جای و زمین و آب و هر چی که داره اونا را میگیره از خود میکنه و اونا را به چی میکشونه، به اصطلاح به ازدواج یا ای که نابودشان میکنه. در امریکا بود کردن مثلا.
1: پس با این هدف شما به طالب به عنوان یک نیروی اشغالگر احتمالا داخلی ولی با یک پروژه بیرونی نگاه میکنین.
0: 100%.
1: بله. پس در این صورت نیاز به یک مبارزه است. بس امروز ما روی امین مبارزه است. جریان‌های مخالف ایده یا ایدئولوژی طالب که در بیرون هستند و در حال حاضر در تبعید هستند. شما که از نزدیک با یک تعداد از این سیاسیون ارتباط دارین، ذهنیت‌هایشان را گاهی اوقات تحلیل و ارزیابی میکنین، برنامه‌هایشان را میخوانین و به واکاوی و کاوش میگیرین. پرسش من این است که این مخالفین طالب تا چه اندازه یک استراتژی سیاسی منظم دارن یا فکر میکنین که این موضع‌گیری‌ها در طول نزدیک به 5 سال بیشتر همون موضع‌گیری‌های رسانه‌ای بودن و واکنش‌های مقطعی بوده؟
0: ما ببینین در کشورهایی که به شکلی که براتون اشاره کردم که تولید میشن، به میان آورده میشن، یگانه سیاستی که معمول میباشد سیاست‌های هویتی میباشه. در افغانستان سیاست‌های قومی، زبانی، مذهبی، این ریشه ای اساسی در فرهنگ سیاسی ما و شما که داره اینمی چیز هستند. از اون لحاظ چیزی را که مردم با او آشنا هستن و خارجی هم البته او را تقویت کردن، خصوصا در 20 سال قبل طالبا، یعنی بعد از دوره اول طالبا، تا او وقت خصوصا در جنگای داخلی وقتی که در یک کشور صورت میگیره، البته موضوع هویت بارز میشه، اتکا به امون میشه که چطور مردم وقتی که در برابر هم دیگر قرار میگیرن از عاطفه و احساساتی قومی استفاده بکنن که البته در دوره اول طالبا صورت گرفت. قبل از او یک جنگ مقاومت البته در برابر بیرونیا خصوصا شوروی صورت گرفته بود و مملکت در حال کم و بیش بهتر بود تا ای که هر منطقه از خود تقریبا خود مختاری داشت، چی در هرات یا در مناطق ترکستان زمین قبلی یا در اطراف بدخشان و

0: چیز پنشیر اونجا گروه های بود، یا در مشرقی و در مشرقی قدیم یا در جنوبی قدیم خود ارادیت های به میان آمده بود. یک جایی که بسیار جنجالی بود که نتانسته بودن به خود نزدیک بسازن قندار بود. بعد از او جنگ های طالبانی شروع میشه و جنگ های طالبانی شکل قومی را به خود میگیره، میخواهد که برد دیگه مناطق فتح بکنه. همون قسمی که فتحی مثلا چی شد، پنج ولایتی که در ایراد مرکزیت ایراد وجود داشت او را چی کردن، تسخیر کردن. بعد از او اقدام کردن برن به طرفی چهار پنج ولایتی که در اون زمان جنرال دوستم تحتی تاثیر داشته بود. بالاخره به طرفی رئیس جمهوری و زمان آقای ربانی و آقای مسعود و اینا رفتن و جنگای قومی که در چی بود مشرقی جنوبی بود اینا را چون اونا از اقوام خودشان بودن باشن پیوستن. ببینید این جنگا مسئله هویتی را خیلی هم دامن زد و بعد از او که امریکایی‌ها با اروپایی‌ها دیگرها البته بعد آزادیسه 11 سپتامبر به افغانستان آمدن، اونا اینمی فرهنگی سیاسی قومی را بیشتر دامن زدن. تقسیمات قدرت در و ثروت، البته از ثروت اینا به حیث یک اسلحه استفاده کردن، دلار یک سلاح شد که البته در دوره جهاد هم متاسفانه از او به این شکل استفاده کرده بودن و مشکلاتی را در جامعه خلق کرده بودن که بعد از او در این 20 سال این مسئله سیاسی ساختنی هویت ها و قومیت ها در افغانستان به حدی رسید که هیچ پیشینه نداشت. قبلا این مسائل بود اما این دفعه دیگه بیشتر شده رفت. بعد از او با آمدن طالبا در حقیقت این آخرین شکل و بدترین شکل خود گرفت که ما با یک بحرانی سیاست هویتی در کشور قرار داریم و به میلیاز وقتی که سیاست ها هویتی بوده باشه شما فرد محور میشین، قوم محور میشین و در این کدام به اصطلاح موضوع فکری، موضوع ایدئولوژی، موضوع مسائل دیگه اصلا مطرح نمیشه.
1: پس آقای شهرانی شما میخواین بگوین که مخالفت جریان های سیاسی در تبعید در بیرون با طالب این یک برخورد هویتی است یا یک جنگ هویتی است؟
0: متاسفانه به این طرف کشانده شد.
1: ولی اگر یک جنگ هویتی، یک برخورد هویتی است، پس این نه تنها در مقابل تاجک است بلکه هزاره ها هم امی درد احساس میکنن و اوزبک تبار ها هم امی درد احساس میکنن. اگر ریشه اصلی مخالفت جریان های سیاسی با طالب مشترک است، پرسش من این است که چرا این ریشه نتونسته با هم بچسبه و یک حرکت وسیع در برابر طالب خلق کنه؟
0: ببینید در تاریخ ما میگیم وقتی که مشکلات به شکل هویتی تعریف میشه، شکل هویتی اول به تضاد میکشه، تضادهای مابین هویت‌های مختلف و بالاخره به بحران تبدیل میشه و بحران به شکل فاشیسم چی میکنه و اصلا عرض اندام میکنه. این چیزایی است که در افغانستان متاسفانه صورت گرفته و در دوره طالبان به بیشترین شکل خود عرض اندام کرده. ما داریم مثلا مسئله لروبر که البته در مابین خود افغانا یا پشتونا وجود داره و مسئله خراسان که هویت جغرافیایی تازه ای که البته از گذشته است همیشه در زمان حال مردم اتکا میکنن تا از گذشته یک چیزی را زنده بسازن بیارن و هزارستان مثلا مسئله دیگه به میان آمد و ترکستان جنوبی در این اواخر معرفی شده در مابین. از اون شما ببینین هر کس به دردای خود متوجه می باشه که ما چقدر چی کردیم در این جریان، در این سیاست ها ضرر دیدیم و ما باید حق خود داشته باشیم. و در جوامع چند ملتی شما نمیتونین که اگر یکی از اقوام در قدرت بوده باشن یا در قدرت نگه داشته شده باشن و او با به اصطلاح پالیسی هایی که بخشونت بار است، پالیسی هایی که از تعصب و اینا کار میگیره، شما نمیتونین گروه های دیگر را از او جدا بکنین. برای ازی که متقابل تقابلی هویتی است، تقابل تقابلی در افغانستان قومی شده. از اون لحاظ شما نمیتونین که اقوام دیگرم یک جای بکنید. وقتی امکانی از این هست که کسی از سیاست های فرد محور، قوم محور، هویت محور خارج شود، که او فکر محور شود، یک فکری به میان بیاید.
1: یعنی آقای شهرانی شما میگین که تماما امید جریان هایی که در حال حاضر با طالب مخالفت دارن، اینها همگی آجنداهای قومی خود را دارن و اینها در مبارزه با طالب نمیتونن کنار هم قرار بگیرن؟
0: متاسفانه نه. یک کار دیگری ده که طالب ها کردن و بسیار هوشیارانه نکردن ایست که اینا در حقیقت صاحب شریعت خود ساختن. یگانه چیزی که یک وحدت نسبی را در کشور میتونست به میان بیاره اسلام بود و اسلام است. و اینا چون خود طالب نام ماندن یا دیگرها برشان نام طالب دادن و به اون صورت اینا ادعای تصاحب دین کردن که امروز ما میبینیم با شریعت اینا چی بلایی را بالای مردم آوردن. دیگر چیزی دیگر نمانده در کشور که دیگرها را یک جای بکنه. ما باید از فرد میوری خود بیرون بیاریم، به ارزش میوری، به اصل میوری، اصول میوری. ما باید از تفوق طلبی که در سیاست های قومی معمولا او چیز دیگه که صورت میگیره تفوق طلبی است، برتری جویی است. یعنی اقوام ادعا میکنن که هر کدامشان حق بیشتر از دیگرها دارن یا داشته باشن. اقلا یکی در افغانستان این تفوق طلبی را هیچ اعلان نکرده و دیگرها میگن نه، ما باید تساوی در جامعه داشته باشیم. تساوی اگر ارزش است که تا یک کسی قبول نکنه و دیگر همه یه امکان داره همچین چیزی را قبول بکنن و از دین ابزاری ساختن و به شکل ابزاری ازش استفاده میشه، متاسفانه اینی بلاست و بعد از او باز وابستگی است. ببینید یکی از چیزهایی که طالب توانسته در قدرت نگه بداره پولی به حد و هنگفتی هست که میگن افتوار از 40 میلیون تا چقدر میلیون دیگه هنوزم امو دشمن ایده که به حرفای خودشان که اینا شکست دادن و از مملکت خارج کردن اونا دارن برشان میتن و از اون لحاظ است که اینا در قدرت نگهداری شدن. اینا 8 میلیارد دلار برشان اسلحه گذاشته شد، یعنی کسی را که اینا شکست داده بودن. اینی مسائل است که امروز نمیگذاره طرف مقابل به اصطلاح با هم یک جای شوند. البته در این چهار نیم سال گذشته تلاش ها زیاد شد که بتانن مقاومت و کسایی که برخلاف سیاست های طالب ها هستن با هم یک جای شوند. این نیست که چیزی نشده، یک کم و بیش روی کاغذ های به اصطلاح گرده هم دارن. بعضی از نهادها میاین، مثلا در روند ویانا یک امیدواری خلق شده که اونجا بیشتر از 40 نهاد و افرادی با نفوذ دیگه. اما ایرم بازم به میانجیگری یک قدرت بیرونی در افغانستان متاسفانه گروه های سیاسی به خودی خود یا مابین هم دیگر نمیتونن جمع شون، نمیتونن کاری را انجام بدن. همگی وابستگی بیرونی یکی از بلاهای هست که جامعه ما را دامنگیر خود ساخته و ضرورت به این است که ما بتانیم با همدیگر سخن بگویم و تنها چیزی که ما را میتانه جمع بکنه یک چیز است، یک سلسله ارزش هاست و یک رویشی بیرون رفت از بحران است، یک نقشه راست که یک مسئله میگم که باید فکر محوری بوده باشه. ما نمیتانیم در شرایطی که افغانستان تجربه کرده امروز یک فرد یا پنج فردی را پیدا بکنیم که کل ملت در اونا جمع شود.
1: امی پرسش آقای شهرانی من اتفاقا میخواستم بپرسم که گاهی اوقات برخی ها به این باور هستن که ما اپوزیسیون داریم، دانش و فهم داریم، پژوهشگر داریم، فعال مدنی و سیاسی هم به مراتب بیشتر داریم، اما فقدان یک چهره کاریزماتیک ملی است که بتونه همگی را گرد خود جمع کنه. پرسش همی است که اینمی که جریان های سیاسی نمیتونن منسجم شون و گرد هم جمع شون، این ناشی از همون فقدان یک چهره ملی است یا یک رهبری است یا این که ناشی از همون بی‌اعتمادی تاریخی است که شما در لابلای صحبت ها با او چند بار تاکید کردین؟
0: بله، این واقعا مشکلی فرهنگ سیاسی ماست. فرهنگ سیاسی است که تولید شده در نیم 150 سال گذشته به اصطلاح ما با حکومت ها و مردم یک جای این فرهنگ ساختن. این فرهنگ بازم ما اگر افرادی داشته باشیم و افرادم به اقوام ربط می داشته باشه، شما نامی افرادی را به هر قوم آشنا هستیم که اونا ممکن است چی را داشته باشن، کاریزمای قومی را داشته باشن، اما کاریزمای ملی وجود نداره. مشکل اساسی ما در اینجاست، بریزی که هیچ کسی در میدان نبرامده تا یک پیشنهادی راه حل معقولی بیرون رفت از بحران که بر تمام ملت اطلاق شوه یا اونا با او یک جا باشن، همونطور یک چیزی را پیشکش نکده.
1: یعنی یک روایت همه پسند علیه طالب وجود نداره؟
0: بله، یک روایت فکری، یک روایت ارزشی، یک روایت اصولی که بتانه مردم دوری از او جمع شوه. ما دور افراد بسیار در این شرایط در افغانستان ناممکن است جمع شویم همگی ما، اما دور یک فکر معقول، یک مثلا داشتن یک حکومت غیر متمرکزی که در او حق اداره محل به خود مردم محلات سپرده شود و یک حکومتی باشد که تقسیم قدرت ما بین مرکز و اطراف به میان بیاید و یعنی اصول وجود داره. این نیست که ما نمیتونیم این را پیشنهاد بکنیم. حرف در این جاست که آیا دیگر گروه ها حاضر هستند به یک راه حل معقولی بین قومی و اصطلاح یا به بدون اشاره به قومیت. ما باید در یک سیاستی، در یک روشی پیش برویم که هویت های فرهنگی قابل حرمت باشند، اما او چیزی که بسیار مهم است شهروند میوری است، چیزی که ما در تاریخ افغانستان متاسفانه نداشتیم. کلمه شهروند استفاده میشه اما نادرست استفاده میشه. ما هنوزم تبعه هستیم و هنوزم رعیت هستیم در افغانستان. ما حق و حقوق مردم ندارن، تنها کسای حق و حقوق میداشته باشن برای ثروت و قدرت که دیگرها اونا رو به قدرت رسوندن. اینی مشکل اساسی تاریخی ماست که ما رو با یک فرهنگ سیاسی بسیار مشکلزا رو برو ساختن.
2: بله.
0: فرهنگی رو نمیتونین به زودی از بین ببرین، باید ساخت. بله. وقت کار داره.
1: بله، روی صحبت میکنیم که رای حل ها راه های بیرون رفت چی است، ولی در محور دوم بین آقای شهرانی ورود بکنیم که بس امی شکلگیری گفتمان های قومی و تأثیرش بر مبارزه با طالب است که به گفته شما در این شب روز ما این حرکت ها را بسیار زیاد شاهدش هستیم. در ماه های اخیر این گفتمان های قومی از آدرس های مختلف برجسته میشه، محافل گرفته میشه، بر فعالین او حوزه تقدیرنامه و تحفه و جایزه داده میشه، بعد تشویق میشه که به این جریان ها باید ادامه بدن و این روند را به پیش ببرن. پرسش که باز با وجود میاد این است که تمرکز بیش از حد بر مسائل قومی آیا آجندای مبارزه با طالب را کنار گذاشتن است، یا به یک شکل دیگر اگر بپرسم اگر ما یا جریان های سیاسی برن به موضوعات قومی و به تبل مسائل هویتی بکوبن، این انحراف مبارزه علیه طالب است؟
0: در هیچ شکلی. شما ببینید، ما باید از تاریخ درس بآموزیم، اما ما تاریخ تکرار میکنیم در افغانستان. ما این تکرار تاریخ یک تعریفی از دیوانگی است. یک کسی عینی چیزش میکنه هر روز و توقع از این را داره که باید یک نتیجه مختلف و بهتر به دست بیاره. می تعریف تاریخ ما شماست که همیشه در هر نقطه که شما سعید بکنین عینی میشه. درسی را که ما از اروپا ناموختیم، ببینین اروپایی ها کشورشان بعد از جنگ های 30 ساله تقسیم کردن به کشورهای قومی، تک زبانی و اصطلاح یا تک مذهبی یا هر چیزی که بوده خودشون بر وقت فکر میکنن. اما عواقب از اون در قرن 20 چی شد؟ فاشیزم. دو جنگ جهانی دوم عامل اساسیش همین بود که هر کشور خود برتر از دیگر را میدانست و بالاخره ناتسیزم و از بین بردن مردم ها و جنگ های خانمانسوزی که به میان آمد. و بعد از اون چی کردن؟ اونا به جامعه اروپا را ساختن و امروز یوروپین یونین ساختن. بلیاز ازی که اونما و هویت های جنجالی که خودشان خلق کرده بودن و اونا را به جای کشند که باعث تباهی تمام قاره شد. و در 60 سال گذشته اینا همیشه در تلاش همی هستند که مو مشکلات از بین ببرن و چی شوه اصطلاح تفاهم قومی و تفاهم فکری و بر روی منافع جامعه اروپا که اقتصادی و امنیتی و دیگر دیگر است برن. اما ما در افغانستان برخلاف از عمل کرده روان هستیم. ما از اولم قومیت مطرح ساختن و قومیت همو شعار و معیار سیاست افغانستان شد و طالبان او را به بدترین شکل از او به نمایش گذاشتن و امروز دیگرا در اونم راهی روان هستند که اگر طالب کرد، اگر طالبی را میخواست، ما هم حق قومی داریم. ما حق ملی نه، حق قومی. هر کس میخواد. بازم در 20 سال گذشته چی بود که چند نفر از کدام قوم در حکومت جا داره و حساب فیصدی و دیگر دیگر. ببینید، این روش معقولی سیاست در یک کشور نیست.
1: و با گفته شما، طالبم به اندازه‌ای که تانسته از این زد و بندها و از این زیاده خواهی ها یا از این مبارزه هویتی و آزادی بخشی به نفع خود استفاده کرده و برای دنیا میخواد نشان بده که این جریان ها هنوز در کجا بند ماندن، در حالی که مردم نیاز مثلا به یک حکومت واحد دارن، نیاز به کار دارن، نیاز به امنیت دارن و داره روایت خود را برجسته میسازه.
0: در این هیچ شکی نیست. اون چیزی که گفتین، بله، طالبا یک تفاوتی که از دیگر دارن نیست که در 4-5 سال دوره اولشان هم اینا یک به شکل یک چی میگیم واحدی که همکار بود، همفکر بود و در صحنه مجادله یک جای بود. در 20 سال دیگه که بر ضد غربی ها به اصطلاح اینا خود و عیسی مجاهد و مقاومتگرا دیگه کردن، اینا توانستن یک انسجام ما بین خودشون به میان بیارن که در ما بین از اونا چند تا غریب و بیچاره و فقیری از شمال هم جا گرفت در مدارس پاکستانی به لحاظ غربت. اینا رفتن اونجا و اون مدارس مفت بود و در اونجا اینا سربازگیری کردن که در ما بین از اینا چند تا تاجیک و چند تا ازبک هم هست که البته بر اونا قدرتی داده نشده، اما از اون سو استفاده میکنن و در عین حال اینا یک روپوش شریعتی هم برای خود دارن. یعنی چیزایی است که تفاوت داده اونا را. اما کسایی که در برابر از اینا قرار گرفتن هیچ چیز مشترک ندارن متاسفانه. او چیزی مشترک که باید روی کاغذ بیارن، او باید فکر محور بوده باشم، او باید اصول محور، ارزش محور بوده باشم که ما تا هنوز هم از اینمی فرد محوری که اونا هم از سوی استفاده میکنن تا برای از اونا بنابرای تجاربی که با هم داشتن مفیدتر بوده، اما برای دیگرا مقاومتگراها همچی چیزی تا هنوز به میان نیامده. شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارن که اونا یک طرحی ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشه مطرح کرده باشن در مابین مردم بدون اشاره به قومیت. همچی چیزی بسیار نادر است. اگر بوده باشه از طرف کسایی است که اونا نه نامی دارن نه نشانی دارن.
1: اما آقای شهرانی، باز انتقاده که این جریان ها، مثلا شما اشاره کردین که شما هیچ نخبه را پیدا نمیتونین بکنین که یک طرح فراتر از موضوعات قومی داشته باشه، اما اینها به این باور هستن که صحنه سیاسی افغانستان بدون قوم تعریف نداره. زمانی که شما از قوم براین و خود زیاد امو اکت و ادای ملی گرایی بکنین، شما نه صاحب قدرت میشین، نه صاحب جایگاه میشین، حتی مردم هم از شما میرن. چون بحث قومی به مراتب به گفته شما در تاریخ ریشه دار بوده به افغانستان و این رهبرای سیاسی حالا درک میکنن که با این ابزار و فشار دادن به این نقطه میتونن به قدرت برسن، به صحنه بانن و یک طرف حساب شون. فکر نمیکنین که در این موضوع حقشان است؟
0: شما البته ایتون معلوم میشه که باید حقشان بوده باشه، اما آیا امیر رای حل هست؟ ببینید، اگر بازم یکی از اقوام به قدرت آورده شود، نه قوم افغان که به نام افغانستان اینا تا به انوز حکومت کردن، آیا رای حل میتونه باشه؟ آیا هزارستان، یعنی اگر تمام کشور به هزارستان نامگذاری شوه، او رای حل هست؟ یا ترکستان نامیده شوه یا خراسان نامیده بشه؟ یعنی بعد تغییر و تحول نام، شما میتونین یک کشوری نوی را به میان بیارین که در او همه حقوق مساوی داشته باشن؟ یگانه رایش هست، من گفتم قبلا هم پیشنهاد معنی است که ما باید یک ساختاری شهروند محور در کشور بدون اشاره به قومیت در سطح سیاست داشته باشیم که در او مردم در هر جایی که زندگی میکنن حق اداره محلات خودشان به دست خود داشته باشند.
1: اما آقای شهرانی، آیا جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارند با شناختی که شما عمیقا از جامعه دارین؟
0: بله، متاسفانه اگر ما این یک تحول بنیادی در فرهنگ سیاسی ما ضرورت داره، اگر ما همونطور یک نهادار خلق نکنیم که به می طرف برویم، ما در اینمی منجلابی که قرار داریم به ده ها سال دیگه، ممکن صدها سال دیگه ادامه بتیم. این راه حل نیست. سیاست قومی، سیاست هویتی در افغانستان آینده نداره با تأسف. در شرایط فعلی بنابر مشکلاتی که همگی با روبرو هستن، این یگانه راه بیرون رفت معلوم میشه، اما در عمل از لحاظ تاریخی، از لحاظ تحلیلی، این راه حل نیست. سیاست قومی در افغانستان مشکلی که در 150 سال گذشته به میان آوردن نمیتونه حل بکنه. ما باید فکر محور شویم، ما باید ارزش محور شویم، ما باید اصول محور شویم، و این وقت کار داره و یک نظام معقول کار داره که با او شروع بکنیم، که بعد از او باز آهسته آهسته ما تحولات از لحاظ معارف، از لحاظ رسانه، از لحاظ تربیت خانوادگی دیگه به میان بریم. شما نمیتونید چیزی را که دشمن شما میکنه او را به اصطلاح خودتان هم بکنین و توقع از این را داشته باشین که شما از مشکل اساسی بیرون بیرین و راه حلی را پیشنهاد. چیزی را که طالب کرده دیگران میخوان که اگر در قدرت آمدن این چیز اینا هم بکنن، این چطور میتونه راه حل بوده باشه؟
2: دقیق.
1: بله آقای شهرانی، ولی یک نقد دیگه هم باز در این گفتمان هایی که صورت گرفته وجود دارم، بیشتر به این باور هستن که شما اگر در وضعیت فعلی در داخل افغانستان نگاه بیندازین، گرچه محدودیت به مراتب بیشتر است، طالب به شکل بسیار شدید فضای مجازی را و فضای اجتماعی را رصد میکنه و اجازه چنین بحثای برشان داده نمیشه، ولی این بحث ها بیشتر محصول امو فضای مجازی و مهاجرت سیاسی است که یک جمع که بعد از 2021 تبعید شدن یا مهاجرت در پیش گرفتن در این حوزه در حال تبادله شدن و بحث کردن است. چی فکر میکنین؟ آیا این بحث ها در امی فضای مجازی میمانه، در بحث های رسانه‌ای باقی خواهد ماند، یا کم کم این راهش باز میشه که عبور کنه و به پروژه های سیاسی سازمان یافته تبدیل شود؟
0: فرد این کن وجود دارم. ببینین، ما دیگر یک کشوری کاملا وابسته هستیم، چی در داخل چی در بیرون، و کشورهایی که وابسته میشن اونا در محور قدرت های سیاسی منطقه و جهان قرار میگیرن که بیرون رفت از او کاری ساده نیست. یعنی جنگ های آخری مثلا ایران با صهیونیست های اسرائیل و با امریکایی ها یک درس بسیار مهمی داره که ما باید متوجه شویم، از او باموزیم. و این هست که در این طول 47 سال 48 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ایرانی ها توانستن که خود را خودکفا بسازن، از وابستگی هاشان بکاهن. اینا اسلحه نخریدن از بیرونی ها، خودشان شیشتن اسلحه ساختن و زیرزمینی های را خلق کردن که در اونجا اسلحه خود نگاه بکنن، تفکر را به کار بردن، ارزش ها را به کار بردن، اونا ملت شدن، یک احساس ملتگرایی در مابین جامعیشان با وجودی که اونا مسلمان متنوع هستن. اما به میان آمد امروز ببینین، آیت الله خمینی یک کسی بود که از هند، یعنی اصلش از هندوستان بود، یک نسل در ایران یا دو نسل در ایران بودن، اما ایرانی ها اون را قبول کردن به ایسی رهبر خود. امیالی هم آیت الله اصطلاح پسری خامنه ای هم یک ترک است و رئیس جمهورشان هم یک آذری ترک است. اما در افغانستان ما شما همچنکی یک دو بار کوتا تکرار شد، ببینیم چقدر مزمت شده در تاریخ ما. ما میگیم که ما باید خودکفا، اول خودکفا شویم، چون خودکفا نیستیم، به هیچ چیز خودکفا نیستیم. ببینین امروز چه کاری در بدخشان صورت میگیره، تاراجی معادنی کشور توسط چینایی ها به کمک طالبا. یعنی چرا معادن همیشه در جای دیگه در شمال به تاراج برده میشه، آیا در جای دیگه معادن وجود نداره؟ ببینید، ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی های است که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت. از اون لحاظ ما باید یک راهبرد خود می داشتیم، یعنی یک روش بیرون رفتی بومی افغانی که امور میگم که چیزیست که ما در تلاشش بودیم در 4-4.5 سال گذشته، و یکی از چیزهایی که کمک امیدوار کننده است روند ویانا است که یک نقشه راهی را روی کاغذ آورده شده که اونا با تأسف هنوزم نمیتونن را برملا بکنن. انتظار از این دارن کنفرانس ششم صورت بگیره و بعد از کنفرانس ششم امو نقشه راه با مردم یک جای شد، با جامعه بین‌المللی یک جای شد، در اون صورت ببینیم که مردم چقدر امی بزرگوارای قومی هم تا چه اندازه میتونن از این نیمی نقشه راهی که بسیار سرش کار شده، 4-4.5 سال سرش کار شده، آیا حمایت میکنن یا نمیکنن. ضرورت به این هست که ما بتونیم از یک راهی معقولی که شهروند میوار بوده باشه، فکر میوار، ارزش میوار بوده باشه در افغانستان حمایت بکنیم. اگر ما در این نیمی بلای سیاست قومی دوام بتیم، هیچ راهی حل بیرون رفت متاسفانه وجود نداره در آینده نزدیک.
1: بله بله. آقای شهرانی بین، ورود کنیم به محور سوم ما که در اخیرش باز بتانیم نتیجه گیری بحث‌های شما را هم داشته باشیم. شما از جریان‌های سیاسی مخالف زیاد گفتین، ولی از طرح یا از روند ویانا هم یاد کردین و نقشه راهی که به گفته شما رویش کار شده و احتمالاً بس از تاییدی تمام طرف‌ها بتانه از اون رونمایی شود و مردم هم در جریان قرار بگیره. ولی پرسشی که وجود داره که اگر گیریم روند ویانا یا حرکت‌ها و فرمت‌های مثل ویانا نتانه نخبه‌های سیاسی را کنار هم قرار بده و یک صف واحد را تشکیل بده، آیا ما به سمت یک فرسایش تدریجی پیش میریم و دیگه به نام اپوزیسیون و به نام مخالف سیاسی چیزی نمی داشته باشیم؟
0: ما باید روی مخالف سیاسی زیاد حرف نزنیم. ما باید روی یک رای حل معقول ملی صحبت بکنیم.
1: رای حل معقول ملی هدفتان در موجودیت طالب و تماما گروه ها است؟
0: بله، اگر ممکن باشه ما باید تمامی کسایی که در کشور هستند و خود مربوط و منوط به اینمی جغرافیا میدانن، باید اینا با هم اقلا یک اکثریتی، اگر 100% هم نباشه اقلا 55% یا 60% داشته باشیم که به می فکر اینا یک جا شون و یک نقشه راه معقولی که بتانه به اونجا ما را برسانه و ایرم ما خود ما کرده نمیتونیم، کاش که نتانستیم بکنیم و این باید کمک از جامعه بین‌المللی داشته باشیم. ببینید در طول تاریخ افغانستان شما هر مقطعیش که فکر بکنید، خود افغانا یک نقشه راهی بیرون رفت یا تکامل و تعالی برای افغانستان نداشتن. ما پلانی یعنی منظم میکی ملی بوده باشه و برای همه اگه منفعتش برسه در طول تاریخ افغانستان هم چیزی نداشتیم. در نیمی 4-4.5 سال گذشته است که آیسته آیسته گروه های مختلف روی ازی فکر کردن و یک سلسله پیشنهادهایی روی کاغذ آورده شده و اوناست که تا حدی تلاش است در ویانا که اونا با هم تلفیق شوند.
1: یعنی در اون نقشه رای که شما از روند ویانا صحبت کردین، طالب هم جز اون نقشه است؟
0: متاسفانه نیست. کاش که می بودن البته، اما هدف همی است که اگر ما هم یک نقشه رای را روی کاغذ داشته باشیم، به طالب هم پیشکش شود، دعوت شود و جامعه بین‌المللی را هم چی بکنن، اول قانی بسازیم، اول مردم خود قانی بسازیم که این رای را که پیشنهاد میکنن یک رای معقول بیرون رفت هست. این راهایی را که جدا جدا هر کس پیش رو گرفته، خصوصا به اساس قومیت، این رای حل نیست اگر اون نباشه. بعد از اون ما باید جامعه بین‌المللی را قانی بسازیم که اگر میخواین در منطقه، واقعا ما به عقیده نیستیم که اینا میخوان، جامعه بین‌المللی برای آوردن آرامش و سعادت در منطقه ما نیست، خصوصا جامعه مسلمان به هیچ صورت نیستن. اما ما میگیم اگر فرض بکنیم، اونا دائم پرسان میکنن خب شما افغانا چی میخواین؟ در 5 سال گذشته در هر جایی که ما رفتیم اولین سوالشون شما چی میخواین؟ کجا شما را پلانی خودتان؟ ما امیدوار هستیم که اونمو پلانی بومی برای اولین بار از طرف خود افغانا در یک غلط فهمیره که زیادتر موافقان دامن میزنیم همی است که این چون در ویانا صورت گرفته از اون لحاظ خارجی است یا آستریایی است یا ویانایی است، اونطور نیست. کسایی که اونجا رفتن افغانا بودن، هیچ خارجی حتی بجز از مهماندار که اونجا بوده و خودش هم هیچ دست نمیزنه. ما در 4 کنفرانس ویانا بودیم، در یک تاش نرفتم اما در 4 تای دیگه بودیم. این بومیست، یعنی همی پیشنهاد، یک پیشنهادی بومی افغانی هست که یک تعداد زیادی از هموطنهای ما در اشتراک داشتن. یک تلاش هم شده، یک اونجا نبود، در استانبول هم شد، در فرانکفورت شد، در لندن شد، در کمبریج شد، اینجا یعنی تلاش ها زیاد بوده. اما ما میگیم یکی که امیدوار کننده است همیست، اما ایران با کمک جامعه بین‌المللی اگر همی پیشنهاد قبول بکنن میتونن بالای طالبا فشار بیارن. بازم اینمی بازی
1: بله. اما آقای شهرانی در این نقطه باز یک نقد دیگه وجود داره، میگن که جامعه جهانی هنوز به ایجاد بدیل سیاسی برای طالب فکر نمیکنه و حاضرم نیست و طالب را به عنوان یک واقعیت سیاسی بر افغانستان پذیرفته. چی نیازه است که برای طرف طرح‌های جنجال برانگیز دیگه؟
0: ببینین این واقعیت یک واقعیتی خیلی هم مشکل زا بوده، واقعیت هست اما یک واقعیت مثبت نیست، یک واقعیتی که در منطقه صلح و آرامش آورده باشن نیست. ببینین طالبا با ایران در جنجال و جنگ بودن، با ازبکستان حمله شده، با تاجیکستان شده و در پاکستان اینا به جنگ متداومی چندین ماهه گرفتار هستند. بنادر مثلا بسته است، 7.5 ماه بیشتر شده روانه نیست، در حالت جنگ است و این را حال درک میکنن که این واقعیت یک واقعیتی مثبت نیست، یک واقعیتی است که نیمی بدنه جامعه ما را از همه حقوقشان محروم ساخته و چیزای سیاست‌های قومی را هویتی را دامن زده و مشکلات بیشتری در منطقه خلق کرده. از اون لحاظ حالا متوجه شدن که ممکن است این واقعیت واقعیتی خوبی نباشه. اگر ما یک بدیلی را پیشنهاد بکنیم که جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه او را بهتر چی بکنن که بله این راه معقول است، میتونن همیشه اونا آزاد بودن که طالب حمایت بکنن یا نکنن، میتونن. اگر امریکایی ها امروز همی 40 میلیون دلار هفته وار قطع بکنه با فشار یا با معقولیت، ما فکر نمی کنم در شرایط امروزی ترامپ همچی چیزی مطرح باشه، اما اگر مطرح شوه امو 40 میلیون دلار اینا قطع بکنن طالب ازم میپاشه. طالب وابسته اقتصادی است از طرف دشمنای خودشان دیگه. از اون لحاظ یعنی راه های حل معقولی هست، اما بهترین روش همی است که افغان ها خودشان یک راه بیرون رفته پیشنهاد بکنن داشته باشن، در عدم طالب بتانن کشور از بحران بیرون بکنن، با طالب یا بدون طالب. اما اگر با طالب بوده باشه هنوز بهتر است که کشور بتانه از این بحران بیرون.
1: بله آقای شهرانی، شما در لابلای صحبت‌ها گفتین که در طول تاریخ شکلگیری جغرافیای به نام افغانستان هیچ حکومت یا هیچ ساختار حکومتی در این جغرافیا بدون مداخله خارجی نتونسته شکل بگیره و دوام بیاره یا حتی امو طرح و نقشیش ریخته شوه. پس تاکید بخشای صحبت‌های شما به این است که خود شهروندان افغانستان و افغان‌ها باید بیاین و گرد هم روی یک نقشه راه بومی کار بکنن تا از این وضعیت عبور بکنن، چون هیچ کشور در جهان علاقمند تغییر وضعیت در افغانستان نیست و هر کس با مو دغدغه‌های فکری و منافع ملی خود را داره. فکر نمی‌کنی که اینی طرحی که شما اشاره می‌کنین که افغان‌ها گرد هم جمع شوند با در نظر داشت همین گسسته که در حال حاضر بین تمام اقوام به وجود آمده، بین رهبرای سیاسی به وجود آمده، این یک آرزو است، یک دیدگاه زیاد واقع‌گرایانه نیست؟
0: شما ببینین هیچ چیزی بدون امید ممکن نیست. ما یگانه ثروتی را که انفرادی و گروهی داریم امید است. اگر ما ناامید باشیم و ناامید شویم پس هیچ چیز دیگری را ممکن نیست. ما باید یک مفکوره، همه چیز از یک فکر شروع میشه، از یک اندیشه شروع میشه. ما اونم فکر و اندیشه بیرون رفت از این بحران باید اول خلق بکنیم. و مردم خود اعتمادشان را برای از او جلب بکنیم. کار ما کار ساده نیست. در این مقطع ما با مشکلاتی 150 سال داریم می جنگیم یا راه حل برش بخواییم. دیگه از اون لحاظ ما نمیگیم که این راه آسان است، اما راه دیگر وجود نداره.
1: اما آقای شهرانی، شما امی فکر دارین و می باور رسیدین، ولی در اقلا در طول 2-3 ماه اخیر زمانی که بحث قومیت و تعیین هویت‌های جدید مثلا خراسان خواهی و که از گذشته بوده، لاروبر که از گذشته بوده، بحث هزارستان هم که بوده و در این اواخر بحث ترکستان جنوبی هم که به مراتب بحثش داغ شده، اقلا شما یا من شخصا در امید 2-3 ماه یک شخصیت نخبه سیاسی ملی را که هم لروبر نخواهد، هم خراسان نخواهد و هم هزارستان و ترکستان جنوبی نخواهد و بیای بیرون و با یک طرح ایدئال همه شمول و همه پذیر درباره آینده افغانستان فکر کنه نیست. حتی در حالی که زنگ خطر هم نواخته شد و خانم ماریا سلطان گفت که افغانستان با این نقشه شاید در آینده وجود نداشته باشه، یعنی ما عملا در یک حالت بحرانی قرار گرفتیم، ولی هیچ کس یا هیچ رهبر سیاسی در قبال آینده حرکت آنچنانی که همه را در اطراف خود یا در محور خود جمع کنه دیده نمیشه. این نشانه چی است؟
0: خب نشانه این می سیاست های هویتی 150 سال گذشته که به اساس تبعیض و زیاده خواهی و دیگه ترکیب شده، اینمی نتیجهش همین چیز است که ما شما تجربه میکنیم و این چیزا از ضرورت، از مجبوریت به میان آمده که خب هیچ چیز اینا سر خودت در برابری سنگی زده روان هستن در طول 4-4.5 سال 5 سال گذشته که یک راه حل پیدا شد و هیچ چیزی پیدا نمیشه و همه این سیاست قومی را پیش رو گرفتن، لروبر هم قسمی خراسان و هزارستان، حالی باید ترکستانی هم وجود داشته باشه. من میگم که این راه حل متاسفانه نیست سیاست قومی و ملیاز است که ما باید و انتظاری از این هم نداشته باشیم که از این شرایط یک کسی پیدا شود که تمامی اقوام افغانستان را یک جای بکنه و ما به این ضرورت داریم که یک نقشه راه، یک مفکوره، یک راه بیرون رفتی معقول روی کاغذ آورده شود که از او بزرگوارای اقوام مختلف حمایت بکنن.
1: آقای شهرانی، من مطمئن هستم که زمانی که اگر شما این نقشه راه را روی دست بگیرین و بخواین تلاش کنین که 4 تا نخبه سیاسی دیگه اقوام را کنار هم جمع کنین، مطمئنن که شما را سابوتاژ میکنن، به دلیلی که شما ادعای رهبری میخواین بکنین، شما میخواین که آینده سیاست را در دست خود بگیرین، از یک آدرس قوم خاص به اون ملحوظ این برنامه سابوتاژ میشه و سانسور میشه.
0: در حال سابوتاژ است، اما ما باید از عقل کار بگیریم، از خرد کار بگیریم. اگر ما و ضرور نیست که رهبریتی همچه یک راه حل به دست یک فرد بوده باشه یا به دست اعضای یک قوم بوده باشه، میشه پیشنهاد شود که راه حل شما ببینید در صورتی که اما شکل حکومتداری غیر متمرکز بوده باشه و حقی داره محلات به خود مردم محل سپرده شود، حکومت مرکزی مسئولیتی بسیار کمتری می داشته باشد که در اونجا دیگه امکان دزدی ثروت و قدرت و حرفا کمتر می باشد. شما ببینید در اون صورت مردم اگر بزرگوارا نخواهند، ایره مردم ممکن است بخواهند. ما همیشه رهبر محور بودیم، سیاست های ما قدرت محور بوده نه مردم محور. ما اگر حکومت مشروعی را که شهروندای افغانستان بدون اشاره به قومیت حق دسترسی به قدرت ثروت داشته باشند، در اون صورت امکانی راه حل معقول ممکن است، اما نه محوریت یک فرد یا چند فرد، بلکه به محوریت یک راه حل معقول ملی که او ممکن است میتونه به میان بیاید. و مشکل ما همی است که ما باید مردم را قانع بسازیم، اول جوانا را. ما باید 60-70% نفوس امروزی افغانستان کمتر از 30-35 سال عمر دارن، اینا مهمتر هستن، نه کسایی که در نهادهای حکومت های گذشته بودن و نامونشان هم که دارن از یک چیزی به اصطلاح نظامی فرسودهی که ناکام ماند از اونا بود. ما باید فکر ما در برابر جوانای ما بوده باشه، اما 60-70% که 35 سال عمر کمتر دارن اونا باید محور سیاست آینده افغانستان باشن و اونا باید تایید بکنن و رهبری بکنن و پیش بردن اینمی چیره راه معقولی بیرون رفت از بحران در افغانستان.
1: بله آقای شهرانی، من از صحبت‌های شما این برداشت هم میکنم که شما زیاد نگاه مثبت و امون گره که شما گفتین که از مخالفین سیاسی باید استفاده نکنیم، زیاد موافق مخالفت‌های سیاسی کلان در سطح بین المللی از آدرس جریان‌های مخالف فکری طالب نیستین و نمیخواین که به طبل مخالفت بیشتر کوبیده شود، بلکه بیشتر روی گفتگو و آشتی با طالب تاکید شود از روی از طرف مخالفین؟
0: نه به هیچ صورت نه. ما میگیم که ما باید طرفداری یک راه بیرون رفتی معقولی که پالیسی‌های نامعقول و خیلی هم مضر طالب را از صحنه بیرون بکنه، ما یک روشی را برای ساختن یک کشوری داشته باشیم که او قابل قبول همگی اقوام بوده باشه، همگی مردم بوده باشه. در شرایط فعلی هر قدر که بگوید نقشه افغانستان تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه، او قابل بحث است که آیا اجازه خواهد داده شد به لحاظ ازی که حکومتهایی به اشکال جغرافیایی که ما امروز داریم اما ساختار روابط به این دلیل را چی میکنه اداره میکنه در حقیقت به اون صورت این چیزا رو تغییر دادنش کار ساده و چی نیست و اگر شو هم ممکن است که اونقدر به مفاد گروه قومی که فکر میکنن باشه نباشه. از اون لحاظ اینمی جغرافیا که هست چطور ما میتونیم در اینمی جغرافیا به شکل زندگی بکنیم که در او آرامی و رفاه و سعادت و استقلال و آزادی تمام ما تامین شود، همگی ما.
1: اما من اقلا برداشته که از نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب دارم و روزانه ده ها خبر مربوط به طالب را دنبال میکنم و هر بارم که بحث گفتگو و مفاهمه و مذاکره میشه طالب به شدت رد میکنه، ولی ها یک چیز میگم، میگه شما به عنوان فعال سیاسی و چهره سیاسی قبلی افغانستان و یا یک بزرگ قومی میتونین راحت بین به افغانستان زندگی کنین. چند روز پیش از غنی هم تقاضا کردن که بین به افغانستان، ولی به این پیمانه که شما میگین که استقلالیت سیاسی و فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی و تقسیم قدرت به مفهوم واقعی و انتقال قدرت از مرکز به محلات به این شکل طالب با شناختی که شما دارین میپذیره؟
0: طالب ممکن است نپذیره. ما هر کسی که نپذیره او جزی راه حل بیرون رفتی بحران از افغانستان نیست. در اون صورت باید تمام ملت در برابرشون قرار بگیرن و برای از این ما کمک جامعه بین‌المللی را تا حدی ضرورت داریم که تا این امکان مهیا شود. ببینید در مقامات ها هست اما جایی نمیره. ولی از چی؟ ولی از اینکه جامعه بین‌المللی طرفداری میگن جنگ ما دیگه نیستیم در افغانستان. در این قدر سالا بودن اما حال میگن نه. اما ما باید قانع بسازیم جامعه بین‌المللی را که این واقعیتی را که شما از او حمایت میکنین این واقعیت خوبی نه برای افغانستان است، نه برای منطقه است و نه برای جهان. از اون لحاظ ما کار زیادی ضرورت داریم که تا بتانیم هم مردم خود را قانع بسازیم که راه حل معقولی وجود داره بیرون از این نظامی که شما تحتی از اون امروز قرار دارین.
1: بله، یعنی آقای شهرانی میخواین بگوین که در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شود؟ باید
0: نه، هر دوش باید در نظر گرفته شود. اصلاح بسیار بعید معلوم میشه متاسفانه. کاش که اینا قابل اصلاح می بودن و اگر چی باشه، یعنی ایواز بدیلی برای اینا باید ساخته شود و اگر او قابل تطبیق بوده باشه من خلافی از او به هیچ صورت نیستم. ما میخواهیم که رفاه و آرامش و آزادی مردم ما تأمین شود و از این مشکلات و بلایی که حکومت‌ها در طول 150 سال بالای مردم ما آوردن، از این بلا مردم باید خلاص شوند و بتوانند حق مساوی داشته باشند در از سیاسی و بتوانند فرهنگای خود، زبان خود، مذهب خود آزادانه نگاه بکنند، حمایت بکنن و حق چیش داشته باشن، تقویت چه داشته باشن. ما دو چیز میخواییم: تساوی حقوق سیاسی و دسترسی به امکانات و نگهداری تفاوت‌های زبانی، هویتی و دیگه که در جامعه وجود داره. اینها ثروت جامعه ما هستند. ما نمیخوایم که این ثروت ها از بین برده شود به هیچ صورت، یا نادیده گرفته شود یا حذف شود، که در حال حکومت طالبا در حال حذف است متاسفانه.
1: بله، پس با در نظر داشتین همه موارد، فکر میکنین که مخالفین سیاسی در تبعید باید روی طرح و استراتژی هایشان و بازنگری کنن و پس از 5 سال با یک رویکرد جدید وارد صحنه سیاسی شوند و در قسمت آینده افغانستان فکر بکنن؟
0: بله، ببینید، ما چیزی مهم میره که من میخوام با هموطنان خود شریک بسازم همین است که سیاست قومی راه حل برای آینده افغانستان نیست. در گذشته تطبیق شده، اما نتیجهش اینه چیزی که ما امروز داریم. از اون لحاظ یگانه راهی را که ما میتونیم از او حمایت بکنیم برای بیرون رفت از بحران، داشتن یک روش و یک طرح منظم فکری است، یکی که بتونه همین مشکلاتی گذشته را جواب بده و جوابگو بوده باشه و همچنان بتونه رفاه و استقلال و آزادی و بهبود مردم در افغانستان تامین بکنه، که در افغانستانی که در او مسائل هویت قومی تضعیف شود، در حقیقت از لحاظ سیاسی، تنها از لحاظ سیاسی نه از لحاظ فرهنگی، باید اونا وجود داشته باشه و هر کس در مناطقی که زندگی میکنن، چه شهرها چه اطراف، حق اداره محلات خودشان داشته باشن. مسئله مثلا تقرر یکی از بدبختی های کلانی فرهنگ سیاسی گذشته بوده که هر کس از کابل مقرر میشه و خیش قوم میباشه یا رشوت. ما این بعد از بین بره، مردم خودشان حق استخدام داشته باشن، خصوصا افراد سیاسی باید انتخاب شون، افراد مسلکی باید استخدام شون توسط خود ادارهای محلی محلات، که در اون صورت ما یک چی داریم؟ نهضت اعتماد ملی را که من همراهشان همکار بودیم، ما یک طرح داریم، یک طرحی است که طرح معقول ملی است به عقیده ما، و یک سلسله هم چیزهای مهمش هم فکر میکنم در طرحی چیزم روند ویانا هم جا داده شده.
2: بله.
0: و امیدوار هستیم که ما طرح میوار باشیم، نه هویت میوار، در مسائلی حل بحران سیاسی امروزی افغانستان.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای نظیف شهرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، که پذیرفت مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ارتی در کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب با من سارنا صافی خوش آمدید. امروز جمعه اول جوزا برابر است با 22 مایه 2026 سرخط خبرها. سانسور همه جانبه در افغانستان و فعالیت رسانه های تبیدی. روزنامه 8 صبح 20مین سالگردش را جشن گرفت. ادامه واکنش ها به اصولنامه طالبان. بنیاد ملال اصافزی اصولنامه جدید طالبان را نادین سازی تبعیض جنسیتی و کودک همسری در افغانستان خواند. از دعوت طالبان تا اخراج پناهجویان. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا اخراج پناهجویان از کشورهای اروپایی و افغانستان را نگران کننده خواند. و آمریکا 5000 نیروی نظامی اضافی به پولند اعزام میکند. مشروع اخبار. بنیاد ملاله که برای دفاع از حق آموزش دختران فعالیت میکند از اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان انتقاد کرد و گفت که این اصولنامه نشانه از نظاممند شدن تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان است. این بنیاد فرمان مرتبط با کودک همسری این اصولنامه را نقض حقوق زنان و دختران دانست. بنیاد ملاله روز جمعه اول جوزا با بازنشر بیانیه نما در شبکه اجتماعی اکس به زنجیره مدیدهای آموزشی، شغلی و سلب استقلال زنان از سوی طالبان اشاره کرد. این بنیاد هشدار داد که فرمان جدید این گروه مبنی بر تلقی شدن سکوت دختران به معنای رضایت برای ازدواج گام دیگر در جهت نهادینه کردن سلطه کامل بر زندگی زنان است. روزنامه 8 صبح روز جمعه اول جوزا وارد 20مین سال فعالیت خود شد. این رسانه میگوید که در این مسیر بر روزنامه نگاری تحقیقی، آزادی بیان، عدالت و بازتاب صدای مردم افغانستان تمرکز کرده است. 8 صبح در سال 1386 خورشیدی از سوی شمار از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان پایه‌گذاری شد. از آن سال تا زمان سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان این روزنامه به گونه آنلاین و چاپی نشر میشد. اما بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نسخه چاپیان متوقف شده و 8 صبح فعالیت خود را تنها از روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ادامه داده است. معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داده که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. و گفته او نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالف هستند. کمیسیون اروپا اخیرا از مقام های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده، اقدامی که با انتقاد شمار از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. سمسم از سیرت گزارش می دهد.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانون که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زن و شوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن

0: روی این موضوع گفتگوی داشتم با شاه حسین رسولی، روزنامه‌نگار آزاد از برلین.
1: ما فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپایی است و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های جدایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل از اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا شما میدانید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده، همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن از این بود قضیه را میبینن، اما من فکر میکنم چه بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
0: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانی این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
1: همونطور که من گفتم این اختلافات میتونن چالش دا باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشند، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه ها روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
0: سوال دیگه ای است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
1: خب من چون نگاه تخصصی من نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه نکاح دادن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد، اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن، میخوان این رو مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی.
0: ادامه خبرها، ریشاد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر از سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 اوحود بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تاسیسات غیر نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنان از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چین مراکز تامین کنند. ولکرد تور، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، قوانین جدید پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اخراج پناهجویان افغان را نگران کننده خواند. این مقام سازمان ملل تاکید کرده که اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. ولکرد تور جمعه اول جوزا در بیان اخراج پناهجویان افغان را نقض قوانین بین‌المللی پناهندگان با حقوق بشر توصیف کرده و گفته که قوانین پیشنهادی او در حال بررسی درباره مهاجران در اتحادیه اروپا ضمانت‌های حقوق بشر را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض آسیب قرار می‌دهند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که زنان، کودکان و مردان افغان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند بیرون رانده می‌شوند و ناچارند برخلاف خواست خود به افغانستان بازگردند. آمریکایان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. سخنگوی والی طالبان در بغلان روز جمعه اول جوزا اعلام کرد که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان

0: گفته بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده است. وزارت فوید عامه طالبان نیز روز جمعه اعلام کرد که شارای سالنگ به دلیل بارندگی شدید و همچنان سیلاب در منطقه سالنگ شمالی به طور موقت بر روی هر گونه رفت آمد بسته شده است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
1: صحنه های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
2: سلام علیکم و رحمت الله. مسیر شب شب بخیر خیرتی. در هلمند ولایت در باباجول سوالی در سیغت خاطر تانی وقشل بعد.
1: و اینجا هم ولایت قندهار، جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و صاعقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم صدای هیبتناک صاعقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب، رعد و برق با طوفان شدید، وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با صاعقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده، اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، ارزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 اسفند احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و صاعقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه نظامیان در خاک افغانستان بر ندارد، سیاست اسلام آباد در قبال این گروه تغییر نخواهد کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که روابط پاکستان و افغانستان در حال حاضر تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد و این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می‌شود. او گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خوانده و افزوده که رژیم طالبان افغان یا با این حملات هم دست است و یا با چشم پوشی اجازه می دهد این حملات راه دهد. آقای اندرابی با اشاره به اقدامات تلفی جان پاکستان از اکتبر سال گذشته تا کنون تاکید کرده که کشورش خواهان تضمین های قطبی از سوی طالبان است و تا زمانی که این تضمین های را نشوند روابط دو طرف در سطح تنش آلوده کنونی باقی خواهد ماند. دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. منابع در هرات میگن که دزدان بعد از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبان را بستند و کمره های امنیتی را تخریب کردند و تا ساعت 5 صبح در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکی در منطقه درب خاش و در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنیت طالبان در هرات قرار دارد. این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. از سوی هم با افزایش نارامی ها در شمال افغانستان کمیسیون امنیتی طالبان نشست بر ریاست یعقوب مجاهد برگزار کرد. در این نشست وضعیت امنیتی ولایت های شمال و شمال شرق و افزایش جرایم و سرقت های مسلحانه بررسی شده است. همکارم ظلمه آشنا گزارش می دهد.
3: وزیر دفاع طالبان با زیارت روضه سخی در مزار شریف رفت. پس از نشست کمیسیون امنیتی و تصفیهوی و دیدار با والیان ولایت های شمال افغانستان، در این نشست موضوعات چون وضعیت امنیتی، کنترل اداری و تطبیق کامل فرمانهای رهبر طالبان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های وابسته به طالبان، یعقوب مجاهد در کنار تأمین امنیت بر تلاش برای کاهش بیکاری، فراهم سازی فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مشکلات مردم نیز تأکید کرده است.
4: نه تنها که مولا یعقوب از آدرس وزارت دفاع، بلکه یک کمیسیون امنیتی تصفیه‌ای که مشخصاً بر رویدادهای اضطراری شکل گرفته و در رأس از او وزیر دفاع یا مولا یعقوب قرار دارد، خود از این پیام میرسند که موضوع جدی است، موضوع فراتر از یک بحث عادی کوچک امنیتی در شمال افغانستان است.
3: بخش دیگری از نشست کمیسیون امنیتی و تصفیه‌ای طالبان با بررسی جرایم جنایی اختصاص داشت. مقام‌های این کمیسیون با نیروهای خود دستور دادند برای جلوگیری از جرایم تدابیر جدی‌تر اتخاذ کنند. برگزاری این نشست بر ریاست وزیر دفاع طالبان در حال صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر شماری از ولایت‌های شمال افغانستان شاهد افزایش اعتراض‌ها و جرایم بودند.
5: امروز روزی دوم است و دومین شهید را ما دادیم.
3: در بدخشان مردم بر سر مدیریت و استخراج معادن با طالبان درگیر شدند. همچنین درگیری‌ها میان طالبان و ساکنان محل در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان چند کشته بر جا گذاشت.
5: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود.
3: از سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان نیز اخیراً از آغاز یک عملیات ویژه علیه مواضع طالبان در بدخشان خبر داد. این ناآرامی‌ها پای فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان را نیز به بدخشان کشاند.
6: یک تعداد مردم ما که در معادن افغانستان در مقابل طالب در مقابل ظلمشان استادگی میکنن و یک شکستگی ایجاد شده و میبینیم که چندین بار در بدخشان و بعض ولایت افغانستان بالای معادن افغانستان مشکلات خیلی زیاد روان است. همین هم سبب شده که مردم از حکومت فعلی دوری اختیار بکند و میبینیم که در تمام افغانستان بخصوص در شمال افغانستان هم اختطاف ها هم در پاره از دزدی و مسائل نامنی ها که در افغانستان بیشتر شده روان است. این مسئله است که طالب خطر احساس میکنه. بنابر امو سرپرست وزارت دفاع طالب امروز سفر میکنه به شمال افغانستان.
3: این مقام ارشد طالبان در حالی به بلخ سفر کرده که اخیراً گزارش های از قتل های مرموز، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه به شمول کابل در ولایت های شمالی نگرانی های جدی ایجاد کرده است. زلمه آشنا.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که زنان و کودکان بخش عمده قربانیان و آوارگان بلایای طبیعی در افغانستان را تشکیل می دهند. این سازمان روز پنجشنبه 31 سور در اکس نوشت که 75% از افرادی که بر اثر بلایای طبیعی آواره شدند زنان و کودکان هستند. این سازمان با اشاره به واقعیت های تلخ بحران های محیط زیستی در افغانستان تاکید می کند که نرخ آسیب پذیری زنان در جریان وقوع بلایای طبیعی به طور چشمگیر بالاتر از مردان است. این سازمان گفته که بلای طبیعی همه را به طور یکسان تحت تاثیر قرار نمی دهد. بررسی های سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که حدود 70-80% از افرادی که پس از وقوع بلای طبیعی به کمک های امدادی و اضطراری نیاز مبرم دارند زنان و کودکان هستند. اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگوید که این کشور میخواهد برای تامین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش داده که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بامیان اعلام کرده که دوران رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان روز پنجشنبه 28 سور با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کردند. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
7: بله، با مارکت داره، مارکت شاسه میانه است و هندوستان است. مقصد دیتور هستند که سبزی خوال نو رسیده باز ننگرهار و ایستا ایستا فصلشان که میرسند تا که زرترین سبزی ما میرسه که او تیز و کچالو است و بازی مواد دیگه هستند که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستند و خو پسان میرسه، ناوقت میرسه و چیز هست. فیلان چون نو با سبزی لغمان و نگراهار و این همی جای ها چی شده رسیدن گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده نمی سبزی ما در آسیا میانه می رفتن ازبکستان زیاد علاقه داره خصوصا کچالو و پیاز در اون طرف می رفتن زیاد و آسیا میانه زیاد کچالو در ضرورت داره خصوصا قزاقستان و اینانی کشورها و زیادترین کچالو از پاکستان هم در او وقت می آمدن که می رفتن در آسیا میانه به این خاطر چیز هست واقعیتی که توی هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیا میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان پیلن هم یک حیاتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز هم امرای اتاق دکاندارا و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری جلسه داره در کانتیننتال این طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه حتی یک تعدادش پروسس بکنه به روسیه روان کنه نو انشالله امید هستن که چی شود پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن هست مگر ما سالی که گذاشتن این طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان اما امسال بودن افغانستان هم یم سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن یعنی مارکت ما چیز نشده بدون سبزی نشده
8: در گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت سبزیجاتش فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت
7: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتیم سبزی خالی سبزی و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم می آمدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن
0: ادامه خبرها دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که واشنگتن بر اساس روابط نزدیک با رئیس جمهور پولند 5000 نیروی نظامی اضافی به این کشور اعزام خواهد کرد. ترامپ پیشتر از خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان خبر داده بود. یک هفته پیش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعزام برنامه‌ریزی شده یک واحد رسمی را که قرار بود در پولند مستقر شود متوقف کرد. وزارت دفاع این تصمیم را ناشی از ناراضیاتی از کشورهای اروپایی عنوان کرده که به گفته آنها در زمان نیاز آمریکا مسئولیت‌پذیری کافی نشان ندادند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
9: رویدادهای جهان
10: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت ها و شهروندان اروپایی و افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تاکید کرد که اقدام های جمهوری اسلامی علیه کشتی ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است. گفتگوهایی که به گفته او نشانه های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه های از پیشرفت دارد. نمیخواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخ باب مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است، پنجشنبه 31 سور اعلام کرد بانگذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می شود و اختلال در سامانه های نوآوری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می دهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جانفدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غرب
3: ز هرته د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
8: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما
10: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
11: اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگوید این کشور میخواهد برای تامین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش کردند که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرد. دفتر رسانه های طالبان در بامیان اعلام کرد که دوران وهابوف رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کرد. در خبر دیگر باشندگان ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره‌ای به نام کشفک یا کشفک و مزاره شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشته هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترش می‌یابد و کمبود امکانات برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید مهمان من در این گفتگو آقای خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان است جناب رئیس فصل سبزیجات در افغانستان رسیده رای پاکستان متاسفانه بسته است سبزیجات افغانستان آیا غیر از پاکستان کدام مارکت و بازار دیگری هم داره یا خیر
12: بله بسم الله الرحمن الرحیم بله با مارکت داره مارکت شاسی میانه است و هندوستان است مقصد دی تو راستن که سبزی خوال نو رسیده از ننګرهار و آهسته آهسته فصلشان که میرسن تا که ترین سبزی ما میرسه که او پیاز و کچالو است و بعضی مواد دیگه هستن که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستن و خوب پسان میرسه ناوقت میرسه و چیز هست پیلان چون نو با سبزی لغمان و ننګرهار و این همی جای ها چی شده رسیدن گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده نمی سبزی ما در آسیای میانه می رفتن ازبکستان زیاد علاقه داره خصوصا کچالو و پیاز در اون طرف می رفتن زیاد و آسیای میانه زیاد کچالو در ضرورت داره خصوصا قزاقستان و این همی کشورها و زیاد ترین کچالو از پاکستان هم در اون وقت می آمدن که می رفتن در آسیای میانه و به این خاطر چیز هست واقعیتی که چیز هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیای میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان پیلن هم یک حیحت با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز هم امرای اتاق دکاندارا و پیشاورها جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه گذاری جلسه داره در کانتیننتال ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه حتی یک تعدادش را پروسس بکنه به روسیه روان کنه نو انشالله امید هستن که چی شود پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن است مگر ما سالی که گذاشتم ای طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیتشان، اما امساد بودن افغانستان هم یم سرخانه های جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
11: در گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت، سبزیجاتش، فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
12: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کم نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم می آمدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کم استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن و زیاد می رفتن. مگر امسال اینطور فکر کنیم که شاید به مو اندازه که 3 لکتان و 4 لکتان یعنی میلیون تن میوه و سبزی چیز نشوه، اما بعضم اینطور به مارکت مردم خوش هستن، تاجرها خوش هستن، ازبکستان علاقه دارن که زیاد قرارداد ها بکنن و ما با آسیا میانه و از طریق آسیا میانه به روسیه حتی به قزاقستان یا صادر بکنیم. بر شما معلوم هستن که ازبکستان بسیار علاقه داره، رئیس جمهوری ازبکستان بیخی دستور داده به تمام ولایاتشان که شما به افغانستان سفر کنید و همین سال 2004 و حتی چند ماهی که از 2005 است کم در حدود اضافه از 20-25 هیئت تجار از هر ولایتشان به افغانستان سفر کرده و تا می ارقام که ما ملاحظه میکنیم تقریبا اضافه از 7-8 میلیارد دلار تعهد صورت گرفته که بین ما و بین ازبکستان تجارت صورت بگیره. امیدوار هستیم که عملی شود.
11: بس ازبکستان شما یاد کردین، دیروز هم در خبرها خواندیم که ازبکستان علاقمند است که برای کشت کچالوی افغانستان در بامیان سرمایه گذاری کنه. این طرح از نظرتان چقدر میتونه برای کشاورزی افغانستان، برای مردم افغانستان و در مجموع رشد اقتصادی کمک بکنه؟
12: بله، بر شما معلوم است که ما خود در 20 سال یا چند سال که بودیم در حالت جنگ بودیم بدبختانه و سر زراعت هم یک قدر زیاد ظرفیت سازی نشده و هم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ سیستم جدید میکانیزه شدن زراعت ما یک قدر زیاد کار نشده، اما پاکستان در این بخش بسیار تجربه داره و بسیار زراعتشان خوب هستند و بعضی فارما و بعضی سیستم جور کرده همی گلنهی و فارمای گلخانهی و اینمی مسائل مدهی تجربه داره و دبانیان خوبترین و شیرین‌ترین کچالو تولید میشه به شکل بدوی و تا خود کردن که در این بخش سرمایه‌گذاری بکنن و هم از لحاظ کشت و از لحاظ مسائل زراعتی و تخنیکی ظرفیت سازی بکنن و هم از لحاظ سردخانه و نگاه کردنشان و هم در پروسسشان تجارت را کمک بکنه و خودشان هم سرمایه‌گذاری شود. اینمی یک تعهد شده، کاری بسیار خوب هستند. ما به باور هستیم که اگر ما در بامیان سالانه فرضاً در حدود 4 لک یا 3 لک تن کچالو تولید میکردیم، اگر این کار شود با 1 میلیون تن میرسه.
11: چون لکوزایی سوی یک مکتور میشه روی امی ظرفیت ها و فرصت ها و بسترهای زراعتی افغانستان صحبت بکنیم که افغانستان از نقطه نظر زراعتی کدام امکانات را داره و کدام چالش های را فعلا دیاقین ما در مجموع دارن؟
12: خوب، شما معلوم است افغانستان خوشبختانه یک موقعیت خوب اقلیمی داره و شما یک منطقه و مناطقه که اگر مطالعه بکنین که فرضاً از مشرقی شروع شوه ایستا ایستا همینطور تا بقندار برسی و اینمی مناطق گرم میشن، به ازو کده یک کم میشن باز مناطق هستن در پکتیا و خوست و پکتیکا و اینمی مناطق ایستا ایستا بعد ازو فصل میرسه یا وقت میرسه در هرات و بادغیس و دوی جایا ایستا ایستا باز در شمال مزار شریف و قندوز و اینمی جایا و بالاخره آخرین فصل و چیزی که هستن در افغانستان مرکزی است، پروان است و کاپیسا هستن و پنشهر است و همچنان غزنی و لوگر و میدانشهر است. تقسیمات اقلیمی هم یک حالتی هستند که میوه ما به نوبت و می چیز ما به نوبت میرسه، گرچه ظرفیت ها قبلا و علم یک کمی کم هستند، ظرفیت های نگاه کردنی امی مواد و اینمی چیز در افغانستان نبود برق بسیار مهم هستند، این ظرف یک دم که میرسه یعنی هر 15 یا 20 روز بعد یک منطقه پاسلش میرسه. این مارکت بسیار میگیره و بسیار زیاد میشه و بسیار ارزان میشه. شما ببینید که اگر یک وقتی که شما ببینید که یک کیلو بادرنگ برزن به 3 روپه و به 4 روپه میرسه، یک روز ببینید که تربوز ما به 20 روپه یک سیر میرسه و بعد از او عمو تربوز ایرانی من سر ما به 300 به 400 فروخته میشه. میوه ما دمی حالت که چیز میشه، ما اولین چیزی که میکنیم باید برای نگاه کردنشان ظرفیت سازی بکنیم که باید میوه خود نگاه بکنیم و زمینه سازی برای صادراتشان فورا پیدا شوه. موضوع دیگه استاندارد است. استاندارد بسیار مهم است و ما باید کوالیتیشان و تضمین زراعتیشان و صحیحشان باید جدا در نظر بگیریم. دنیا علی همینطور حالت عادی از ما نمیخواد که ما انگور در بوریا روان کنیم و یا چیز است. بالاخره باید استانداردشان و چی شود یک چالش جدی است. هنوز هم هست که هست.
11: شما برای اینکه زراعت ما استاندارد شود جناب علی کوزیسی،
12: سرمایه گذاری کار داره، باید متخصصین باشه، باید با فرمای تحقیقاتی باشه، باید دنیا چی میکنن. همین چیزی که دنیا میکنه معمول است، یه طور نیستن که یک چیزی نو ما تکشف میکنیم. ای از اروپا گرفته، از امریکا گرفته، از همسایه گرفته، کلی کشورها از امون استفاده میکنن و این بسیار ساده است. اما سرمایه گذاری کار داره، محقق کار داره، مامور زراعت کار داره و این وظایف دولتی است. دولت باید به این ارتباط توجه بکنه و همچنان زمینه سازی شو به سکتور خصوصی. بسیار ساده هستن که شوه. از طرف دیگه ماشینری است، ماشینری باید میکانیزه شوه، از تکنیک مدرن باید استفاده شوه و زمین ها باید تقسیم شوه. مثلا آوشان است، آو باید زیاد مصرف نشوه، کم مصرف شوه. این زراعت یک مسلک است، زراعت یک چیز تخصصی است.
11: رئیس، در بخش بامیان نگرانی های وجود داره که سود اصلی پروژه ها را خارجی ها میبرند. چی تضمین وجود داره که منافع کشاورزان افغانستان حفظ شوه؟ و صرف دیگه یک ذره کوتاه هم در مورد زیرساخت های زراعتی بامیان اگر بگوین.
12: ما فکر میکنیم که سیز از زیرساخت ها که جور شوه، سرمایه گذاری شوه، از این حالت ما میبره، ما سود ذات خارجی نمیبره. آره، اگر در وطن ما کارخانه جور شوه و در وطن ما ظرفیت سازی شوه، برای مردم کار پیدا شوه و مردم از بیکاری خلاص شوه، این خود ما سود است، این خود ما میبریم. و این که یک کسی میبرند و زراعت ما که در اینجا به دو رو پاستن و در خارج به $2 برای ما میفروشه، این خودش هم سود است، برای ما هم سود است. در اینجا شک نیست که وا هم سرمایه گذاری که میکنه برای مفاد خود میکنه، رسک قبول میکنه و این تشویش باید کسی نداشته باشه که سود خارجی ها میبرن. او در بخش زراعت هر کس که هر چقدر سرمایه گذاری بکنه، بند جور کنه، برزن با خودشان آوات چیز کنه، مدیریت کنن، این همی مسائل است. خب هر صورت در بامیان هم چیز هستن، زیربنا باید توجه شوه، سرخانه باید جور شوه و برای خود دقانه باید چی شوه تا کمک صورت بگیره که از ترنینگ ها داده شوه. این همی مسائل است در مجموع در افغانستان و بالخصوص در بامیان.
11: عنوان آخه این پرسش، امسال چی چیزی از نقطه نظر کشت و کار در افغانستان رشد کرده، از نقطه نظر میوه‌جات و سبزیجات که بازار بیشتر داره، کدام اقلام بیشتر امیدوار کننده است برای کشاورزا؟
12: تا پیلان هم میوه نیستن، هم نال زمستان خلاص شده و بهار است و سبزی رسیده و بسیار خوب است، زیاد است. در ننګرهار و خصوصا در لغمان چیز رسیدن، حتی د پرا و د نیمروز و حتی د هلمند هم سبزی هستند. خوب است، بازارهای ما پر هستند و ما امیدوار هستیم که ایستا ایستا صادراتشان شروع شوه. و پیلن خوب ما دیگر را نداریم، صادرات ما باید از رای باشه میانه باید چی شوه و همچنان کوشش شوه که از رای ایران، گرچه جنگ در وجود داره و مشکل هست، اما بازم باید تلاش صورت بگیره. و ما که میبینیم امسال خوب بودن، میام خوب است، سال بسیار خوب بودن، بارانا صورت گرفته. علی که ما میبینیم در ولایت گرمسیر خوشبختانه گندم رسیدن و بسیار خوب است، مردم خوش است، دقان خوش است. خوی دمی چند روز یک کمی جالا و بعضی چیزا شدن، دقانا یک کمی تشویش داره، بعضی درختای ما در گل زدن چی شدن، شفتالو و بعضی بادام و چیزا. اما در مجموع سیب خوب هستن، دقان خوش هستن، و د انګورم ته خوشبختانه تعالی zarar نه رسیده. نو ما امیدوار هستیم که سال خوب داشته باشیم، سال پر برکت باشه. از سرش معلوم بودن که انشالله سال خوب بودن و بارانا زیاد است، او زیاد است. یعنی شما فکر بکنین که بعد از 20 ساعت در خود کابل و در بال جایا او پیدا شده و در چاها و در جایا، اینوی خودش یک خوشبختی است.
11: تشکر از حضورتان جناب آقای خانجان الکبوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
4: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تاکید کرد که اقدام های جمهوری اسلامی علیه کشتی ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه های از پیشرفت دارد. نمیخواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است، پنجشنبه 31 سور اعلام کرد مالگذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می شود و اختلال در سامانه های نوبری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می دهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جانفدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعاً تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده‌تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن که دریافتند ممکن است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران تصویب شود، رای گیری درباره آن را به تعویق انداختند. این قطعنامه به ابتکار دموکرات ها مطرح شده بود، اما چند نماینده جمهوری خواه نیز حامی آن بودند. اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه 31 سار در مجلس نمایندگان تصویب می شد، نخستین اقدام موفق کنگرس برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار می آمد. بیشتر تلاش های دموکرات ها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود. اوایل این هفته 4 سناتور جمهوری خواه در موافقت با این طرح با دموکرات ها پیوسته و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رای داده بودند. رسانه آکسیوس نوشت که رهبران جمهوری خواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس با مناسبت روز یادبود در آمریکا این طرح را دوباره مطرح کنند. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و افزود قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب می‌کنیم. او اضافه کرد تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره هم صورت بگیرد کشتی‌های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی‌ها باید عوارض بپردازند. اخلاقی امیری همچنان با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه خود را از این معرکه خلاص کند، اما پس از تحمیل جنگ اخیر و وارد شدن هزینه‌های سنگین و جمهوری اسلامی دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارش از وقوع حادثه در فاصله 98 مایل دریایی در شمال جزیره ساقطرای یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل 5 نفر به آن نزدیک شده. این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقام‌های زیرربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بین المللی است و تلاش می‌کند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تأکید کرد این اقدام غیر قابل قبول است. او افزود هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که جز ایران از آن حمایت کند. روبیو با اشاره به تحریکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت نامه با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او بیشترین تعداد پیشنهاد دهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود این مایه تأسف خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد واشنگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش می‌کند و گفت باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما می‌کوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم. یوهان وادافول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین در حال آماده سازی برای مشارکت در تلاش‌های بر رهبری بریتانیا برای تأمین امنیت تنگه هرمز است، اما مأموریتی از سوی ناتو به این شکل وجود ندارد. او گفت گفتگوهای انجام شده با آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن هر گونه انتقال مسئولیت را با متحدان اروپایی هماهنگ خواهد کرد. وادافول همچنان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 5000 نیروی اضافی آمریکایی به لهستان استقبال کرد و آن را نشانه از تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. وزیر خارجه آلمان افزود برلین از آمریکا دعوت کرده با برنامه اولیه خود برای استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان پایبند بماند. مارک روتا دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سویدن گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. روتا جمعه اول جوزا در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو در هلسنبورگ در سویدن گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال می کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد. او همچنان گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب مأموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد. روتا در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکا به اوکراین از جمله سازمانهای پاتریوت همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد. ارتش اسرائیل صبح جمعه اول جوزا اعلام کرد برای دومین بار در یک ساعت ارتباط با یک هدف هوایی مشکوک در منطقه روشانیکرو نزدیک مرز لبنان از دست رفته است. رخ داده که باعث فعال شدن آژیر هشدار نفوذ پهپاد شد. با گفته ارتش اسرائیل ارتباط با این هدف پیش از ورود آن به حریم هوایی اسرائیل قطع شد. این رویداد پایان یافته و گزارشی از آسیب دیدگی منتشر نشده. ارتش اسرائیل افزوده در حادثه قبلی نیز هدف مشابه شناسایی شده بود که پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل ارتباط با آن قطع شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد واشنگتن برای اطمینان از تأمین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی به طور موقت در روند فروش تسلیحات به تایوان وقفه ایجاد کرده. هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه در سنای آمریکا گفت ایالات متحده می‌خواهد مطمئن شود مهمات کافی برای عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما فروش‌های نظامی خارجی هر زمان دولت آمریکا لازم بداند ادامه خواهد یافت. دفتر ریاست جمهوری تایوان اعلام کرده تا اکنون هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه نظامیان در خاک افغانستان بر ندارد، سیاست اسلام آباد در قبول این گروه تغییر نخواهد کرد. دایر اندروبی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که روابط پاکستان افغانستان در حال حاضر تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می شود. او گروه های چون تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خوانده و افزود که رژیم طالبان افغان یا با این حملات همدست است و یا با چشم پوشی اجازه می دهد این حملات رخ دهند.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
18: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است مو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمر من عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
19: صدای شما
20: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی. امروز جمعه اول جوزا برابر است با 22 ماه می. سرخط خبرها: سانسور همه جانبه در افغانستان و فعالیت رسانه های تبیدی. روزنامه 8 صبح 20 سالگردش را جشن گرفت. ادامه واکنش ها به اصولنامه طالبان. بنیاد ملال اصافزی اصولنامه جدید طالبان را نهادین سازی تبعیض جنسیتی و کودک همسری در افغانستان خواند. از دعوت طالبان تا اخراج پناهجویان. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا اخراج پناهجویان از کشورهای اروپایی و افغانستان را نگران کننده خواند. و آمریکا 5000 نیروی نظامی اضافی به پولند اعزام میکند. مشروع اخبار: بنیاد ملاله که برای دفاع از حق آموزش دختران فعالیت میکند از اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان انتقاد کرد و گفت که این اصولنامه نشانه از نظاممند شدن تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان است. این بنیاد فرمان مرتبط با کودک همسری این اصولنامه را نقض حقوق زنان و دختران دانست. بنیاد ملاله روز جمعه اول جوزا با بازنشر بیانیه نما در شبکه اجتماعی اکس به زنجیره مدیدهای آموزشی، شغلی و سلب استقلال زنان از سوی طالبان اشاره کرد. این بنیاد هشدار داده که فرمان جدید این گروه مبنی بر تلقی شدن سکوت دختران به معنای رضایت برای ازدواج گام دیگر در جهت نهادینه کردن سلطه کامل بر زندگی زنان است. روزنامه 8 صبح روز جمعه اول جوزا وارد 20 سال فعالیت خود شد. این رسانه میگوید که در این مسیر بر روزنامه نگاری تحقیقی، آزادی بیان، عدالت و بازتاب صدای مردم افغانستان تمرکز کرده است. 8 صبح در سال 1386 خورشیدی از سوی شمار از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان پایه‌گذاری شد. از آن سال تا زمان سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان این روزنامه به گونه آنلاین و چاپی نشر میشد، اما بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نسخه چاپیان متوقف شده و 8 صبح فعالیت خود را تنها از روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ادامه داده است. معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داده که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالف هستند. کمیسیون اروپا اخیرا از مقام های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده، اقدامی که با انتقاد شمار از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. سمسم از سیرت گزارش می دهد.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از بر رسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم بر رسمیت شناسی طالبان، تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانون که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زن و شوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
1: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: روی این موضوع گفتگوی داشتم با شا

0: شما میدونیم که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده. همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن از این بود قضیه را میبینن، اما من فکر میکنم مثلا به این دسته که طالبا دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانع این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
0: همونطور که من گفتم این اختلافات میتونن چالش دار باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه‌های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از این اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
0: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه نکاح دارن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد، اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبروستن میخوان این مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی.
1: ادامه خبرها. ریشاد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر از سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 اهود بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تاسیسات غیر نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنان از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکز تامین کنند. ولکرد تور کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد قوانین جدید پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اخراج پناهجویان افغان را نگران کننده خواند. این مقام سازمان ملل تاکید کرده که اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. ولکرد تور جمعه اول جوزا در بیان اخراج پناهجویان افغان را نقض قوانین بین‌المللی پناهندگان با حقوق بشر توصیف کرده و گفته که قوانین پیشنهادی او در حال بررسی درباره مهاجران در اتحادیه اروپا ضمانت‌های حقوق بشر را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض آسیب قرار می‌دهند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که زنان، کودکان و مردان افغان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند بیرون رانده می‌شوند و ناچارند برخلاف خواست خود به افغانستان بازگردند. امریکایان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. سخنگوی بالی طالبان در بغلان روز جمعه اول جوزا اعلام کرد که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان گفته بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده است. وزارت فوید عامه طالبان نیز روز جمعه اعلام کرد که شارای سالنگ به دلیل بارندگی شدید و همچنان سیلاب در منطقه سالنگ شمالی به طور موقت بر روی هر گونه رفت آمد بسته شده است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
2: صحنه های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
3: السلام علیکم و رحمت الله. مسیر

0: شاب شاب خیر خیرتی دا د هلمند ولایت د بابا جول سوالی دا څنګه تر فتانه وښل بعد نن ګوره د دې خبرې شو نشو چې د ګوره سوال شي
1: و اینجا هم ولایت قندهار جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و سایقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم صدای هیبتناک سایقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب، رعد و برق با طوفان شدید، وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با سائقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده، اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، ارزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 سور احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و سائقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
2: ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه نظامیان در خاک افغانستان بر ندارد، سیاست اسلام آباد در قبال این گروه تغییر نخواهد کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که روابط پاکستان و افغانستان در حال حاضر تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می شود. او گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خوانده و افزوده که رژیم طالبان افغان یا با این حملات هم دست است و یا با چشم پوشی اجازه می دهد این حملات راه دهد. آقای اندرابی با اشاره به اقدامات تلافی جانه پاکستان از اکتبر سال گذشته تا کنون تأکید کرده که کشورش خواهان تضمین های قطبی از سوی طالبان است و تا زمانی که این تضمین های را نشوند روابط دو طرف در سطح تنش آلوده کنونی باقی خواهد ماند. دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. منابع در هرات میگند که دزدان بعد از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبان را بستند و کمره های امنیتی را تخریب کردند و تا ساعت 5 صبح در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکی در منطقه درب خاش و در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنیت طالبان در هرات قرار دارد. این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. از سوی هم با افزایش نارامی ها در شمال افغانستان کمیسیون امنیتی طالبان نشست بر ریاست یعقوب مجاهد برگزار کرد. در این نشست وضعیت امنیتی ولایت های شمال و شمال شرق و افزایش جرایم و سرقت های مسلحانه بررسی شده است. همکارم ظلمه آشنا گزارش می دهد.
3: وزیر دفاع طالبان با زیارت روضه سخی در مزار شریف رفت. پس از نشست کمیسیون امنیتی و تصفیهوی و دیدار با والیان ولایت های شمال افغانستان، در این نشست موضوعات چون وضعیت امنیتی، کنترل اداری و تطبیق کامل فرمان های رهبر طالبان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه های وابسته به طالبان، یعقوب مجاهد در کنار تأمین امنیت بر تلاش برای کاهش بیکاری، فراهم سازی فرصت های شغلی و رسیدگی به مشکلات مردم نیز تاکید کرده است.
4: نه تنها که مولا یعقوب از آدرس وزارت دفاع، بلکه یک کمیسیون امنیتی تصفیهی که مشخصاً بر رویدادهای اضطراری شکل گرفته و در رأس از او وزیر دفاع یا مولا یعقوب قرار داره، خود از این پیام میرسونه که موضوع جدی است. موضوع فراتر از یک بحث عادی کوچک امنیتی در شمال افغانستان است.
3: بخش دیگری از نشست کمیسیون امنیتی و تصفیهوی طالبان با بررسی جرایم جنایی اختصاص داشت. مقام های این کمیسیون به نیروهای خود دستور دادند برای جلوگیری از جرایم تدابیر جدی تر اتخاذ کنند. برگزاری این نشست با ریاست وزیر دفاع طالبان در حال صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر شماری از ولایت‌های شمال افغانستان شاهد افزایش اعتراض‌ها و جرایم بودند.
5: امروز روز دوم است و دومین شهید را ما داریم.
3: در بدخشان مردم بر سر مدیریت و استخراج معادن با طالبان درگیر شدند. همچنین درگیری‌ها میان طالبان و ساکنان محل در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان چند کشته بر جا گذاشت.
5: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود.
3: از سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان نیز اخیراً از آغاز یک عملیات ویژه علیه مواضع طالبان در بدخشان خبر داد.
5: در برابر طالبان مقاومت و در
3: این ناآرامی‌ها پای فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان را نیز به بدخشان کشاند.
6: یک تعداد مردم ما که در معادن افغانستان در مقابل طالب در مقابل ظلمشان استادکی میکنن و یک شکستگی ایجاد شده و میبینیم که چندین بار در بدخشان و بعض ولایت افغانستان بالای معادن افغانستان مشکلات خیلی زیاد روان است. همین هم سبب شده که مردم از حکمان فیلی دوری اختیار بکند و میبینیم که در تمام افغانستان بخصوص در شمال افغانستان هم اختطاف ها هم در پاره از دزدی و مسائل امنی ها که در افغانستان بیشتر شده روان است. این مسئله است که طالب خطر احساس میکنه. بنابر امو سرپرست وزارت دفاع طالب امروز سفر میکنه به شمال افغانستان.
3: این مقام ارشد طالبان در حالی به بلخ سفر کرده که اخیراً گزارش های از قتل های مرموز، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه به شمول کابل در ولایت های شمالی نگرانی های جدی ایجاد کرده است. زلمه آشنا.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که زنان و کودکان بخش عمده قربانیان و آوارگان بلایای طبیعی در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این سازمان روز پنجشنبه 31 سور در اکس نوشت که 75% از افرادی که بر اثر بلایای طبیعی آواره شدند زنان و کودکان هستند. این سازمان با اشاره به واقعیت‌های تلخ بحران‌های محیط زیستی در افغانستان تاکید می‌کند که نرخ آسیب‌پذیری زنان در جریان وقوع بلایای طبیعی به طور چشمگیر بالاتر از مردان است. این سازمان گفته که بلای طبیعی همه را به طور یکسان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بررسی های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 70-80% از افرادی که پس از وقوع بلای طبیعی به کمک‌های امدادی و اضطراری نیاز مبرم دارند زنان و کودکان هستند. اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگوید که این کشور میخواهد برای تامین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش داده که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بامیان اعلام کرده که دوران رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان روز دوشنبه 28 سور با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کردند. همکارم ضیا فیروزپور گفتگو داشت با خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
7: بله، با مارکت داره، مارکت شاسه میانه است و هندوستان است. مقصد دیتون هستن که سبزی خوال نو رسیده باز ننگرهار و ایستا ایستا فصلشان که میرسن تا که زرترین سبزی ما میرسه که او تیز و کچالو است و بازی مواد دیگه هستن که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستن و خوب پسان میرسه، نا وقت میرسه و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و نگراهر و این همی جای ها چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده نمی سبزی ما در آسیا میانه میرفتن ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز در اون طرف میرفتن زیاد و آسیا میانه زیاد کچالو در ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و این همی کشورها و زیادترین کچالو از پاکستان هم در او وقت می آمدن که می رفتن در با آسیای میانه. به این خاطر چیز هست، واقعیتی که چیز هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیای میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان. پیلن هم یک حیحتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دینروز هم امرای اتاق دکاندارا و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب کنه، حتی یک تعداد شو پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن هست، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زبط ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیتشان، اما امساد بودن در افغانستان هم یم سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
8: گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت سبزیجاتش فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان صدر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
7: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتیم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم میامدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به وجه خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن.
2: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که واشنگتن بر اساس روابط نزدیک با رئیس جمهور پولند 5000 نیروی نظامی اضافی به این کشور اعزام خواهد کرد. ترامپ پیشتر از خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان خبر داده بود. یک هفته پیش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعزام برنامه ریزی شده یک واحد رسمی را که قرار بود در پولند مستقر شود متوقف کرد. وزارت دفاع این تصمیم را ناشی از ناراضیاتی از کشورهای اروپایی عنوان کرده که به گفته آنها در زمان نیاز آمریکا مسئولیت پذیری کافی نشان ندادند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
9: رویدادهای جهان.
10: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تاکید کرد که اقدام های جمهوری اسلامی علیه کشتی ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه های از پیشرفت دارد. نمی خواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است پنجشنبه 31 سور اعلام کرد بانگذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می شود و اختلال در سامانه های نوبری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می دهند و اجرای محاصره دریایی از این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جان فدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنل همراه شوید.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالفند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرد، اقدامی که با انتقاد شماری از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. پیشتر هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته‌های آینده به بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می کند. درود، به برنامه نظرگاه با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من شاه حسین رسولی، روزنامه نگار آزاد از برلین است. آقای رسولی، بحث دعوت طالبان به بروکسل ظاهرا میان اعضای اتحادیه اروپا اختلاف برانگیز شده. فکر میکنید که این اختلاف ها جدی هستند و طالبان دعوت نخواهند شد؟
2: الان به شما و به شنونده های شما، من فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین ساعت تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپاییست و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های جدایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل از اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره، من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا، شما میدونید که برخوردش در قسمت افغانستان در تمام موارد ارزش محور بوده، سیاسی بوده. همونطور قبل از این در قسمت آموزش زنان افغانستان اونا اعلامیه‌ای داشتن، از این بود قضیه را میبینن. اما من فکر میکنم که بعید است که طالبا دعوت نشن و نیاین.
1: پارلمان اروپا اعلامیه داد و معاون پارلمان اروپا هم تاکید کرد که مانی این سفر خواهند شد. پارلمان اروپا چی جایگاهی داره و چقدر تاثیر میتونه بر کمیسیون اتحادیه اروپا داشته باشه یا بگذاره؟
2: همونطور که من گفتم، این اختلافات میتونن چالش دا باشن، ولی کاملا نمیتونن مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه ها روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن، تاثیر گذارستن. در غیر از اینا، قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند، متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
2: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات است، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه، نکاح دارن میشه و همچنان خود کمیسیون اروپا، یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده، احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد. اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت روبرو هستن، میخوان این رو مدیریت کنن. در قدم دوم، موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی که ارتباط برقرار شده در همون سطح، نه بر مبنای که طالبان به عنوان یک حکومت شناخته شوند، در حد همکاری های تکنیکی، همونطوری که نماینده های طالبان در آلمان دارن کار میکنن، تا یک میکانیزم برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شد. و نگرانی عمده ایشان در داخل خود کشورها موضوع امنیتی است. ما سال گذشته چندین حتی امسال از آغاز امسال تا حالا شاید چندین حمله بودیم که عاملانش حداقل بک‌گراند چیز داشتن، پس زمینه مهاجرت داشتن اینا، و تمام این عوامل باعث شده که کمیسیون اروپایی یک تصمیم بگیره.
1: نگرانی اصلی منتقدان اروپایی درباره گفتگو با طالبان چی است؟
2: منتقدان اروپایی حالا هم در بین احزاب پیدا میشن، هم در بین مردم بومی پیدا میشن، برخورد رسانه ها همین گونه اینا را انعکاس میتن. موضوع حقوق زنان در افغانستان، موضوع آموزش و کار ایناشان است، اینا برشان چیز است، برجسته است، مخصوصا اینی که دارد دیده ماهای اخیر به اصطلاح توشیه میشه از طرف طالبان اعلام میشه که بر ضد زنان است، به قانون آخرشان به عنوان مثال. نگرانی هم دیگه شان است که مبادا این صحبت ها، این گفتگوها که گفته میشه فنیستن و در سطح پایین هستن، به نوعی در آینده به مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان انجامه. این نگرانشان است و من فکر میکنم برداشت ما صحبت هایی که سیاست مداران میکنن در نشست هایشان، مخصوصا سیاست مداره آلمانی، این است که منتقدان منظورم این است که یک نوع ترس هم وجود داره که مبادا این تعامل تغییر کنه، این تعامل در بعدا باعث بشه که طالبان چیز شوند، قدرت بیشتری بگیرن، همونطوری که متاسفانه ما در آلمان شاید از هستیم.
1: مخالفت با سفر طالبان چی تأثیر بر روند آینده اتحادیه اروپا و افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟
2: من فکر میکنم که مخالفت ها تأثیرگذار است. این مخالفت ها به سمت از این میره که تعامل در سطح حد اقلی و تکنیکی قرار بگیره و همکاری ها بسیار محدود باقی بمانه و در حوزه کمک های بشردوستانه همچنان فاصله سیاسی حفظ شود، این فاصله حفظ شود تا مبادا اون ارزش های اخلاقی که اروپا کشورهای عضو به عضو بر اون ارزش ها پای بند هستن زیر سوال نره. فکر میکنم به این هاست و احتمالا یا کانال های دیپلماتیک غیر رسمی بیشتر از ایجاد شود تا با طالبان در قسمت حرفایی که زدن موجود کمک های حقوق بشری و کنترل بحران مهاجرت از طرف افغانستان یک مسیر مکانیزم ایجاد شود و باقی بمانه.
1: بله آقای رسولی، در آلمان هم اختلاف ها وجود داره. چی کسان در آلمان بیشتر طرفدار تعامل با طالب هستند و این دیدگاه از کجا ناشی میشه به نظر شما؟
2: خب البته در گذشته اینطور نبود، یعنی در ابتدای یک طالب آمدن این گونه نبود، چشم دیدها به گونه بود که مال استقبال مهاجران خبر دارن که چقدر در اروپا استقبال میشن، اما بعدا مخصوصا بعد از اتفاقاتی که مثلا اتفاقات امنیتی منظورم است که در کشورهای اروپایی رخ داد اینا به چندین دسته تقسیم شدن، اما در آلمان اکثرا حزب سوسیال دموکرات اینا طرفدار تعامل هستن با طالبان و بعضی چهره ها و جریان های امنیتی و سیاسی دیگه، اما اکثرا از حالا راستگرای ها رو من نمیگم چون شما میگم راستگرای ها حتما هستن و راستگرای حزب سوسیال دموکرات دلیلشان نیسته که موضوع ایسته که ماجرا دوباره به هر نحوه به کشورشان برگردانده شان و به دلیل از این که وقتی که حکومت جدید در آلمان آمد اینا یکی از موارد ختمش سیاسیشانی بود که موضوعات امنیتی در خود کشور اولویت دارن به هر موضوع دیگه، یعنی اگر مهاجر دلیل اینا هسته مهاجر باید برگردانده شود ولو که این به قیمت یک ارتباط با طالبان باشه، به این دلیل اینا دلائلشان هسته که اینا میخواین تعامل با طالبان انجام شد.
1: بله، در درون دولت آلمان کدام احزاب مخالف تعامل هسته و چرا تا هنوز نتوانسته جلوی تعامل را بگیرن؟ البته
2: ما چیزی که من میبینم در آلمان اکثرا حزب سبز هستن، نزدیک اون حزب خط مشش موضوع حقوق بشری است و یک قسمتی از احزاب دموکرات مسیحی، اما ای که چرا نتونستن تلاش میکنن در سطح خودشان با ای که از قدرت دور شدن چون میدن رو حکومت عملا حکومت اشتراکی هست که سبزها در اون سهمی ندارن اما سهم آنچنان ندارن اما به دلایل ای که در بیشتر موارد موضوعات امنیتی وقتی پاش در میان میه اینا نمیتونن ابراز نظر و تصمیم گیری آنچنان داشته باشن بایدل. یک قسمتشان بعد میگرده که بعضی وقتا الگو قرار میگیره چیزی که برداشت پس نیسته که مثلا شما نمونه هایی در آمریکا میبینین که برخورد با مهاجرات چگونه است، اداره های مخصوص برای بازداشتشان ایجاد میشه و برخوردشون چگونه. این ها هم باعث میشه کشورهای اروپایی الگو برداری کنن، تمایل پیدا کنن و طبعیت کنن.
1: در این میاد چیزی که کمرنگ است به نظر میرسه واکنش های جدی و سریع دیاسپور افغانستان است. چرا واکنش ها در دیاسپور افغانستان به این موضوع پایان است؟
2: این میدان چند عامل داشته باشه ولی دیگه ما از بطن از یه جریان میفهمم. یکی دوامونشی که بسیار نو است، یعنی بعد از سقوط افغانستان یک جریانی که وارد کشورهای اروپایی غربی شدن تا حالا به نوع پراکنده هستن و یک رهبری واحد ندارن و یک تصمیم بگیرن لابی کنن به اصطلاح با کشورهای نهادهای تصمیم گیرنده را متقاعد کنن که با آن چیزی که واقعا در افغانستان داره اتفاق میفته و ای که اون جریانهای سیاسی که در افغانستان او وقت ساخته شده بود بعد از آمدن طالبان حتی نمونه هایش دیگه تصویرش رو ریخته و زمان درستش نرسیده که البته زمان رسیده ولی توانایی دیگه در بین دیاسپورا نیست رو از سر دوباره درست کنند. و یک موضوع مهم دیگه هم در یک قسمتی است که روزمرگی است. شما جهان نو میشین تا یک به او سطح برسین که در افغانستان بودین یک مدت هم میگیره و این روزمرگی باعث میشه که شما کمتر در فکر چیز باشین، دفعه بی باشین که واقعا در افغانستان چی میگذره و برازو کار کنین. شاید شما نگران باشه ولی برازو کار کردن کمی دشوار میشه چون شما خودتان هم زندگی دارین و این روزمرگی متاسفانه باید میشه که این دیاسپورا که نمونه ایش در دیگه کشورها مثل ایران مثل کشورهای دیگه دارن کار میکنن به سطوح بلند و لابیگری میکنن و دفاع میکنن از حقوق مردم در قسمت افغانستان تا فعلا کم رنگ باشه.
1: سوال دیگه است که دیاسپورا افغانستان منسجم نیستن یا مثل افغانستان بیشتر موضوعات را قومی و سمتی نگاه میکنن؟
2: من فکر میکنم منسجم نیستن. البته موضوع قومیت هم یک بحث است به دلیل اینکه بعد از سقوط شما میبینن همه چیز یک نگاه خاص است ولی این که انسجام وجود نداره این که همه چیز نقل است. ما در سال پنجم هستیم و فکر میکنم برای ساختن جریان های سیاسی به اون سطحی که حالا کشورهای دیگه عنوان مثال مثلا اگر به عنوان مدل ببینیم در چه سطح قرار دارن مثلا نواستن این دیاسپورای افغانستان و اون دیاسپورایی که مثلا در موجهای قبلی مهاجرت آمده بودن اونا مهاجر بودن، اونا به عنوان دیاسپورا نبودن ولی اینایی که مجبور شدن که بیان کشورشان را ترک کنن و حالا دغدغه‌ای دارن که واقعا در افغانستان چی میگذره و باید برای تغییرش کار کنیم. من فکر میکنم 5 سال بسیار کم است و با تایید سوال شما قسمت سوال شما بله پراکندگی وجود دارم. متاسفم.
1: جهان سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: سانسور همه جانبه در افغانستان و فعالیت رسانه های تبیدی. روزنامه 8 صبح 20مین سالگردش را جشن گرفت. ادامه واکنش ها به اصولنامه طالبان. بنیاد ملاله اصافزی اصولنامه جدید طالبان را نهادین سازی تعویز جنسیتی و کودک همسری در افغانستان خواند. از دعوت طالبان تا اخراج پناهجویان. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا اخراج پناهجویان از کشورهای اروپایی و افغانستان را نگران کننده خواند. و آمریکا 5000 نیروی نظامی اضافی به پولند اعزام می کند. مشروع اخبار: بنیاد ملاله که برای دفاع از حق آموزش دختران فعالیت می کند از اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان انتقاد کرد و گفت که این اصولنامه نشانه از نظاممند شدن تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان است. این بنیاد فرمان مرتبط با کودک همسری این اصولنامه را نقض حقوق زنان و دختران دانست. بنیاد ملاله روز جمعه اول جوزا با بازنشر بیانیه نما در شبکه اجتماعی اکس به زنجیره مدیدهای آموزشی، شغلی و سلب استقلال زنان از سوی طالبان اشاره کرد. این بنیاد هشدار داده که فرمان جدید این گروه مبنی بر تلقی شدن سکوت دختران به معنای رضایت برای ازدواج گام دیگر در جهت نهادینه کردن سلطه کامل بر زندگی زنان است. روزنامه 8 صبح روز جمعه اول جوزا وارد 20مین سال فعالیت خود شد. این رسانه میگوید که در این مسیر بر روزنامه نگاری تحقیقی، آزادی بیان، عدالت و بازتاب به صدای مردم افغانستان تمرکز کرده است. 8 صبح در سال 1386 خورشیدی از سوی شمار از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در افغانستان پایگذار شد. از آن سال تا زمان سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان این روزنامه به گونه آنلاین و چاپی نشر میشد. اما بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت نسخه چاپیان متوقف شد و 8 صبح فعالیت خود را تنها از روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ادامه داده است. معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داده که هر گونه توافق با این گروه به معنای به رسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالف هستند. کمیسیون اروپا اخیرا از مقام های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده، اقدامی که با انتقاد شمار از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. سمسم از سیرت گزارش می دهد.
1: درخواست برای تحریم طالبان. اعضای پارلمان اروپا قطعنامه وضعیت حقوق بشر افغانستان را با 480 رأی موافق و 5 رأی مخالف تصویب کردند. قطعنامه از کشورهای عضو خواسته که حکم دادگاه کیفری برای بازداشت اعضای طالبان از جمله رهبر این گروه را اجرا و مقامهای طالبان را تحریم کنند. در این قطعنامه اصولنامه جزایی محاکم طالبان محکوم و بر پایان اجرای شلاق و اعدام در ملأ عام تاکید شده است. از شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده که بردگی، آپارتاید جنسیتی و ازدواج اجباری را محکوم و از برسمیت شناختن این اعمال به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کنند. پارلمان اروپا با تاکید بر حفظ سیاست عدم برسمیت شناسی طالبان تصمیم دعوت این گروه به بروکسل پایتخت بلژیم را تأسف آور خوانده.
2: کمیسیون اتحادیه اروپا طالبان را دعوت می کند برای مذاکرات اخراج. مذاکرات فنی گویا که هیچ ربطی به سیاست ندارد. گفتگوی فنی توجیهی برای پذیرایی از افرادگرایان نیست، در حالی که افرادی که با این افرادگرایان جنگیدند در افغانستان، ایران و ترکیه گیر ماندند و سالهاست منتظر نوبت ویزا اند.
1: اتحادیه اروپا در حال طالبان را به بروکسل دعوت کرده که این گروه در کنار اصولنامه جزایی محاکم، اصولنامه تفریق زوجین را نیز به تازگی منتشر کرده. قانون که ازدواج کودکان را رسمیت می‌دهد، خشونت علیه زنان و کودکان را تقویت و حقوق ابتدایی زنان در زندگی زن و شوهری را نادیده می‌گیرد.
3: با چنین رفتاری پذیرش افغانستان در سازمان ملل بسیار دشوار است. به نظر من واقعا تکان دهنده است که 5 سال پس از روی کار آمدن هنوز طالبان می‌خواهد محدودیت‌های بیشتری بر زنان وضع کند و ازدواج کودکان آشکارا نقض حقوق بشر است.
1: این در حال است که نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان نیز اصولنامه جدایی زوجین را به شدت انتقاد کرده و گفته زمینه کودک همسری را فراهم می‌کند. پیشتر اصولنامه جزایی محاکم طالبان بردگی را به رسمیت شناخت، قتل مخالفان طالبان را توجیه و پیروان مذاهب غیر حنفی را بدعت گذار معرفی کرد. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: روی این موضوع گفتگوی داشتم با شاه حسین رسولی، روزنامه‌نگار آزاد از برلین.
4: ما فکر میکنم از اونجایی که در اتحادیه اروپا در چندین سطح تصمیم گیری گرفته میشه، یک کمیسیون اروپاست، پارلمان اروپایی است و شورای اروپا، و بیشتر کمیسیون اروپا تصمیم های جدایی را میگیره، همونطوری که شما میفهمین در قسمت دعوت از طالبا. بسیار بعید به نظر ما میرسه که طالبا دعوت نشن و نیاین، به دلیل از اینکه بیشتر مراحلش گذشته و وقتی که کمیسیون اروپا تصمیم میگیره من فکر میکنم که با جای کار انجام شده قرار گرفته. در بیشتر موارد پارلمان اروپا شما میدونید که برخوردش در قسمت افغانستان در

0: بله کاملا من میتونم مانع در واقع ورود طالبا و بودن طالبا در این نشست باشن، در نشستی که دعوت میشن. پارلمان اروپا میتونه قطعنامه های سیاسی در اروپا صادر کنه و این قطعنامه روی بودجه و مشروعیت سیاسی کشورها اعضای اروپا و حتی خود این نهاد فشار وارد کنه و پارلمان اروپا روی افکار ما اینا چیز دارن تاثیر گذارستن. در غیر از این اینا قدرت آنچنانی که به صورت کامل مانع تصمیم گیری تصمیم های کمیسیون اروپا شوند متاسفانه قدرت ندارن.
1: سوال دیگه است که دلیل کمیسیون ایتالیا اروپا برای دعوت از طالبان چقدر منطقی و واقعی است به نظر شما؟
0: خب من چون نگاه تخصصی ما از نگاه رسانه و مطبوعات هست، چیزی که ما اینجا میبینیم در رسانه های اکثر اروپایی چیز میشه نکاح دادن میشه همچنان خود کمیسیون اروپا، یک قسمتش برمیگرده به مدیریت بحران مهاجرت. یک ترس اتحادیه اروپا این بود که بعد از تحولاتی که در ایران رخ داده احتمالاً موجی از اونجا هم شاید باشن که در اون صورت قضیه فرق میکرد، اما در حال حاضر اینا کشور اروپایی با بحران مهاجرت رو بروستن میخوان این در مدیریت کنن. در قدم دوم موضوع کمک های بشردوستانه به افغانستان مطرح میشه از طرف کمیسیون اروپا که این برای باید یک مکانیزم باشه و این مکانیزم نیاز به افراد تکنیکی داره در سطح تکنیک و فنی.
1: ادامه خبرها. ریشاد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر از سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 اوت بر شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باختند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تاسیسات غیر نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنان از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکز تامین کنند. ولکرد تور، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، قوانین جدید پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اخراج پناهجویان افغان را نگران کننده خواند. این مقام سازمان ملل تاکید کرده که اخراج پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. ولکرد تور جمعه اول جوزا در بیان اخراج پناهجویان افغان را نقض قوانین بین‌المللی پناهندگان با حقوق بشر توصیف کرده و گفته که قوانین پیشنهادی او در حال بررسی درباره مهاجران در اتحادیه اروپا ضمانت‌های حقوق بشر را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض آسیب قرار می‌دهند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که زنان، کودکان و مردان افغان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند بیرون رانده می‌شوند و ناچارند برخلاف خواست خود به افغانستان بازگردند. آمریکایان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. سخنگوی والی طالبان در بغلان روز جمعه اول جوزا اعلام کرد که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان گفته بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده است. وزارت فواید عامه طالبان نیز روز جمعه اعلام کرد که شارای سالنگ به دلیل بارندگی شدید و همچنان سیلاب در منطقه سالنگ شمالی به طور موقت بر روی هر گونه رفت آمد بسته شده است. همکارم نقیب بیان گزارش می دهد.
2: صحنه های از تخریب طوفان در ولایت هلمند. طوفان شدید ماشین های این پمپ استیشن را واژگون کرده است. مردم سراسیمه اند. در هلمند طوفان به حد شدید بوده که درختان را از بیخ کنده است.
3: السلام علیکم و رحمت الله. مسیر شب شب خیر خیرتی. در هلمند ولایت در بابا جول سوالی در شغط وقت فتانی وقشل بعد نگوره در بیخ در شوی نشوسی در گوره سو وقشی.
2: و اینجا هم ولایت قندهار، جایی که روز چهارشنبه در اثر طوفان و صاعقه 3 نفر جان باختند. در همین ولایت یک روز پیشتر از آن فرو افتادن یک سولر در اثر طوفان جان یک دختر 8 ساله را گرفت. و اینجا هم

0: صدای هیبتناک سائقه در ولایت هرات. تصاویر از آسمان کابل در چهارشنبه شب، رعد و برق با طوفان شدید، وضعیتی که باشنده های کابل آن را بی پیشینه خواندند. طوفان همراه با سائقه در شمار از ولایت های افغانستان گزارش شده، اما در ولایت های فرا، زابل، قندهار، اروزگان و هلمند خسارات در پی داشته است. پیش از این ریاست هواشناسی طالبان هشدار داده بود که چهارشنبه 30 سور احتمال وقوع بارندگی های شدید و رعد و برق همراه با سیلاب های آنی در 29 ولایت به شمول کابل وجود دارد. طوفان و سائقه مرگبار در حال است که پیش از این سیلاب ها نیز در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی بر جای گذاشته است. نقیب بیان، لندن.
1: ادامه خبرها. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تا زمانی که رژیم طالبان دست از حمایت شبه نظامیان در خاک افغانستان بر ندارد، سیاست اسلام آباد در قبال این گروه تغییر نخواهد کرد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که روابط پاکستان و افغانستان در حال حاضر تحت تاثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می‌شود. او گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خوانده و افزوده که رژیم طالبان افغان یا با این حملات همدست است و یا با چشم پوشی اجازه می دهد این حملات رخ دهد. آقای اندرابی با اشاره به اقدامات تلفی جانه پاکستان از اکتبر سال گذشته تا کنون تأکید کرده که کشورش خواهان تضمین های قطبی از سوی طالبان است و تا زمانی که این تضمین های را نشوند، روابط دو طرف در سطح تنش آلوده کنونی باقی خواهد ماند. دزدان مسلح شب گذشته با ورود به مرکز تجارتی خواجه محمد تاکی در مرکز شهر هرات پول موجود در 8 دکان را با خود بردند. منابع در هرات میگویند که دزدان پس از ورود به این مرکز تجارتی دستان نگهبان را بستند و کمره‌های امنیتی را تخریب کردند و تا ساعت 5 صبح در این مرکز حضور داشتند. مارکت خواجه محمد تاکی در منطقه درب خاش و در فاصله نزدیک به 1 کیلومتری فرماندهی امنیت طالبان در هرات قرار دارد. این مرکز تجارتی از بزرگترین مارکت های عمده فروشی مواد غذایی در هرات است. از سوی هم با افزایش نارامی ها در شمال افغانستان، کمیسیون امنیتی طالبان نشست بر ریاست یعقوب مجاهد برگزار کرد. در این نشست وضعیت امنیتی ولایت های شمال و شمال شرق و افزایش جرایم و سرقت های مسلحانه بررسی شده است. همکارم ظلمه آشنا گزارش می دهد.
2: وزیر دفاع طالبان با زیارت روضه سخی در مزار شریف رفت. پس از نشست کمیسیون امنیتی و تصفیهوی و دیدار با والیان ولایت های شمال افغانستان، در این نشست موضوعات چون وضعیت امنیتی، کنترل اداری و تطبیق کامل فرمان های رهبر طالبان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه های وابسته به طالبان، یعقوب مجاهد در کنار تأمین امنیت بر تلاش برای کاهش بیکاری، فراهم سازی فرصت های شغلی و رسیدگی به مشکلات مردم نیز تاکید کرده است.
3: نه تنها که مولا یعقوب از آدرس وزارت دفاع، بلکه یک کمیسیون امنیتی تصفیهی که مشخصا بر رویدادهای اضطراری شکل گرفته و در دست از او وزیر دفاع یا مولا یعقوب قرار داره، خود از این پیام میرسونه که موضوع جدی است، موضوع فراتر از یک بحث عادی کوچک امنیتی در شمال افغانستان است.
2: بخش دیگری از نشست کمیسیون امنیتی و تصفیهوی طالبان به بررسی جرایم جنایی اختصاص داشت. مقامهای این کمیسیون به نیروهای خود دستور دادند برای جلوگیری از جرایم تدابیر جدی‌تر اتخاذ کنند. برگزاری این نشست بر ریاست وزیر دفاع طالبان در حال صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر شماری از ولایت‌های شمال افغانستان شاهد افزایش اعتراض‌ها و جرایم بودند.
4: امروز روز دوم است و دومین شهید را ما داریم.
2: در بدخشان مردم بر سر مدیریت و استخراج معادن با طالبان درگیر شدند. همچنین درگیری‌ها میان طالبان و ساکنان محل در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان چند کشته بر جا گذاشت.
4: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود.
2: از سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان نیز اخیراً از آغاز یک عملیات ویژه علیه موازی طالبان در بدخشان خبر داد. این ناآرامی‌ها پای فصیح الدین فطرت لوی درستیز طالبان را نیز به بدخشان کشاند.
5: یک تعداد مردم ما که در معادن افغانستان در مقابل طالب در مقابل ظلمشان استادکی میکنن و یک شکستگی ایجاد شده و میبینیم که چندین بار در بدخشان و بعض ولایت افغانستان بالای معادن افغانستان مشکلات خیلی زیاد روان است. همین هم سبب شده که مردم از حکومت فعلی توری اختیار بکند و میبینیم که در تمام افغانستان بخصوص در شمال افغانستان هم اختطاف ها هم در پاری از دزدی و مسائل امنی ها که در افغانستان بیشتر شده روان است. این مسئله است که طالب خطر احساس میکنه. بنابر امو سرپرست وزارت دفاع طالب امروز سفر میکنه به شمال افغانستان.
2: این مقام ارشد طالبان در حالی به بلخ سفر کرده که اخیراً گزارش های از قتل های مرموز، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه به شمول کابل در ولایت های شمالی نگرانی های جدی ایجاد کرده است. زلمه آشنا.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که زنان و کودکان بخش عمده قربانیان و آوارگان بلایای طبیعی در افغانستان را تشکیل می دهند. این سازمان روز پنجشنبه 31 سور در اکس نوشت که 75% از افرادی که بر اثر بلایای طبیعی آواره شدند زنان و کودکان هستند. این سازمان با اشاره به واقعیت‌های تلخ بحران‌های محیط زیستی در افغانستان تاکید می‌کند که نرخ آسیب‌پذیری زنان در جریان وقوع بلایای طبیعی به طور چشمگیر بالاتر از مردان است. این سازمان گفته که بلایای طبیعی همه را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 70-80% از افرادی که پس از وقوع بلایای طبیعی به کمک‌های امدادی و اضطراری نیاز مبرم دارند، زنان و کودکان هستند. اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگوید که این کشور میخواهد برای تامین کچالوی ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش داده که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در بامیان اعلام کرده که دوران رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان روز دوشنبه 28 سور با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کردند. همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
6: بله، با مارکت داره، مارکت شاسه میانه است و هندوستان است. مقصد دیتور هستند که سبزی خوال نو رسیده باز ننگرهار و ایستا ایستا فصلشان که میرسند تا که ترین سبزی ما میرسه که او پتیز و کچالو است و بازی مواد دیگه هستند که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان و جای هستند و خو پسان میرسه، ناوقت میرسه و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و نگراهر و این جای ها چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده نمی سبزی ما در آسیای میانه می رفتن ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز در اون طرف می رفتن زیاد و آسیای میانه زیاد کچالو در ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و اینمی کشورها و زیادترین کچالو از پاکستان هم در اون وقت می آمدن که می رفتن در آسیای میانه. به این خاطر چیز هست، واقعیتی که توی هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیای میانه تا قرغیز و دیگره هم میاین در افغانستان. پیلن هم یک حیحتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دینروز هم امرای اتاق دکاندارا و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه، حتی یک تعداد شو پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پینن خو نو هستن نیلا در رسیدن است، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان، اما امساد بودن در افغانستان هم یعنی سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
7: در گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت سبزیجاتش، فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
6: تقریبا سالانه اضافه از 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایز ترانسپورت مصرف سرشان کم میامدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن.
1: ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که واشنگتن بر اساس روابط نزدیک با رئیس جمهور پولند 5000 نیروی نظامی اضافی به این کشور اعزام خواهد کرد. ترامپ پیشتر از خروج 5000 سرباز آمریکایی از آلمان خبر داده بود. یک هفته پیش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعزام برنامه ریزی شده یک واحد رسمی را که قرار بود در پولند مستقر شود متوقف کرد. وزارت دفاع این تصمیم را ناشی از ناراضیاتی از کشورهای اروپایی عنوان کرده که به گفته آنها در زمان نیاز آمریکا مسئولیت پذیری کافی نشان ندادند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ول هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
8: رویدادهای جهان.
9: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تاکید کرد که اقدام های جمهوری اسلامی علیه کشتی ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه های از پیشرفت دارد. نمیخواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است پنجشنبه 31 ثور اعلام کرد بمب‌گذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می‌شود و اختلال در سامانه‌های نوبری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می‌دهند و اجرای محاصره دریایی از این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جان فدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. واتزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعا تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نگذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، هیئت قطری برای کمک به توافق وارد تهران شد. امروز آخرین دیدگاه های امریکا و جمهوری اسلامی بررسی می شود. بحران سیاسی تازه در ترکیه، دادگاه رهبر حزب مخالف دولت را برکنار کرد. اوزگور اوزل می گوید مقر حزب را ترک نمی کند. و اعتراض نسل زید هند به تحقیر جوانان، حزب مردمی سوسک ها شبکه های اجتماعی هند را تسخیر کرد.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که همزمان با ادامه ریزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخش از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. با گزارش ایرنا، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقش محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته است. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کند. پیشتر برخی رسانه های عربی جزئیات از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. همکارم اردوان روزبی که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن جزئیات می‌دهد.
1: چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می‌افتاد، در واقع محل برگزاری این نشست‌ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر میرسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر آسم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه، هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی از اون میترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار میگیره و اونا رو هم داره نگران میکنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی، به رغم اینکه حاضر هستند در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستند، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدیتر میشه. پاسخ در نهایت بله است. اونها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفلهای موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این هم در نظر داشته باشیم. مارکو روبیو در رسالات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ. حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه با قدرت وجود داره، اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
0: در همین حال مشاور رئیس دولت امارات میگوید بعضی کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدید بزرگتر از اسرائیل میدانند. با گفته انور قرقاش، ایران باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کند و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر شود. قرقاش تاکید کرده که حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش را بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیاد را از دست داده است.
2: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره میکنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سالها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعا به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در سویدن ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک منجر به توافق با ایران شود که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و از برنامه هسته‌ای دست بکشد. روبیو گفت اگر ایران به بسته نگه داشتن و باجگیری ادامه دهد، کشورهای عضو ناتو باید مشترکاً برای باز کردن آن اقدام کنند.
3: امیدواریم که اتفاق بیفته و این چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم، همه می‌خوایم یک توافق را داشته باشیم با ایران که در نتیجه اون تنگه هرمز باز بشه و جاه طلبی های هسته‌ای به خصوص بمب هسته‌ایشون کنار بگذارن و این چیزی که درش کار می‌کنیم و کار داره اتفاق می‌افته همونطور که داریم با هم صحبت می‌کنیم. اما ما باید یه برنامه جایگزینی هم داشته باشیم. اگه که ایران باز نکرد تنگه هرمز و تصمیم گرفت که باز نکنه و ما بایستی و تصمیم گرفت که بخواد پول بگیره و اون موقع باید یه اتفاقی بیفته، کاری بکنن و من میگم که کشورهایی هستن که اینجا نماینده دارن و تأثیر پذیرفتن بیشتر در مقایسه با آمریکا و این بقیه هم همینو گفتن، بقیه کشورها هم با من موافق هستن و این که ما باید فکر بکنیم که یه چند هفته دیگه اگه ایران تصمیم گرفت که مهم نیست، ما تنگه رو بسته نگه می‌داریم و کشتی‌هایی که به ما پول نمیدن و گوش نمیدن رو غرق می‌کنیم. اون موقع بعد برایش یه راه چاره پیدا کرد.
0: جزئیات بیشتر از دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر لیسنگبوری سویدن را همکار مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود، یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستند و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اقدام غیر منتظره از اعزام 5000 نیروی نظامی دیگر به پولند خبر داده. این تصمیم تنها چند ساعت پیش از نشست وزرای خارجه ناتو در سویدن اعلام شده است. ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی خودش گفته که این تصمیم را بر اساس رابطه‌اش با رئیس جمهور جدید پولند گرفته است. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شمار مبتلایان به اختلالات روانی در جهان طی 30 سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیماری‌های روانی اکنون به یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلال سلامت در جهان تبدیل شده و زنان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر قرار دارند. کارشناسان افزایش استراب و افسردگی، فشارهای اجتماعی و پیامدهای همه‌گیری کرونا را از عوامل مهم افزایش ابتلای افراد به این بیماری می‌دانند. اما در ترکیه این کشور بار دیگر وارد فضای پرتنش سیاسی شده است. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت نه تنها بحران تازه‌ای در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کرده، بلکه موج از اعتراضات و نگرانی‌های اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. مخالفان این تصمیم را دخالت قضایی در سیاست می‌دانند. گزارش می‌بینیم در این مورد.
5: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازگروزل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موج از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابان‌های انقره کشاند. ازگر اوزل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
6: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند بار دیگر توسط اعضای این حزب نه شاخه های حزب عدالت و توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم می مانم و هیچ جا نمی روم.
5: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از دو دهه است زیر سایه قدرت رجب طیب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سالهاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در دو سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواهی خلق بوده. صدها عضو این حزب از سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان به سر می‌برد. مخالفان دولت می‌گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انبار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می‌شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابان‌ها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می‌رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه‌ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می‌تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
0: در کانادا، دانیل سمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داد تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده که خودش به ماندن در کانادا رأی می دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تأکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هرگونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا با ما همراه شدم. مهسا، در این زمانی که کانادا با تهدیدات اقتصادی جدی از طرف آمریکا روبرو است، جنبش جدایی طلبی آلبرتا چقدر می تواند برای دولت فدرال کانادا مشکل ساز باشد؟
7: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی که خودش هم بابت اون پرداخت انجام داده بود در ساعاتی که بسیار پربیننده هست در تلویزیون‌های سراسری آلبرتا یک برنامه رو ترتیب داده بود که در اون توضیح میداد که چرا یک بند جدید به همه پرسی که 19 اکتبر قرار هست برگزار بشه اضافه میکنن. در این بند از تمامی کسانی که در این همه پرسی شرکت میکنن پرسیده میشه که آیا با جدایی آلبرتا از کانادا و برگزاری رفراندوم در این مورد موافق هستند یا نه. این در واقع یعنی یک رفراندومی برگزار میکنند که رفراندوم بعدی رو بهش اهمیت بدن و بتونن اون رو توجیه بکنن، کاری که الان نتونستن انجام بدن. گروهی که جدایی طلب هستن حدود 320 هزار امضا جمع کردن از ماه ژانویه تا به حال و دادگاه عالی استان آلبرتا این امضاها رو نپذیرفت، چرا که گفتش که بومیان استان آلبرتا در این همه پرسی ازشون ابتدا اجازه گرفته نشده بود که قانون اساسی کانادا رو نقض میکنه و به همین دلیل همون رو نپذیرفته. از طرفی دانیل اسمیت صحبت‌های خودش رو اینطور ادامه داد که به دلیل اینکه 700 هزار نفر در همه پرسی شرکت کردند که بسیاری از اونها موافق و بسیاریشون مخالف جدایی استان آلبرتا بودن، حالا داره این سوال رو اضافه میکنه تا اصولا از پایه بتونه این موضوع رو بررسی کنه. اما برگردم به سوال تو در مورد تاثیرات اقتصادی این قضیه. به دلیل اینکه استان آلبرتا استان نفتخیز کانادا هست و سالهاست داره این ادعا رو مطرح میکنه که به عنوان یک استان نفتخیز هزینه های دولت فدرال رو داره تأمین میکنه، اما سهمی از دولت فدرال بابت هزینه هایی که تأمین میکنه دریافت نمیکنه، یعنی در واقع بیشتر از آنچه که دریافت میکنه داره به دولت فدرال میده و به همین دلیل هم هستش که حالا سالهاست بحث جدایی طلبی مطرح شده. شاید بشه گفتش که از سال 2015 با شکست پروژه های نفتی آلبرتا پایین اومدن قیمت نفت اینها بدتر هم شد. اما یک نگاهی هم داشته باشیم به بحران پیش آمده برای انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز. این هم خودش یک دلیلی بوده که جدایی طلبان الان احساس کردن که میتونن این موضوع رو بیشتر بار بهش فشار وارد بکنن، به دلیل اینکه بحران انرژی پیش آمده اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده و به این نتیجه رسیدن که اگر از این اهرم فشار میخوان الان استفاده بکنن بهترین زمان هست. همین هم میتونه توضیح این رو بده که چرا بار پیش که همه پرسی کرده بودن فقط 170 هزار نفر امضا کرده بودن، الان 320 هزار نفر. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت‌های خودش امروز شاید بشه گفت برای اولین بار در مورد این موضوع صحبت کرد، گفتش که استان آلبرتا بخش مهمی از کانادا هست، نباید به دنبال جدایی باشه و اتحاد در کانادا الان مهمترین کاری هست که باید تمامی استان‌ها روی اون تمرکز کنن.
0: همکارم مهسا مرتضوی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. شمار از باشندگان شهر نوک پایتخت گرینلند در یک تظاهرات اعتراضی با شعار گرینلند فروشی نیست بر مالکیت مردم این سرزمین تاکید کردند. معترضان با برجسته ساختن هویت بومی گرینلند هر گونه ادعای مالکیت از سوی آمریکا و دنمارک را رد کردند. گرینلند زمانی در کانون توجه جهان قرار گرفت که دونالد ترامپ برای خرید یا الحاق این جزیره راهبردی از دنمارک ابراز تمایل کرد. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تاکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد 1000 بلیت ارزان قیمت $50 برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه متلایف از طریق قرعه‌کشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می‌گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است و برای برندگان حمل و نقل رایگان و ورزشگاه هم در نظر گرفته شده است. در هند یک تشبیه جنجالی حالا با یک جنبش اینترنتی تبدیل شده است. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوسک خواند، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسک‌ها را راه اندازی کردند. حزب طنزآمیزی که حالا میلیون‌ها دنبال کننده دارد و به یکی از جریان‌های سیاسی و مجازی هند تبدیل شده است. همکارم الیاس منصور در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
8: حزب مردمی کیک، صدای تنبلها و بیکاران، یک میم شبکه های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاه عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موج از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکلگیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
9: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده‌اند و زندگیتان را خراب کرده‌اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
8: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره آینده شغلی را بیشتر می‌کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می‌ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می‌شود، پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می‌کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و در اخیر همین که مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی جایزه چشم طلایی را دریافت کرد. این معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن است. همکارم لیلی نیکفر گزارش می‌دهد.
10: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده، ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، با اشاره به حمله اخیر و مرگبار پاکستان به شفاخانه درمان معتادان در کابل، خواستار تحقیق کامل و مستقل در این زمینه شد. آقای بنت با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که در حمله هوایی پاکستان در 25 اوت به شفاخانه بازپروری معتادان در کابل بیش از 269 غیر نظامی جان باخت. گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به پیامدهای حقوقی این اقدام تاکید کرد که حملات عمدی به غیر نظامیان یا تأسیسات غیر نظامی میتواند جنایت جنگی محسوب شود. او همچنان از طالبان خواست تا امنیت بیماران را در چنین مراکز تامین کنند.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلوېخت وسو وو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
12: یک دقیقه خبر.
13: گارد مرزی پولند روز جمعه اعلام کرد که در دو عملیات جداگانه دست کم 18 پناهجو افغان و پاکستانی در مرز لیتوانی بازداشتند. به گفته مقام‌های پولندی، این افراد پس از ورود به خاک این کشور شناسایی و بازداشت شده و سپس مطابق روند معمول به لیتوانی تحویل داده شدند. پیش از این نیز مقام های مرزی پولند از بازداشت دست کم 84 پناهجو از جمله شهروندان افغانستان در مناطق مرزی این کشور خبر داده بودند. پناهجویان افغان در سالهای اخیر عمدتاً از مسیر پولند برای رسیدن به آلمان و سایر کشورهای اروپایی غربی استفاده می کنند. مسیری که اکنون به یکی از نقاط حساس و پرتنش در سیاست مهاجرت اروپا تبدیل شده است.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر.
20: پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، افغانستان نه تنها وارد یک بحران سیاسی و انسانی شد، بلکه بحث بر سر هویت، ساختار قدرت و آینده کشور نیز وارد مرحله تازه‌ای گردید. با این حال اما در میان مخالفان طالبان به جای شکل گیری یک روایت واحد برای آینده افغانستان گفتمان‌های متفاوت و گاه هم متضاد سر برآوردند. از طرح ترکستان جنوبی گرفته تا لروبر، هزارستان و خراسان هر کدام از این روایت‌ها ریشه در تاریخ، هویت قومی، احساس محرومیت یا برداشت متفاوت از مفهوم دولت ملت در افغانستان دارند. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا مخالفان طالبان با وجود داشتن دشمن مشترک هنوز نتوانستن بر سر یک چشمانداز مشترک برای افغانستان پس از طالبان به توافق برسند؟ آیا این پراکندگی نشانه بحران عمیق هویت ملی و بی‌اعتمادی تاریخی میان اقوام است؟ یا برعکس میتوان این تنوع گفتمانی را بخش طبیعی از یک جامعه چند قومی در حال گذار دانست؟ در برنامه از نگاه دیگر این هفته تلاش میکنیم ریشه ها، دلایل و پیامدهای گسترش این گفتمان های قومی و سیاسی را بررسی کنیم. درود، من سلیمان قیومی هستم. مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر آقای محمد نظیف شهرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند. جناب آقای شهرانی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به این برنامه از نگاه دیگر. در سه محور اساساً به این بحث می‌پردازیم. محور نخست ما مدل کاری و مبانی فکری جریان‌های مخالف طالب است. بیاین با یک پرسش به این بحث ورود کنیم که پس از نزدیک به 5 سال مخالفت با طالبا، امروز چیگونه میتون مدل سیاسی جریان‌های مخالف طالبان را تعریف کنیم؟
14: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و به نستعین. سلام به شما جناب قیومی صاحب و همگی شنونده های برنامه شما، در خدمت هستیم. ببینین، سوالی را که شما مطرح کردین ریشهش البته در بمیان آمدن دولت های ملی یا ملیگرا، دولت ملت، چیزی که البته بنیانی چی نداره، فرهنگی در منطقه ما شما نداشت و چیزی بود که تقلیدی و از بیرون آورده شده بود، او هم البته توسط استعمار، چون دولت ملت ها از لحاظ تاریخی در اروپا ظهور کردن و به اساسی یا به لحاظ جنگ های قومی، جنگ های مذهبی، جنگ های ویسلا 30 ساله بسیار ویرانگر در تاریخ اروپا در قرنی 17 بود، از اونجا شروع شد و به ما آورده شد. ما به اصطلاح فرهنگ سیاسی همیشه فرد محور بوده و تا حدی قوم محور بوده. وقتی که همچون یک مدلی در افغانستان یا در کشوری به نام افغانستان که او را البته استعمارگرا، قسمی که خودتان خوب میفهمین، البته تمامی سرحدات ای واحد جغرافیایی را به نام یک کشور تعیین کردند و نامش هم گذاشتن و رهبرش هم آوردن در تخت شاندن و برای رهبر همه امکانات هم مهیا کردن که در خدمتشون بوده باشه و به اصطلاح دست باز برش دادن که در داخل خود کشور هر چیزی که میخواد بکنه. اونا کدام کاری نکردن، فقط ما روابطی بین المللی را بر ما بگذار، ما چی میکنیم، مدیریت میکنیم، در داخل هرچی که خواستی بکن. و در گذشته ها در دوره امپراتوریا و اصطلاح به حیث یک شکل حکومت داری که در منطقه از قرونی یعنی به هزار سال بکنیم، حتما صد سال شروع شده بود، همی بود هر کسی که در قدرت بود یک فامیل بود. و در افغانستان که به میان آورده شد در تمام قرن 19 در حقیقت خانه جنگی ها بود و خانه جنگی ها روی قدرت بود. کاکا و بچی کاکا و برادرها با هم دیگر اینا زد و کند همی بود و بالاخره یکی از اونا را در قدرت رساندن، تاجگذاری کردن و گفتن بفرمایین مملکت از شماست و چیزی که ما میخواییم مامور انجام بدین. ما این حکومت ها را همیشه گفتیم حکومت های کرایی بودن یا حکومت های کرایی یا ایجارهی، یعنی برای دیگر ها کار میکردن، برای مردم خود کار نمیکردن. از اون لحاظ ما اینمی تجربه داشتن یک کشوری را که در او همگی نقشی به اصطلاح به میان آوردنش داشته بوده باشند، در بسیاری کشورهای دیگه تا در زمان استعمار هم مردم به جنگای آزادی خواهانه دست زدن، 10 سال 20 سال یا بیشتر کمتر جنگ کردن. در اون زمان جنگ آزادی خواهانه بود که هویت ملی به میان آورده شد، افکار ملی به میان آورده شد و خواسته ها و آرزوها و اهدافی مشترک مردم با هم پیدا شد. در برابر شما مثلا هند رو ببینیم، چقدر گاندی با جنگای آزادی خواهانه را برای چقدر وقت دوام داد در اونجا تا که یک کشوری با میان آمد.
20: اما آقای شهرانی اگر اشتباه نکنیم یک بحث اشغال ما داریم که در او بیشتر حرکت‌های آزادی خواهانه مفهوم پیدا میکنه، ولی من نمیدانم که اشارتان به گروه حاکم در افغانستان به عنوان یک اشغالگر است که بعد جریان‌های مخالف بیاین حرکت‌های آزادی خواهانه انجام بدن.
14: ببینید ما دو نوع استعمار داریم، یک استعمار بیرونی است، استعمار کیست که از بیرون کشورهای دیگه میان اشغال میکنن و در برابری از اونا ملت تشکیل میشه و قرار میگیره تا بجنگه و آزادی بگیره. یکی دیگه کشورهای هست که استعماری ها از چندین ملت، چندین قوم، چندین زبان به میان آوردن، مثل افغانستان که من اشاره میکنم به سالهای 1880 تا به امروز. امروز یک چیز است به اصطلاح نتیجه اونمو پالیسی ها و اعمال است که از 1880 به این طرف شروع شده در افغانستان. و مسئله دومی

0: میره، مردم بومی را جای و زمین و آب و هر چی که داره اونا را میگیره از خود میکنه و اونا را به چی میکشونه، به اصطلاح به ازدواج یا ای که نابودشان میکنه. در امریکا نابود کردن مثلا.
1: پس به این هدف شما به طالب به عنوان یک نیروی اشغالگر احتمالا داخلی ولی با یک پروژه بیرونی نگاه میکنین؟
0: 100%.
1: بله. پس در این صورت نیاز به یک مبارزه است. بس امروز ما روی امی مبارزه است، جریان های مخالف ایده یا ایدئولوژی طالب که در بیرون هستند و در حال حاضر در تبعید هستند. شما که از نزدیک با یک تعداد از این سیاسیون ارتباط دارین، ذهنیت هایشان را گاهی اوقات تحلیل و ارزیابی میکنین، برنامه هایشان را میخوانین و به واکاوی و کاوش میگیرین، پرسش من این است که این مخالفین طالب تا چی اندازه یک استراتژی سیاسی منظم دارن، یا فکر میکنین که این موضع‌گیری‌ها در طول نزدیک به 5 سال بیشتر همون موضع‌گیری‌های رسانه‌ای بودن و واکنش‌های مقطعی بوده؟
0: ما ببینین در کشورهایی که به شکلی که براتون اشاره کردم که تولید میشن، به میان آورده میشن، یگانه سیاستی که معمول میباشه سیاست‌های هویتی میباشه. در افغانستان سیاست‌های قومی، زبانی، مذهبی، این ریشه ای اساسی در فرهنگ سیاسی ما و شما که داره اینمی چیز هستن. از اون لحاظ چیزی را که مردم با آشنا هستن و خارجی ها هم البته او را تقویت کردن، خصوصا در 20 سال قبل طالبا، یعنی بعد از دوره اول طالبا، تا اون وقت خصوصا در جنگ های داخلی وقتی که در یک کشور صورت میگیره، البته موضوع هویت بارز میشه، اتکاب عموم میشه که چطور مردم وقتی که در برابر هم دیگر قرار میگیرن از عاطفه و احساسات قومی استفاده بکنن، که البته در دوره اول طالبان صورت گرفت. قبل از او یک جنگ مقاومت البته در برابر بیرونیا خصوصا شوروی صورت گرفته بود و مملکت در حال کم و بیش بهتر بود، تا ای که هر منطقه از خود تقریبا خود مختاری داشت، چی در هرات یا در مناطق ترکستان زمین قبلی یا در اطراف بدخشان و چیز پنشیر، اونجا گروه های بود، یا در مشرقی و در مشرقی قدیم یا در جنوبی قدیم خود ارادیت های به میان آمده بود. یک جایی که بسیار جنجالی بود که نتانسته بودن به خود نزدیک بسازن قندهار بود. بعد از اون جنگای طالبانی شروع میشه و جنگای طالبانی شکل قومی را به خود میگیره، میخواهد که برای دیگه مناطق فتح بکنه. همون قسمی که فتحی مثلا چی شد، 5 ولایتی که در ایراد مرکزیت ایراد وجود داشت او را چی کردن، تسخیر کردن. بعد از اون اقدام کردن برن به طرفی 4-5 ولایتی که در اون زمان جنرال دوستم تحت تاثیر داشت و بالاخره به طرفی رئیس جمهوری و زمان آقای ربانی و آقای مسعود و اینا رفتن و جنگای قومی که چی بود، مشرقی و جنوبی بود، اینا را چون اونا از اقوام خودشان بودن باشن پیوستن. ببینید این جنگا مسئله هویتی را خیلی هم دامن زد و بعد از او که امریکایی ها با اروپایی ها دیگر ها البته بعد از حادثه 11 سپتامبر به افغانستان آمدن، اونا اینمی فرهنگ سیاسی قومی را بیشتر دامن زدن. تقسیمات قدرت در و ثروت، البته از ثروت اینا به حیث یک اسلحه استفاده کردن، دلار یک سلاح شد که البته در دوره جهاد متاسفانه از او به این شکل استفاده کرده بودن و مشکلاتی را در جامعه خلق کرده بودن، که بعد از او در این 20 سال این مسئله سیاسی ساختنی هویت‌ها و قومیت‌ها در افغانستان به حدی رسید که هیچ پیشینه نداشت. قبلا این مسائل بود اما این دفعه دیگه بیشتر شده رفت. بعد از او با آمدن طالبا در حقیقت این آخرین شکل و بدترین شکل خود گرفت که ما با یک بحرانی سیاستی هویتی در کشور قرار داریم. و به می لحاظ وقتی که سیاست ها هویتی بوده باشه، شما فرد محور میشین، قوم محور میشین و در این کدام به اصطلاح موضوع فکری، موضوع ایدئولوژی، موضوع مسائل دیگه اصلا مطرح نمیشه.
1: پس آقای شهرانی شما میخواین بگین که مخالف

0: قطع جریان های سیاسی در تبعید در بیرون با طالب، این یک برخورد هویتی است یا یک جنگ هویتی است؟
1: متاسفانه به این طرف کشانده شد.
0: ولی اگر یک جنگ هویتی، یک برخورد هویتی است، پس این نه تنها در مقابل تاجک است، بلکه هزاره ها هم امید درد احساس میکنن و ازبک تبارها هم امید درد احساس میکنن. اگر ریشه اصلی مخالفت جریان های سیاسی با طالب مشترک است، پرسش من این است که چرا این ریشه نتونسته با هم بچسبه و یک حرکت وسیع در برابر طالب خلق کنه؟
1: ببینید، در تاریخ ما میگیم وقتی که مشکلات به شکل هویتی تعریف میشه، شکل هویتی اول به تضاد میکشه، تضادهای مابین هویتهای مختلف، و بالاخره به بحران تبدیل میشه، و بحران به شکل فاشیزم چی میکنه و اصطلاح عرض اندام میکنه. این چیزهاییست که در افغانستان متاسفانه صورت گرفته و در دوره طالبا به بیشترین شکل خود عرض اندام کرده. ما داریم مثلا مسئله لروبر که البته در مابین خود افغانا یا پشتونا وجود داره، و مسئله خراسان که هویت جغرافیایی تازه ای که البته از گذشته هاست، همیشه در زمان حال مردم اتکا میکنن تا از گذشته یک چیزی را زنده بسازن بیارن، و هزارستان مثلا مسئله دیگه به میان آمد و ترکستان جنوبی در این اواخر معرفی شده در مابین. از این شما ببینین هر کس به دردای خود متوجه می باشه که ما چقدر چی کردیم در این جریان، در این سیاست ها ضرر دیدیم، و ما باید حق خود داشته باشیم. و در جوامی چند ملتی شما نمیتونین که اگر یکی از اقوام در قدرت بوده باشن یا در قدرت نگه داشته شده باشن و او با به اصطلاح پالیسی هایی که بخشونت بار است، پالیسی هایی که از تعصب و اینا کار میگیره، شما نمیتونین گروه های دیگر از او جدا بکنین. برای ازی که متقابل تقابلی هویتی است، تقابل تقابلی در افغانستان قومی شده، از اون لحاظ شما نمیتونین که اقوام دیگر هم یک جای بکنید. وقتی امکانی از این هست که کسی از سیاست های فرد محور، قوم محور، هویت محور خارج شود، که او فکر محور شود، یک فکری به میان بیاید.
0: یعنی آقای شهرانی شما میگین که تماما همین جریان هایی که در حال حاضر با طالب مخالفت دارن، اینها همگی آجنداهای قومی خود را دارن و اینها در مبارزه با طالب نمیتونن کنار هم قرار بگیرن؟
1: متاسفانه نه. یک کاری دیگری ده که طالب ها کردن و بسیار هوشیارانه نکردن ایست که اینا در حقیقت صاحب شریعت خود را ساختن. یگانه چیزی که یک وحدت نسبی را در کشور میتونست به میان بیاره اسلام بود و اسلام است، و اینا چون خود طالب نام ماندن یا دیگرها برشان نام طالب دادن، و به اون صورت اینا ادعای تصاحب دین کردن که امروز ما میبینیم با شریعت اینا چی بلایی را بالای مردم آوردن. دیگه چیزی دیگه نمانده در کشور که دیگرها را یک جای بکنه. ما باید از فرد میوری خود بیرون بیاریم، به ارزش میوری، به اصل میوری، اصول میوری. ما باید از تفوق طلبی که در سیاست های قومی معمولا او چیز دیگه که صورت میگیره تفوق طلبی است، برتری جویی است. یعنی اقوام ادعا میکنن که هر کدامشان حق بیشتر از دیگرها دارن یا داشته باشن. حداقل یکی در افغانستان این تفوق طلبی را هیچ اعلان نکرده و دیگرها میگن نه، ما باید تساوی در جامعه داشته باشیم. تساوی یک ارزش است که تا یک کسی قبول نکنه و دیگر همه یه امکان داره یک چیز را قبول بکنن، و از دین ابزاری ساختم و به شکل ابزاری ازش استفاده میشه. متاسفانه اینی بلاست و بعد از او باز وابستگی است. ببینید، یکی از چیزهایی که طالب توانسته در قدرت نگه بداره پولی به حد و هنگفتی است که میگن افتوار از 40 میلیون تا چقدر میلیون دیگه هنوزم همون دشمن ایده که باز حرفای خودشان که اینا شکست دادن و از مملکت خارج کردن اونا دارن برشون میتن، و از اون لحاظ است که اینا در قدرت نگهداری شدن. اینا 8 میلیارد دلار برشون اسلحه گذاشته شد، امی کسی را که اینا شکست داده بودن. اینی مسائل هسته که امروز نمیگذاره طرف مقابل به اصطلاح با هم یک جای شوند. البته در این چهار نیم سال گذشته تلاش ها زیاد شد که بتانند امی مقاومت و کسایی که برخلاف سیاست های طالب ها هستن با هم یک جای شوند. این نیست که چیزی نشده، یک کم و بیش روی کاغذهای به اصطلاح گرده هم دارن، بعضی از نهادها میاین، مثلا در رواندی ویانا یک امیدواری خلق شده که اونجا بیشتر از 40 نهاد و افرادی با نفوذ دیگه و دیگه، اما ایرم بازم به میانجیگری یک قدرت بیرونی در افغانستان متاسفانه گروه های سیاسی به خودی خود یا مابین هم دیگر نمیتونن جمع شون، نمیتونن کاری انجام بدن. همگی وابستگی بیرونی یکی از بلاهایی هست که جامعه ما را دامنگیر خود ساخته و ضرورت به هست که ما بتونیم با هم دیگر سخن بگیم و تنها چیزی که ما را میتونه جمع بکنه یک چیز است، یک سلسله ارزش هاست و یک رویشی بیرون رفت از بحران است، یک نقشه راست که یک مسئله میگم که باید فکر محوری بوده باشه. ما نمیتونیم در شرایطی که افغانستان تجربه کرده امروز یک فرد یا پنج فردی را پیدا بکنیم که کل ملت در اونا جمع شود.
0: امی پرسش آقای شهرانی، من اتفاقا میخواستم بپرسم که گاهی اوقات برخی ها به این باور هستن که ما اپوزیسیون داریم، دانش و فهم داریم، پژوهشگر داریم، فعال مدنی و سیاسی هم به مراتب بیشتر داریم، اما فقدان یک چهره کاریزماتیک ملی است که بتونه همگی را گرد خود جمع کنه. پرسش همی است که اینمی که جریان های سیاسی نمیتونن منسجم شون و گرد هم جمع شون، این ناشی از امو فقدان یک چهره ملی است یا یک رهبری است، یا این که ناشی از امو بی‌اعتمادی تاریخی است که شما در لابلای صحبت ها با او چند بار تاکید کردین؟
1: بله، این واقعا مشکلی فرهنگ سیاسی ماست. فرهنگ سیاسی است که تولید شده در نیم 150 سال گذشته و اصطلاح ما با حکومت ها و مردم یک جای این فرهنگ ساختن. این فرهنگ بازم ما اگر افرادی داشته باشیم و افرادم به اقوام ربط می داشته باشد، شما نامی افرادی را به هر قوم آشنا هستیم که اونا ممکن است چی را داشته باشن، کاریزمای قومی را داشته باشن، اما کاریزمای ملی وجود نداره. مشکل اساسی ما در اینجاست، برای ازی که هیچ کسی در میدان نبرامده تا یک پیشنهادی راه حل معقولی بیرون رفت از بحران که بر تمام ملت اطلاق شوه یا اونا با او یک جا باشن، اما تو یک چیزی را پیشکش نکده.
0: یعنی یک روایت همه پسند علی طالب وجود نداره؟
1: بله، یک روایت فکری، یک روایت ارزشی، یک روایت اصولی که بتانه مردم دوری از او جمع شوه. ما دور افراد بسیار در این شرایط در افغانستان ناممکن است جمع شویم همگی ما، اما دور یک فکر معقول، یک مثلا داشتن یک حکومت غیر متمرکزی که در او حق اداره محل به خود مردم محلات سپرده شود و یک حکومتی باشد که تقسیم قدرت ما بین مرکز و اطراف به میان بیاید و یعنی اصول وجود داره. این نیست که ما نمیتونیم این را پیشنهاد بکنیم. حرف در این جاست که آیا دیگر گروه ها حاضر هستند به یک راه حل معقولی بین قومی و اصطلاح یا بدون اشاره به قومیت. ما باید در یک سیاستی، در یک روش پیش برویم که هویت های فرهنگی قابل حرمت باشند، اما او چیزی که بسیار مهم است شهروند محوری است، چیزی که ما در تاریخ افغانستان متاسفانه نداشتیم. کلمه شهروند استفاده میشه اما نادرست استفاده میشه. ما هنوزم تبعه هستیم و هنوزم رعیت هستیم در افغانستان. ما حق و حقوق مردم ندارن، تنها کسای حق و حقوق میداشته باشن برای ثروت و قدرت که دیگرها اونا را به قدرت رسوندن. اینی مشکل اساسی تاریخی ماست که ما را با یک فرهنگ سیاسی بسیار مشکلزا رو بر اون ساختن.
2: بله،
1: نمیتونین به زودی از بین ببرین. باید ساخت. بله. وقت کار دارن.
0: بله، روی صحبت میکنیم که راه حل ها راه های بیرون رفت چی است، ولی در محور دوم بین آقای شهرانی ورود بکنیم که بس همین شکل گیری گفتمان های قومی و تاثیرش بر مبارزه با طالب است که به گفته شما در این شب روز ما این حرکت ها را بسیار زیاد شاهدش هستیم. در ماه های اخیر این گفتمان های قومی از آدرس های مختلف برجسته میشه، محافل گرفته میشه، برای فعالین او حوزه تقدیرنامه و تحفه و جایزه داده میشه، بعد تشویق میشه که به این جریان ها باید ادامه بدن و این روند را به پیش ببرن. پرسشی که باز با وجود میاد این است که تمرکز بیش از حد بر مسائل قومی آیا آجندای مبارزه با طالب را کنار گذاشتن است، یا به یک شکل دیگر اگر بپرسم اگر ما یا جریان های سیاسی برن به موضوعات قومی و به تبل مسائل هویتی بکوبن، این انحراف مبارزه علیه طالب است؟
1: در هیچ شکی شما ببینید ما باید از تاریخ درس بآموزیم، اما ما تاریخ تکرار میکنیم در افغانستان. ما این تکرار تاریخ یک تعریفی از دیوانگی است. یک کسی عینی چیزش میکنه هر روز و توقع از این را داره که باید یک نتیجه مختلف و بهتر به دست بیاره. می تعریف تاریخ ما شماست که همیشه در هر نقطه یک شما سعی بکنین عینی میشه. درسی را که ما از اروپا ناموختیم، ببینین اروپایی ها کشورشان بعد از جنگای 30 ساله تقسیم کردن به کشورهای قومی، تک زبانی و اصطلاح یا تک مذهبی یا هر چیزی که بود خودشون در وقت فکر میکردن. اما عواقب از اون در قرن 20 چی شد؟ فاشیزم، دو جنگ جهانی دوم، عامل اساسیش همین بود که هر کشور خود برتر از دیگر را میدانست و بالاخره ناتسیزم و از بین بردن مردم ها و جنگ های خانمانسوزی که به میان آمد. و بعد از اون چی کردن؟ اونا به جامعه اروپا را ساختن و امروز یورپین یونین را ساختن. بلیاز از اینکه اونمو هویت های جنجالی که خودشان خلق کرده بودند و اونا را به جای کشاند که باعث تباهی تمام قاره شد. و در 60 سال گذشته اینا همیشه در تلاش همی هستن که مو مشکلات از بین ببرن و یک چی شوا اصلا تفاهم قومی و تفاهم فکری و بر روی منافع جامعه اروپا که اقتصادی و امنیتی و دیگر دیگر است برن. اما ما در افغانستان برخلاف از او عمل کرده روان هستیم. ما از اولم قومیت مطرح ساختن و قومیت همون شعار و معیار سیاست افغانستان شد و طالبان اون را به بدترین شکل از او به نمایش گذاشتن و امروز دیگر ها در اونم راهی روان هستن که اگر طالب کرد، اگر طالبی را میخواست، ما هم حق قومی داریم. ما حق ملی نه، حق قومی. هر کس میخواد. بازم در 20 سال گذشته چی بود؟ که چند نفر از کدام قوم در حکومت جا داره؟ و حساب فیصدی و دیگر و دیگر. ببینین این روش معقولی سیاست در یک کشور نیست.
0: و با گفته شما طالب هم به اندازه که تانسته از این زد و بندها و از این زیاده خواهی ها یا از این مبارزه هویتی و آزادی بخشی به نفع خود استفاده کرده و برای دنیا میخواد نشان بده که این جریان ها هنوز در کجا بند ماندن، در حالی که مردم نیاز مثلا به یک حکومت واحد دارن، نیاز به کار دارن، نیاز به امنیت دارن و داره روایت خود را برجسته میسازه.
1: در این هیچ شکی نیست. اون چی که گفتین بله، طالبا یک تفاوتی که از دیگر دارن این است که در 4-5 سال دوره اولشان هم اینا یک به شکل یک چی میگیم واحدی که همکار بود، همفکر بود و در صحنه مجادله یک جای بود. در 20 سال دیگه که بر ضد غربی ها به اصطلاح اینا خود و ایسی مجاهد و مقاومتگرا دیگه کردن، اینا توانستن یک انسجام ما بین خودشون به میان بیارن که در ما بین از اونا چند تا غریب و بیچاره و فقیری از شمال هم جا گرفت در مدارس پاکستانی بر لیاز غربت اینا رفتن اونجا و اون مدارس مفت بود و در اونجا اینا سربازگیری کردن که در ما بین از اینا چند تا تاجیک و چند تا ازبک هم هست که البته بر اونا قدرتی داده نشده، اما از اون سوی استفاده میکنن و در این حال اینا یک روپوش شریعتی هم برای خود دارن. این هیچ چیزاییست که تفاوت داده اونا را، اما کسایی که در برابر از اینا قرار گرفتن هیچ چیز مشترک ندارن متاسفانه. و چیزی مشترک باید روی کاغذ بیارن او باید فکر محور بوده باشه، او باید اصول محور، ارزش محور بوده باشه، که ما تا هنوز هم از اینمی فرد محوری که اونا هم از سوی استفاده میکنن تا برای از اونا بنابرای تجاربی که با هم داشتن مفیدتر بوده، اما برای دیگرها مقاومتگراها همچی چیزی تا هنوز به میان نیامده. شما یک کسی را پیدا بکنین در مابین اینمی بزرگوارایی که در سیاست افغانستان امروز نام و نشان دارن، که اونا یک طرحی ملی که فکر محور و ارزش محور بوده باشه مطرح کرده باشن در مابین مردم بدون اشاره به قومیت. همچین چیزی بسیار نادر است. اگر بوده باشه از طرف کسایی است که اونا نه نامی دارن نه نشانی دارن.
0: اما آقای شهرانی، باز انتقاد که این جریان ها، مثلا شما اشاره کردین که شما هیچ نخبه را پیدا نمیتونین بکنین که یک طرح فراتر از موضوعات قومی داشته باشه، اما اینها به این باور هستن که صحنه سیاسی افغانستان بدون قوم تعریف نداره. زمانی که شما از قوم براین و خود زیاد امو اکت و ادای ملی گرایی بکنین، شما نه صاحب قدرت میشین نه صاحب جایگاه میشین، حتی مردم هم از شما میرن، چون بحث قومی به مراتب به گفته شما در تاریخ ریشه دار بوده به افغانستان. و این رهبرای سیاسی حالا درک میکنن که با این ابزار و فشار دادن به این نقطه میتونن به قدرت برسن، به صحنه بانن و یک طرف حساب شون. فکر نمیکنین که در این موضوع حقشان است؟
1: شما البته ایتون معلوم میشه که باید حقشان بوده باشه، اما آیا امی راه حل هست؟ ببینید، اگر بازم یکی از اقوام و قدرت آورده شود، نه قوم افغان که به نام افغانستان اینا تا به انوز حکومت کردن، آیا راه حل میتونه باشه؟ آیا هزارستان، یعنی اگر تمام کشور به هزارستان نامگذاری شود او راه حل است؟ یا ترکستان نامیده شود یا خراسان نامیده بشه، یعنی بعد تغییر و تحول نام شما میتونین یک کشوری نوی را به میان بیارین که در او همه حقوق مساوی داشته باشن؟ یگانه راهش هست، من گفتم قبلن هم پیشنهاد مهمی هسته، که ما باید یک ساختاری شهروند محور در کشور بدون اشاره به قومیت در سطح سیاست داشته باشیم، که در او مردم در هر جایی که زندگی میکنن حق اداره محلات خودشان به دست خود داشته باشند.
0: اما آقای شهرانی، آیا جامعه افغانستان امروز ظرفیت پذیرش امی هویت ملی مشترک را دارن با شناختی که شما عمیقا از جامعه دارین؟
1: بله، متاسفانه اگر ما این یک تحول بنیادی در فرهنگ سیاسی ما ضرورت داره، اگر ما همونطور یک نهادار خلق نکنیم که به می طرف برویم، ما در اینمی منجلابی که قرار داریم به ده ها سال دیگه، ممکن صد ها سال دیگه ادامه بتیم. این راه حل نیست. سیاست قومی، سیاست هویتی در افغانستان آینده نداره با تأسف. در شرایط فعلی بنابر مشکلاتی که همگی با روبرو هستن، این یگانه راه بیرون رفت معلوم میشه، اما در عمل از لحاظ تاریخی، از لحاظ تحلیلی این راه راه حل نیست. سیاست قومی در افغانستان مشکلی را که در 150 سال گذشته به میان آوردن نمیتونه حل بکنه. ما باید فکر محور شویم، ما باید ارزش محور شویم، ما باید اصول محور شویم، و این وقت کار داره و یک نظام معقول کار داره که با او شروع بکنیم، که بعد از او باز آهسته آهسته ما تحولات از لحاظ معارف، از لحاظ رسانه، از لحاظ تربیت خانوادگی دیگه و دیگه به میان بریم. شما نمیتونید چیزی را که دشمن شما میکنه او را به اصطلاح خودتان هم بکنین، و توقع از این را داشته باشین که شما از مشکل اساسی بیرون میرین و راه حلی را پیشنهاد چیزی را طالب کرده. دیگران میخوان که اگر در قدرت اومدن عین چیز اینا هم بکنن. این چطور میتونه راه حل بوده باشه؟
2: دقیق.
0: بله آقای شهرانی، ولی یک نقد دیگه هم باز در این گفتمان هایی که صورت گرفته وجود دارم، بیشتر به این باور هستن که شما اگر در وضعیت فعلی در داخل افغانستان نگاه بیاندازین، گرچه محدودیت به مراتب بیشتر است، طالب به شکل بسیار شدید فضای مجازی را و فضای اجتماعی را رصد میکنه و اجازه چنین بحث‌های برشان داده نمیشه، ولی این بحث‌ها بیشتر محصول امو فضای مجازی و مهاجرت سیاسی است. که یک جمع که بعد از 2021 تبعید شدن یا مهاجرت در پیش گرفتن در این حوزه در حال تبادله شدن و بحث کردن است. چی فکر میکنین؟ آیا این بحث ها در امی فضای مجازی میمانه، در بحث های رسانه‌ای باقی خواهد ماند، یا کم کم این راهش باز میشه که عبور کنه و به پروژه سیاسی سازمان یافته تبدیل شود؟
1: هر دو امکان وجود دارم. ببینین، ما دیگر یک کشوری کاملا وابسته هستیم، چی در داخل چی در بیرون، و کشورهایی که وابسته میشن اونا در محور قدرت‌های سیاسی منطقه و جهان قرار میگیرن که بیرون رفته از او کاری ساده نیست. یعنی جنگ‌های آخری مثلا ایران با صهیونیست‌ها اسرائیل و با امریکایی‌ها یک درس بسیار مهمی داره که ما باید متوجه شویم از او بآموزیم. و این است که در این طول 47 سال 48 سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ایرانی‌ها توانستن که خود را خودکفا بسازن، از وابستگی‌هاشون بکاهن. اینا اسلحه نخریدن از بیرونی ها، خودشان شیشتن اسلحه ساختن و زیرزمینی های را خلق کردن که در اونجا اسلحه خود نگاه بکنن، تفکر را به کار بردن، ارزش ها را به کار بردن، اونا ملت شدن، یک احساس ملتگرایی در مابین جامعهشان با وجودی که اونا مثل ما متنوع هستن اما به میان آمد. امروز ببینین، آیت الله خمینی یک کسی بود که از اصلش از هندوستان بود، یک نسل در ایران یا دو نسل در ایران بودن، اما ایرانی ها اون را قبول کردن به ایسی رهبر خود. امیالی هم آیت الله اصطلاح پسر خامنه ای هم یک ترک است و رئیس جمهورشان هم یک آذری ترک است. اما در افغانستان ما شما همچکچی یک دو بار کوتاه تکرار شد، ببینیم چقدر مزمت شده در تاریخ ما. ما میگیم که ما باید خودکفا، اول خودکفا شویم، چون خودکفا نیستیم، به هیچ چیز خودکفا نیستیم. ببینین امروز چه کاری در بدخشان صورت میگیره، تاراجی معادنی کشور توسط چینایی ها به کمک طالبا. یعنی چرا معادن همیشه در جای دیگه در شمال به تاراج برده میشه، آیا در جای دیگه معادن وجود نداره؟ ببینید، ما پالیسی های قومی است، پالیسی های هویتی است، پالیسی هایی هست که ما را نمیتونه نزدیک بسازه و ما خودکفا نیستیم. هیچ چیزی را نه طالبا میتونن دوامشان را بدونید وابستگی های بیرونی انجام بدن و نه مقاومت. از اون لحاظ ما باید یک راهبرد خود را میداشتیم، یعنی یک روش بیرون رفتی بومی افغانی که امور میگم که چیزی است که ما در تلاشش بودیم در 4.5 سال گذشته، و یکی از چیزهایی که کمک امیدوار کننده است روند ویانا است که یک نقشه راهی را روی کاغذ آورده شده که اونا با تاسف هنوزم نمیتونن را برملا بکنن. انتظار از این دارن کنفرانس ششم صورت بگیره و بعد از کنفرانس ششم امو نقشه راه با مردم یک جای شود، با جامعه بین‌المللی یک جای شود. در اون صورت ببینیم که مردم چقدر امی بزرگوارای قومی هم تا چه اندازه میتونن از این نیمی نقشه رایی که بسیار سرش کار شده، چهار نیم سال سرش کار شده، آیا حمایت میکنن یا نمیکنن. ضرورت به این هست که ما بتونیم از یک راهی معقولی که شهروند میور بوده باشه، فکر میور، ارزش میور بوده باشه در افغانستان حمایت بکنیم. اگر ما در این نیمی بلای سیاست قومی دوام بتیم، هیچ رای حل بیرون رفت متاسفانه وجود نداره در آینده نزد.
0: بله بله. آقای شهرانی بین، ورود کنیم به محور سوم ما که در اخیرش باز بتانیم نتیجه گیری بحث های شما رو هم داشته باشیم. شما از جریان های سیاسی مخالف زیاد گفتین، ولی از طرح یا از روند ویانا هم یاد کردین و نقشه رای که به گفته شما رویش کار شده و احتمالاً بس از تاییدی تمام طرف ها بتانه از اون رونمایی شوه و مردم هم در جریان قرار بگیره. ولی پرسش که وجود داره که اگر گیریم روند ویانا یا حرکت ها و فرمت های مثل ویانا نتانه نخبه های سیاسی را کنار هم قرار بده و یک صف واحد را تشکیل بده، آیا ما به سمت یک فرسایش تدریجی پیش میریم و دیگه به نام اپوزیسیون و به نام مخالف سیاسی چیزی نمی داشته باشیم؟
1: ما باید روی مخالف سیاسی زیاد حرف نزنیم. ما باید روی یک رای حل معقول ملی صحبت بکنیم.
0: رای حل معقول ملی هدفتان در موجودیت طالب و تماما گروه ها است؟
1: بله، اگر ممکن باشه ما باید تمامی کسایی که در کشور هستند و خود مربوط و منوط به اینمی جغرافیا میدانند، باید اینا با هم اقلا یک اکثریتی، اگر 100% هم نباشه اقلا 55% یا 60% داشته باشیم که به می فکر اینا یک جا شوند و یک نقشه رای معقولی که بتانه به اونجا ما را برسانه و ایرم ما خود ما کرده نمیتونیم، کاش که نیتانستیم بکنیم و این باید کمک از جامعه بین‌المللی داشته باشیم. ببینید در طول تاریخ افغانستان شما هر مقطعی که فکر بکنید، خود افغانا یک نقشه رای بیرون رفت یا تکامل و تعالی برای افغانستان نداشتن. ما پلانی یعنی منظم میکی ملی بوده باشه و برای همه اگه منفعتش برسه در طول تاریخ افغانستان هم چیزی نداشتیم. در نمی چهار سال گذشته است که آیسته آیسته گروه های مختلف روی ازی فکر کردن و یک سلسله پیشنهادهای روی کاغذ آورده شده و اونمون هاست که تا حدی تلاش است در ویانا اونا با هم تلفیق شوند.
0: یعنی در اون نقشه رای که شما از روند ویانا صحبت کردین، طالب هم جز اون نقشه است؟
1: متاسفانه نیست. کاش که می بودن البته، اما هدف همی هست که اگر ما همطور یک نقشه رای را روی کاغذ داشته باشیم، به طالب هم پیشکش شود، دعوت شود و جامعه بین المللی هم چی بکنن، اول قانی بسازیم، اول مردم خود قانی بسازیم که این رای را که پیشنهاد میکنن یک رای معقول بیرون رفت هست. این راهایی را که جدا جدا هر کس پیش رو گرفته، خصوصا به اساس قومیت، این راه حل نیست اگر اون نباشه. و بعد از اون ما باید جامعه بین المللی رو قانی بسازیم که اگر میخواین در منطقه، واقعا ما به عقیده نیستیم که اینا میخوان، جامعه بین المللی برای آوردن آرامش و سعادت در منطقه ما نیست، خصوصا جامعه مسلمان به هیچ صورت نیستن. اما ما میگیم اگر فرض بکنیم، اونا دائم پرسان میکنن خب شما افغانا چی میخواین؟ یک 5 سال داشته در هر جایی که ما رفتیم اولین سوالشون هست شما چی میخواین؟ کجاست شما را پلانی خودتان؟ ما امیدوار هستیم که اونمو پلانی بومی برای اولین بار از طرف خود افغان ها در یک غلط فهمی را که زیادتر ما افغان ها دامن میزنیم همی است که این چون در ویانا صورت گرفته از اولیازی خارجی است یا آستریایی است یا ویانایی است، اونطور نیست. کسایی که اونجا رفتن افغان ها بودن، هیچ خارجی حتی بجز از مهماندار گنجان بوده و خودش هم هیچ دست نمیزنه. ما در 4 کنفرانسی ویانا بودیم، در یک تاش نرفتم اما در 4 تای دیگه بودیم. این بومیست، یعنی همی پیشنهاد، یک پیشنهادی بومی افغانی هست که یک تعداد زیادی از هموطنهای ما در اشتراک داشتن. یک تلاش هم شده، یک اونجا نبود، در استانبول هم شد، در فرانکفورت شد، در لندن شد، در کمبریج شد، اینجا یعنی تلاش ها زیاد بوده. اما ما میگیم یکی که امیدوار کننده است همیست، اما ایران با کمک جامعه بین المللی اگر همی پیشنهاد قبول بکنن میتونن بالای طالبان فشار بیارن. بازم اینمی باقی و...
0: بله، اما آقای شهرانی در این نقطه باز یک نقد دیگه وجود داره، میگن که جامعه جهانی هنوز به ایجاد بدیل سیاسی برای طالب فکر نمیکنه و حاضرم نیست و طالب را به عنوان یک واقعیت سیاسی بر افغانستان پذیرفته. چی نیازه است که برای طرف طرح‌های جنجال برانگیز دیگه؟
1: ببینین این واقعیت یک واقعیتی خیلی هم مشکل زا بوده، واقعیت هست اما یک واقعیت مثبت نیست، یک واقعیتی که در منطقه صلح و آرامش آورده باشن نیست. ببینین طالبا با ایران در جنجال و جنگ بودن، با ازبکستان حمله ها شده، با تاجیکستان شده و در پاکستان اینا به جنگ متداوم چندین ماهه گرفتار هستند. بندر بنادر مثلا بسته است، 7.5 ماه بیشتر شده روانه نیست، در حالت جنگ است و این حال درک میکنن که این واقعیت یک واقعیتی مثبت نیست، یک واقعیتی است که نیمی بدنه جامعه ما را از همه حقوقشان محروم ساخته و چیزای سیاست‌های قومی را هویتی را دامن زده و مشکلات بیشتری در منطقه خلق کرده. از اون لحاظ حالا متوجه شدن که ممکن است این واقعیت واقعیتی خوبی نباشه. اگر ما یک بدیلی را پیشنهاد بکنیم که جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه او را بهتر چی بکنن که بله این راه معقول است، میتونن همیشه اونا آزاد بودن که طالب حمایت بکنن یا نکنن. میتونن اگر امریکایی‌ها امروز همین 40 میلیون دلار هفته وار قطع بکنن با فشار یا با معقولیت، من فکر نمی‌کنم در شرایط امروزی ترامپ همچین چیزی مطرح باشه، اما اگر مطرح شوه اما 40 میلیون دلار اینا قطع بکنن طالب ازم میپاشه. طالب وابسته اقتصادی است از طرف دشمنای خودشان دیگه. از اون لحاظ یعنی راه های حل معقولی هست، اما بهترین روش همی هسته که افغان ها خودشان یک راه بیرون رفته پیشنهاد بکنن داشته باشن، در عدم طالب بتانن کشور از بحران بیرون بکنن، با طالب یا بدون طالب. اما اگر با طالب بوده باشه هنوز بهتر است که کشور بتانه از این بحران بیرون.
0: بله آقای شهرانی، شما دلا برای صحبت ها گفتین که در طول تاریخ شکلگیری جغرافیای به نام افغانستان هیچ حکومت یا هیچ ساختار حکومتی در این جغرافیا بدون مداخله خارجی نتانسته شکل بگیره و دوام بیاره یا حتی امو طرح و نقشیش ریخته شوه. پس تاکید بخشای صحبت های شما به این است که خود شهروندای افغانستان و افغان ها باید بیاین و گرد هم روی یک نقشه راه بومی کار بکنن تا از این وضعیت عبور بکنن، چون هیچ کشور در جهان علاقمند تغییر وضعیت در افغانستان نیست و هر کس به مو دغدغه‌های فکری و منافع ملی خود را داره. فکر نمی‌کنی که این طرحی که شما اشاره می‌کنین این که افغان‌ها گرد هم جمع شوند با در نظر داشته این گسست که در حال حاضر بین تمام اقوام به وجود آمده، بین رهبرای سیاسی به وجود آمده، این یک آرزو است، یک دیدگاه زیاد واقع‌گرایانه نیست؟
1: شما ببینین هیچ چیزی بدون امید ممکن نیست. ما یگانه ثروتی را که انفرادی و گروهی داریم امید است. اگر ما ناامید باشیم و ناامید شویم پس هیچ چیز دیگری در ممکن نیست. ما باید یک مفکوره، همه چیز از یک فکر شروع میشه، از یک اندیشه شروع میشه. ما نمو فکر و اندیشه بیرون رفت از این بحران باید اول خلق بکنیم و مردم خود اعتمادشان را برای از او جلب بکنیم. کار ما کار ساده نیست. در این مقطع ما با مشکلاتی 150 سال داریم می جنگیم یا راه حل برش بخواهیم پیدا دیگه. از اولی از ما نمیگیم که این راه آسان است، اما راه دیگری وجود نداره.
0: اما آقای شهرانی، شما همین فکر دارین، به می باور رسیدین، ولی در اقلا در طول دو سه ماه اخیر زمانی که بحث قومیت و تعیین هویت‌های جدید مثلا خراسان خواهی و که از گذشته بوده، لاروبر که از گذشته بوده، بحث هزارستان هم که بوده و در اواخر بحث ترکستان جنوبی هم که به مراتب بحثش داغ شده، اقلا شما یا من شخصا در امی دو سه ماه یک شخصیت نخبه سیاسی ملی را که هم لروبر نخواهد، هم خراسان نخواهد و هم هزارستان و ترکستان جنوبی نخواهد و بیای بیرون و با یک طرح ایدئال همه شمول و همه پذیر درباره آینده افغانستان فکر کنند نیست. حتی در حالی که زنگ خطر هم نواخته شد و خانم ماریا سلطان گفت که افغانستان با این نقشه شاید در آینده وجود نداشته باشه، یعنی ما عملا در یک حالت بحرانی قرار گرفتیم، ولی هیچ کس یا هیچ رهبر سیاسی در قبال آینده حرکت آنچنانی که همه را در اطراف خود یا در محور خود جمع کنه دیده نمیشه. این نشانه چی است؟
1: خب نشانه این می سیاست های هویتی 150 سال گذشته که به اساس تبعیض و زیاده خواهی و دیگه ترتیب شده، اینمی نتیجهش همین چیز است که ما شما تجربه میکنیم و این چیزا از ضرورت از مجبوریت به میان آمده که خب هیچ چیز اینا سر خودت در برابری سنگی زده روان هستند در طول 4 نیم سال 5 سال گذشته که یک راه حل پیدا شد و هیچ چیزی پیدا نمیشه. همه این سیاست قومی را پیش رو گرفتن، لروبر هم قسمی خراسان و هزارستان، حالی باید ترکستانی هم وجود داشته باشه. من میگم که این راه راه حل متاسفانه نیست. سیاست قومی با ملیاز است که ما باید و انتظاری از این هم نداشته باشیم که از این شرایط یک کسی پیدا شود که تمامی اقوام افغانستان را یک جای بکنند. و ما به این ضرورت داریم که یک نقشه راه، یک مفکوره، یک راه بیرون رفت معقول روی کاغذ آورده شود که از او بزرگوارای اقوام مختلف حمایت بکنند.
0: آقای شهرانی، من مطمئن هستم که زمانی که اگر شما این نقشه راه را روی دست بگیرین و بخواین تلاش کنین که 4 تا نخبه سیاسی دیگه اقوام را کنار هم جمع کنین، مطمئنن که شما را سابوتاژ میکنن، به دلیلی که شما ادعای رهبری میخواین بکنین، شما میخواین که آینده سیاست را در دست خود بگیرین، از یک آدرس قوم خاص با اون ملحوظ این برنامه سابوتاژ میشه و سانسور میشه.
1: در حال سابوتاژ است، اما ما باید از عقل کار بگیریم، از خرد کار بگیریم. اگر ما و ضرور نیست که رهبریتی همچه یک راه حل به دست یک فرد بوده باشه یا به دست اعضای یک قوم بوده باشه، میشه پیشنهاد شود که راه حل شما ببینید در صورتی که اما شکل حکومتداری غیر متمرکز بوده باشه و حقی داره محلات به خود مردم محل سپرده شود، حکومت مرکزی مسئولیتی بسیار کمتری می داشته باشد که در اونجا دیگه امکانی دزدی ثروت و قدرت و حرفا کمتر می باشد. شما ببینید در اون صورت مردم اگر بزرگوارا نخواهند، ایره مردم ممکن است بخواهند. ما همیشه رهبر محور بودیم، سیاست های ما قدرت محور بوده نه مردم محور. ما اگر یک حکومت مشروعی را که شهروندای افغانستان بدون اشاره به قومیت حق دسترسی به قدرت ثروت داشته باشند، در اون صورت امکانی راه حل معقول ممکن است، اما نه محوریت یک فرد یا چند فرد، بلکه به محوریت یک راه حل معقول ملی که او ممکن است میتونه به میان بیاید. و مشکل ما همی است که ما باید مردم را قانع بسازیم، اول جوانان را. ما باید 60-70% نفوس امروزی افغانستان کمتر از 30-35 سال عمر دارن. اینا مهمتر هستن، نه کسایی که در نهادهای حکومت های گذشته بودن و نامونشان رو هم که دارن از یک چیزی به اصطلاح نظام فرسودهی که ناکام ماند از اونا بود. ما باید فکر ما در برابر جوانای ما بوده باشه، اما 60-70% که از 35 سال عمر کمتر دارن، اونا باید محور سیاست آینده افغانستان باشن و اونا باید تایید بکنن و رهبری بکنن و پیش بردن اینمی چیز راه معقولی بیرون رفت از بحران در افغانستان.
0: بله آقای شهرانی، من صحبت شما این برداشت میکنم که شما زیاد نگاه مثبت به امون گره که شما هم گفتین که از مخالفین سیاسی باید استفاده نکنیم، زیاد موافق مخالفت های سیاسی کلان در سطح بین المللی از آدرس جریان های مخالف فکری طالب نیستین و نمیخواین که به طبل مخالفت بیشتر کوبیده شود، بلکه بیشتر روی گفتگو و آشتی با طالب تاکید شود از طرف مخالفین؟
1: نه به هیچ صورت نه. ما میگیم که ما باید طرفداری یک راهی بیرون رفتی معقولی که پالیسی های نامعقول و خیلی هم مضر طالبا را از صحنه بیرون بکنه، ما یک روشی را برای ساختن یک کشوری داشته باشیم که او قابل قبول همگی اقوام بوده باشه، همگی مردم بوده باشه. در شرایط فعلی هر قدر که بگوید نقشه افغانستان تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه، و قابل بحث است که آیا اجازه خواهد داده شد به لحاظ از اینکه حکومت‌های به اشکال جغرافیایی که ما امروز داریم، اما ساختار روابط بین المللی را چی میکنه، اداره میکنه در حقیقت. به اون صورت این چیزا را تغییر دادنش کار ساده و چی نیست، و اگر شوا هم ممکن است که اونقدر به مفاد گروه قومی که فکر میکنن باشه نباشه. از اون لحاظ اینمی جغرافیایی که هست، چطور ما میتونیم در اینمی جغرافیا به شکلی زندگی بکنیم که در او آرامی و رفاه و سعادت و استقلال و آزادی تمام ما تامین شود، همگی ما.
0: اما من اقلا برداشته که از نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب دارم و روزانه ده ها خبر مربوط به طالب را دنبال میکنم و هر بارم که بحث گفتگو و مفاهمه و مذاکره میشه طالب به شدت رد میکنه. ولی ها یک چیز میگم، میگه شما به عنوان فعال سیاسی و چهره سیاسی قبلی افغانستان و یا یک بزرگ قومی میتونین راحت بین به افغانستان زندگی کنین. چند روز پیش از غنی هم تقاضا کردن که بین به افغانستان، ولی به این پیمانه که شما میگین که استقلالیت سیاسی و فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی و تقسیم قدرت به مفهوم واقعی و انتقال قدرت از مرکز به محلات به این شکل طالب با شناختی که شما دارین میپذیره؟
1: طالب ممکن است نپذیره. ما هر کسی که نپذیره او جزی رای حلی و بیرون رفتی بحران از افغانستان نیست. در اون صورت باید تمام ملت در برابرشون قرار بگیرن و برای ازی ما کمک جامعه بین‌المللی را تا حدی ضرورت داریم که تا این امکان مهیا شود. ببینید در مقامات ها هست اما جایی نمیره. ولی از چی؟ ولی از اینکه جامعه بین‌المللی طرف داری میگن جنگ ما دیگه نیستیم در افغانستان. در این قدر سالا بودن اما حال میگن نه. اما ما باید قانی بسازیم جامعه بین‌المللی را که این واقعیتی را که شما از او حمایت میکنین این واقعیت خوبی نه برای افغانستان است، نه برای منطقه است و نه برای جهان. از اون لحاظ ما کار زیادی ضرورت داریم که تا بتانیم هم مردم خود را قانی بسازیم که راه حل معقولی وجود داره بیرون از این نظامی که شما تحت از اون امروز قرار دارین.
0: بله، یعنی آقای شهرانی میخواین بگوین که در آینده گفتمان اصلاح طالب به جای گفتمان تغییر طالب مطرح شود؟ باید
1: نه، هر دوش باید در نظر گرفته شود. اصلاح بسیار بعید معلوم میشه متاسفانه. کاش که اینا قابل اسلامی بودن. و اگر چی باشه، یعنی ایواز بدیلی برای اینا باید ساخته شود و اگر او قابل تطبیق بوده باشه من خلافی از او به هیچ صورت نیستم. ما میخواهیم که رفاه و آرامش و آزادی مردم ما تأمین شود و از این مشکلات و بلایی که حکومت ها در طول 150 سال بلای مردم ما آوردن از این بلا مردم باید خلاص شود و بتانند حق مساوی داشته باشند در از سیاسی و بتانند فرهنگای خود، زبان خود، مذهب خود آزادانه نگاه بکنند، حمایت بکنن و حق چیش داشته باشن، تقویت چه داشته باشن. ما دو چیز میخواییم: تساوی حقوق سیاسی و دسترسی به امکانات و نگهداری تفاوت‌های زبانی، هویتی و دیگه که در جامعه وجود داره. اینها ثروت جامعه ما هستن. ما نمیخواییم که این ثروت ها از بین برده شوه به هیچ صورت، یا نادیده گرفته شوه یا حذف شوه که در حال حکومت طالبا در حال حسم است متاسفانه.
0: بله، پس با در نظر داشتین همه موارد فکر میکنین که مخالفین سیاسی در تبعید باید روی طرح و استراتیجی هایشان و بازنگری کنن و پس از 5 سال با یک روی کرد جدید وارد صحنه سیاسی شون و در قسمت آینده افغانستان فکر بکنن؟
1: بله، ببینید ما چیزی مهم میره که من میخوام با هموطنان خود شریک بسازم و همیست که سیاست قومی راه حل برای آینده افغانستان نیست. در گذشته تطبیق شده اما نتیجهش اینمی چیزی که ما امروز داریم. از اولی از یکانه راهی را که ما میتونیم از او حمایت بکنیم برای بیرون رفت از بحران داشتن یک روش و یک طرحی منظمی فکری است، یکی که بتانه همین مشکلاتی گذشته را جواب بده و جوابگو بوده باشه و همچنان بتانه همون رفاه و استقلال و آزادی و بهبود مردم در افغانستان تأمین بکنه، که در افغانستانی که در او مسائل هویت قومی تضعیف شود در حقیقت از لحاظ سیاسی، تنها از لحاظ سیاسی نه از لحاظ فرهنگی، باید اونا وجود داشته باشه و هر کس در مناطقی که زندگی میکنن، چی شهرها چه اطراف، حق اداره محلات خودشون داشته باشن. مسئله مثلا تقرر یکی از بدبختی های کلانی فرهنگ سیاسی گذشته بوده که هر کس از کابل مقرر میشه و خیش قوم میباشه یا شی رشوت. ما اینی تقرر از بین بره، مردم خودشون حق استخدام داشته باشن، خصوصا افراد سیاسی باید انتخاب شون، افراد مسلکی باید استخدام شون تا توسط خود ادارهای محلی محلات، که در اون صورت ما یک چی داریم؟ نهضت اعتماد ملی را که من امرایشان همکار بودیم، ما یک طرح داریم، یک طرحی است که طرح معقول ملی است به عقیده ما، و یک سلسله چیزهای مهمش هم فکر میکنم در طرحی چیزم روند ویانا هم جا داده شده.
2: بله.
1: و امیدوار هستیم که ما طرح میوار باشیم نه هویت میوار در مسائلی حل بحران سیاسی امروزی افغانستان.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای نظیف شهرانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، که پذیرفت مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
9: صدای شما.
10: صدای شما.
11: صدای شما. تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 300 و 100 یا 140 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوت که ستاسو غگ.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اتاق تجارت و صنایع ازبکستان میگه این کشور میخواد برای تامین کچالو ارزان در بازار داخلی خود یک طرح متمرکز کشت کچالو را در ولایت بامیان اجرا کند. رسانه های ازبکستان گزارش کردند که هیئت از این کشور با والی طالبان در بامیان دیدار کرد. دفتر رسانه های طالبان در بامیان اعلام کرد که دوران وهابوف رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری خصوصی ازبکستان و بهادر قدیروف معاون سفارت ازبکستان در افغانستان با گل‌حیدر شفق والی طالبان در بامیان دیدار کرد. در خبر دیگر، باشندگان ولایت های غرب و شمال غربی افغانستان از هجوم بی سابقه حشره به نام کشفک یا کشفک و مزارع شان ابراز نگرانی کردند. آنها میگن که با گذشته هر روز بحران ناشی از این هجوم گسترش می یابد و کمبود امکانات برای مقابله با این حشره ویرانگر وضعیت را وخیم کرده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان است. جناب رئیس، فصل سبزیجات در افغانستان رسیده، رای پاکستان متاسفانه بسته است. سبزیجات افغانستان آیا غیر از پاکستان کدام مارکت و بازار دیگری هم داره یا خیر؟
2: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با مارکت داره، مارکت شاسه میانه است و هندوستان است. مقصد دیتون هستن که سبزی خوال نو رسیده باز ننګرهار و آیستا آیستا فصلشان که می رسند تا که زرترین سبزی ما می رسند که او پتز و کچالو است و بعضی مواد دیگه هستند که او در افغانستان مرکزی خصوصا بامیان روی جای هستند و خوب پسان می رسند، نا وقت می رسند و چیز هست. پیلان چون نو با سبزی لغمان و ننګرهار و این همی جای ها چی شده رسیدن، گرچه امسال خوشبختانه چیز بوده، نمی سبزی ما در آسیا میانه می رفتن ازبکستان زیاد علاقه داره، خصوصا کچالو و پیاز در اون طرف می رفتن زیاد و آسیا میانه زیاد کچالو در ضرورت داره، خصوصا قزاقستان و این همی کشورها و زیاد ترین کچالو از پاکستان هم در اون وقت می آمدن که می رفتن در آسیا میانه. به این خاطر چیز هست، واقعیتی که چیز هستن که مارکت هستن و پیلن هم تجارای مامین و میرن اون طرف و تجارای ازبکستانی و آسیای میانه تا قرغیز و دیگره هم میان در افغانستان. پیلن هم یک حیحتی با صلاحیتشان در اینجا هستن و دین روز هم امرای اتاق دکاندارا و پیشاورا جلسه داشتن و امروز با اتاق تجارت و سرمایه گذاری جلسه داره در کانتیننتال. ای طور آمادگی وجود داره که ازبکستان علاقه داره که میوه ما را و سبزی ما را بگیرن و جذب بکنه، حتی یک تعدادش را پروسس بکنه به روسیه روان کنه. نو انشالله امید هستن که چی شود. پیلن خو نو هستن ایلا در رسیدن هست، مگر ما سالی که گذاشتن ای طور زیاد ما در زمستان خود ما پیاز و کچالو کم داریم، می آوردیم از خود پاکستان می آوردیم زیادشان، اما امساد بودن در افغانستان هم یعنی سرخانه ها جور شده و در سرخانه هم بودن، یعنی مارکت ما چیز نشده، بدون سبزی نشده.
1: گذشته ها مارکت افغانستان وقتی به پاکستان می رفت، سبزیجاتش، فراورده هایش تا چی اندازه ای به پاکستان صادر می شد و چقدر سر زراعت افغانستان، سر تجارت افغانستان تاثیر مثبت داشت؟
2: تقریبا سالانه اضافه 2.3 میلیون تن چیز صادرات سبزی داشتیم، سبزی خالی سبزی، و در حدود 1.2 میلیون تن ما میوه تازه صادر میکردیم که برای ما یک کمی نزدیک بود و پاکستان هم از دایگ ترانسپورت مصرف سرشان کم می آمدن و هم نزدیک بودن و مارکتشان به اوج خوب بودن، یک کمی استانداردشان هم با استاندارد ما برابر بودن و زیاد می رفتن. مگر امسال اینطور فکر کنیم که شاید به مو اندازه که 3 لکتان و 4 لکتان یعنی میلیون تن میوه و سبزی چیز نشوه، اما بعضم اینطور در مارکت مردم خوش هستن، تاجرا خوش هستن، ازبکستان علاقه دارن که زیاد قراردادها بکنن و ما با آسیا میانه و از طریق آسیا میانه به روسیه حتی به قزاقستان یا صادر بکنیم. بر شما معلوم هستن که ازبکستان به شهر علاقه داره، رئیس جمهوری ازبکستان بیخی دستور داده به تمام ولایاتشان که شما به افغانستان سفر کنید و همی سال 2004 و حتی چند ماهی که 2005 است کم در حدود اضافه از 20 20-25 هیئت تجار رو از هر ولایتشان به افغانستان سفر کرده و تمامی ارقام که ما ملاحظه میکنیم تقریبا اضافه است 18 میلیارد دلار تعهد صورت گرفته که بین ما و بین ازبکستان تجارت صورت بگیره. امیدوار هستیم که عملی شود.
1: بعد کوزای بس ازبکستان شما یاد کردین، دیروز هم در خبرها خواندیم که ازبکستان علاقمند است که برای کشت کچالوی افغانستان در بامیان سرمایه گذاری کنه. این طرح از نظرتان چقدر میتونه برای کشاورزی افغانستان، برای مردم افغانستان و در مجموع رشد اقتصادی کمک بکنه؟
2: بله، بر شما معلوم است که ما خود در 20 سال یا 40 سال که بودیم در حالت جنگ بودیم بدبختانه، و سر زراعت هم یک قدر زیاد ظرفیت سازی نشده و هم از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ سیستم جدید میکانیزه شدن زراعت ما یک قدر زیاد کار نشده. اما پاکستان در این بخش بسیار تجربه داره و بسیار زراعتشان خوب هستند و بعضی فارما و بعضی سیستم جور کرده امی گلنهی و فارمای گلخانهی و اینمی مسائل مدهی تجربه داره و دبانیان خوبترین و شیرین‌ترین کچالو تولید میشه به شکل بدوی و تعهد کردن که دهی بخش سرمایه گذاری بکنن و هم از لحاظ کشت و از لحاظ مسائل زراعتی و تخنیکی ظرفیت سازی بکنن و هم از لحاظ سردخانه و نگاه کردنشان و هم در پروسسشان تجارت را کمک بکنه و خودشان سرمایه گذاری شود. اینمی یک تعهد شده، کاری بسیار خوب هستن. ما باید باور هستیم که اگر ما در بامیان سالانه فرضاً در حدود 4 لک یا 3 لک تن کچالو تولید میکردیم، اگر این کار شود با 1 میلیون تن میرسه.
1: چون لکوزایی سبیه یک مکتور میشه روی امی ظرفیت ها و فرصت ها و بسترهای زراعتی افغانستان صحبت بکنیم که افغانستان از نقطه نظر زراعتی کدام امکانات را داره و کدام چالش هایی را فعلا دیاقین ما در مجموع دارند؟
2: خوب، شما معلوم است افغانستان خوشبختانه یک موقعیت خوب اقلیمی داره و شما یک منطقه و مناطقه که اگر مطالعه بکنین که فرضاً از مشرقی شروع شو و ایستا ایستا همینطور تا قندار برسی و اینمی مناطق گرم میشن، به از او کده یک کم میشن باز مناطق هستن در پکتیا و خوست و پکتیکا و اینمی مناطق ایستا ایستا بعد از او فصل میرسه یا وقت میرسه در هرات و بادغیس و دوی جایا ایستا ایستا باز در شمال مزار شریف و قندوز و اینمی جایا و بالاخره آخرین فصل و چیزی که هستن در افغانستان مرکزی است، پروان است و کاپیسا است و پنشیر است و همچنان غزنی و لوگر و میدان شهر است. تقسیمات اقلیمی هم یک حالتی هستند که میوه ما به نوبت و چیز ما به نوبت میرسه، گرچه ظرفیت ها قبلا و علم یک کمی کم هستند، ظرفیت های نگاه کردنی امی مواد و اینمی چیز در افغانستان نبود برق بسیار مهم هستند. این ظرف یک دم که میرسه یعنی هر 15 یا 20 روز بعد یک منطقه پسلش میرسه، این مارکت بسیار میگیره و بسیار زیاد میشه و بسیار ارزان میشه. شما ببینید که اگر یک وقتی که شما ببینید که 1 کیلو بادرنگ پرزن به 3 روپه و به 4 روپه میرسه، یک روز ببینید که تربوز ما به 20 روپه یک سیر میرسه و بعد از او عمو تربوز ایرانی میان سر ما به 300 به 400 فروخته میشه. میوه ما دمی حالت که چیز میشه، ما اولین چیزی که میکنیم باید برای نگاه کردنشان ظرفیت سازی بکنیم که باید میوه خود نگاه بکنیم و زمینه سازی برای صادراتشان فورا پیدا شوه. موضوع دیگه استاندارد است، استاندارد بسیار مهم است و ما باید کوالیتیشان و تضمین زراعتیشان و صحیحشان باید جدا در نظر بگیریم. دنیا علی همینطور حالت عادی از ما نمیخواد که ما انگور در بوریا روان کنیم و یا چیز است، بالاخره باید استانداردشان و چی شود. این یک چالش جدی است، هنوز هم هست که هست.
1: شما برای از این که زراعت ما استاندارد شود جناب علی کوزایی صاحب؟
2: سرمایه گذاری کار داره، باید متخصصین باشه، باید فرمای تحقیقاتی باشه، باید دنیا چی میکنن. همین چیزی که دنیا میکنه معمول است، یه طور نیستن که یک چیزی نو ما کشف میکنیم. ای از اروپا گرفته، از امریکا گرفته، از همسایه گرفته، کلی کشورها از امون استفاده میکنن و این بسیار ساده است، اما سرمایه گذاری کار داره، محقق کار داره، مامور زراعت کار داره و این وظایف دولتی است. دولت باید به این ارتباط توجه بکنه و همچنان زمینه سازی شو به سکتور خصوصی بسیار ساده هستند که شو. از طرف دیگه ماشینری است، ماشینری باید میکانیزه شو، از تکنیک مدرن باید استفاده شو و زمین ها باید تقسیم شو. مثلا آوی شانه است، آو باید زیاد مصرف نشوه، کم مصرف شوه. این زراعت، زراعت یک مسلک است، زراعت یک چیز تخصصی است.
1: رئیس، در بخش بامیان نگرانی های وجود داره که سود اصلی پروژه ها را خارجی ها میبرند. چی تضمین وجود داره که منافع کشاورزان افغانستان حفظ شوه؟ و از طرف دیگه یک ذره کوتاه هم در مورد زیرساخت های زراعتی بامیان اگر بگوین.
2: ما فکر میکنیم که سیز از زیر ساخت ها که جور شوه، سرمایه گذاری شوه، از این حالت ما میبره، ما سود ذات خارجی نمیبره. آره، اگر در وطن ما کارخانه جور شوه و در وطن ما ظرفیت سازی شوه، برای مردم کار پیدا شوه و مردم از بیکاری خلاص شوه، این خود ما سود است، این خود ما میبریم. و این که یک کسی میبرند و زراعت ما که در اینجا به دورو پاستن و در خارج به دور دادار برای ما میپروشه، این خودش هم سود است، برای ما هم سود است. در اینجا شک نیست که وا هم سرمایه گذاری که میکنه برای مفاد خود میکنه، رسک قبول میکنه و این تشویش باید کسی نداشته باشه که سود خارجی هم میبرن. او در بخش زراعت هر کس که هر چی که سرمایه گذاری بکنه، بند جور کنه، برزن با خودشان آوات چیز کنه، مدیریت کنن، اینمی مسائل است. خب هر صورت در بامیان هم چیز هستن، زیربنا باید توجه شوه، سرخانه باید جور شوه و برای خود دقانه باید چی شوه تا کمک صورت بگیره که از ترنینگ ها داده شوه. این همین مسائل است در مجموع در افغانستان اما بالخصوص در بامیان.
1: عنوان آخرین پرسش، امسال چی چیز از نقطه نظر کشت و کار در افغانستان رشد کرده، از نقطه نظر میوه‌جات و سبزیجات که بازار بیشتر داره، کدام اقلام بیشتر امیدوار کننده است برای کشاورزا؟
2: تا پیلان خو میوه نیستن، خو نال زمستان خلاص شده و بهار است و سبزی رسیده و بسیار خوب است، زیاد است. در ننګرهار به خصوص در لغمان چیز رسیدن، حتی در پرا و در نیمروز و حتی در هلمند هم سبزی هستند، خوب است، بازارهای ما پر هستند و ما امیدوار هستیم که ایستا ایستا صادراتشان شروع شود و پیلان خوب ما دیگر را نداریم. صادرات ما باید از رای باشه میانه باید چی شود و همچنان کوشش شود که از رای ایران، گرچه جنگ در وجود داره و مشکل است، اما بعض هم باید تلاش صورت بگیرن. و ما که میبینیم امسال خوب بودن، میام خوب است، سال بسیار خوب بودن، بارانا صورت گرفته، علی که ما میبینیم در ولایت گرمسیر خوشبختانه گندم رسیدن و بسیار خوب است، مردم خوش است، دقان خوش است. خوی دمی چند روز یک کمی جالا و بعضی چیزا شدن، دقانا یک کمی تشویش داره، بعضی درختای ما در گل زدن چی شدن، شفتالو و بعضی بادام و چیزا، اما در مجموع سیب خوب هستن، دقان خوش هستن و در انگورم تا خوشبختانه تا علی ضرر نرسیده. ما امیدوار هستیم که سال خوب داشته باشیم، سال پر برکت باشه. از سرش معلوم بودن که انشالله سال خوب بودن و بارانا زیاد است، آو زیاد است. یعنی شما فکر بکنین که بعد از 20 ساعت در خود کابل و در بال جایه آو پیدا شده و در چاها و در جایه، اینمی خودش یک خوشبختی است.
1: تشکر از حضورتان جناب آقای خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
0: رویدادهای جهان.
6: شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد چارچوب حقوقی تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده تا افراد و نهادهای دخیل در مختل کردن عبور قانونی کشتی‌ها در تنگه هرمز را هدف تحریم قرار دهد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و همکاری مالی و اقتصادی شرکت‌ها و شهروندان اروپایی با افراد و نهادهای تحریم شده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز مغایر حقوق بین الملل است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن در انتظار نتایج گفتگوهای در حال انجام است، گفتگوهایی که به گفته او نشانه‌های از پیشرفت داشتند. او افزود ما در انتظار نتایج این گفتگوها هستیم که نشانه‌های از پیشرفت دارد. نمی‌خواهم در این باره اغراق کنم. تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییر نکرده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و گفت برای تحقق این هدف باید به مسئله غنی‌سازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خواند و گفت که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیری کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروهای دریایی بریتانیا وابسته است، پنجشنبه 31 سور اعلام کرد، مانگذاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می شود و اختلال در سامانه‌های نوآوری ماهواره‌ای جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق اعلام این مرکز، شناورهای تجاری همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب و نیروی دریایی آمریکا گزارش می‌دهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور همچنان ادامه دارد. مرکز تجارت دریایی تردد تجاری در باب المندب و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرد. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت طرح اهدای جایزه به مجری فتوای علما برای گرفتن انتقام علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن دونالد ترامپ در مجلس مطرح شده و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی و طی شدن فرایند قانونی در صحنه علنی بررسی خواهد شد. اخلاقی امیری گفت حدود 32 میلیون نفر در پویش یا جانفدا ثبت نام کردند و تعداد بسیاری از مردم برای گرفتن انتقام خونهای ریخته شده پای کار هستند. و افزود شاید نیازی به چنین طرحی نباشد، اما این طرح پس از طی فرایند قانونی و طرح در صحنه علنی مجلس قطعاً تصویب خواهد شد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیده تر کند، اما تاکید کرد که هر راه حل سیاسی باید بر ریشه های بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگی های جدید در آینده جلوگیری شود. قرقاش همچنان هشدار داد هر گونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت. او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئله دوردست بلکه موضوع مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند. رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا پس از آن که دریافتند ممکن است قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران تصویب شود، رای گیری درباره آن را به تعویق انداختند. این قطعنامه به ابتکار دموکرات ها مطرح شده بود، اما چند نماینده جمهوری خواه نیز حامی آن بودند. اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه 31 سور در مجلس نمایندگان تصویب می شد، نخستین اقدام موفق کنگره برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار می آمد. بیشتر تلاش‌های دموکرات‌ها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود. اوایل این هفته 4 سناتور جمهوری‌خواه در موافقت با این طرح به دموکرات‌ها پیوستند و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رأی داده بودند. رسانه آکسیوس نوشت که رهبران جمهوری‌خواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس به مناسبت روز یادبود در آمریکا این طرح را دوباره مطرح کنند. حسن علی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دیدبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از حقوق خود کوتاه بیاید و افزود قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب میکنیم. او اضافه کرد تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره هم صورت بگیرد کشتی های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی ها باید عوارض بپردازند. اخلاقی امیری همچنان با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه خود را از این معرکه خلاص کند، اما پس از تحمیل جنگ اخیر و وارد شدن هزینه‌های سنگین و جمهوری اسلامی دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارش از وقوع حادثه‌ای در فاصله 98 مایل دریایی در شمال جزیره ساقطرای یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل 5 نفر به آن نزدیک شده. این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقام‌های زیر ربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بین المللی است و تلاش می کند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تأکید کرد این اقدام غیر قابل قبول است. او افزود هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی شناسم که جز ایران از آن حمایت کند. روبیو با اشاره به تحریکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه‌ای با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او بیشترین تعداد پیشنهاد دهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود این مایه تأسف خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد واشنگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش می‌کند و گفت باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما می‌کوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم. یوهان ودافول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین در حال آماده سازی برای مشارکت در تلاش‌های بر رهبری بریتانیا برای تأمین امنیت تنگه هرمز است، اما مأموریتی از سوی ناتو به این شکل وجود ندارد. او گفت گفتگوهای انجام شده با آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن هر گونه انتقال مسئولیت را با متحدان اروپایی هماهنگ خواهد کرد. ودافول همچنان از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعزام 5000 نیروی اضافی آمریکایی به لهستان استقبال کرد و آن را نشانه ای از تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. وزیر خارجه آلمان افزود برلین از آمریکا دعوت کرده به برنامه اولیه خود برای استقرار موشک‌های دوربرد در آلمان پایبند بماند. مارک روتا دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سویدن گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. روتا جمعه اول جوزا در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو در هلسنبورگ در سویدن گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال می کند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد. او همچنان گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب مأموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد. روتا در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکا به اوکراین از جمله سازمانهای پاتریوت همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد. ارتش اسرائیل صبح جمعه اول جوزا اعلام کرد برای دومین بار در یک ساعت ارتباط با یک هدف هوایی مشکوک در منطقه روشانیکرو نزدیک مرز لبنان از دست رفته است. رخ داده که باعث فعال شدن آژیر هشدار نفوذ پهپاد شد. با گفته ارتش اسرائیل ارتباط با این هدف پیش از ورود آن به حریم هوایی اسرائیل قطع شد. این رویداد پایان یافته و گزارشی از آسیب دیدگی منتشر نشده. ارتش اسرائیل افزوده در حادثه قبلی نیز هدف مشابه شناسایی شده بود که پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل ارتباط با آن قطع شد. خبرگزاری خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد واشنگتن برای اطمینان از تأمین مهمات مورد نیاز در جنگ علیه جمهوری اسلامی به طور موقت در روند فروش تسلیحات به تایوان وقفه ایجاد کرده. هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در جلسه در سنای آمریکا گفت ایالات متحده می‌خواهد مطمئن شود مهمات کافی برای عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد، اما فروش‌های نظامی خارجی هر زمان دولت آمریکا لازم بداند ادامه خواهد یافت. دفتر ریاست جمهوری تایوان اعلام کرده تا اکنون هیچ اطلاعاتی درباره تغییر در روند فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما. تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: معاون پارلمان اروپا در واکنش به دعوت کمیسیون اروپا از طالبان هشدار داد که هر گونه توافق با این گروه به معنای برسمیت شناسی رژیم است که علیه زنان مرتکب جنایت علیه بشریت می شود. به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هر گونه عادی‌سازی روابط با طالبان مخالف هستند. کمیسیون اروپا اخیراً از مقام‌های طالبان برای گفتگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با انتقادهای شمار از سیاستمداران اروپایی و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. بیشتر هنان نیومن وزیر پارلمان اروپا در واکنش به سفر احتمالی طالبان طی هفته‌های آینده و بروکسل گفت که هیچ گونه مشروعیت و معامله برای طالبان وجود ندارد. او با کنایه گفت مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل برای طالبان فرش سرخ پهن می‌کنند.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکست و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران، هیئت قطری برای کمک به توافق وارد تهران شد. امروز آخرین دیدگاه های امریکا و جمهوری اسلامی بررسی می شود. بحران سیاسی تازه در ترکیه، دادگاه رهبر حزب مخالف دولت را برکنار کرد. اوزگور اوزل می گوید مقر حزب را ترک نمی کند. و اعتراض نسل زید هند به تحقیر جوانان، حزب مردمی سوسک ها شبکه های اجتماعی هند را تسخیر کرد.

0: سلام و وقت شما بخیر به مدار، خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که همزمان با ادامه ریزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخش از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. به گزارش ایرنا، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقش محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته است. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کند. پیشتر برخی رسانه های عربی جزئیات از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن جزئیات می‌دهد.
1: چیزی که در خبرها بود و اون چیزی که روی زمین اتفاق می افتاد، در واقع محل برگزاری این نشست ها اسلام آباد بود، اما رفته رفته با توجه به افزایش بحران به نظر میرسه پاکستان به یک دلیل اساسی نقش جدیدتری رو بازی کرد. پاکستان کشوری است که در حال حاضر میشه گفت حداقل مورد وثوق چین، روسیه، کشورهای عرب منطقه و جمهوری اسلامی هستش و به همین دلیل به نظر میرسه که حالا سفر عاصم منیر به تهران نه تنها فقط مسئله میانجیگری به معنای اینکه طرفین چه خواستهایی از هم دارن و نقل و انتقال این خواسته ها رو بازی میکنه، بلکه نقش مهمتری رو بازی میکنه به جهت اینکه حالا هم برای کشورهای منطقه و هم برای آمریکایی‌ها و هم برای ایرانی‌ها نکته مهمی وجود داره که بیشتر از هر چیزی پاکستانی از اون میترسن. مرزهای مشترک جمهوری اسلامی با پاکستان در شرق و افزایش سطح تنش در منطقه چیزی که حتی مورد توجه چینی‌ها هم داره قرار میگیره و اونا رو هم داره نگران میکنه، به حدی که چینی‌ها هم با مسئله باز شدن تنگه هرمز اتفاق نظر دارن و همچنین کشورهای عرب منطقه با توجه به مسئله اقتصادی، به رغم اینکه حاضر هستند در کنار آقای ترامپ در صورت حمله احتمالی بایستند، اما برای اونها هم یک نگرانی مهمه. اینجا نقش مذاکرات و نقش کاری که داره پاکستان میکنه جدیتر میشه. پاسخ در نهایت بله است. اونها دارن تلاش میکنن تا با میانجیگری قفلهای موجود رو، چیزی که وجود داره، رفع کنن. اما باید این هم در نظر داشته باشیم. مارکو روبیو در رسالات تازه خودش میگه درسته که داره مذاکره میشه، ولی این روند بسیار سرعتش بطئی و آرومه و جزئیات خیلی سخت داره جلو میره. نکته مهمتر در این هستش که رهبر جمهوری اسلامی، البته رهبر ندیده جمهوری اسلامی، داره تاکید میکنه که هیچ نوع اورانیومی از خاک ایران نباید خارج بشه و از طرف دیگه شاخ و شانه کشیدن های فرماندهان سپاه هم به قوت خودش باقیه و جمهوری اسلامی هنوز هم به عنوان ابزار از مسئله تنگه هرمز داره استفاده میکنه. اینجاست که میشه گفت تلاش ها وجود داره برای اینکه شکل نگیره مسئله جنگ. حتی در آمریکا هم چنین چیزی به نظر میسه با قدرت وجود داره، اما در نهایت هنوز ما روی زمین شاهد این نیستیم که طرف ایرانی دو مسئله مهم، یعنی مسئله انرژی اتمی و مسئله تنگه هرمز رو بخواد در این مذاکرات اولیه، دست کم در اول مذاکرات بخواد حل بکنه.
0: در همین حال مشاور رئیس دولت امارات میگوید بعضی کشورهای عربی اکنون جمهوری اسلامی را تهدید بزرگتر از اسرائیل میدانند. با گفته انور قرقاش، ایران باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کند و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر شود. قرقاش تاکید کرده که حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش را بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیاد را از دست داده است.
2: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن، چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در سویدن ابراز امیدواری کرده که تلاش‌های دیپلماتیک منجر به توافق با ایران شود که جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و از برنامه هسته‌ای دست بکشد. روبیو گفت اگر ایران به بسته نگه داشتن و باجگیری ادامه دهد، کشورهای عضو ناتو باید مشترکاً برای باز کردن آن اقدام کنند.
2: امیدواریم که اتفاق بیفته و این چیزی که در موردش صحبت می‌کنیم، همه می‌خوایم یک توافق را داشته باشیم با ایران که در نتیجه اون تنگه هرمز باز بشه و جاه طلبی های هسته‌ای به خصوص بمب هسته‌ایشون کنار بگذارن و این چیزی که درش کار می‌کنیم و کار داره اتفاق می‌افته همونطور که داریم با هم صحبت می‌کنیم. اما ما باید یه برنامه جایگزینی هم داشته باشیم. اگه که ایران باز نکرد تنگه هرمز و تصمیم گرفت که باز نکنه و ما بایستی و تصمیم گرفت که بخواد پول بگیره و اون موقع باید یه اتفاقی بیفته، کاری بکنن و من میگم که کشورهایی هستن که اینجا نماینده دارن و تأثیر پذیرفتن بیشتر در مقایسه با آمریکا و این بقیه هم همینو گفتن، بقیه کشورها هم با من موافق هستن و این که ما باید فکر بکنیم که یه چند هفته دیگه اگه ایران تصمیم گرفت که مهم نیست، ما تنگه رو بسته نگه می‌داریم و کشتی‌هایی که به ما پول نمیدن و گوش نمیدن رو غرق می‌کنیم. اون موقع بعد برایش یه راه چاره‌ای پیدا کرد.
0: جزئیات بیشتر از دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر لیسنگبوری سویدن را همکارم مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اقدام غیر منتظره از اعزام 5000 نیروی نظامی دیگر به پولند خبر داده. این تصمیم تنها چند ساعت پیش از نشست وزرای خارجه ناتو در سویدن اعلام شده است. ترامپ در پیام در شبکه اجتماعی خودش گفته که این تصمیم را بر اساس رابطه‌اش با رئیس جمهور جدید پولند گرفته است. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد شمار مبتلایان به اختلالات روانی در جهان طی 30 سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. به گفته پژوهشگران، بیماری‌های روانی اکنون به یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلال سلامت در جهان تبدیل شده و زنان و نوجوانان بیش از دیگر گروه‌ها تحت تأثیر قرار دارند. کارشناسان افزایش استراب و افسردگی، فشارهای اجتماعی و پیامدهای همه‌گیری کرونا را از عوامل مهم افزایش ابتلای افراد به این بیماری می‌دانند. اما در ترکیه این کشور بار دیگر وارد فضای پرتنش سیاسی شده است. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت نه تنها بحران تازه‌ای در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کرده، بلکه موج از اعتراضات و نگرانی‌های اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. مخالفان این تصمیم را دخالت قضایی در سیاست می‌دانند. گزارش می‌بینیم در این مورد.
4: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه است

0: حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند، بار دیگر توسط اعضای این حزب نه شاخه های حزب عدالت و توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم می مانم و هیچ جا نمی روم.
1: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طایب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از 2 دهه است زیر سایه قدرت رجب طایب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سالهاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در 2 سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواه خلق بوده. صدها عضو این حزب از سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان به سر می‌برد. مخالفان دولت می‌گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انبار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می‌شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی این بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابان‌ها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می‌رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه‌ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می‌تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
2: در کانادا، دانیل سمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه‌پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر دادند تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده که خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تأکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هرگونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما همراه شدن. مهسا، در این زمانی که کانادا با تهدیدات اقتصادی جدی از طرف آمریکا روبرو است، جنبش جدایی طلبی آلبرتا چقدر می تواند برای دولت فدرال کانادا مشکل ساز باشد؟
3: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی که خودش هم بابت اون پرداخت انجام داده بود، در ساعاتی که بسیار پربیننده هست در تلویزیون‌های سراسری آلبرتا، یک برنامه رو ترتیب داده بود که در اون توضیح میداد که چرا یک بند جدید به همه پرسی که 19 اکتبر قرار هست برگزار بشه اضافه میکنن. در این بند از تمامی کسانی که در این همه پرسی شرکت میکنن پرسیده میشه که آیا با جدایی آلبرتا از کانادا و برگزاری رفراندوم در این مورد موافق هستند یا نه. این در واقع یعنی یک رفراندومی برگزار میکنند که رفراندوم بعدی رو بهش اهمیت بدن و بتونن اون رو توجیه بکنن، کاری که الان نتونستن انجام بدن. گروهی که جدایی طلب هستن حدود 320 هزار امضا جمع کردن از ماه ژانویه تا به حال و دادگاه عالی استان آلبرتا این امضاها رو نپذیرفت، چرا که گفتش که بومیان استان آلبرتا در این همه پرسی ازشون ابتدا اجازه گرفته نشده بود که قانون اساسی کانادا رو نقض میکنه و به همین دلیل همون رو نپذیرفته. از طرفی دانیل اسمیت صحبت‌های خودش رو اینطور ادامه داد که به دلیل اینکه 700 هزار نفر در همه پرسی شرکت کردند که بسیاری از اونها موافق و بسیاریشون مخالف جدایی استان آلبرتا بودن، حالا داره این سوال رو اضافه میکنه تا اصولا از پایه بتونه این موضوع رو بررسی کنه. اما برگردم به سوال تو در مورد تاثیرات اقتصادی این قضیه. به دلیل اینکه استان آلبرتا استان نفتخیز کانادا هست و سالهاست داره این ادعا رو مطرح میکنه که به عنوان یک استان نفتخیز

0: هزینه های دولت فدرال رو داره تامین میکنه، اما سهمی از دولت فدرال بابت هزینه هایی که تامین میکنه دریافت میکنه، یعنی در واقع بیشتر از آنچه که دریافت میکنه داره به دولت فدرال میده و به همین دلیل هم هستش که حالا سالهاست بحث جدایی طلبی مطرح شده. شاید بشه گفتش که از سال 2015 با شکست پروژه های نفتی آلبرتا، پایین اومدن قیمت نفت، اینها بدتر هم شد. اما یک نگاهی هم داشته باشیم به بحران پیش آمده برای انرژی در پی بسته بودن تنگه هرمز. این هم خودش یک دلیلی بوده که جدایی طلبان الان احساس کردن که میتونن این موضوع رو بیشتر بهش فشار وارد بکنن، به دلیل اینکه بحران انرژی پیش آمده اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده و به این نتیجه رسیدن که اگر از این اهرم فشار میخوان الان استفاده بکنن بهترین زمان هست. همین هم میتونه توضیح این رو بده که چرا بار پیش که همه پرسی کرده بودن فقط 170 هزار نفر امضا کرده بودن، الان 320 هزار نفر. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم در صحبت‌های خودش امروز شاید بشه گفت برای اولین بار در مورد این موضوع صحبت کرد، گفتش که استان آلبرتا بخش مهمی از کانادا هست، نباید به دنبال جدایی باشه و اتحاد در کانادا الان مهمترین کاری هست که باید تمامی استان‌ها روی اون تمرکز کنه.
1: همکارم مهسا مرتضوی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودیم. نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. شمار از باشندگان شهر نوک، پایتخت گرینلند، در یک تظاهرات اعتراضی با شعار گرینلند فروشی نیست بر مالکیت مردم این سرزمین تاکید کردند. معترضان با برجسته ساختن هویت بومی گرینلند هر گونه ادعای مالکیت از سوی آمریکا و دنمارک را رد کردند. گرینلند زمانی در کانون توجه جهان قرار گرفت که دونالد ترامپ برای خرید یا الحاق این جزیره راهبردی از دنمارک ابراز تمایل کرد. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. پژوهش تازه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که ایست قلبی ناگهانی در افراد جوان با عوامل ژنتیکی ارتباط دارد. پژوهشگران گفتند 10% جوانهایی که دچار سکته ناگهانی شدند دارای ژن‌های مرتبط با ایست قلبی بودند. آنان تأکید کردند که آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند به شناسایی افراد در معرض خطر و پیشگیری از ایست قلبی کمک کند. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد 1000 بلیت ارزان قیمت $50 برای مسابقات جام جهانی در ورزشگاه مدلایف از طریق خوراکشی در اختیار ساکنان این شهر قرار می‌گیرد. این طرح شامل 5 بازی مرحله گروهی و 2 دیدار مرحله حذفی است و برای برندگان حمل و نقل رایگان و ورزشگاه هم در نظر گرفته شده است. در هند یک تشبیه جنجالی حالا با یک جنبش اینترنتی تبدیل شده است. پس از آن که رئیس دادگاه عالی هند جوانان بیکار را سوسک خواند، هزاران نفر در حرکت اعتراضی حزب مردمی سوسک ها را راه اندازی کردند. حزب طنزآمیز که حالا میلیون ها دنبال کننده دارد و به یکی از جریان های سیاسی و مجازی هند تبدیل شده است. همکارم الیاس منصور در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
2: حزب مردمی کیک، صدای تنبل‌ها و بیکاران، یک میم شبکه‌های اجتماعی که یک شبه به یک پدیده سیاسی و اعتراضی گسترده در هند تبدیل شد. ماجرا از یک جمله جنجالی در جلسه علنی دادگاهی عالی آغاز شد. رئیس دادگاه برخی از جوانان بیکار را به کیک تشبیه کرد. اظهاراتی که موجی از خشم و واکنش در میان نسل جوان به ویژه نسل زی ایجاد کرد. در این میان یک جوان 30 ساله هندی به نام ابیجیت دیپکا در شبکه اکس نوشت: اگر همه کیک ها متحد شوند چه؟ پرسش ساده که جرقه شکل گیری این حرکت اعتراضی آنلاین را زد. او سپس وبسایت و صفحات شبکه های اجتماعی حزب مردمی کیک راه اندازی کرد. این حرکت به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و تنها در اینستاگرام با پیشی گرفتن از برخی صفحات سیاسی رسمی از جمله حزب حاکم میلیون ها دنبال کننده جذب کرد. اکنون این موج اینترنتی حتی دولت هند را نیز به واکنش واداشته است، به گونه ای که اخیراً حساب این جنبش در پلتفرم اکس مسدود شده است.
3: Good morning to all cockroaches.
4: صبح بخیر به همه کیک ها. صبح که از خواب بیدار شده اید احتمالاً متوجه شده اید که تعداد فالوورهای ما از حزب بی جی پی هم بیشتر شده. بی جی پی برای رسیدن به 8 میلیون دنبال کننده 14 سال وقت صرف کرد. نمیدانم چقدر پول برای این کار هزینه کردند. اینها همان کسانی هستند که آینده شما را از شما گرفتند، کارتان را از بین برده اند و زندگیتان را خراب کرده اند. پس هر کسی که در این حرکت شامل است باید بی جی پی را انفالو کند و به آنها بگوید اگر نمی توانید کار ایجاد کنید، اگر نمی توانید وزیر آموزش را به خاطر افشای سوالات امتحانی برکنار کنید، باید نتیجه اش را ببینید.
5: محتوای این جنبش ترکیبی از طنز، میم و انتقاد اجتماعی است، از بیکاری و تورم گرفته تا مسائل آموزشی و سیاسی. اما پشت این طنز واقعیت جدی‌تر نیز قرار دارد: افزایش فشارهای اقتصادی، ناامنی شغلی و بالا رفتن هزینه‌های زندگی. هند یکی از جوانترین جمعیت‌های جهان را دارد، ولی نرخ بیکاری جوانان در آن بالاتر از میانگین ملی است. بحرانی که با رشد سریع هوش مصنوعی نگرانی ها درباره آینده شغلی را بیشتر می کند. حالا این که حزب مردمی کیک در نهایت در حد یک موج گذرای اینترنتی باقی می ماند یا به یک جریان اعتراضی جدی در برابر ساختار قدرت در هند تبدیل می شود، پرسشی است که تحولات آینده آن را مشخص می کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: و در اخیر همین که مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی جایزه چشم طلایی را دریافت کرد. این معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن است. همکارم لیلی نیکفر گزارش می‌دهد.
6: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
11: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی ولی طالبان در بغلان روز جمعه اول جوزا اعلام کرد که در نتیجه سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت دست کم 15 نفر جان باختند. این مقام طالبان گفتند که بیش از 200 خانه مسکونی و هزاران جیری به زمین زراعتی نیز بر اثر سیلاب تخریب شده است. وزارت فواید عامه طالبان نیز روز جمعه اعلام کرد که شهرهای سالنگ به دلیل بارندگی‌های شدید و همچنان سیلاب در منطقه سالنگ شمالی به طور موقت بر روی هر گونه رفتار آمد بسته شده است. این وزارت از مسافران و رانندگان خواسته تا اطلاع بعدی از این مسیر استفاده نکنند. سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه گفت که در شبانه روز گذشته بر اثر رعد و برق دست کم 6 نفر جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان گفته که شهرهای سالنگ بر اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن از سیل موقتا برای رفت آمد بسته شده است. او افزوده که بزرگراه تخار بدخشان در ساحه قره کمر و برخی مسیرهای دیگر در شمال افغانستان به دلیل جاری شدن سیل بسته شدند. محمد اشرف اقشنا سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان جمعه اول جوزا در خبرنامه نوشته که شهرهای کلیدی سالنگ در پی نگاه روزهای پسین و سرازیر شدن سیل در سالنگ شمالی بروی ترافیک بسته شده است. او حفظه که شمار از مسیرها در ولایت‌های پنجشیر، سمنگان، بغلان، قندوز، پکتیا و نورستان نیز در پی بارندگی‌ها بسته شده بود که برخی از آنها دوباره بازگشایی شدند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.